Klockan är 6 den 28 maj. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislacki. God torsdags morgon. Skyddshemmen i vårt land är fullsatta så ofta att kunder skickas från det närmaste skyddshemmet till ett annat. Under fjolåret skickades ungefär 2400 kunder vidare från det skyddshem de hade tagit sig till. Året innan var motsvarande siffra omkring 1300. Det här visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Speciellt i huvudstadsregionen, Birkaland och egentliga Finland är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin har antalet klienter vid skyddshem ökat årligen, uppger THL. Västra Nylands tingsrätt ger idag sin mellandom i det brott mot liv som skedde i Hemtans i Esbo i augusti i fjol. Då misstänks en 45-årig man ha mördat sin gravida exfru. Mannen sköt kvinnan tre gånger på nära avstånd i trappuppgången till kvinnans hem. Parets två barn var närvarande när dådet inträffade. Enligt åklagaren var motivet till dådet att mannen ville värna om sitt rykte och att han ville kontrollera kvinnan. Mannen säger å sin sida att han kan ha gjort sig skyldig till dråp men nekar till misstankarna om mord. Under natten har USA:s militär genomfört nya attacker mot Iran, rapporterar flera medier. Enligt amerikanska källor riktades attackerna mot militära mål som utgjorde hot mot amerikanska styrkor och mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Iran ska ha avfyrat drönare som svar. Attackerna kommer efter de senaste vändningarna kring ett möjligt ramverk för ett fredsavtal mellan USA och Iran. President Donald Trump godkänner inte det senaste iranska utkastet och han säger att det inte är bråttom med att nå en överenskommelse. I Lettland röstar parlamentet om en ny regering idag. Oppositionspolitikern Andris Kolbergs, som också är premiärministerkandidat, har fått i uppdrag att forma regering. Det finns ett förslag på en koalitionsregering med centerhögerpartier. Den lettiska regeringen föll i medlet av maj när dåvarande premiärminister Evika Selina avgick.

på agendan är bland annat Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerheten i Europa. På mötet representeras Finland av utrikesminister Elina Valtonen. Och nu tar jag en titt på dagens väderprognos. I rapporten ingår varningar. Här är dagens utsikter. I landets västra del är det klart till halvklart. Under eftermiddagen kan det förekomma regnskurar. Det är mellan 11 och 16 grader och det är byig nordvästlig vind. I landets östra del är det molnigt med regn på många håll. Det är mellan 4 och 11 grader. Svalast är det vid östgränsen och det är byig nordvästlig vind. I landets norra del är det molnigt med uppehåll i områdets västra del medan det regnar på många håll i öst. Lokalt förekommer också snöblandat regn eller snöfall. Det är mellan 3 och 12 plusgrader och det är måttlig nordlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland och Satakunta. Och i landets södra och västra delar och i landskapen norra Österbotten samt södra och norra Savolax varnas för hård vind. På dagen är den nordvästliga vinden kraftig. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande, också den med varningar. Varning för hård vind, västra finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind, 14 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare. Östra finska viken, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind, 12 meter per sekund. Varning för sjögång. På norra Östersjön förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter där. Här är dagens utsikter. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Småningom avtagande vind omkring nordväst. Till en början blåser det 6-12 meter per sekund och till och med upp till 16 meter per sekund på sina håll. Sikten är god. Skärgårdshavet och Bottenhavet, småningom avtagande nordvästlig vind. Till en början blåser det 9-15 meter per sekund och sikten är god. På Kvarken och Bottenviken är det småningom avtagande nordvästlig vind, 9-13 meter per sekund och god sikt. Och på Saimen, där är det småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, 4-9 meter per sekund och till och med upp till 11 meter per sekund. Sikten är god.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Fastball hör vi här med låten The Way. Och du lyssnar på morgonen i Ylevega, klockan är 6:15 och vi beklagar att vi kommer igång lite senare än vanligt. Vi har haft lite tekniska problem. Jag som sitter här i studion idag heter Katarina Lind och jag kollar lite på väderprognoserna. Idag ser det ut att bli svalt och blåsigt i vårt land med möjliga regnskurar och temperaturen ligger mellan 11 och 16 grader. Så rätt så varmt i alla fall, men man får förbereda sig på att kanske ta paraply med sig när man far ut idag.

0: Annie Lennox hör vi här med Something So Right. Och med här i studion nu är min kollega Hanna Otman. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur har Hannas torsdag kommit igång?
1: Ja, helt okej är det väl. Det ösregnar ju inte idag som det gjorde igår här i Östnyland. Åtminstone hurja som den här åskväder som drog över här. Och det var, jag skrattade att Borg och fick en annan å för att det kom så mycket vatten ner längs gatorna här vid något skede.
0: Mm, och hagel också, så det var riktigt hurja. Nå jo, här på webben skriver vi bland annat idag om att finländarna mår bäst på jobb i Europa trots att arbetsgivarna satsar minst.
1: Ja, alltså bättre på jobb än europeer i snitt, det är ju ganska intressant nog. Det här är en liten studie från E-passi som beror på unika förmåner som sådana just då lunch- och reseförmåner. Arbetsgivare anser att de stöder personalens välmående bättre än vad de anställda upplever, och trots det goda resultatet upplever nästan ändå var femte sin arbetsbelastning som ohållbar. Det är liksom sådär att cheferna överskattar ofta sin satsning, sägs det i den här artikeln som man hittar på Svenska Yles webb. Men arbetsgivarna ser säkert ofta på kostnaderna, säger man här. De räknar ju dit också företagshälsovården som är en dyr sak och det här som tar mycket plats i plånboken, så att säga. Medan den där företagshälsovården är kanske inte där som arbetstagarna genast tänker på när de tänker på förmåner. Där kommer mera kanske då just de här lunchförmåner eller kultursedlar och sånt.
0: Mm. Och här i den här artikeln så frågar vi också att hur viktiga är arbetsförmåner för att du ska trivas på jobbet och vilka förmåner är viktigast, så här kan man passa på att kommentera. Ja, nu ska vi se om vi får igång nästa låt här. Ett ögonblick. Vi tycks ha lite problem här med vår spellista, men alldeles strax, nu fungerar det.

0: Och det har blivit dags för andrum här nu i Yle Vega.
1: Som igår börjar andrum också idag med lite fågelsång. Just nu sjunger fåglarna som allra mest intensivt. Idag startar jag, Lars-Johan Sandvik från Nykarleby andrum, med rödstjärtens lite sträva sång. Den är en färgstark och livlig småfågel. Rödstjärten har en förnämlig dräkt, men trots dess namn rödstjärt så bär den egentligen ingen ren röd färg, utan den är rostbrun orange i kroppen och på stjärten. Hannen har en vit panna och ett svart ansikte som gör att man inte riktigt ser dess ögon. Igen en gång har rödstjärtarna kommit till våra breddgrader och de har bosatt sig över hela vårt land. Jag har tänkt att denna näpna och kanske lite anonyma flyttfågel, var sång inte riktigt kan mäta sig med de bästa sångarnas, ändå skulle få vara med i ett andrum. För om bara de bästa sångarna skulle våga sjunga, så vore nog våra skogar och trädgårdar tråkigt tysta. Att jag idag väljer rödstjärtens sång beror också på att jag under många år haft ett lite speciellt förhållande till den. Många av oss finländare har de senaste decennierna sökt värme och avkoppling på sydligare breddgrader. Och det har inneburit en ganska livlig trafik i luften mellan vårt land och sydligare länder. Men tusentals år innan det var tal om charterresor och turisthotell så fick vårt land mängder av långväga gäster söderifrån. Innan de jättestora flygplanen förenade kontinenterna, hundratals generationer innan, fanns den bevingade trafiken redan och den var avgasfri. Transporten påverkade inte av atmosfären. Då var det rödstjärtarna, svalorna, tärnorna och vråkarna och de andra flyttfåglarna som skötte trafiken. Under en del av året var fåglarna grannar med solbruna och mörkhyade människor. Och under en annan del av året levde de nära oss, bleka och ljushyade. Och båda alternativen tycktes passa dem. Flugsnapparna, falkarna och viporna har i tusentals år flyttat obesvärat mellan Medelhavet och Monesviken, mellan Teneriffa och Tenala, mellan Senegal och Sibbo. Rödstjärten, som nästan varje år kommit till vår gårdsrön den 7 maj, har så länge människan varit bosatt här bekymmersfritt rört sig bland olika religioner, olika språk, olika kulturer, olika nationer. Fåglarna vet inte av våra gränser och gränsdragningar. Om vedtraven för bobygget står i Ryssland eller i Finland spelar ingen roll. Om svalboet byggs under politiskt konservativa eller radikala människors hustak kan vara detsamma. En kristen går bra för rödstjärten, men en ateist går lika bra. Men fåglarna lär sig nog med åren undvika elaka människor, om det bara är möjligt. Min vän rödstjärten är fri att flytta vart det behagar, skulle jag tro. Men då hormonerna och ljuset väcker längtan i blodomlopp och körtlar, så startar rödstjärten från norra Afrika. Den passerar Medelhavet vid Gibraltar troligtvis. Den vill inte stanna i Spanien och tycks ointresserad av att bo i Paris. Vidare vill den. Den rastar i Holland, i Danmark och på Åland. Men vidare vill min rödstjärt. När den från 300 meters höjd fokuserar den österbottniska kustremsan, då börjar lilla fågelkroppen vibrera av salighet. Snart, ganska snart är jag framme. Och plötsligt dyker en avlägsen siluett upp, vattentornet i Nykarleby. Det är landmärken fåglarna orienterar med den sista biten. Från vattentornet ska rönnen som flera år varit boträd synas. Är trädet kvar? Är holken kvar? Är allt som förr? Ja visst, det ser bra ut i år också. Nykarleby var målet för all dess längtan. För här är den född och här har flera generationer rödstjärtar startat sina äventyr. Den vet ingenting om arbetslöshet, skatteprocent och pensioner. Den är ointresserad av 20-gångsstatistik och välfärdsområden. Men när den hos oss sjunger sin första sekvens som en hälsning från forna seklar och andra världsdelar på ett språk som inte har ord men nog signaler, med en klang som varken är moll eller dur, men nog har karaktär minsann, då är det rikt att få vara vän med den. Då tackar jag skaparen för att jag får finnas med i ett sammanhang som är större än jag begriper. Rödstjärten kom alltså till Nykarleby även i år. Den kom tidigare än vanligt, den 2 maj. Jag befarar att också den störs av förändringarna i atmosfären och att den är lite förvirrad över att ljuset nog är som förr, men inte klimatet. Men nu är den här och jag fylls varje år av förundran och det höjer på ett märkbart sätt min livskvalitet. Livet blir rikare och jag säger till Rödstjärt och Tornsvala, välkomna, varmt välkomna, bra att ni kom. Jesus sa, se på himlens fåglar. Det var ett bra råd tycker jag och jag ger rätt till, hör på himlens fåglar.

Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Och jag får tyvärr börja med att säga att den här morgonen har vi tekniska problem här på Yle. Det påverkar många av våra system, också radiokanalerna. Så tills vidare kan vi inte köra ut bandade inslag den här morgonen. Utan nu klockan 7 blir det en lite kortare sändning än vanligt. Och felsökningen pågår förstås intensivt. Skyddshemmen är numera fullsatta så ofta att hjälpbehövande allt oftare skickas vidare från det närmaste skyddshemmet till ett annat. Under fjolåret skickades ungefär 2400 personer vidare från det skyddshem de först hade tagit sig till. Året innan var motsvarande siffra omkring 1000 färre. Uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Och särskilt i huvudstadsregionen, Birkaland och i egentliga Finland så är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin så har antalet klienter vid skyddshemmen ökat varje år, uppger THL. Det kan enligt THL bero på att våld i nära relationer är vanligt i Finland, men det kan också bero på att många har blivit bättre på att söka hjälp. Antalet kommuner borde minska och skatterna kunde höjas. Det här för att få rätsida på Finlands ekonomi. Det här är några av de förslag som ministeriernas högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna, lägger fram i en rapport. Kanslicheferna utgår från fyra utmaningar för Finland. Det är den globala osäkerheten, klimatförändringen, en åldrande befolkning och så obalansen i den offentliga ekonomin. Kanslicheferna lägger fram över 30 förslag på hur de här utmaningarna kunde lösas. Och du kan läsa mer om det här på vår webb. Och på tal om färre kommuner så vill flera riksdagspartier göra det lättare att slå samman kommuner. Det visar en kartläggning som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort. Samlingspartiet, SDP, De gröna och Rörelse Nu vill göra kommunsammanslagningar lättare, också med tvång om det behövs. Sannfinländarna, SFP, Centern, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna är däremot emot förslaget. Kommunernas framtid diskuteras för tillfället i en parlamentarisk arbetsgrupp. Vi kan också berätta att det går bra för jordbruket på många håll. Vårsådden är nästan klar i de södra delarna av landet medan den just har börjat i norr. Det visar uppgifter från lantbruksorganisationen ProAgria. Torkan oroar fortfarande på många håll i söder medan regn har fördröjt sådden längre norrut. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna lagom till skolavslutningarna. Samtidigt så har också stora flockar av gäss orsakat skador på höstsådda grödor och det här gäller särskilt i sydöstra Finland. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det rapporterar flera medier.

0: Spänningarna kring ett möjligt ramverk för ett fredsavtal mellan USA och Iran. President Donald Trump godkänner inte det senaste iranska utkastet och han säger också att det inte är bråttom med att nå en överenskommelse. Och så vädret den här torsdagen. Västra Finland får idag klart till halvklart och möjligen någon regnskur mot eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 11 och 16 grader. I östra Finland är det mulet, på många håll regn och mellan 4 och 11 grader. Och i landets norra del är det mulet, men uppehåll i väster. Regn eller möjligen till och med snö i öster. Och där i norr blir det mellan 3 och 12 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i nordliga till nordvästliga. Vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också på sjön varnas för hårda nordliga till nordvästliga vindar 12-15 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 7 med Katarina Björk.
1: Och då fortsätter vi här i Yle Vega Österbotten. Jag heter Malin Hulkien, riktigt god morgon på dig. Fast hos oss är det kanske inte en jättegod morgon, för vi har ingen teknik som fungerar idag överhuvudtaget. Så ni får stå till godo med våra röster och kanske en CD-spelare om jag får igång den på något sätt här också idag. Men som sagt, en ganska eländig morgon rent ut sagt, måste jag säga. Som tur är jag inte helt ensam här, för jag har ju med mig också Kati Enqvist. God morgon, Kati.
2: God morgon. Ja, det är skönt när man behöver stå riktigt så där alldeles ensam den här tiden på morgonen och bötas med sådana här tekniska problem som vi ibland har här på Yle Vega också. Vi är inte helt motståndskraftiga mot det.
1: Dessvärre inte. Nej. Så är det. Men som sagt, vi ska försöka få igång ett musikstycke här för er. Det känns väldigt old school det här med CD-spelare. Jag måste säga att i den här studien har jag inte spelat CD-spelare sedan 90-talet, känns det som. Slutet av 90-talet. Så nu ska vi se. Nu borde det komma igång någonting som heter Don't Shut Me Down med ABBA. Då ska vi ta upp rätt kanal som vi inte heller har haft upp på länge. Nu ska vi se hur det går.

Ja, det här var ju då ABBA, eller ja, ABBA var det ganska ny musik av ABBA dessutom, Don't Shut Me Down, från deras nyaste skiva som kom ut här för något år sedan. Det var ju inte så länge sedan, men i alla fall lite ny musik av ABBA, det låter ju ganska likadant som det gjorde faktiskt på 80-talet också.

0: Yle Vega.
1: Yle Vega, efter botten lyssnar du på och du anar inte hur glada vi är för att vi fick igång den där jingeln. Vi har alltså väldigt massiva tekniska problem idag, men vi ska göra vårt yttersta för att det ska låta så lite som möjligt konstigt i alla fall. Våra röster i alla fall som vanligt. Malin Hulke heter jag som håller dig i sällskap den här morgonen tillsammans med Kati Enqvist och Markus Bergfors. Och Markus, du sköter nyheterna så gott du kan.
2: Ja, på min sida så verkar tekniken funka i alla fall. Jag tror det är värre för dig den här morgonen. Och rösten håller än så länge, man får ta i trä. Men ja, nyheter, det ska jag bjuda på här 7:30 och sen också 9:30 och 9:30. Och vi ska bland annat prata om den här stora nyheten som kom igår om den här bär. Kartellen.
1: Det är en skandal.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Alltså det är flera bärföretag i Finland som har gått ihop och satt priser och dylikt som är olagligt. Åtminstone tycker konkurrent och konsumentverket det i alla fall. Och det finns ett kortsomsföretag där bland dem också som hotas få stora böter.
1: Ja, det pratades ju om miljonbelopp verkligen.
2: Ja, men de förnekar de anklagelserna också, ska jag tillägga här ännu. Mm. Men det ska vi prata om. Sen ska vi också prata om det här fusionsdiskussionen i Sydösterbotten som har ju pågått nu här en tid ganska länge. Närpes säger ja.
1: Det är ju kanske en god nyhet för Kaske, eventuellt.
2: Ja, men det ser ut som att det blir någon stor kommun i Sydösterbotten, ser det inte ut att bli i alla fall.
1: Nej. Sånt hörde vi om i nyheterna. Vi ska också lite tangera det här med Kaske och Närpes här i vår sändning om en liten stund, Kati. Då ska vi prata lite mer om det här, för Juho, vår reporter, har pratat med parter där som vi ska få höra hur de resonerar riktigt där, Kati. Men det är inte bara det, Kati. Du ska också ut i väg i verkligheten här.
3: Ja, exakt. Och det känns ju väldigt skönt en morgon som denna. Men vi vet ju också att det är riskabelt att vara ut på vägarna med den här tekniken. Ibland funkar inte. Och vi ska tillägga att det är ju inte bara vi i Österbotten som har problem. Det är inte vi som har moka, så att säga. Utan det här ligger helt enkelt högre upp. Och det är hela landet som har drabbats av de här missödena. Men. Efter 8:30, då kommer jag att åka iväg. Jag ska träffa en väldigt erfaren fotograf. Ann-Britt Padda heter hon. Och det är ju examenstider. Och det här veckoslutet så tror jag att det är kanske det mest händelserika för henne. Hon kommer att ha massor med fotograferingar.
1: Ja. Det var tur att hon hade tid med dig.
3: Ja, minsann. Och vi ska få höra lite om trender som det kanske går inom fotografering. Hennes bästa minnen kanske. Och vad hon önskar att folk tänker när de ser på de här fotografierna som hon har tagit sådär, 20 år i framtiden.
1: Ja.
3: Att vad vill hon liksom lämna för slags
1: avtryck?
3: Ja. Nej, men det blir spännande. Jag träffar alltså Ann-Britt på det där efter 8:30, så ska vi snacka lite foto och tips och hur man gör sig bäst när man får sin examen.
1: Ja, precis. Och kanske hon kan komma just med någon bra tips på vad man ska tänka på när man kommer dit. Att vilka kläder kanske inte funkar, jag tänker färgmässigt, beroende på vad man ska fota sig och kanske smink och sånt, att hur mycket man ska ha av den varan.
3: Och så ska jag också faktiskt fråga henne, för att i dagens ekonomiska läge kanske inte alla har råd med en proffsfotograf. Att de bästa knepen också för att lyckas där hemma.
1: Precis.
3: Ta dem själv helt enkelt.
1: Så undrar jag, har man fortfarande jag menar, så mycket är ju digitalt i dagens läge, att hur mycket skickar folk fortfarande sina här tackkort med riktigt foto till exempel efter studenten och så här, eller gör man på något annat sätt? Inbjudningarna kommer ju nästan via Facebook nu för tiden.
3: Ja, så är det ju, allting är ju digitalt.
1: Så är det.
2: Och sen ska man komma ihåg att dela ut de här tackkorten också. Det är bra. Så det har jag ännu på min to-do-list här.
3: Så här. Sen din studentexamen.
2: Snart 20 år senare, men så,
1: ja.
2: Jag kan säga, de är på vägen nu, de här tackkorten till de som undrar.
3: Vi väntar.
1: Just så. Ja, vi ska vara lite snabbare här åtminstone, eller hur, Kati?
3: Jajamensan.
1: Efter 8:30 hör vi mera om fotografering då bland annat. Här till näst ska vi se vad vi har på vår CD-spelare här. Här har vi Bad Boys, låter det som. Vi ska se.

0: Det var Inner Circle och Bad Boys. Katti har med mig fortfarande, och Katti, vi ska prata lite om eventuell kommunfusion i framtiden. Vi har ju pratat mycket om hur Kaskös ekonomin, den sjunker som en sten, och det har varit jättejobbigt för Kaskö att försöka få ordning på det här. Och nu har det kanske då igen en gång väckts tankar om att en fusion kanske skulle kunna vara en lösning nu för det här. Och nu verkar det som att Närpes nog igen är ganska villiga att utreda en möjlig kommunfusion mellan Närpes och Kaskö då. Men som det ser ut nu så är det egentligen ingen annan som är villig att sätta sig vid förhandlingsbordet, Kati.
1: Nej, det är sant det här. Alltså Kaskö har skickat ut intresseförfrågningar till flera olika kommuner, alltså Närpes, men också till Östermark, Bötom och Kristinestad. Men både Bötom och Kristinestad så har redan sagt nej, de vill inte. Eller åtminstone kommunstyrelserna har gjort det. Och i Östermark så behandlar man frågan på måndag. Så som det ser ut nu så är Närpes Kaskös enda alternativ om det ska bli någon kommunfusion.
0: Mm. Nå, hur ser man på det här i Kaskö då?
1: Enligt Kari Häggblom, SDP och fullmäktige ordförande i Kaskö, så var förhoppningen att faktiskt utreda en större kommun med alla fem kommuner. Men nu ser det ut då som att staden får ta upp den här fusionsfrågan med Närpes som enda samarbetspart.
0: Ja, och det här är ju då som sagt inte första gången som de här städerna förhandlar om en eventuell fusion. Det här var ju för några år sedan aktuellt också.
1: Ja, hela den här diskussionen så väcker många, många minnen. Mellan 2017 och 2019 så utredde man där under två års tid hur en sammanslagning skulle kunna se ut. Men Kaskö sa nej med minsta möjliga marginal, och då var det just fullmäktige ordförande Häggbloms röst som var den som avgjorde. Men nu är man i alla fall i Närpes villiga att göra ett nytt försök, ganska snällt av dem kan man tycka. Stadsstyrelsen var enhällig i sitt beslut att utreda åtminstone en sån här fusion, men bara då med Kaskö. Ordförande Sven Järko från SFP så var tydlig i att han var tydlig med att Närpes inte är intresserad av några andra konstellationer, alltså inte att några fler kommuner ska ingå liksom.
0: Så det blir ingen större koalition där.
1: Inte enligt Närpes.
0: Nej, precis. Men jag antar att förhandlingsläge är kanske lite annorlunda nu.
1: Ja, det är det. Och det ligger nog Kaskö i fatet. Alltså då hade staden valmöjligheter, men nu har man inte egentligen det, för pengarna är slut, alltså tiden har runnit ut, kriskommunstämpeln den hägrar. Om ekonomin inte förbättras så då kan faktiskt finansministeriet tvinga fram en fusion, och jag tror väl nog att båda kommunerna hellre sinsemellan skulle förhandla fram en lösning istället då för att finansministeriet kommer dit med sitt finger och dikterar att hur det ska gå.
0: Nej, man vill ju kanske inte att staten ska heller blanda sig i det här.
1: Nej.
0: Men fanns det då verkligen inte någon så här tveksamheter i Närpes med tanke på då, ja, just hur dåligt ställt det är, skulle man tänka sig kanske att man får en extra börda med Kaskö, eller?
1: Ja, vi kan säga så här att även om beslutet var enhälligt så funderar styrelsen på just Kaskös underskott och hur det skulle påverka Närpes ekonomi. Men Järko betonar att de i det här skedet bara säger ja till en sån här intresse för frågan. Att om båda kommunerna vill gå vidare så kommer de här ekonomiska frågorna att sen utredas ordentligare.
0: Precis. Och då man tänker då, man förstår ju kanske att Kaskö skulle kunna ha fördelar nu då med att gå ihop med Närpes, och kanske det är enda räddningen så att säga. Men Närpes då, vad skulle de få ut av en sån här fusion?
1: Man pekar faktiskt på fler fördelar. En större kommun så ger större muskler. Sen så får man också ett bredare företagsliv, eftersom Kaskö har lite andra typer av företag än Närpes. Och så dessutom har de en hamn. Järko så säger också att de ser att de kan hjälpa Kaskö. Men de är medvetna om att det kommer att krävas investeringar. Och sen då de vet lite mer om vartåt det lutar, så då som sagt så lägger man upp en plan om vad är det som kan göras, vartåt ska pengarna styra. Och så vidare.
0: Precis. Tidsmässigt, vad är nästa steg? Vad händer när och hur och sådär?
1: Nu är det alltså bara stadsstyrelserna som har sagt sitt. Så fullmäktigarna i de här kommunerna så kan ju förstås vara av en annan åsikt. Före slutet av juni så förväntar sig Kaskö ha fått svar från alla de här kommunerna som vi gick igenom här tidigare. Sen så får politikerna i Kaskö fundera på vad de vill. Men frågan är ju då ifall Kaskö har ens råd att säga nej till en kommunfusion igen? Det är ju det som är den här stora frågan här. Med en sidande kassa och hotet om en tvångsfusion, så kan vi ändå konstatera här och nu att alternativen är väldigt begränsade.
0: Så är det.

Vegas botten lyssnar du på oss som bäst här, och vi ska fortsätta med lite mer musik. Vi har Frida Andersson här som näst på vår CD Baklänges framåt, sjunger hon.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Det var, förlåt med Miss Lid här. Nu är klockan 7:30 och det blir nyheter här på vår kanal. Markus har jag med mig, Markus. Och vi börjar med en ganska stor nyhet som kom som en bomb igår kväll, eller igår på eftermiddagen. Då berättade nämligen Konkurrens- och konsumentverket, KKV, att man har avslöjat en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Och i den härvan så pekade bland annat ut företag, då bärföretag och också ett bärföretag i Korsholm.
1: Ja, och det handlade om 5 aktörer inom bärbranschen som ska haft en mångårig kartell där de i hemlighet bland annat kommer överens om vilka priser som ska betalas ut till bärplockarna. Det här har ju skadat bärplockarna ekonomiskt. Och ett av de företagen så är Maria Botnia Berries från Korsholm. De själva nekar till anklagelserna och menar att de aldrig kommer överens om priser eller strategier med sina konkurrenter. Och enligt vd Tommy Gustafsson så har också finska och svenska myndigheter motsatta tolkningar vad gäller det här. I Sverige anser konkurrensmyndigheten att motsvarande verksamhet är normal praxis, det skriver Gustafsson i ett pressmeddelande.
0: Några av de här företagen kan vänta sig ganska så att säga saftiga böter.
1: Det kan man lugnt säga. 1,76 miljoner euro så kan Maria Botnia Berries bli tvungna att betala enligt KKVs förslag då i alla fall. Också de här andra bolagen riskerar stora böter. Men Gustafsson han säger till Svenska Yle att bolaget ser fram emot att det här fallet ska behandlas i domstol. Jag kan tänka mig att det blir ganska snårigt.
0: Mm. Och så över till fusionsfrågan i Sydösterbotten. Det börjar se ut som att Närpes och Kaskös enda alternativ är kanske fusion.
1: Ja, eller som att Närpes är det enda alternativet till Kaskö. För att Närpes stadsstyrelse öppnar nu för att utreda en fusion med grannkommunen Kaskö. Kaskö har ju stora ekonomiska problem och det är orsaken också till varför de vill diskutera fusion. Kaskö har frågat flera kommuner om att diskutera fusion, men kommunstyrelserna i Bötom och i Kristinestad de har redan sagt nej till samarbete. Och Östermark ska behandla den frågan på måndag. Enligt Kari Häggblom från SDP, som är fullmäktige ordförande i Kaskö, så var ju förhoppning att man skulle kunna utreda en större kommun med alla de här 5 kommunerna. Men också stadsstyrelsen Närpes påpekar att de är nog endast intresserade av en fusion mellan Närpes och Kaskö och inga andra konstellationer. Det berättar ordförande Sven Jerko från SFP. Så det ser ut som att den här stor Sydösterbotten inte kommer att bli av.
0: Nej, precis. Och så goda nyheter från österbottniska idrottsanläggningar, för de får pengar från staten. Och en som får pengar, det är bland annat Jakobstads stad som då får 213 000 euro för att utveckla mässplanens allaktivitetsområde.
1: Ja, det här området det ska bestå av en konstgräsplan för juniorfotbollsmatcher. Det ska finnas en korribollsplan, en pumptrackbana och ett utegym. Just nu så består det området av bara en grusplan och en skatepark, så det är mycket som ska hända dit. Och det är då alltså tillstånds- och tillsynsverket som har beviljat över 5 miljoner euro i investeringsunderstöd för idrottsanläggningar i hela landet, och främst till när idrottsplatser.
0: Mm. Och det är ju fler än Jakobstad som får stöd i Österbotten förstås.
1: Ja, det är det. Bland annat Vasa Bowlingförbund får 48 000 euro för att renovera bowlinghallen i Vasa. Och Kristinestad får 24 000 euro för att anlägga ett utegym vid Kristinaplan. Och Malax kommun får 20 000 för att modernisera belysningen längs skidomotionsspåret, som jag förstår vissa delar var från 60-talet och så där behövdes det moderniseras lite.
0: Det låter så, ja. Tack för det här, Markus. Vädret idag det är blåsigt och det är klart till halvklart och dagstemperaturen den blir mellan 11 och 15 grader. Och så varnas det också för kraftig nordlig till nordvästlig vind. I vindbyarna kan det blåsa upp till 15 meter per sekund faktiskt.

0: Där hörde vi Baby You Make Me Crazy med Sam Smith.
1: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
0: Yle Vega. Och tyvärr var det här ju en lite inaktuell puff för den här sändningen, den var redan igår på onsdagen. Men du hittar ju den nu på arenan förstås om du vill lyssna på allt vad de pratar om där när det gäller vildmarksliv. Jag hörde en liten bit av det i alla fall och det var mycket intressanta tips som kom in där för en sån som kanske tycker om att röra sig utomhus och vandra i nationalparker och på andra ställen. Och också till havs kom man in. Man kom också in på det här med hur man beter sig ute på havet och vilka goda vinkar man kan komma med när det gäller att röra sig där, till exempel med segelbåt. Sånt. Vi ska ta lite mer musik här. Här har vi en sån här låt som är gammal och god. Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: från 80-talet, Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Om ni hör lite extra ljud här så beror det på att vi kör inte enligt normalt system, så det kommer in lite extra ljud från e-post och liknande här. Men det ska inte hindra oss från att fortsätta den här sändningen, och jag har Markus Lillqvist med mig här på någon kanal. Här har vi dig, Markus. God morgon, Markus.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska tala om ett fenomen som inte alls på något sätt är nytt numera i Österbotten, nämligen Pride. Redan för över 20 år sedan, 2003, så ordnades första Vasa Pride, och ungefär 10 år senare, 2014, då ordnades första Jeppis Pride. Men nu har Pride också börjat dyka upp på lite mindre orter, och det verkar inte gå helt friktionsfritt heller, Markus.
1: Jo, så är det nog, och det finns då exempel här från Österbotten, både från Vör och från Pedersöre. Och jag har då tittat djupare på just fallet Pedersöre. Där var det ju två Pride-flaggor. De hissades för första gången sommaren 2024, alltså för 2 år sedan. Riktigt här i början av juni, vi är ju nästan där nu igen. Och helt då i enlighet med kommunens nya flaggningsdirektiv. Två Pride-flaggor hissades upp, och de fick bara hänga upp en liten kort stund. Sen kom en man och tog ner dem och tog med de här med sig, alltså.
0: Mm. Och varför gjorde han det? Vad vet man om hans motiv?
1: Han har själv sagt i polisförhör att det här var liksom en protest mot kommunens beslut att prideflagga. Han menade att det inte var förenligt med god sed. Och den här mannen, han förde ju senare samma kväll tillbaks flaggorna, men då var de i ett sånt skick att de inte kunde användas mer. De var förstörda, för dels hade han då kissat på flaggorna, och sen hade han dels helt ruttna ägg på dem och lastat in dynga i de här plastpåsarna då, som han returnerade flaggorna i. Så det blev polissak av det hela då.
0: Mm, det låter verkligen grovt, och har han kunnat identifieras?
1: Ja, alltså han hade ju kört egen bil till högstadieskolan Sursik och till kommungården, och det gick ju att avläsa registernummer från en övervakningskamera, så det var enkelt att koppla honom till gärningen. Men den här mannen har nu också dömts för skadegörelse, men också han fick dessutom en sån här så kallad straffskärpning. Alltså tingsrätten ansåg att gärningen var delvis då riktad mot en minoritetsgrupp som har då särskilt skydd i lagen, och det förhöjdes straffet till 45 dagsböter för den här mannen då.
0: Mm. Och det här var ju dessvärre inte heller det enda fallet i Österbotten.
1: Nej, alltså dels så brändes en Pride-flagga då i Vörå sommaren 2024, och lite samma sak hände också sommaren 2025, alltså förra sommaren. Då var det ett ungdomsgäng som då under Vörådagarna, de välte en flaggstång med en Pride-flagga uppe i, och sen hann de sätta eld på den här flaggan innan några civila vuxna då fick stopp på dem. Och 3 unga män i åldern 15-18 är nu då enligt polisen misstänkta för skadegörelse och också hets mot folkgrupp. Så jag fick också veta från polisen att det här ärendet ska då gå vidare till åtalsprövning inom de närmaste månaderna. Så att det följs upp åtminstone.
0: Ja, precis. Men varför gör man sån här? Varför beter man sig på det här sättet?
1: Det vet jag inte, men det verkar ju finnas då en opinion mot Pride, och att man då, liksom de som ordnar de här arrangemangen och visar de här symbolerna, alltså man vill ju slå ett slag för allas lika värde genom att göra det. Men det verkar kanske då finnas en missuppfattning eller någonting sånt. Och jag har pratat med Anna Magnusson, hon är ordförande för Regnbågsallians Svensk-Finland. Hon säger att hon då också kan förstå den här rädslan som vissa känner när de ställs inför någonting nytt, som just Pride-flaggan kan vara. Man upplever den som ett hot, helt enkelt. Och jag har också pratat med Hanna Lantto. Hon är ändå en ung kvinna från Edsevö, och inför den här flaggningen i Pedersöre så samlade Hanna Lantto faktiskt namn mot flaggan som skulle hissas på skolan, och vi ska höra hur hon beskrev, alltså varför hon gjorde det här.
2: Men mina ståndpunkter är att trygga familjeliv mellan en kvinna och en man. Och jag tycker inte Pride-flaggan representerar dessa värderingar. Så då bestämde jag att börja samla upp namn. Så jag samlade upp då på 3 dagar, endast på rasterna, upp 300 namn. Vi vill att Pride-flaggan inte ska hissas upp på Sursikbacken, och att varför. De tänker mer på de som är regnbågsfärgade än på de som vill vara sitt biologiska jag och heterosexuella. Fast det symboliserar jämlikhet och allt det här, så känner de ändå att jag passar inte där under. Och då känner de en viss motstridighet. Varför ska det flaggas någonting som jag inte känner mig bekväm med?
0: Där hörde vi alltså Hanna Lanttu som har nu vid det här laget blivit 18 år och som fortfarande inte är okej med att Pedersöre hissar Pride-flaggan, vilket kommer att nu ske igen här i juni om en tid. Vad sa man på Regnbågsallians Svensk-Finland om de här synpunkterna då?
1: Ja, alltså Anna Magnusson som då är ordförande där, så hon sa egentligen så här att Pride inte handlar om att göra alla till bögar faktiskt. Utan det handlar ju om att visa att man är för alla människors rätt att vara som de vill. Och att det då är viktigt att majoritetsbefolkningen, alltså de heterosexuella, de som är könsnormativa, att de visar sitt stöd för minoriteten, för de som har en annan sexuell läggning eller kanske inte känner sig som just då man eller kvinna. Och också för de som själva kanske då har vuxit upp i en regnbågsfamilj. Vi ska låta Anna Magnusson prata själv.
3: I varenda skola finns det personer som är regnbågspersoner i någon form. Och även om de kanske inte vet det för tillfället, så kommer de att växa upp och liksom lära sig mer om sig själv och landa i den personen de är. Om skolan ska vara neutral och till för alla, så innebär det ju att skolan ska också visa att alla är bra som de är. Och om inte man lyfter upp de här frågorna överhuvudtaget i skolan utan tiger om det, så visar man ju, man signalerar ju då till regnbågsunga att de är inte riktigt trygga ändå.
0: Det säger Anna Magnusson från Regnbågsallians Svensk-Finland. Vad har hon för tankar om framtiden och framtida Pride-arrangemang, Markus?
1: Ja, hon är ju nog rädd att det kommer att ske saker framöver också. Det är ju så än idag att vi ungefär vartannat arrangemang så inträffar någon sorts trakasserier. Och sen en liten del av de här polisanmäls också, till exempel de här två fallen som vi har pratat om här nu. Men Anna Magnusson sa också det att trots att de som ordnar Pride eller på något annat sätt är inblandade, liksom, de måste liksom fortsätta orka förklara varför för Pride behövs. Det kan vara tröttsamt, det finns också en risk att man kan hamna då i en situation där det finns två olika läger och parterna har svårt att nå varandra med saklig information, men att just Pride-rörelsen måste fortsätta orka, sa hon.
0: Så egentligen bara fortsätta prata och informera och prata om det här och hoppas på mindre påhopp i alla fall.
1: Ungefär så, ja. Det är ju bara på det sättet som respekten liksom kan växa för varandra.
0: Ja. Precis. Tack för det här, Markus Lillqvist. Man hittar ju också en artikel om det här sen på vår webb, var man kan läsa mer om det här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Yle Vega.
1: Botten, lyssnar du på vår morgonsändning som pågår här ända fram till klockan 9? Jag heter Malin Holke som håller i sällskap den här morgonen. Och småningom här om en 8 minuter, då blir det också nyheter här nästa gång. In the Stars ska vi höra här till näst med Rolling Stones.

In the Stars med Rolling Stones. I de österbottniska nyheterna den här morgonen har vi bland annat berättat att Konkurrens- och konsumentverket KKV har avslöjat en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Och i den härvan så pekas också bland annat Maria Botnia Berries från Korsholm ut. Och bolaget riskerar stora böter, 1,76 miljoner euro kan Maria Botnia Berries bli tvungna att betala enligt KKVs förslag. Bolaget nekar till de här anklagelserna och menar att de aldrig har kommit överens om priser eller strategier med sina konkurrenter. Och Maria Botnia Berries VD Tommy Gustafsson säger till Svenska Yle att bolaget ser fram emot att fallet behandlas i domstol. Mässplanens allaktivitetsområde i Jakobstad, det ska utvecklas och det får över 200 000 euro från tillstånds- och tillsynsverket i investeringsstöd. Området ska få en konstgräsplan för juniorfotbollsmatcher, en korribollsplan, en pumptrackbana och ett utegym. Och just nu så består området av en grusplan och en skatepark. Och andra som får stöd i Österbotten är Vasa Bowlingförbundet för att renovera då den här bowlinghallen i Vasa. Och Kristinestad får ett utegym vid Kristinaplan och Malax kommun för att modernisera belysningen vid skid- och motionsspåret. Sånt i våra österbottniska nyheter den här morgonen. Och här har vi Someone You Loved med Louis Capaldi fram till nyheterna klockan 8.

0: Alla kommuner ska i framtiden inte behöva erbjuda all service. Det tycker ministeriernas kanslichefer. Eller så kan Finland minska antalet kommuner. Det är fortfarande vanligt med trakasserier mot Pride-rörelsen. Vårt exempel kommer från Pedersöre. Utrikes rapporterar vi att Ungern och EU nu går en känslig balansgång. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar hoppas få tillgång till de EU-pengar som frystes under företrädaren Viktor Orbáns tid vid makten. Här hemma fortsätter den kalla nordliga luftströmmen och vindarna är byiga också idag. Det här är nyheterna klockan 8 med Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Antalet kommuner borde minska dramatiskt. Det här anser ministeriernas kanslichefer i en gemensam rapport. Finlands ledande tjänstemän listar en rad önskemål inför riksdagsvalet om lite mindre än ett år.
1: Ministeriernas högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna, har listat 31 förslag som de tycker att politikerna borde ta ställning till före riksdagsvalet. De utgår från 4 utmaningar för Finland. Den globala osäkerheten, klimatförändringen, förändringar i ålders- och befolkningsstrukturen samt obalansen i den offentliga ekonomin. Målsättningen är att skapa förtroende, ett säkert samhälle och en hållbar tillväxt. Sikte är inriktat på år 2035, men kanslicheferna vill att nästa regering fattar viktiga beslut redan under regeringsförhandlingarna. Följande regering måste antingen spara eller öka skatterna för mellan 8-11 miljarder euro. Kanslicheferna anser att den offentliga sektorn måste bantas och vill att regeringen ska slå fast vad som ska erbjudas offentligt och vad som ska köpas privat. Ett konkret förslag är att minska antalet kommuner. Eller alternativt att gå in för att alla kommuner inte erbjuder all service utan att en del tjänster koncentreras till större orter. Kanslicheferna vill också att följande regering redan i regeringsförhandlingarna ska fatta beslut om konkreta klimatåtgärder. Om det fortsätter som nu kommer Finland inte att nå målet att vara klimatneutralt år 2035. De vill också höja utbildningsnivån. Upp till 60% av de unga ska ha högskoleexamen i framtiden. Sen kan Finland inte isolera sig. Fokus ligger på EU och att få andra EU-länder att inse vikten av att satsa på försvar och säkerhet. Men Finland ska också satsa på relationer till länder som inte har samma värdegrund som vi. Världen är osedvanligt upp och ner, konstaterar kanslicheferna.
0: Det rapporterade Carmela Walder. Och på tal om färre kommuner, flera riksdagspartier vill göra det lättare att slå samman kommuner. Det visar en kartläggning som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort. Samlingspartiet, SDP, De gröna och Rörelse Nu vill göra kommunsammanslagningar lättare också med tvång om det behövs. Medan Sannfinländarna, SFP, Centern, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna är emot förslaget. Kommunernas framtid diskuteras för tillfället i en parlamentarisk arbetsgrupp. Skyddshemmen är numera fullsatta så ofta att hjälpbehövande allt oftare skickas vidare från det närmaste skyddshemmet till ett annat.

0: Men i Birkaland och i egentliga Finland så är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin så har antalet klienter vid skyddshemmen ökat varje år, uppger THL. Det kan enligt THL bero på att våld i nära relationer är vanligt i Finland, men det kan också bero på att många har blivit bättre på att söka hjälp. Och så ska det handla om trakasserierna mot Pride-rörelsen. Vid vartannat Pride-evenemang rapporteras det om osakligheter. I Pedersöre, där Pride-flaggor hissades för första gången sommaren 2024, så fick de bara hänga kvar en kort stund innan en privatperson tog ned dem och sedan lämnade tillbaka dem förstörda. Mannen dömdes för skadegörelse. Den här gärningen ansågs riktad mot en minoritetsgrupp och det skärpte straffet till 45 dagsböter.
1: Tjena bögar, säger mannen på en video som han spelat in samtidigt som han kissar på flaggorna. Han har också huggit i dem med en yxa och hällt ruttna ägg och dynga på dem. Jag har kokat en fin soppa och nu ska jag föra flaggorna till kommungården, så är allt bra igen imorgon, säger mannen på videon som också publicerades i en sluten grupp. Men allt blev inte bra. Flaggorna konstaterades förstörda och registernumret på mannens bil hade fångats av en övervakningskamera. Videorna som vi fått ut från tingsrätten användes i själva verket emot honom i polisundersökningen, där han sa att han agerade i protest mot kommunens beslut att prideflagga. Enligt rätten var gärningen delvis riktad mot en i lag skyddad minoritetsgrupp, varför straffet skärptes. Och det här är inte det enda brottet mot pride i Svenskfinland på senare tid. Förra sommaren tände ett ungdomsgäng på en prideflagga under vörodagarna och tre unga män i åldern 15-18 år är misstänkta för skadegörelse och hets mot folkgrupp. Ärendet väntas gå till åtalsprövning inom de närmaste månaderna.
2: Det är förstås jättetråkigt att det är så många trakasserier ännu som förekommer.
1: Det säger Anna Magnusson, ordförande på föreningen Regnbågsallians Svenskfinland. I en färsk rapport från människorättsorganisationen Zeta kommer det fram att vartannat Pride-arrangemang utsätts för trakasserier. Enligt Magnusson beror det på att alla inte har förstått betydelsen av Pride och Pride-flaggan.
2: Det här handlar ju inte om att någon ska förändras fundamentalt till att vara en annan person. Målet med regnbågsflaggorna i kommunerna är ju inte att bli av med heterobefolkningen. Så jag tror absolut att det som känner sig hotade skulle lite utmana sig själva också och fundera varifrån kommer den här känslan att jag som heteroperson skulle liksom fara illa av att någon annan får vara precis som de är.
0: Vi hörde Anna Magnusson på Regnbågsallians Svenskfinland och reporter här var Markus Lillqvist. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det rapporterar flera medier. Enligt amerikanska källor riktades attackerna mot militära mål som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Iran ska ha avfyrat drönare som svar. Attackerna kommer efter de senaste vändningarna kring ett möjligt ramverk för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Ungerns nyvalda premiärminister Peter Madjar hoppas på ett genombrott i förhandlingarna om Ungerns frysta EU-bidrag i samband med ett besök i Bryssel idag och imorgon. Madjar lovade i sin valkampanj att lösgöra de drygt 30 miljarder euro i bidrag och lån till Ungern som EU har fryst.
3: Att luckra upp finansieringen är av största vikt för Magyar, som under valkampanjen lovade mer investeringar i skolor, sjukhus och kollektivtrafik, sektorer som enligt många bedömare kördes ner under den föregående regeringen. Att EU håller inne med tiotals miljarder i bidrag och lån hänger ihop med den utbredda korruptionen och nedmonteringen av rättsstatens principer som präglade tidigare premiärministern Viktor Orbans tid vid makten. För att rätta till problemen har EU-kommissionen gjort en lista över delmål som Ungern måste uppfylla för att pengarna ska betalas ut. Kraven gäller bland annat återställandet av domstolarnas oberoende och införandet av effektiva åtgärder mot korruption. Magyar har i flera sammanhang betonat att Ungern ska återgå till ett nära och konstruktivt samarbete med EU där fokus ligger på att återställa förtroendet genom reformer snarare än konfrontation. Relationen mellan EU och Ungern präglas nu av en känslig balansgång. EU behöver visa att Ungerns kursändring tillbaka mot Europa också kan ge konkreta resultat som märks i väljarnas vardag. utan en uppgift

0: Rörelse inom de närmaste månaderna riskerar en betydande del av de frysta bidragen att helt gå om intet. Det här skulle vara en ekonomisk katastrof för Ungern som kämpar med låg tillväxt och höga räntor på statsskulden. Allt för stora eftergifter riskerar att urholka EUs trovärdighet i rättsstatsliga frågor, medan ett blankt nej kan försvåra Peter Madzars sitt som premiärminister och leda till en motreaktion bland de ungerska väljarna. Det här är Richard Husu i Bryssel.
1: Och i Lettland röstar parlamentet om en ny regering idag. Oppositionspolitikern Andris Kullbergs, som också är premiärministerkandidat, har fått i uppdrag att bilda regering. Och det finns ett förslag på en koalitionsregering med center-högerpartier. Den lettiska regeringen föll för några veckor sedan, då dåvarande premiärministern Evika Silina avgick. Den regeringskrisen orsakades av kritik kring hur regeringen hanterade de drönare som hade förirrat sig till lettiskt luftrum. Här hemma går det bra för jordbruket på många håll. Vårsådden är nästan klar i de södra delarna av landet medan den just har börjat i norr. Det här är enligt uppgifter från lantbruksorganisationen ProAgria. Torkan oroar fortfarande på många håll i söder medan regn har fördröjt sådden längre norrut. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna lagom till skolavslutningarna. Och samtidigt kommer också uppgifter om att stora flockar av gäss har orsakat skador på höstsådda grödor. Det här gäller särskilt i sydöstra Finland. Och nu på lördag får nyblivna studenter fira och äntligen sätta på sig sina studentmössor. Men för dem som har önskat sig en studentmössa i den österbottniska studentföreningen Vasa Nationsfärger med svart, gult och rött inuti, så har det kunnat vara en utmaning att hitta en mössa. Det har redan i några år varit problem med tillgången på Vasa Nations studentmössor. Till exempel varuhus som Prisma och Sokos har haft brist på dem. Emilia Haverinen är ordförande för Vasa Nation och hon känner till det här problemet. Nationen har fått förfrågningar om var man kan få tag på tyget. Vasa Nation har inte något att göra med mösstillverkningen, men Haverinen tycker ändå att det är trist att alla inte får den mössa de vill ha.
2: Det är ju samma färger som vi har på vår fana och som vi har på våra nationsband som finns inuti mössan. Så det är vad vi förknippar till oss. Så det är jättetrist om folk inte lyckas få tag på den, eller Vasa Nationsstudentmössa helt enkelt.
1: Vi hörde Emilia Haverinen, ordförande för Vasa Nation. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och nattens enda match i NHL. Carolina Hurricanes besegrade Montreal Canadiens på borta is med 4-0 och tog därmed ledningen i den östra konferensfinalen med 3-1. Sebastian Aho sköt matchens första mål. Imorgon fredag kan Carolina avgöra matchserien i hemmarinken och fixa sin genom tiderna tredje finalplats i Stanley Cup-slutspelet. Från den västra konferensen så är Vegas Golden Knights finalklart. Så till Schweiz där VM-turneringen nu har nått kvartsfinalskedet. Det betyder att de 8 bästa landslagen är kvar och att det är konceptet vinna eller försvinna som gäller. Finland möter Tjeckien i kvartsfinalen idag som startar klockan 17.20. De 3 senaste åren har Lejonens VM-turnering tagit slut just i kvartsfinalskedet. Nu är Finland klar favorit, det skriver Mattias Simonsen på sportens webbplats svenska.yle.fi/sport. De övriga kvartsfinalparen är Kanada-USA, Schweiz-Sverige och Norge-Lettland. Och till sist ännu fotboll. Crystal Palace är mästare i herrfotbollens Conference League. Jean-Philippe Mateta sköt matchens enda mål när Crystal Palace besegrade Madridklubben Rayo Vallecano med 1-0. Det var första gången som den anrika Londonklubben vann en av de stora europeiska turneringarna. Och segern innebär att Crystal Palace spelar i Europa League kommande säsong. Västra Finland får idag klart till halvklart väder om möjligen någon regnskur mot eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 11 och 16 grader. I östra Finland är det mulet och på många håll regn. Det blir mellan 4 och 11 grader. Och i landets norra del är det mulet men uppehåll i väster, regn eller möjligen till och med snö i öster och mellan 3 och 12 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Satakunta. I stora delar av södra och mellersta Finland är den nordliga till nordvästliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också på sjön varnas för hårda nordliga till nordvästliga vindar 12-15 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegas Bottens morgonsändning fortsätter här nu. Klockan är 17 minuter över 8. Jag heter Malin Hulkki som önskar dig en riktigt god morgon. Och nu verkar allting fungera tekniskt perfekt som det ska göra. Så om någonting känns trögt och konstigt så är det fullständigt mänsklig faktor i så fall. Det har ingenting med maskiner att göra mera. Och förhoppningsvis har vi sluppit alla extra pip som kom med här lite här och där då vi körde med lite alternativt system. Markus Bergfors har jag också med mig. God morgon, Markus.
2: God morgon. Vi rullar på.
1: Ja, vi rullar på. Det gör vi. Och du sköter egentligen nyheterna mest den här morgonen. Men nu ska vi prata om något som är väldigt aktuellt för många. Det är säkert en och annan som funderar att vad ska man köpa av den här studenten som man ska fara och fira här snart under veckoslutet. Och ja, vad är en lämplig gåva? Eller ska man ge pengar? Eller hur ska man nu tänka och bete sig? Och Yle har talat med en expert på etikett om det här, nämligen Mirva Saukkola från Tapaseura. Jag tror inte att Tapaseura har någon svensk översättning. Jag försökte titta på den där föreningen men jag hittade inget svenskt namn på den här så vi kallar det nu Tapaseura då. Etikettförening.
2: Precis.
1: Någon slags sån. Mm. Och hon konstaterar genast i en början att både unga och vuxna är ganska trötta på saker, på grejer. Att det kanske är onödigt att köpa någon silverskedssätt eller någon vas eller någonting sånt här. Utan istället kanske ska man satsa på någonting annat, Markus.
2: Ja, precis. Man vet hur det kan gå med en del sådana studentpresenter man får. De kan ju lämna tyvärr i någon hylla och det kan ju vara onödigt. Mm. Men presentkort, de är populära nu som studentpresenter och det är också många som ger helt enkelt kontanter också som present. Mm. Och sen vill kanske människor också ha mera upplevelser, säger den här Mirva Saukkola. Och unga har ju alltid användning för pengar.
1: Mm. Det kan man göra sen vad som helst av, till exempel en upplevelse kan man ju sen vidare förädla dem till. Men upplevelser, vad tänker man på?
2: Ja, det kan vara svårt att veta vad de vill ha. Att ofta vill ju kanske en unga själv välja sin upplevelse. Så därför är det kanske bäst att ge en pengagåva eller ett presentkort.
1: Mm. Och blommor, det är ju någonting av en klassiker. Det brukar man hämta till studenten. Det känns kanske lite... Ja, kanske inte så vidlyftigt att komma med någon liten blomma och dessutom visslar det ju snart.
2: Mm. Ja, men enligt henne är det nog så är blommor nog alltid aktuella ändå. De har sin plats just i det här sammanhanget. För vid den här tiden på året så är naturen som mest frodig så det finns ju många alternativ då bland våra naturblommor man kan välja.
1: Mm.
2: Och så kan man kombinera då till exempel en mindre summa pengar med en ros eller en naturblombukett eller... Till exempel något gemensamt minne också. Man kan ju ta ett gammalt foto som man har gjort där tillsammans. Eller kanske en löfte om en gemensam aktivitet i framtiden också.
1: Mm, precis. Mm. Om man sen skulle ändå vilja ge någon present som håller lite längre så att säga. Kanske en investering av något slag. Hur ska man tänka då? Vad tycker hon?
2: Ja, då tycker hon att sparande för framtiden kan ju vara en bra idé. Det man kan till exempel satsa i fonder eller aktier för den här unga också.
1: Ja, det är ju en möjlighet förstås. Sen vet man ju aldrig hur det går med aktier. Plötsligt är det inte en gåva utan någonting helt annat.
2: Ja,
1: men det kan ju bli något riktigt stort också. Men som sagt, pengar det är någonting som ofta ges. Och sådär. Men då kan man ju fundera lite på det med summa. Vad ska man ge? Hur stor summa borde man åtminstone kunna komma med?
2: Det här är ju den stora frågan.
1: Och det är så konkret.
2: Och vad är liksom rimligt? Många frågar ju... eller AI dessa dagar vad man ska ge. Men inte vet jag om AI att det kan ge något bra svar på det heller. Och etikettexperten Mirva Saukkola säger också att det är inte så lätt att veta. Men man ska utgå ifrån att summan man ger den här unga så hänger ihop med ens egna relation till den unga. Är man nära till exempel mor eller farföräldrar då vill man kanske satsa lite mera om det handlar om det egna barnbarnet. Och handlar det om en arbetskamrats barn så då kan ju summan ofta vara lite mindre.
1: Mm.
2: Men sen spelar det också roll hur mycket pengar vill man ge. Ingen vill väl ge mer än vad man har råd med heller.
1: Man ska inte gå i konkurs själv.
2: Ja. Men, och det finns ju undersökningar kring vad som är liksom det vanligaste att ge. Och Andelsbanken har nyligen gjort en sån undersökning och där visade sig att den populäraste gåvosumman till en student var mellan 50 och 100 euro. Så där får man en liten fingervisning om vad folk brukar tänka att summan ska vara i alla fall.
1: Ja, ja. Sen beror det ju som sagt på ens egen kapacitet att ge kanske och en egen budget och vad man har råd med just då. Man ska ju som sagt inte ruinera sig heller förstås. Men 50-100 euro, det låter ju som en ganska sådär lämplig summa kanske. Tack för det, Markus. Patrik Isaksson har vi här på spellistan med Säg mig. Sen småningom blir det ju också österbottiska nyheter.

Vem ansvarar när äldreomsorgen misslyckas? Hur kunde äldreomsorgen hamna i en så djup kris? Bristande bemanning, tystnadskultur och vanvård ställs mot vårdarnas dagliga kamp för god omsorg. Vem bär ansvaret när de äldres vård fallerar? Slaget på torsdag med start 12.03.

0: Not That Kind med Anastasia. Då har vi Markus med här igen, och Markus, det blir en nyhetssändning och vi ska starta med fusionsfrågan i Sydösterbotten. Det börjar se allt sannolikare ut att Närpes nu är Kaskös enda alternativ när det gäller då en sammanslagning eller en fusion.
1: Ja, Närpes stadsstyrelse, de öppnar ju för att utreda en fusion med grannkommunen Kaskö nu efter de har beslutat om det här. Och det är ju så att Kaskö har frågat flera kommuner om att diskutera en fusion. Men kommunstyrelserna i Bötom och i Kristinestad, de har redan sagt nej nu till samarbete, och Östermark kommer behandla frågan på måndag.
0: Mm. Och vi har ju berättat tidigare att förhoppningen var att man skulle få stånd till en lite större kommun med alla fem kommuner i södra Österbotten, det vill säga då förutom Närpes och Kaskö också flera andra. Och åtminstone enligt Kaskös fullmäktigeordförande Kari Häggblom från SDP så låter det kanske inte så troligt längre det här.
1: Ja, eller det var hans önskan, alltså Kari Häggbloms önskan om att det skulle vara en större kommun. Men det låter inte så troligt någon mera, för stadsstyrelsen Närpes påpekar att de är faktiskt endast intresserade av en fusion mellan Närpes och Kaskö. Några andra konstellationer är de inte intresserade av, det berättar ordförande Sven Jerko från SFP. Så vi får se hur Kaskö svarar på det här, med tanke på att Kaskö tidigare har tackat nej till en fusion med enbart Närpes då. Men det är ju så att Kaskös kassa är nu nästan tom, och en tvångsfusion med statens hjälp är inte så långt borta ifall läget fortsätter som nu. Så det ser ut som att någonting behöver göras.
0: Precis. Och igår så hörde vi ju att Konkurrens- och konsumentverket, KKV, har avslöjat en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Och i den här härvan så är också bland annat Maria Botnia Berries från Korsholm en del.
1: Ja, och det här bolaget riskerar nog stora böter, också de andra bolagen gör det. 1,76 miljoner euro kan Maria Botnia Berries bli tvungna att betala, enligt KKVs förslag i alla fall. Men bolaget nekar till anklagelserna och menar att de aldrig har kommit överens om priser eller strategier med sina konkurrenter. Och Maria Botnia Berries vd Tommy Gustafsson säger till Svenska Yle att bolaget nu ser fram emot att det här fallet ska behandlas i domstol.
0: Mm. Och vi ska ta en snabb titt på arbetslöshetssiffrorna för april, och de visar att Österbotten fortsätter ha den lägsta arbetslösheten i hela landet.
1: Så är det, så har det brukat vara, men det finns mörka moln som vi har berättat om tidigare också, att för samtidigt ökar arbetslösheten något nu jämfört med året innan, och också antalet långtidsarbetslösa har stigit. Undantaget är dock Jakobstadsregionen, där arbetslösheten minskar en aning jämfört med april i fjol. I Österbotten, där var arbetslöshetsgraden som lägst, bara 5,4%. Och antalet lediga arbetsplatser, det har också faktiskt minskat kraftigt i både Österbotten och i mellersta Österbotten.
0: Mm. Vädre idag då, det blir ganska blåsigt och klart till halvklart, och dagstemperaturen den blir mellan 11 och 15 grader. Och det varnas faktiskt för de här ganska så kraftiga vindbyarna. Nordlig till nordvästlig vind, och i vindbyarna upp till faktiskt 15 meter per sekund som mest. Vanessa Paradise, Be My

0: Yle Vega.
1: Examensmössan börjar kanske vara på plats småningom. Champagnen börjar vara iskall. Men hur ska det egentligen se ut sen då man ska ha den här perfekta studentbilden? Vi ska nu få höra lite experttips av fotografen Ann-Britt Pada och kanske också sätta lite fingret på årets trender och om hur man som nervös student ska kunna slappna av framför kameran. Kati Enqvist, hon är på plats för att träffa Ann-Britt Pada just nu.
2: Det stämmer bra, det vid Brändösund har vi installerat oss tillsammans med Ann-Britt. Det är lite blåsigt men jag hoppas att inte ni hör allt för mycket av vinden. Den här blåsen gör förstås att man känner de här otroligt goda dofterna som den blommande häggen för med sig. Det är jättefint här, det är en vacker plats och det är också här, Ann-Britt, som många väljer att ta sina fotografier, eller hur?
3: Ja, det stämmer riktigt bra. Det är en väldigt idyllisk och naturnära plats. Och många av de här studenterna som jag fotograferar är ju faktiskt vasabor. Och här får man ju med både vattnet och det gröna som kännetecknar vår fina region. Mm.
2: Hur ser den här nu slutet av veckan ut för dig rent sådär yrkesmässigt?
3: Nu är det väl kanske lite bråttom, inte kan jag väl säga annat inte. Visst, nu är det långa dagar. Är det. Mm. Men många har ju redan för, ska vi säga, 2 veckor sedan satt igång. Så mina första studentfotograferingar har ju nog pågått egentligen i lite över 2 veckor och fortsätter ända in i början av nästa vecka. Mm. Så, men man ska redigera alla bilder och så nu vill det bli nästan fler skifts.
2: Ja, alltså det är ju mycket för- och efterarbete också. Om man jämför liksom med hela året, skulle du säga att det här är som en sån här, den mest intensiva perioden eller hur ser du på det?
3: Ja, jag tycker nog nästan absolut att varje år att maj är tiden då är som allra mest bokningar. För man har ju också annat eftersom jag jobbar med andra saker också. Att jag får ta inte bara examensbilder. Mm. Så när det kommer in de här 3 veckorna som är som mest intensiv med alla som utexamineras. Så jag vill nog vara lite bråttom men jag tycker att det är jätteroligt. Och så får man ju arbeta utomhus och det är ju alltid kul. Som vi ser här är ju en jättevacker plats. Och inte många som har så det fin arbetsplats. Mm.
2: Är det just det som är de här största fördelarna med ditt yrke som fotograf?
3: Ja, och så tycker jag ju jättemycket om att träffa människor. Och speciellt roligt är det ju nu att träffa alla de här ungdomarna som har ju, det är ju en positiv tid i livet och har en ljus framtid framför sig. Och ja, jag tycker det är jätteroligt att diskutera med dem samtidigt, vad de kommer till börja studera och i vilken skola de har gått och varifrån de kommer. Och jag tycker det är jätteroligt att träffa dessa människor. Mm.
2: Man är kanske lite nervös. Det är kanske det första porträttet man tar när man får sin examen så där av en riktig fotograf. Hur gör du för att lugna ner nerverna på den som ska fotas?
3: Först pratar vi nog alltid när de stiger ur bilen så talar vi vanliga saker som det är väder och vind. Det har ju varit blåsigt och vi diskuterar och lite frågor och gör att de som börjar känna sig bekväm. Och jag tycker nog oftast att det har gått bra och sedan så fotar man ju inte bara. Mina sessioner kan ju ta ända upp till en timme. Att man märker kanske mot slutet så blir det mer. Alltså det, att man blir mer relaxed om man har varit nervös. Och jag tycker nog alltid att det har gått jättebra. Att det är viktigt att man är på gott humör och att man får ett bra som förtroende sinsemellan.
2: Har du någon sån där go-to-fras om du vill få ett riktigt äkta leende eller skratt från den som du fotar?
3: Ja, nu brukar jag bara vi brukar nog bara säga, nu ska ni tänka på något riktigt roligt och så fundera vad modellen tycker som är roligt då. Ja. Så börjar vi tala om det och så till slut nu brukar jag lyckas nu. Mm.
2: Du kör inte med cheese?
3: Nej, kanske lite så det är uttjat.
2: Jag håller med.
3: Ja.
2: Mm. Men trender då? Det går ju trender inom allt möjligt också, säkert inom examensfotografering. Finns det såna just nu och hur ser de ut i så fall?
3: Jag måste säga att utomhusporträtt är ju jättepopulärt. Att jag tänker redan för, ska vi nu säga 20 år sedan så fotades ju nästan största delen av alla studentbilder och andra utexaminerades porträtt i fotostudios med olika bakgrunder. Men det känns nog lite sådär nästan antikt idag. Visst, nog kan man göra och det är säkert också ett fint resultat, men de flesta, jag har nog fått allihopa som utomhus i miljö. Och här har jag varit många gånger, men också kan det vara viktigt för de här, vad heter det, studeranden, att de har en plats som de känner att är viktig, som betyder någonting. Så då brukar jag också få dit de önskar. Mm. Och vad ska jag nu säga för andra trender?
2: Hur är det med rekvisita då, blommor och sådär?
3: Ja, för var det väl kanske vanligt att man bara kom med en ros, en röd ros. Men i år måste jag säga att nästan största delen av alla flickor har haft med en liten bukett, alltså som har haft lite mer grönt, kanske att det har varit tre rosor och sånt som man kan hålla på armen. Jag skulle säga att buketter har kanske kommit lite mer. Och sedan också får ju gärna synas i bilder att jag får ta till exempel från idrottsgymnasiet att någon har kommit att de har haft med sina löpskor. Oh. Att vi har sprungit och att de har haft på, vad heter det, löp. Shortsen och kavajen och så har vi sprungit och så har vi fått sådana actionbilder. Och,
2: okay.
3: Ja, ja. Och sedan så också jättepopulärt att man har med sina djur. Mm. I år har jag haft kanske 30% av med sina hundar.
2: Herre.
3: Till exempel, och jag tycker ju själv jättemycket om djur och hundar. Så.
2: Men det kräver säkert kanske lite extra jobb för dig det då.
3: Åtminstone för föräldrarna som har varit med, de brukar måste en länk i första runt med hundarna. Så de får känna att ja, men jag är så van med hundar. Så jag brukar
2: det fixar du fint.
3: Ja, det brukar
2: vi nog fixa. Det är inte alla som har de ekonomiska möjligheterna att anlita en fotograf. Vi ska förstås också ge dem lite tips. Hur kan man lyckas med fotande om man gör det helt så där hemma och privat liksom?
3: Ja, då skulle jag nog säga att oftast tänker ju folk idag är det soligt, idag är det en jättefin dag att ta bilder. Men många gånger så ställer ju också solen vissa krav.

0: över. Att man kan ju inte få ta så att modellen har solen rakt i ögonen, utan då sätter man modellen så att solen är i ryggen. Och kanske man söker upp en skuggig plats. Alla har ju nästan något träd eller växter eller något sånt. Att till exempel här under ett träd skulle ju vara ideal nu att få ta ett porträtt. Att man sätter modellen rakt i solen så att man måste kisa med ögonen utan vara i skuggan. Mm. Och vara på gott humör när ni tar de här bilderna. Och kanske som sagt har man några blommor, fast i trädgården kan man ju ta löst en egen blomma därifrån. Ni måste inte alltid som sagt vara en ros eller något sånt.
1: Eller en bukett.
0: Nej, man kan ju ta en syren eller en häggkvist härifrån och så får man lite blommor med i bilderna. Det är ju ett billigt sätt också.
1: Jättebra tips. Nå, vad hoppas du att folk känner när de tittar på sina examensbilder så där om 20 år? Alltså just de som du har tagit.
0: Nej, jag hoppas nog att de minns att det också var en rolig dag vi hade när vi träffades och fotograferade. Och att de tänker att, ja, att de är nöjda med att det var en fin plats. Och att de ändå tyckte att de såg så bra ut som de önskar på sina bilder. Och att jag brukar också visa från kameran så att de själv får godkänna och tycker att de är nöjda. För att när de sätter sig i bilen och tackar och säger att de har varit nöjda kunder, då är även jag nöjd.
1: Ber de nog om att bli retuscherade?
0: Faktiskt väldigt lite. Jag tycker de har varit väldigt nöjda, åtminstone i år hittills.
1: Vi hoppas att det
0: fortsätter sista dagen innan.
1: Vi ska jinxa. Tusen tack, Ann-Britt, och hoppas att du får ett trevligt veckoslut med dina examensfirare.
0: Tusen tack, och sedan så vill jag önska alla lycka till och gratulera allihopa nu som får sin examen på lördagen.
1: Tack så mycket. Jag heter Kati Enqvist.
2: Och han heter Rod Stewart Sailing.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: kan räkna med mig.
1: Det var Grymlings och Räkna med mig. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att Närpes stadsstyrelse nu öppnar för att börja utreda en fusion med grannkommunen Kaskö, som ju då har stora ekonomiska problem. Kaskö har tidigare tackat nej till en sammanslagning men kan nu tvingas ta upp den här frågan igen eftersom kommunens kassa är så gott som tom och en tvångsfusion med statens hjälp den rycker bara närmare. Kommunstyrelserna i Bötom och Kristinestad har redan sagt nej till samarbete, medan då Östermark kommer att behandla den här frågan på måndag och Kaskö väntas få svar från alla kommuner före slutet av juni. Vi har också berättat att mässplanens allaktivitetsområde Jakobstad ska utvecklas och får över 200 000 euro från tillstånds- och tillsynsverket i investeringsstöd. Och det här området ska nu då få en konstgräsplan för juniorfotbollsmatcher, en korribollsplan, en pump-trackingbana och ett utegym. Och just nu så är det här området egentligen bara en grusplan och en skatepark, så det kommer att hända en hel del där med andra ord. Andra som också får stöd i Österbotten är Vasa Bowlingförbund för att renovera bowlinghallen i Vasa, och Kristinestad får ett utegym vid Kristinaplan, och Malaks kommun får också pengar då för att modernisera belysningen vid skid- och motionsspåret. Så sådana pengar kommer att delas ut hit i Österbotten. Och Roger, du kommer snart att dela ut lite hälsningar och sånt bland annat.
2: Så är det, för Pia och jag, vi kör igång firarsvängen som brukligt på torsdagar. Men idag då redan efter 9:30 nyheterna. Eftersom det är väl skolavslutning,
1: ja,
2: och examensfester. Och ser du här, jag har 8 kort. Redan som har kommit via posten, så det ger väl en antydan om hur mycket hälsningar det kommer att komma via telefon och via webben, för på svenska.yle.fi/österbotten där finns redan dagens firarsvängsartikel, så du kan gå in och skriva i kommentarsfältet redan din hälsning, så ja. Läser jag upp den sen då an efter. Det kommer ju säkert, jag gissar på 100 hälsningar.
1: Ja, det brukar vara, du har en fingertjänst.
2: ja, alltså vid de här storhelgerna morsdag, då var det 90-tal hälsningar och så vidare, så att det tar en stund. Bli inte orolig om inte jag läser den inom en minut eller så.
1: Nej, man hör att det är lite kö kanske där.
2: Och är du som enligt innövat mönster, de här kamerorna här i studion, det knäpps också på vid 9:30 så man kan titta på oss om man vill i firarsvängen via arenan.
1: Man kan följa med er till jobb och se att ni faktiskt jobbar på där.
2: Att vi är här.
1: Ja, ni är här och ni läser hälsningar, allt vad ni hinner och orkar.
2: Ja.
1: Precis, och på som sagt svenska.yle.fi/österbotten, där hittar ni då den där artikeln vart man kan skriva in sina hälsningar. Tack för det, Roger. Då är det bara Pras och Old Dirty Bastards och Maya som är här kvar med Ghetto Superstar för morgonens del. Sen fortsätter då Roger småningom efter nyheterna. Ha det så bra, vi hörs igen senare.

0: Finlands ekonomi skulle vara bättre om vi hade färre kommuner, det anser ministeriernas kanslichefer. Pride-rörelsen får fortfarande ta emot både osakligheter och direkta trakasserier. Vi hör om läget i Svenskfinland. Ungerns nya premiärminister besöker Bryssel och hoppas att EU nu tinar upp de frysta stöden och lånen till Ungern. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Antalet kommuner borde minska dramatiskt. Det här anser ministeriernas kanslichefer i en gemensam rapport. Kanslicheferna är Finlands ledande tjänstemän och de listar en rad önskemål inför riksdagsvalet om lite mer än ett år.
1: Ministeriernas högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna, har listat 31 förslag som de tycker att politikerna borde ta ställning till före riksdagsvalet. De utgår från 4 utmaningar för Finland. Den globala osäkerheten, klimatförändringen, förändringar i ålders- och befolkningsstrukturen samt obalansen i den offentliga ekonomin. Målsättningen är att skapa förtroende, ett säkert samhälle och en hållbar tillväxt. Sikte är inriktat på år 2035, men kanslicheferna vill att nästa regering fattar viktiga beslut redan under regeringsförhandlingarna. Följande regering måste antingen spara eller öka skatterna för mellan 8-11 miljarder euro. Kanslicheferna anser att den offentliga sektorn måste bantas och vill att regeringen ska slå fast vad som ska erbjudas offentligt och vad som ska köpas privat. Ett konkret förslag är att minska antalet kommuner eller alternativt att gå in för att alla kommuner inte erbjuder all service utan att en del tjänster koncentreras till större orter. Kanslicheferna vill också att följande regering redan i regeringsförhandlingarna ska fatta beslut om konkreta klimatåtgärder. Om det fortsätter som nu kommer Finland inte att nå målet att vara klimatneutralt år 2035. De vill också höja utbildningsnivån. Upp till 60% av de unga ska ha högskoleexamen i framtiden. Sen kan Finland inte isolera sig. Fokus ligger på EU och att få andra EU-länder att inse vikten av att satsa på försvar och säkerhet. Men Finland ska också satsa på relationer till länder som inte har samma värdegrund som vi. Världen är osedvanligt upp och ner, konstaterar kanslicheferna.
0: Och reporter här var Carmela Walder. Och på tal om färre kommuner så vill flera riksdagspartier göra det lättare att slå ihop kommuner. Det visar en kartläggning som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort. Samlingspartiet, SDP, De gröna och Rörelse Nu vill göra kommunsammanslagningar lättare, också med tvång om det behövs. Däremot är Sannfinländarna, SFP, Centern, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna emot ett sådant förslag. Skyddshemmen är numera fullsatta så ofta att hjälpbehövande allt oftare skickas vidare från det närmaste skyddshemmet till ett annat. Under fjolåret skickades ungefär 2400 personer vidare från det skyddshem de först hade tagit sig till. Året innan var motsvarande siffra omkring 1000 färre. De här uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Särskilt i huvudstadsregionen, i Birkaland och i egentliga Finland är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin har antalet klienter vid skyddshemmen ökat varje år, uppger THL. Nu ska det handla om trakasserier mot Pride-rörelsen. Vid vartannat Pride-evenemang rapporteras det om osakligheter. I Pedersöre, där Pride-flaggor hissades för första gången sommaren 2024, så fick de bara hänga kvar en kort stund innan en privatperson tog ned dem och sedan lämnade tillbaka dem förstörda.

0: Välkomna till kommungården, så är allt bra igen imorgon, säger mannen på videon som också publicerades i en sluten grupp. Men allt blev inte bra. Flaggorna konstaterades förstörda och registernumret på mannens bil hade fångats av en övervakningskamera. Videorna som vi fått ut från tingsrätten användes i själva verket emot honom i polisundersökningen där han sa att han agerade i protest mot kommunens beslut att prideflagga. Enligt rätten var gärningen delvis riktad mot en i lag skyddad minoritetsgrupp, varför straffet skärptes. Och det här är inte det enda brottet mot Pride i Svenskfinland på senare tid. Förra sommaren tände ett ungdomsgäng på en Pride-flagga under vörodagarna och tre unga män i åldern 15-18 år är misstänkta för skadegörelse och hets mot folkgrupp. Ärendet väntas gå till åtalsprövning inom de närmaste månaderna.
1: Det är inte så jättetråkigt att det är så många trakasserier ännu som förekommer.
0: Det säger Anna Magnusson, ordförande på föreningen Regnbågsallians Svenskfinland. I en färsk rapport från människorättsorganisationen Zeta kommer det fram att vartannat Pride-arrangemang utsätts för trakasserier. Enligt Magnusson beror det på att alla inte har förstått betydelsen av Pride och Pride-flaggan.
1: Det här handlar ju inte om att någon ska förändras fundamentalt till att vara en annan person. Målet med regnbågsflaggorna i kommunerna är ju inte att bli av med heterobefolkningen. Så jag tror absolut att det som känner sig hotade skulle lite utmana sig själva också och fundera varifrån kommer den här känslan att jag som heteroperson skulle liksom fara illa av att någon annan får vara precis som de är.
2: Vi hörde Anna Magnusson på Regnbågsallians Svenskfinland och reporter var Markus Lillqvist. Tullen har beslagtagit 5 miljoner cigaretter som fördes in i Finland olagligt. Två lettiska transportföretag misstänks ha smugglat in sammanlagt närmare 8 miljoner cigaretter från Estland. Och på det här sättet har de undvikit att betala 3,2 miljoner euro i skatt. Tullen misstänker att cigaretterna redan har spridits i stor utsträckning runt om i Finland, särskilt i de södra delarna av landet. Det kan finnas allvarliga brister i produkter från billiga nätsidor som Temu. Speciellt små elektronik kan vara farlig. Det visar siffror från försäkringsbolaget Lokaltapiola. Förra året orsakade batterier och laddare i små prylar fler bränder än till exempel elbastugnar. Extra stor är risken när det gäller batteridriven elektronik som laddas med sladd. Ungerns nyvalda premiärminister Peter Magyar hoppas på ett genombrott i förhandlingarna om Ungerns frysta EU-bidrag när han besöker Bryssel idag och imorgon. Representanter för Magyars regering har redan fört tekniska diskussioner med EU-kommissionen inför ett möte mellan Magyar och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det här sker imorgon fredag. Magyar lovade i sin valkampanj att lösgöra de drygt 30 miljarder euro i bidrag och lån till Ungern som EU har fryst.
3: Att luckra upp finansieringen är av största vikt för Magyar som under valkampanjen lovade mer investeringar i skolor, sjukhus och kollektivtrafik, sektorer som enligt många bedömare kördes ner under den föregående regeringen. Att EU håller inne med tiotals miljarder i bidrag och lån hänger ihop med den utbredda korruptionen och nedmonteringen av rättsstatens principer som präglade tidigare premiärministern Viktor Orbans tid vid makten. För att rätta till problemen har EU-kommissionen gjort en lista över delmål som Ungern måste uppfylla för att pengarna ska betalas ut. Kraven gäller bland annat återställandet av domstolarnas oberoende och införandet av effektiva åtgärder mot korruption. Magyar har i flera sammanhang betonat att Ungern ska återgå till ett nära och konstruktivt samarbete med EU där fokus ligger på att återställa förtroendet genom reformer snarare än konfrontation. Relationen mellan EU och Ungern präglas nu av en känslig balansgång. EU behöver visa att Ungerns kursändring tillbaka mot Europa också kan ge konkreta resultat som märks i väljarnas vardag. Utan en uppgörelse inom de närmaste månaderna riskerar en betydande del av de frysta bidragen att helt gå om intet. Det här skulle vara en ekonomisk katastrof för Ungern som kämpar med låg tillväxt och höga räntor på statsskulden. Allt för stora eftergifter riskerar att urholka EUs trovärdighet i rättsstatsliga frågor, medan ett blankt nej kan försvåra Peter Magyars sitt som premiärminister och leda till en motreaktion bland de ungerska väljarna. Det här är Richard Husu.

0: Bryssel.
1: Idag gör vindar från nord och nordväst vädret kyligt. Det är tämligen klart i väster, mulet och möjligen regn i öster och norr. Och dagstemperaturen blir mellan 3 och 16 grader.

0: Sisådär, god förmiddag bästa lyssnare och välkommen till det regionala programmet igen. Och det är ju Österbotten som gäller på den här frekvensen. Pia Lagos, hej på dig.
1: Hej på dig, Roger Kjellman.
0: Ja, står det till idag den här torsdagen.
1: Hör du, alldeles förträffligt, tack. Det är lite uppfriskande alltid med en promenad på morgonen och lite blåsigt idag, men det var skönt, det friska så det fläkt. Och det är underbart att vandra till och med genom stan så här nu på våren. Mm. Vi kallar det våren fortfarande, Roger.
0: Frisk bris idag.
1: Mm.
0: Det var bra, fick man nytt syre i lungorna.
1: Mm.
0: Så vi är redo.
1: Så vi är redo, så är alla redo att spana in åtminstone min rufsiga frisyr efter klockan 9:30 då vi ju både syns och hörs i fyra.
0: Jag la lite gelé i håret.
1: Du är så fin.
0: Jag räknar med att det blåser. Jag såg ut genom fönstret. Så. Varför det då? Jo, för att firarsvängen strömmas i, alltså som video också även idag.
1: Mm, mm. Och Roger har en jättesnygg grön skjorta på sig. Det är bara värt att titta på den. Han är alltid stilig, men extra idag.
0: Du har det här, den blomstertid.
1: Ja.
0: Modet. Vet du vad? Hej, vi har ett namnsdagsbarn.
1: Mm-hmm.
0: Ett enda idag. Alma.
1: Grattis,
0: på
1: Alma.
0: Såväl svenska som finska. Inte illa. Ja, och vad mera? Vi måste värma upp lite här med skön musik så får vi ta en dans om här så vi är beredda sen.

0: Carola Häggqvist och Micki här i österbottniska förmiddagen. Ja, Pia, fyra svängen närmar sig över Berivagan, ska säga det vana med att synas i bild och via det här videosystemet. Jag var lite orolig när de började tala om att det ska börja strömmas, men whatever. Men nästa torsdag, då kan man se oss i tre dimensioner.
1: Ja, riktigt.
0: Utan brillor.
1: Jag kan säga man kan komma och känna på oss, men det ska man kanske inte göra.
0: Nej.
1: Men att, för då kommer vi att finnas på torget här i Vasa.
0: Mm.
1: Och sända fyra svängen helt så där livslevandes utomhus.
0: Det var någon här på jobbet som fick den fina idén.
1: Mm.
0: Att vi drar en jättelång skarvsladd.
1: Ut genom fönstret.
0: Ja.
1: Följ skarvsladden, hittar ni oss.
0: Allt är möjligt. Nä, det går väl nog trådlöst. Men att vi hoppas på grannvädre.
1: Mm.
0: Kanske lite mildare bris. Annars måste vi ha dubbla puffskydd på mikrofonerna.
1: Mm. Ett tält kommer vi att ha ifall det blir lite regnigt och ruskigt. Och det kommer ju också att synas och skvallra om var vi befinner oss. Men det är ganska nära frihetsstatyn i alla
0: ja,
1: fall.
0: Ja, det är den här turisminfo-kiosken som finns där på torget. Där i närheten av den ska vi få placera oss. Någonstans där det finns ett eluttag för sändaren.
1: Och där kan man komma och titta på oss och framförallt kan man komma och hälsa då i firarsvängen.
0: Ja, för vi tar ju nog emot samtal som vanligt och hojtlådan, vi har datorer med oss. Men att vi tar ju in mellan varven så att man får livslevande ge en hälsning.
1: Mm.
0: Det är inte något farligt att vara i radio.
1: Nej.
0: Kan vi intyga.
1: Det går jättebra.
0: Ja, sådant nästa vecka. Och posta gärna din hälsning redan nu för att till idag har vi tre kort som väl dök upp i fredags. Visst var det så? Du vitsar posten. Att de hann inte fram. Så ju tidigare man skickar iväg och lägger datum på när det ska läsas så är det större sannolikhet att det läses på den önskade dagen.

0: Cold Case, So Others Can Live. Jag tog en titt i Puff-mappen och här är något som händer ikväll. The Rogues ger en kafékonsert, det är på Avenue Café i Vasa. Irländsk musik utlovas mellan 19 och 21 och det är gratis inträde. Och det här, det händer i radion ikväll, ungefär samma tid.
1: Småkryp, småfåglar, märkliga leten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
2: Yle Vega.

Ja, den växer på en, måste jag konstatera, om den här Håkan Hellströms låt Evergreen, min vän Evergreen. Jag börjar gilla den, så det sakta liga. Några spelningar till så älskar jag den. Här går klockan mot 9:30 då vi ska få en dos nyheter. Och därefter det kör vi igång firar svängen. Vi följer med Emmylou Harris längs The Road fram till nyheterna.

0: Så där, klockan är 9:30 och vi får säga god förmiddag, Markus.
1: God förmiddag.
0: Hörru du, vi ska börja med att konstatera att polisen i Österbotten har haft händerna fulla med våldsbrott de senaste dagarna.
1: Ja, och det färskaste av det här så inträffade i Petalax i Malax kommun kring klockan 3 under natten till onsdag. Det var en man som uppträdde hotfullt i en bostad och hotade med skjutvapen och var våldsam mot andra personer i bostaden. Polisen grep mannen på platsen och det hela utreds nu som försök till dråp, skjutvapenbrott och ovarsam hantering. Enligt polisen rörde sig om våld i en nära relation. Och i måndags blev polisen larmade till en bostad i Hemstrand i Vasa. Enligt polisens uppfattning har en man och en kvinna utövat våld mot varandra och båda två är därför både misstänkta och målsägande. Där är förundersökningen ett tidigt skede och rubriceringarna är grov misshandel och misshandel.
0: Och så över till gårdagens nyhet om att Konkurrens- och konsumentverket, alltså KKV, har avslöjat en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Och i den härvan pekar bland annat ut ett bärföretag i Korsholm.
1: Ja, det handlar om 5 aktörer i bärbranschen som ska haft en mångårig kartell där de i hemlighet och kommer överens om vilka priser som betalas ut till bärplockarna. Ett av de här företagen är Maria Botnia Berries från Korsholm och kan säga att de nekar till anklagelserna och menar att de aldrig har kommit överens om priser eller strategier med sina konkurrenter. Enligt vd Tommy Gustafsson så har finska och svenska myndigheter motsatta tolkningar och i Sverige anser konkurrensmyndigheten att motsvarande verksamhet som de fört är då normal praxis. Det skriver Gustafsson i ett pressmeddelande.
0: Mm, men de här företagen kan vänta sig ganska saftiga böter.
1: Ja, så är det. Och tittar vi på Maria Botnia Berries så är det 1,76 miljoner euro som man kan bli tvungna att betala enligt KKVs förslag. Men kan också tillägga att Gustafsson, vdn, säger till Svenska Yle att bolaget nu ser fram emot att det här fallet ska behandlas i domstol. Så vi får, det blir säkert en lång och snorig väg där.
0: Mm. Och så goda nyheter för österbottniska idrottsanläggningar som får pengar av staten. Det här gäller då bland annat Jakobstadstad som får 213 000 euro för att utveckla mässplanens allaktivitetsområde.
1: Ja, det här området dit det ska få en konstgräsplan för juniorfotbollsmatcher, det ska komma dit en korribollsplan, en pumptrackbana och ett utegym. Just nu så består det här området bara av en grusplan och en skatepark, så det ska hända mycket där. Och det är då alltså tillstånds- och tillsynsverket som beviljar de pengarna. De har beviljat 5 miljoner euro i investeringsunderstöd till olika idrottsanläggningar i hela landet och främst till när idrottsplatser. Andra som får stöd i Österbotten så är Vasa Bowlingförbund. De får nästan 50 000 euro för att renovera bowlinghallen i Vasa. Kristinestad får 24 000 för att anlägga ett utegym vid Kristinaplan och Malax kommun får 20 000 för att modernisera belysningen längs skid- och motionsspåret och också för att förbättra start- och målområdet vid Pixne elljusspår.
0: Mm. Och så kan vi ännu notera att våra fullmäktige har möte idag och ska behandla sitt program för ekonomisk balans, det vill säga sparprogrammet.
1: Ja, 1,8 miljoner euro är det menat att så behöver våra spara och det här är ju en betydande summa för en mindre kommun. Tanken är ändå att inga skolor ska läggas ner och personalen ska inte heller permitteras. Istället vill kommunen fokusera på att effektivera den egna organisationen. Men bildningssektorn som är den största sektorn, så den kommer ändå bära en ganska stor del av besparingarna.
0: Mm, tack för det här, Markus. En titt på vädret. Det är blåsigt och klart till halvklart. Dagstemperaturen blir mellan 11 och 15 grader. Och det varnas för kraftig nordlig till nordvästlig vind i vindbyarna 15 meter i sekunden.

0: Så där, vad heter det? Bytte vi raskt gubbe på pallen. Hej igen, Roger.
1: Hej, Pia.
0: Nu äntligen är det dags för firarsvängen.
1: Mm. Härligt, härligt.
0: Mm.
1: Och ja, det är... Jag kollar på webben, man är ju fåfäng. Det är faktiskt svart ruta för tillfälle i den här firarsvängsartikeln. Nu, där är du i bild nu och gav tummen upp. Det är ju fördröjning. Tack och lov att man inte ser sig själv i realtid. Firarsvängen hörs i radion, som sig bör. Vi är ju en radiokanal. Man kan lyssna på oss via Yle-arenan, alltså Vega Österbottens radiostream. Men då kan man se oss också. Härligt. Och hojtlådan, den är igång. Nu ska jag kolla här. Den öppnades redan klockan 9 och nu har jag 4 hälsningar på rad. Så.
0: Det börjar rulla in.
1: Ja, svenska.yle.fi/Österbotten och firarsvängsartikeln. Gå in och skriv där. 8 kort har vi också här i potten, varav 3 stycken var menade till förra veckan. Och så vid 11-tiden ska jag gå och kolla postlådan att dagsposten inte har hämtat med sig någonting också. Nåja.
0: Bra. Men vi ska börja i en enda.
1: Vi gör det och vi börjar med det här fina strandlandskapet. Det är sanddyner.
0: Mm. Bästa vädret, lite sådär småmulet, nästan som man väntar regn där.
1: Jag tänker på Feboda.
0: Mm.
1: Ja. Och hälsningen då, det här var menat till förra veckan. Det står firasvängen 21 maj på kortet. Britt-Marie i Ytterjepp och gratuleras på födelsedagen av Margareta i Chimo. Och spela gärna något med Rune Sjöblom för henne, till exempel Livets nuanser.

0: Rune Sjöblom, livets nyanser. I firarsvängen, ska vi ta de där korten som var på slarv?
1: Jag tar i alla fall, och se då, här, det var ju strandvy på det där första. Här har vi gått ännu längre ner, närmare havet. En solnedgång och vågorna sköljer in över sanden och blir helt lyrisk. Jo, 21 maj är datumet här också. Grattis, grattis Annette på din födelsedag, önskar hennes pojkar, mor och far med flamingokvittentens där näckrosen blommar. Samt grattis till Alexander också. Mm. Sådär.
0: Hör du, här ringade på hej vilt i firarsvängen. Hallå, välkommen med.
2: No, hej Pia och Roger, det var Kurt Vöro.
0: Hej på
2: det. Buskur, hej hej. Jaha, hör du, nu har jag några jag vill gratulera.
0: Ja.
2: Och första så är vårt barnbarn Agnes här i Vöro som fyller år den 29. Och så gratulerar jag Helen i Olofström i Sverige som fyller den 31. Och så har jag tre killar som fyller den 3 juni. Och det är vår svärson Mats Röci samt en Mats också nedre i byn. Och så har jag ännu min barndomskompis Rune Reipent. Alla tre fyller samma dag.
0: Si du bara, jag var på råka.
2: Ja, jag var här. Och så önskar jag en skön sommar till alla som åker med mig i skolbussen samt till deras föräldrar.
0: Mm-hmm.
2: Och då är det ju bara en önskelåt. Mitt sommarlov med Anita Hägerland.
0: Ja, ja. Naturligt. Ja,
2: och då efter den så då blir det sommar.
0: Då blir det sommar.
2: Ja.
0: Mm. Du har så rätt.
2: Ja. Och så hör jag mig, du vet.
0: Sen, ja, ja.
2: När solen börjar kina ännu mer.
0: Vi siktar in oss på hem.
2: Mm.
0: Bra.
2: Tack, ha det bra där, alla på radio.
0: Detsamma, tack.
2: Mm. Tack, hej då.
0: Hej då. 063-200-200 är ju telefonnumret in till firarsvängen. Det går bra att ringa in. Hallå, hallå. Oops. Mm, men då ska redaktören här var lite snabbare i fingrarna. 063-200-200 alltså. Vi ska se om vi hinner fånga upp ett samtal ännu innan. Det är ju så småningom dags för lite andrum och sånt där. Men vi har gott om tid ännu. Men kanske du kollar lite i hojtlådan?
1: Jag öppnar hojtkonto före. Oj, där kom 10:e hälsningen in just i denna sekund. Grattis till din kombiexamen Johan Kars i Övermark. Och det är mommo Louise Eriksson som grattar. Inger gratuleras på födelsedagen idag. Ha en fin dag, önskar Bernt. Önskeskivan Thomas Ledin, 500 dagar. Och här kommer ett försenat grattis till Jonathan Lundström som fyller 17 år den 18 maj. Och grattis till hans mamma Mikaela som fyller 1 juni. Stort grattis från mamma och moffa och mamma och pappa. Får jag rulla på?
0: Ja, men gör det. Här är lugnt på linjen.
1: Ja. Mm. Grattis till pappa, moffa och svärfar Mikael Påvall i Ytteresse på din födelsedag imorgon

0: 29 maj. Och nu, här har jag en vers. Mm. Men vet du vad? Du visade telefonsignalen.
1: Ja, men versen vill vi höra.
0: Sen ska jag...
1: Du laddar upp för versen.
0: Ja.
1: Hallå, välkommen med i firarsvängen.
2: Hej, jag ska vilja hälsa varma födelsedagshälsningar till Tom Antfolk i Träskböle.
1: Ja.
2: Som fyller år idag. Och vi som hälsar så är Sofia, Theo och Rickard, Jan, pappa Henrik och mamma Karina.
1: Ja.
2: Och vi önskar att ni skulle spela Alf Robertsson, Hundar och ungar och hembrukt häppelvin.
1: Jajamän. Mm, allt man behöver i livet.
2: Är så. Yes, ja, det är bra så.
1: Vi tackar.
2: Mm. Ja, hej då.
1: Hej då. Nåja, har du laddat upp för väsen?
0: Jo. Lystring, lystring, Jonna, våran fina donna. Här kommer grattisar från gubben din och barnen på Ventusbacken. Vi vill gratulera Jonna, vårt kära, kommande med märkelsedagen till ära. Må din dag fyllas med skinande sol, varma vindar och fladdrande kjol. Frukost vankas det redan på sängen så att du orkar med i firarsvängen. Hoppas att du gladeligen får njuta när vi för dig, ja må hon leva, tjuta. Du är nog alldeles underbar och pop. Firar gör vi således med flaggan i topp. Med Du är mitt hjärta, du är min själ. Blinkning önskas gärna just den låten av Modern Talking.
1: Här kommer den. Fin vers, hörni.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Vi var tillbaka i 80-talet, det ljuva.
1: Ja då. Här rullade in hälsningar i hojtlådan. Stor grattis kram till Alvin i Sandsund. Han fyllde 12 år den 26 maj. Snart får du sommarlov. Hälsningarna kommer från mamma och muffa och önskar musik. Dra ett streck. Något med Kai.
0: En första på Kai.
1: Ja. Och vi vill sända lyckoönskningar till Filip Ivars från Yttermark som får sin husbyggnadsexamen på fredag och sin studentexamen på lördag. Fira lugnt och kom ihåg varannan vatten. Hälsningarna kommer från oss på Högkäret. Och grattis till studenten Oskar Bengs i Vasa och Senja Gästgivars i Korsholm. Njut av dagen önskar Nyholm i Karkmo. Mm-hmm.
0: Jajamän, hör ni, det vankas andrum, det sa jag redan, och det är på kommande. Så blir det nyheter på det, och sen fortsätter firarsvängen ända fram till klockan 12. Och ni kan fortsätta ringa då efter 10, och ni kan skriva i hojtlådan, och ni kan titta på oss på strömmen om ni så vill. Fram till andrum, den ultimata sommarlovslåten.
1: Absolut.
0: Och det är nog Anita Hegeland som ska sjunga Mitt sommarlov.

Som igår börjar andrum också idag med lite fågelsång. Just nu sjunger fåglarna som allra mest intensivt. Idag startar jag, Lars-Johan Sandvik från Nykarleby andrum, med rödstjärtens lite sträva sång. Den är en färgstark och livlig småfågel. Rödstjärten har en förnämlig dräkt, men trots dess namn rödstjärt så bär den egentligen ingen ren röd färg, utan den är rostbrun orange i kroppen och på stjärten. Hannen har en vit panna och ett svart ansikte som gör att man inte riktigt ser dess ögon. Igen en gång har rödstjärtarna kommit till våra breddgrader och de har bosatt sig över hela vårt land. Jag har tänkt att denna näpna och kanske lite anonyma flyttfågel, var sång inte riktigt kan mäta sig med de bästa sångarnas, ändå skulle få vara med i ett andrum. För om bara de bästa sångarna skulle våga sjunga, så vore nog våra skogar och trädgårdar tråkigt tysta. Att jag idag väljer rödstjärtens sång beror också på att jag under många år haft ett lite speciellt förhållande till den. Många av oss finländare har de senaste decennierna sökt värme och avkoppling på sydligare breddgrader. Och det har inneburit en ganska livlig trafik i luften mellan vårt land och sydligare länder. Men tusentals år innan det var tal om charterresor och turisthotell så fick vårt land mängder av långväga gäster söderifrån. Innan de jättestora flygplanen förenade kontinenterna, hundratals generationer innan, fanns den bevingade trafiken redan och den var avgasfri. Transporten påverkade inte atmosfären. Då var det rödstjärtarna, svalorna, tärnorna och vråkarna och de andra flyttfåglarna som skötte trafiken. Under en del av året var fåglarna grannar med solbruna och mörkhyade människor. Och under en annan del av året levde de nära oss, bleka och ljushyade. Och båda alternativen tycktes passa dem. Flugsnapparna, falkarna och viporna har i tusentals år flyttat obesvärat mellan Medelhavet och Monesviken, mellan Teneriffa och Tenala, mellan Senegal och Sibbo. Rödstjärten, som nästan varje år kommit till vår gårdsrön den 7 maj, har så länge människan varit bosatt här bekymmersfritt rört sig bland olika religioner, olika språk, olika kulturer, olika nationer. Fåglarna vet inte av våra gränser och gränsdragningar. Om vedtraven för bobygget står i Ryssland eller i Finland spelar ingen roll. Om svalboet byggs under politiskt konservativa eller radikala människors hustak kan vara detsamma. En kristen går bra för rödstjärten, men en ateist går lika bra. Men fåglarna lär sig nog med åren undvika elaka människor, om det bara är möjligt. Min vän rödstjärten är fri att flytta vart det behagar, skulle jag tro. Men då hormonerna och ljuset väcker längtan i blodomlopp och körtlar, så startar rödstjärten från norra Afrika. Den passerar Medelhavet vid Gibraltar troligtvis. Den vill inte stanna i Spanien och tycks ointresserad av att bo i Paris. Vidare vill den. Den rastar i Holland, i Danmark och på Åland. Men vidare vill min rödstjärt. När den från 300 meters höjd fokuserar den österbottniska kustremsan, då börjar lilla fågelkroppen vibrera av salighet. Snart, ganska snart är jag framme. Och plötsligt dyker en avlägsen siluett upp, vattentornet i Nykarleby. Det är landmärken fåglarna orienterar med den sista biten. Från vattentornet ska rönnen som flera år varit boträd synas. Är trädet kvar? Är holken kvar? Är allt som förr? Ja visst, det ser bra ut i år också. Nykarleby var målet för alldeles längtan. För här är den född och här har flera generationer rödstjärtar startat sina äventyr. Den vet ingenting om arbetslöshet, skatteprocent och pensioner. Den är ointresserad av kyrkogångsstatistik och välfärdsområden. Men när den hos oss sjunger sin första sekvens, som en hälsning från forna seklar och andra världsdelar, på ett språk som inte har ord men nog signaler, med en klang som varken är moll eller dur, men nog har karaktär minsann, då är det rikt att få vara vän med den. Då tackar jag skaparen för att jag får finnas med i ett sammanhang som är större än jag begriper. Rödstjärten kom alltså till Nykarleby även i år.
Den kom tidigare än vanligt, den 2 maj. Jag befarar att också den störs av förändringarna i atmosfären och att den är lite förvirrad över att ljuset nu är som förr, men inte klimatet. Men nu är den här och jag fylls varje år av förundran och det höjer på ett märkbart sätt min livskvalitet. Livet blir rikare och jag säger till Röskärt och Tornsvala, välkomna, varmt välkomna, bra att ni kom. Jesus sa, se på himlens fåglar. Det var ett bra råd tycker jag och jag ger rätt till, hör på himlens fåglar.

0: En tredjedel av tjänstemännen tror att deras arbete kommer att ersättas av AI eller artificiell intelligens inom 10 år. Det visar en enkät som Tjänstemannaförbundet Pro har gjort. Störst är oron bland Pros medlemmar inom finans- och försäkringsbranschen och inom IT-branschen. Inom finansbranschen tror nästan hälften av tjänstemännen att AI har tagit över deras arbete inom senast 10 år. Pros ordförande Niko Simola efterlyser satsningar på att utveckla personalens AI-kompetens. Och han vill också se en öppen diskussion om vilken typ av kompetens som behövs i framtiden. Tullen har beslagtagit 5 miljoner cigaretter som fördes in i Finland olagligt. 2 lettiska transportföretag misstänks ha smugglat in sammanlagt närmare 8 miljoner cigaretter från Estland. Och på det här sättet har de undvikit att betala 3,2 miljoner euro i skatt. Tullen misstänker att cigaretterna redan har spridits i stor utsträckning runt om i Finland. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar har lovat att återställa förtroendet mellan Ungern och EU. Och när han besöker Bryssel idag och imorgon så hoppas han få loss de EU-bidrag och lån som har varit frysta på grund av rättsstatsproblem och korruption i Ungern. Det handlar om över 30 miljarder euro. De här pengarna är viktiga för satsningar på bland annat skolor och sjukvård i Ungern. Och här hemma får nyblivna studenter fira nu på lördag. Men de som har önskat sig en studentmössa i studentföreningen Vasa Nationsfärger, alltså med svart, gult och rött inuti, kan ha haft svårt att hitta en sådan studentmössa. Det har nämligen varit problem med tillgången redan i några år. Emilia Haverinen, som är ordförande för Vasa Nation, känner till problemet. Hon säger att nationen har fått förfrågningar om var man kan få tag på tyget. Vasa Nation har inget med mösstillverkningen att göra, men Haverinen tycker att det är trist att alla inte får den mössa de vill ha.
1: Det är ju samma färger som vi har på vår fana och som vi har på våra nationsband som finns inuti mössan. Så det är ju vad vi förknippar till oss. Så det är jättetrist om folk inte lyckas få tag på den, eller Vasa Nations studentmössa helt enkelt.
0: Men det sa Emilia Haverinen, som alltså är ordförande för Vasa Nation. Vindar från nord och nordväst gör vädret kyligt idag. Det kan blåsa 15 meter per sekund i vindbyarna. Det är tämligen klart i väster, mulet och möjligen regn i öster och norr. Och dagstemperaturen blir mellan 3 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Satakunta. Och också på sjön varnas för hårda nordliga till nordvästliga vindar, 12 till 15 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

du att jag är? Och jag sa att det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader.

0: Alf Robertsson, hundar, ungar och hembryggt äppelvin har önskats i firarsvängen tillsammans med Pia och Roger denna vackra torsdag. Lite blåsigt, men det bryr vi oss inte om.
1: Nej, vårvindar friska.
0: Jajamän, och här ringer det på i firarsvängen. Hallå, hallå, välkommen med.
2: Ja, god förmiddag från blåsigt Malax.
0: God förmiddag.
2: Ja, på dig, Roger och Pia.
1: Ja, tack detsamma.
2: Ja, hörde, nu har jag en pojk i Karpere som blir, vad ska man kalla, en skogsmaskinsförare eller körare.
0: Ja.
2: Och här är från gammelmoster och Glenn. Och så hans lilla syster går ut skolan. Och så kan vi gratulera henne på samma gång. Och ha en bra dag där, båda två.
0: Tack, detsamma.
2: Ja, bra, hej.
0: Hej då. Hallå, hallå, firar svängen här.
3: Nå, god morgon tänkte jag.
0: Ja, en god morgon.
3: Ja, nå, är från Ljungsund.
0: Ja.
3: Nu har jag två barnsbarn.
0: Ja.
3: Melinda Rösgren i Töjby har haft någon födelsedag, men hon firar på söndag.
0: Ja.
3: Men jag önskar hon lycka till med kökortet också.
0: Mm.
3: Och så är hon kusin. Veronica Rösgren, och hon fyller 1 juni, är 9 år.
0: Ja.
3: Och hon gratulerar jag så hjärtligt.
0: Ja.
3: Och så har vi Berit Östman i Österö.
0: Ja, men just det, ja. Mm.
3: Jag tror hon fyllde Amorus.
0: Ja.
3: Och jag, Berit och Holger i Jungsson som gratulerar dem all tre.
0: Ja.
3: Har jag svårt i önskarna, jag är så lika åldrar. Men kanske han det, Harry Brandelius skulle passa som jag ber inte.
0: Ja, men precis.
3: Och det är yngre önskar väl bara Kaj.
0: Ja, ja.
3: Kanske.
0: Nej, då går det här.
3: Men det hör inte heller.
0: Mm.
3: Ja, no, men bara så då.
0: Ja, bra.
3: Och tack ska du ha.
0: Tusen tack ska du ha.
3: Mm,
0: hej då. Hallå, hallå. Välkommen med i firarsvängen.
4: Ja, det är från Jakobstad här. Hej.
0: Hej på det.
4: Ja, vi vill också gratulera Berit Östman.
0: Ja, ja vi också. Grattis ja. Berit.
4: Ja, det är min mans kusin.
0: Ja, ser du bara.
4: Ja, ja, härlig människa. Det här, det är Harry och Maj-Britt Smedjebacka från Jakobstad som gratulerar.
0: Ja.
4: Och jag vet att hon vill ha lite andligt, tror jag.
0: Hon brukar önska det gärna.
4: Den här sommar, den här, tänk att få vakna tidigt i morgon.

0: Ja.
1: Jag vet inte om det heter så, men att... Men jag,
0: det heter det nog, ja.
1: Det är många som sjunger det där också. Så. Men om ni hittar något just som heter så gärna sån.
0: Mm.
1: Och vi gratulerar jättemycket och önskar henne allt gott. Lika som till er där, ni är Rama.
0: Ja, men tack detsamma. Ni är Rama som ringer in.
1: Ja, ha det gott. Hej då.
0: Ja, hej då. Hallå. Upsi Daisy. Brukar man säga då. Hallå, välkommen med Firarsvängen.
2: Kjell Friberg från Törby, hej.
0: Nej, men hej på det.
2: Vi vill gratulera Agnes Härmälä till studenten som hon firar på lördag och mamma och muffa som grattar.
0: Ja.
2: Ett barnbarn.
0: Ja.
2: Det är bra att det kommer så det långt, men har resten kvar.
0: Ja, no, men kanske i det bästa kvar, man vet aldrig. Mm.
2: Ja, det är så. Tack.
0: Tack. Hej då. Hallå, Firarsvängen här.
3: Ja, god förmiddag från Härkmarie.
0: God förmiddag.
3: Solen.
0: Åh, vad är känns tryggt.
3: Ja, hon har nog, vi har haft hon länge nu, solen.
0: Ja.
3: Nu har jag en underbar och omtänksam och god vän, Britt-Marie Lettonen. Hon fyller år idag. Och då är det Gundis som önskar henne en bra dag och många hjärtevarma gratulationer.
0: Ja.
3: Och så har jag ett barnbarn, Mikko Lauhaloma. Han fyller den 5 juni och då är det mormor som gratulerar.
0: Ja.
3: Och så har jag ett barnbarnsbarn, Julia Teifolk, som har fått examen i första vårdare. Och då är det gammelmormor som gratulerar och önskar henne att god fortsättning i sitt nya jobb.
0: Ja.
3: Och så till alla som vill ha en hälsning och Thomas och ni där bor på radio, en skön majhälsning.
0: Ja, och tack och, detsamma. Hälsningar och, tillbaka.
3: Och ha det så bra. Försök nu kom ni, eller, med Roland Södermark nu. Det är så länge sedan jag har hört honom. Och länge sedan jag önskar.
0: Vi skriver upp Roland.
3: Ja, det är bra. Ha det så gott alla.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Ja, hej.
0: Hej då. Välkommen med Firarsvängen.
4: Ja, god morgon.
0: Morgon.
4: Det var Stefan Håkan som ringer.
0: Hej på dig.
4: Ja, det var min fyllde år igår. Och det här, jag skulle vilja gratulera på Firarsvängen.
0: Jajamän.
4: Gunn-Lise Håkans i Singsbyen.
0: Ja.
4: Så får ni spela en vacker låt för honom.
0: Det ska vi göra.
4: Jag kommer inte på när jag menar dansbands musik brukar hon ju höra på ibland. Hon är lite allätare av musik.
0: Ja, men det är bra. Ska man bara.
4: Ja. Men så tack ska du ha. Ja,
0: tusen tack. Hej. Jarro kär. Har det dykt upp något mer i höjtlådan?
5: Ja, alltså vi började ju fira då redan efter 9:30 nyheterna och höjtlådan har varit uppe sedan 9, men folk har kanske inte hockat på det. Men nu, då vi är på ordinarie sändningstid, så nu tar det nog mera fart. Men jag har 30 hälsningar att komma in.
0: Oops.
5: Så här långt i alla fall. Så vi tar några. Rune på Storlidvägen gratuleras på födelsedagen den 3 juni. Ha en fin dag, önskar Bernt och Inger, som önskar något med Lasse Stefans. Och vi från Penic vill med en fanfar önska nyblivna pensionären Inger i Dagsmark en glad födelsedag. Önska musik här. Status quo. Whatever you want. Och grattis till kombiexamen Jacke Risberg. Och det är Ville som grattar. Önska musik. Eddie Medusa, eleganten från Vidderna. Vi har jättedåligt med Eddie Medusa-musik i vårt skivarkiv. Vi måste ta och prata med vår musikchef.
0: Han brukar vara lite stor i munnen, den där kära Eddie.
5: Ja, så där är det.
0: Man måste sålla lite vad man spelar av honom.
5: Frispråkig herre man var han. Felix Österberg i Sandsund fyller 10 på tisdagen. Många grattiskrammar till honom från faster och gänget. Spela gärna något med, fyll i Pia, något med...
0: Oj, nu somnar jag till lite. Så...
5: Spela gärna något med för honom.
0: Kai kanske?
5: Ja, det är Kai som de vill att vi spelar för Felix också.
0: Jag tänkte, var det Tommis eller Kai?
5: Vi ska nog nå fram till något med Kai här småningom. Och här kort och gott, hej, vill skicka ett stort tack till förlossningen i Vasa. Önskelåt när lillan kom till jorden. Givetvis. Och så går det varma gratulationer till Jenny i Uttermossa på födelsedagen den 30 maj från mamma och pappa samt storebror med familj. Isa, Benjamin, Julia, Leone och Liam önskas ett härligt sommarlov med många härliga dagar. Hälsningar från mamma och muffa, respektive fammo och faffa. Och nu ska jag hålla upp det här kortet för kameran. Kanske det syns i bild, ska vi hoppas, när jag pratar. Det är röststyrda det här. Fina blommor och visdomsord. Varje ny riktning i livet bär på något gott.
0: Mm-hmm. Mm. Klokt.
5: Och hälsningen då. Gratulationer till alla som fyller i maj. Speciellt Bernt, Kristin och Elisabeth. Och det är Agneta som skickade hälsningar. Och så ger hon två låtönskemål. Det är ju jättesvårt att välja. Mm-hmm. Mellan de här två klassikerna. Antingen Boston, More Than a Feeling, eller Cream, The White Room. Och vi föll för gräddon. Och jag passar på med samma här att gratta mina två grabbar. William och Walter får yrkesexamen idag och Walter vita mössan dessutom imorgon. Trippelgrattis.
0: Härligt. Bra jobbat. Här kommer Cream.

0: White Room Cream, gitarrvirtuosen Eric Clapton där.
1: Jag är ännu mer fascinerad av Ginger Bakers trumman. Han ja. Hackade ordentligt på kinnorna där.
0: Ja, ja. De gjorde det bra allihop, kan vi väl säga. Men hörni, ni gör det också bra, för ni ringer in på 063 200 200. Hallå, jag gör det dåligt, för jag är sen att svara. Hallå, välkommen med firarsvängen. Hallå.
2: Hallå.
0: Hallå, där var du.
2: Ja.
0: Nu är du med.
2: Ja, jag ska fira en student jag idag.
0: Ja.
2: Det är Emma Darmo i Singsby som har tagit studenten. Och det är mamma som gratulerar så mycket.
0: Ja.
2: Ja, och så vet jag vi ska älska studentsången.
0: Ja, ja. Studentsången, ja. Den hör nog till idag.
2: Ja, jag tänker att det kommer flera som vill fira.
0: Ja, jag tror du har rätt.
2: Ja, mamma skickar så många hälsningar till dem.
0: Ja, bra.
2: Ja, tack för det här.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra.
2: Ja, tack.
0: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Ska vi se om vi har någon på den där andra linjen? Ah, lugnt för tillfället, men jag vet du har långt ifrån lugnt i hojterier, Roger.
1: Ja, men det är ingen storm eller sådär.
0: Det var lite sjömanstema på korten i alla fall.
1: Jag vet inte, det är typ 4 bofor, om vi använder den gamla termen. Lätta krusningar på vågorna.
0: Som ska vara.
1: Nej men, hej, vi tar några hälsningar. Här är en maritim önskan på tal om det, men den ska passa perfekt att ta den, men den får vänta lite. Var var jag nu då? Här, grattis Jacke till kombiexamen. Kram från Mommo. Och stort grattis till Anders i Smedsby som fyller jämna år den 1 juni. Ha en jättefin födelsedag, hälsar vi i Övermalax, Smedsby och Vörå. Grattis till Anna Sundström i Solv till frisörexamen från vi i Träskböle och i Harström. Många grattisar till Stefan i Helsingby som fyller 67 år idag. Ha en bra dag, hälsar mamma och systrar med familjer. Varma gratulationer till Marie Ann i Finnby på 58-årsdagen den 2 juni. Från mamma, syster och bror. Önskelåten för henne, Ella Langley, Choosing Texas. Och mera modern pop önskas här. Vi vill skicka de varmaste gratulationerna till vår Ellen som fyller år inom den närmaste framtiden. Du vet vem vi är som hälsar. Önskelåt då, Taylor Swift, Long Live. Ja. Och grattis Alicia Melsor till studenten och det jobb du har gjort. Du ska ha en fin dag. Grattis från Mats, Carola och William.
0: Här plingade på i firarsvängen. Hallå, välkommen med.
3: Nu är Lisa från Berghagen, hej.
0: Hej på dig.
3: Jag har en dotter, Jessica i Korsnäs, som fyller år imorgon.
0: Ja.
3: Och hej mam som gratulerar.
0: Ja.
3: Och så ska jag skicka gratulationer åt Agnes i Molpe som blir student och har jättebra jobbat. Och jag gissade lite moster inom parentes.
0: Just det.
3: Ja, de ska ha det bra allihop. Det var bra för mig då.
0: Finemang.
3: Fint, tack ska du ha.
0: Tack, tack. Ja. Hej då. Hej.
1: Ett kort då, hör du. Och se, det här är nog dagens roligaste kort.
0: Det är du och jag, Roger.
1: No, nej, vad säger du? Två grisar klädda i såna här Jussi-tröjor. Och kniv i bältet dessutom. Ja, ja. Är man två hoppar man bättre, lyder det. Och, oj, oj, det här är försenat. Det är poststämplat i Helsingfors 15 maj. Och så hade det kommit en sån här limlapp från posten. Det har väl utrett adressen. För det är vår gamla postadress som jag använder här ännu. Alltså firasvängen Ylevega Österbotten. Postbox 1000 65101 Vasa. Det blev väl jätteförvirrade. För vi har ju flyttat.
0: Det har vi.
1: Vi tar vår nya adress. Det är alltså om du skickar kort till nästa vecka till exempel. Firasvängen Yle Österbotten. Rostensgatan 8. 65100 Vasa. Alltså Rostensgatan 8 65100 Vasa. Och ja, hälsningarna, det är 2 veckor gamla, för nog med att det var stämplat den 15 maj, det var menat, eller det grattar någon som fyller den 15 maj. Försenade gratulationer till Gunnel Sundholm som fyller 75 den 15 maj. Spela gärna Kassu Halonen, You're Not Here. Och hälsningarna, det kommer från Majabacka.

0: En riktig blues där, You're Not Here, Kasso Halonen.
1: Mm. Det är paradoxalt, sån här deppig musik, men man blir på glatt humör.
0: Ja, så är det. Mm. På glatt humör är vi alltid i firarsvängen där man ringer in på 06 3200 200, och då svarar vi hallå och välkommen med.
2: Ja, se från Max om det här.
0: Hej.
2: Jag vill tacka till Maria Lund. I tisdags hade du 40 år som du firade där.
0: Ja.
2: Så jag hälsar så mycket till personalen och boende och önskar en god fortsättning vidare. Ja. Och gärna med någon sång av Jannica Granholm, till exempel Mitt hem bortom bergen.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag åt alla som känner sig ensamma och sitter i sina stugor och kanske sällan får en hälsning.
0: Ja, det var fint, hör du.
2: Ja, så god fortsättning på våren åt alla.
0: Tack, och detsamma till dig, hör du.
2: Mm. Tack och hej.
0: Hej då. Ja, hälsningar till Maria Lund allihopa där, och grattis på 40-årsdagen får man säga.
1: Mm,
0: härligt. Vi ska se här, ingen i kö på telefonlinjen, så du får skoda vad du har i postlådan. Nej,
1: ja,
0: men nu ringer det.
1: Ja, ser du.
0: Skoja bara. Hallå, välkommen med i firarsvängen.
3: Tack. Jag skulle vilja gratulera Berit på Österrejen som fyller imorgon.
0: Ja.
3: Och här den i Sigredjas.
0: Ja.
3: Hennes födelseort. Som gratulerar.
0: Precis.
3: Okej, bra, tackar.
0: Tack.
3: Hej då.
0: Nåja, nu får du fortsätta.
1: Några höjt. Linn Wik i Petsmo får många varma gratulationer på sin efterlängtade 6-årsdag som är på lördag 30 maj. Gratulationerna kommer från Vilma, mamma och pappa. Stora syster Vilma får försenade gratulationer på namnsdagen som var i tisdags. Och, ser du? Signaturen hundälskare är med igen. Hör upp Sami på Mittsholmen. Imorgon är din stora dag då du får din kombinationsfordonsexamen vid YA i Närpes. Vi firar med buller och bång. Massor av grattisar till dig från Mam, Emily, Gimli, Momma, Muffa, Gunmaj och Malin med familj. Önskelåt förstås Matti Esko. Räcka med sin dag hemma och annat inte.
0: Nej.
1: Grattis till barn- och ungledarskap och studentexamen Frida Smårus och till Alfred Smårus för studentexamen från Fammo och Faffa. Och grattis till Bo-Erik Budd och Rune Backman som fyller i dessa dagar. Det är Barbro och Nils som har skrivit i höjtlådan här. Stort grattis Lille Joffs på din 11-årsdag idag. Önskningarna kommer från mamma, pappa och Jack. Och önskemusik är inte ofta man tror sig veta att man får båda. Mitt sommarlov eller Kaj? Mitt sommarlov har vi hunnit spela redan, men vi har inte ännu liksom landat på vilken Kaj-låt det ska bli. Något med Kaj är det bara som folk har önskat. Vi får se. Grattis till alla som blir student nu på lördag. Grattis till alla som har födelsedag i närmaste dagarna. Kramar från Rickard. Och varma lyckönskningar till Maja Aura i Petsmo som får sin examen imorgon. Hälsningar från farmor. Gunni i Kvävlax fyller år på lördag och får grattishälsningar av Göta. Och önskelåten, den önskades för en stund sedan också, så det är jättebra här. Tänk att få vakna tidigt en morgon.

0: Tack för den, Hans Martin. Tänk att få vakna. Och tänk om man skulle knappa in 06-3200-200. För då kommer man med direkt i firarsvängen. Passa på att göra det nu. Det brukar telefonledes vara ganska lugnt här just för 11. Och sen tar det fart igen. Så blir det riktigt trångt mot slutet. Så passa på nu.
1: Ja. Och man kan ju också knappra in på telefonen eller datorn svenska.yle.fi/osterbotten. Och där hittar du dagens firarsvängsartikel och skriv din hälsning i kommentarsfältet. Och så kan du ju se våra nunor då i videoströmmen som är inbakad där.
0: Om man vill.
1: Jag har inte fått några kommentarer ännu via hojtlådan eller telefon på att vi är bussig eller det motsatta idag.
0: Ja, kanske lika bra.
1: Ja. Vi har publikens tysta medgivande.
0: Ja, vi får fortsätta.
1: Här går det ett grattis till Jimmy Wikström på födelsedagen den 29 maj. Och det är mor och far som grattar. Och stort grattis till William som får sin landsbygdsföretagarexamen i morgon. Grattisar och lycka till, sänder farmor och farfar. Detta följande låtönskemål också.
0: Ja, men det ringer nu, hör du.
1: Nej, men.
0: Ja,
1: ta samtal.
0: Då svarar jag. Hallå, välkommen med firarsvängen.
2: Det här är Berit från Petsmo, hej.
0: Hej.
2: Nu vill vi gratulera vårt barnbarn, Linn Wik i Petsmo, som fyller 6 år på lördag 13 maj.
0: Ja.
2: Och stora syster Vilma får också gratulationer på sin namnsdag som just har varit.
0: Mm-hmm.
2: Och grattiskramarna kommer från Mommo och Muffa, morbror Christian, Jana, Elias och Minea. Och det var ju bra så där.
0: Ja, men då tackar vi för det.
2: Tack. Mm. Hej då.
0: Ses.
1: Då har vi en sån här hälsning. Francis Joss grattas på födelsedagen från oss vär Hapni. Och önskesången En sjöman älskar havets våg. Och du fick en liten sån där snilla blixt igen, för att det nog var skrytsam. I förra veckan fick vi höra österbottnisk gypsy jazz med Hot Club de Jakobstad. Det görs annan exotisk musik här också. Till exempel Roll Junell har en Hawaiian novelty orchestra och spelar alltså Hawaii-gitarr. Och här hittar vi på hans skiva en version av En sjöman älskar havets våg.

0: Roljonell. Med vänner, och vi sveptes med av vågen, en sjöman älskar havets våg. Här ringer det på i firarsvängen. Hallå, hallå, välkommen med.
1: Från Petsmo, kan väl inte säga god förmiddag när mig, det är väl middag snart.
0: Nej, nej, nu är förmiddag.
1: Jag skulle vilja gratulera en dam som jobbar näst sista dagen idag, alltså imorgon. Det sista dagen.
0: Oj, spännande.
1: I Vörå.
0: Ja.
1: Och säger bara grattis. Lars Eriksson önskar detta. Tack ska ni ha.
0: Tusen
1: tack. Och så kan vi spela med karisma.
0: Karisma.
1: Med tango.
0: En tango. Sällan vi får någon beställning på tango, så det där satt bra.
1: Bra, tack, hej.
0: Tack och hej. Hallå, hallå, firasvängen här.
2: Ja, hej. Det här var Margareta i Brände.
0: Hej.
2: Och idag vill jag gratulera Freja, vårt barnbarnsbarn, som fyller 10 år.
0: Ja.
2: Och så vill jag skicka sommarhälsningar

0: till våra andra barnbarns barn. Vi har 4 stycken som får snart sommarlov.
1: Ja.
0: Och jag önskar dem en riktigt skön sommar.
1: Ja.
0: Och det var bra så där.
1: Vi tackar för det.
0: Mm. Hej.
1: Hej då. Ja, alltså den där känslan att skolans, vad blir det, näst sista dag plus avslutningen, den glömmer man aldrig.
2: Mm. Hur ska man frammana en sådan känsla i sig själv nu vid, i vuxen ålder?
1: No, det var kanske vad. Semester snart för dig, Roger.
2: Ja, men ändå, ser du, jag har haft semester förr, så jag vet inte om slutet, men då man var barn med då sommarlovet, så man tänkte att det här kommer aldrig att ta slut. Mm. Och det kändes ju så också sommaren.
1: Så var det.
2: Mm. Mm. Ja, nej, men vi ska inte ta ut förlusten i förskott. Det ska bli skönt att vara lite ledig. Men kul att komma tillbaka också.
1: Mm.
2: Nu, hej, vi har en vinnare. Jag läser här i hojtlådan. Grattis till pensionen Ulla. Många fina lediga dagar framöver och många promenader önskar svägerskan. Och vad är då vinnaren? Jo, här önskas Kai. Och inte bara något med Kai, utan en specifik låt. Och vilken banger sen också. Dansgolv.
3: Sedan urminnes tider har folk förenats under en och samma flaggon som kallas dans.

0: Ja, Roger, vi kan ju inte ljuga hejvilt och säga att vi dansar loss här, för det gjorde vi inte, och det finns ju bildbevis på det att vi inte gjorde
1: lite
0: det.
1: Lite mer stillsamt, ja. Diggande ändå. Ja, ja, men det där är nog en, inte vet jag, är det en topp 10 Kaj-låt?
0: Det har gjort så många bra.
1: Den är med i hedersomnämnande kategorin.
0: Ja, men visst, och bra att få liksom lite fart på, på kroppsvätskorna, ja, tänkte jag säga, men du vet det där.
1: Men bra, jag måste värma upp för jag ska springa ner till postlådan här vid 11 snår.
0: Mm. Och jag ska nu trycka på telefonen.
1: Ja.
0: Hallå, välkommen med i firarsvängen.
2: Jo, men hej.
0: Hej!
2: Jag vill gratulera Kristina, Agneta, Inga-Lill och Christian som alla fyller år i snar framtid.
0: Ja.
2: Och jag är från Medelstugon.
0: Sido.
2: Och önskesång, en vänlig grönskas rika dräkt. Körsång, Omegar.
0: En vänlig grönskas. Finemang.
2: Tack ska du ha.
0: Tusen tack. Det är samma. Hej. Vi har ju matchat grönt idag, Roger.
1: Det har vi faktiskt. Mm. Och Matti som kom det här med belysning, han har vridit lite grönt, lite grönblått det här. Så. Trevligt.
0: Så är det. Nu ska vi se. Här blev det lugnt på linjen. Men kanske du har något kort?
1: Jag har ett jättefint blomstermotiv på tal om grönska och så vidare. Så här, jag håller upp det igen för kamerorna. Ni får meddela om ni ser eller inte. Hälsningen då. Hej, den 1 juni följer vår fina pappa, svärfar, muffa, faffa och gammelmuffa Hugo Still, 99 år. Han tycker om musik och vill gärna höra Krista Sjögren sjunga Leende guldbruna ögon. Vi som grattar är barn, barnbarn och barnbarnsbarn och många vänner.

0: Tack för den, vikingarna. Leende guldbruna ögon. Och vi svarar, hallå, välkommen med i firarsvängen.
1: Ja, det var jobb, Sören, hej.
0: Nå, men hej på det.
1: Jag skulle vilja hälsa åt först och främst son som fyllde 33 år idag, Sjöman.
0: Ja.
1: Och är på Viking Line. Och så, nej, säg Siljaline.
0: Ja.
1: Och så det här, och en tydlig trösthälsning åt dottern som är det. Att vänta på att få fara på Linkin Park på, till Stockholm. Och där fick in i Vere. Säkert vänta ett år nu på det innan.
0: Oj, det här, jag känner med henne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så åt barnbarnen, Nadine Jov, som var i tvåan på fridag.
0: Ja.
1: Där det var som mumma och muffa som hälsade att gå på samma.
0: Ja.
1: Och vet jag, hittade du någon Linkin Park så?
0: Joho, hitta nog. Ja. Men det får bli efter nyheterna någon gång.
1: Mm. Ja, det är bra.
0: Bra.
1: Bra. Det var det här och det dottern var Jannike Jofs och det här sonen är Jimmy Jofs.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Bra.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack. Tusen tack. Hej. Hej. Vi hade någon fler på gång men nu har henne hittat på något annat. Mm. Kanske gått att värma lunchen eller någonting.
2: Vi kan väl konstatera att det går att skriva in hälsningar hit i firasvängen via hojtlådan svenska.yle.fi/österbotten och fram till 11:30 är faktiskt hojtlådan öppen idag. Det var inte så grym fart på som vi befarade så vi har lite längre öppet hållning.
0: Mm. Men ska vi plocka in ett samtal?
2: Ja, man gör det.
0: Mm. Hallå, välkommen. Nej, det gör vi inte. Och som sagt, nu närmar det sig nyheter. Vi har en önskelåt på kommande och några hojt som hör kanske samman till den.
2: Mm, vi ska se här var jag är nu. Nej, men se då. Här är en hälsning som passar som en smäck. Vänt lite. Vi tar först den här. Maria på Vidlundsvägen i Närpes får jättevarma gratulationer på 50-årsdagen på söndag. Från pappa, Carola, Nathalie, Jonathan, Johanna, Cassandra och citattecken lillebror. Ha en fin dag. Och den här då. Också jag vill gratulera Berit i Österö och sända varma vår- och sommarhälsningar till henne via vår gemensamma träffpunkt Radio Vega Österbotten. Yeah. Och en vänlig grönskasrika dräkt skulle passa perfekt, hälsar Ulla Maj. Och vi plockar fram den då som önskat i körversion. Jubilatekören. Inte illa.
0: Den avnjuter vi fram till nyheterna 11:00 och efter det fortsätter firarsvängen.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God torsdagsförmiddag. Vi börjar med fallet Anneli Auer. Riksåklagaren meddelar idag att man inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes expartner Jens Ihle i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ihle, som tidigare hette Jens Kukka, friades den 29 april från sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. År 2012 dömdes Auer och Kukka till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av Auers barn under åren 2007-2019. Men år 2024 beslutade högsta domstolen att häva sexualbrottsdomen. Det hände efter att Auers barn meddelat att deras vittnesmål i den ursprungliga rättegången inte var sanna. Högsta domstolen skickade tillbaka fallet till tingsrätten som alltså friade Auer och Ihle. Riksåklagaren uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det är osannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet. Så utrikes. EU-kommissionen kommer att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. Det är Ungern som har... Kommissionen har tidigare låtit förstå att förhandlingarna kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt, och det har den nu gjort. Och Island har gått om Schweiz som världens dyraste stat att leva i. Det framgår av uträkningar som det isländska fackförbundet Viska har gjort. På Island är priserna ungefär 3% högre än i Schweiz, uppger Viska. Fackförbundets uträkningar bygger på data från Eurostat och Islands centralbank Sedlabank. En orsak uppges vara att den isländska ekonomin till stor del vilar på turism. Det bidrar till att öka inflationstrycket på tjänster och höja lönerna. Dyra boendekostnader är också en faktor. Här hemma har priserna på gamla aktiebostäder sjunkit om man jämför med situationen förra året. Det visar Statistikcentralens preliminära uppgifter. Tittar man på priserna i april i fjol och jämför dem med läget i april i år, så sjönk priserna med 4,3%. Jämför man bara en månad bakåt steg priserna däremot med nästan 1%, uppger Statistikcentralen. Av de stora städerna steg priserna bara i Uleåborg med jämnt 1%. Prisnedgången var störst i Helsingfors, drygt 7%. Och i Åbo, där priserna på gamla aktiebostäder sjönk med drygt 4%. Och med det är den här nyhetssändningen slut. På återhörande.

0: No jaa, Linkin Park, Waiting for the End, från A Thousand Suns-skivan. Inte Suns, utan alltså solar.
1: Mm. The End, det är 53 minuter till slutet av fyra svängar.
0: Ja, och det är gott om tid alltså att ringa in på 06-3200-200 och svenska.yle.fi/osterbotten. Där kan ni både se oss, men framförallt kan ni skriva in en hälsning.
1: Mm.
0: Mycket bra. Men ingen ringer. Ingen lyder.
1: Ja, nej men hördu, jag har 15 hälsningar här i hotlådan, så jag kan nog ta ett par här.
0: Mm.
1: Per-Erik Pellekrok gratuleras på födelsedagen 2 juni av Guy och Siv, och de önskar strövdag i hembygden här. Och stort grattis Felix i Närpes till logistik- och studentexamen, en kombiexamen här. Hoppas du får en fin och minnesvärd dag. Kramar från mamma, pappa och Elina. Önskar musik Blomstertid, Bianca Ingrosso. Ska jag ta ett kort dessutom?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Ser du, fina blommor igen.
0: Mm.
1: Och en hälsning till idag. Hjärtliga gratulationer till Anna-Lena i Töjby som fyller jämna år 3 juni. Gratulationerna kommer från Ulla-Britt med familj. Spela gärna Lasse Berghagen och låt mig skänka dig en melodi. Mm.

0: alltid lika härliga Lasse Berghagen, låt mig skänka dig en melodi. 06-3200-200, hörni, passa på att ringa in nu, för nu är det köfritt. Man får komma med nästan direkt. Och ja, det var någon som lydde, bra jobbat. Hallå, hallå, välkommen med.
1: Jag skulle gratulera Leif i Pensala, Berit på Österö och Milda i Kvevlax, som alla har födelsedag imorgon.
0: Ja.
1: Och hälsningarna kommer från Helena. Och det får ta åt sig och vara kivo som ni spelar. Ni spelar så bra.
0: Ja, men det passar bra det. Mm.
1: Så det var bra så. Tack för...
0: Tusen tack. Mm. Så ska vi se där. Hallå, välkommen med i firarsvängen.
2: Ja, Eva Margareta från Kvevlax. Hej.
0: Hej på dig.
2: Jag skulle vilja gratulera mitt barnbarn till studentexamen, Emilia Isakas, här i Kvevlax.
0: Ja.
2: Och hänger på med någon skiva ni spelar.
0: Mm, det låter bra.
2: Ja, bra. Tack, hej.
0: Tusen tack, hej då. Hallå, hallå. Ja, vi ska se, ge den lite tid där. Hallå, hallå, här är firarsvängen.
3: Karina från Kvevlax, hej.
0: Hej på dig.
3: Jag vill gratulera min dotter som har födelsedag imorgon, Mikaela.
0: Ja.
3: Och jag tycker det ska passa bra med när lillan kom till jorden.
0: Ja.
3: Hon är inte så lill nomeno, men i alla fall. Ja. Och så tack för ett jättefint program.
0: Men tack att ni medverkar och lyssnar. Mm.
3: Jo.
0: Det ska ju vara till annars.
3: Var det till annars? Nej. Tack, tack ska du ha.
0: Tack.
3: Mm. Hej då.
0: Hej då. Hallå, hallå, här är firarsvängen.
4: Hallå, hallå, jag kommer en gång till från Herkmeri.
0: Ja, det får man absolut.
4: Jag glömde Annel Haglund. Hon fyller 98 år den 1 juni.
0: Ja.
4: Och bor hemma och sitter och stickar. Vilken gåva.
0: Ja.
4: Och då är det Gunlis som gratulerar och önskar henne god fortsättning på dagarna. Och så till alla som är på åldringshemmen och så ska ni komma ihåg.
0: Ja.
4: Jo, jag satt här och tänkte, nej, nu måste jag nog inte glömma henne.
0: Ja, men det var bra. Du har också.
4: Ja, och alla. Ja. Ha det så gott. Bra.
0: Ja.
4: Tack. Tack.
0: Hej. Hej då. Hallå, hallå. Här är firarsvängen.
5: Det är sant här.
0: Ja, du har kommit rätt.
5: Ja, just det, jag vet. Jag ska gratulera Eskil till det här studenten.
0: Ja.
5: Österback heter han.
0: Just det. Mm.
5: Och han är från Närpes.
0: Mm-hmm.
5: Ja. Så är från Lisbeth och Per-Ole.
0: Ja.
5: Ja. Kulle.
0: Det var bra så då.
5: Ska du spela med Lasse Stefans?
0: Lasse Stefans?
5: Ja.
6: Är någon skild låt då som du önskade?
5: Nej. Vad fan kan du lägga på? Men jag vill du ska spela Lasse Stefans.
0: Lasse Stefans. Vi ska skåda. Ja.
5: Ja.
0: Bra.
5: Ja, tack. Hej.
0: Tack, tack. Hej då. Ännu ett samtal, sen ska vi läsa lite höjt. Hallå, hallå. Fira svängen här.
7: No, hello på dig, Pia.
0: Hello, kör du?
7: Jo, jag är en gammal byråbo.
0: Ser du bara, det är alltid bra.
7: Jajamän. Jo, tack för att ni spelar så bra musik. Och just vill jag gratta all som har namnsdag. Som heter Christer. Mm. Oberoende om det skriver med CH eller K.
0: Just det. Mm.
7: Själv skriver jag med det här CH.
0: Ja.
7: Så jag har ju bott i Vörå en tid också.
0: Mm.
7: Men
0: det har drabbat oss alla.
7: Ja, jag ska gärna bo kvar.
0: Mm. Ja, det var fina tider.
7: Jo, fina tider. Vi ska, om ni har tid till spel med Vörågrabbarna så. eller något annat så hänger vi på.
0: Jajamän.
7: Så hälsar jag åt alla som har namnsdagen och fyller år och heter Christer med CHLK.
0: Ja, bra.
7: och dig också.
0: Tack, tack. Och detsamma. Ha det så bra.
7: Så ja, kanske vi, som de säger på finska, humöre kun tavataan.
0: Ja, ja. Vem vet?
7: Vem vet? Nej, kanske vi ses någon gång.
0: Ja, ja. Vem vet? Mm.
7: Okej. Okay.
0: Bra.
7: Ha det gott.
0: Tack, detsamma.
7: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, Roger, vill man se oss så där riktigt på riktigt och inte bara via skärmen, så ska man ju söka sig till torget i Vasa om en vecka. För då sänder vi därifrån.
6: Ja, tänk jag.
0: Mm.
6: Ja, jag hoppas det är lika vackert väder då som nu.
0: Mm. Nå, men hör då, ska vi ta några hojtas?
6: Ja, jag har en del här faktiskt. Det är ännu 12 minuter tid att gå in på vår webbsida och skriva där i artikeln, kommentarsfältet. Grattis till Stig i Replot som fyller jämna år idag, önskar Vöboan. Vi syns på lördag. Och vill gratulera min mormor Greta i Malax på hennes 94-årsdag som är idag. Hälsningar från barnbarnet Emma. Grattis kramar till lillebror Johan som också har födelsedag idag. Grattis till Elias Storgård i Södra Valgrund på din 16-årsdag på söndag. Ha en fin dag. Hälsningar från Fammo. Och så går det ett grattis till Gitta i Laihela på födelsedagen. Hälsar Agneta och Torbjörn. Gratulationer till Karl Johan, Kalle Dahl i Vasa på 80-årsdagen idag. Och det är då Gunilla och Torolf Vikars i Närpes som skickade hälsningarna. Grattis kramar i massor till maken och pappan Ulf Näsman i Molpe på födelsedagen 4 juni. Kramar från frun och barnen. Önskemusik. San Marino med Linda. Jag kommer med kärlek. Och skickar gratulationer till äkta paret Pia och Ulf i Molpe som firar gemensam födelsedag den 4 juni. Grattisarna kommer från mamma och svärmor Sonja. Önskemusik. Arvingarna. Min bästa vän. Och grattis till Felicia som får djurskötarexamen. Lycka till i livet, hälsar Mommo och Muffa i Esse. Spela Kebo och Johan Becker, Everyone's a Story.

0: Jag har sagt det förr, men jag är så förtjust i den här duon, Kebo och Johan Becker.
1: Absolut. Mera sådant, hörni, grabbar.
0: Ja, vi beställer.
1: Ja.
0: Här ringer det på. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Det var Eva från Växjö.
0: Hej.
2: Villo i Växjö. Ja. Växjö tänkte jag säga, Jakobstad. Ja, jag vet inte om jag skulle få önska att ni skulle svänga din Olan.
0: Ja, no, vi har mycket kan vi, men det är svårt.
1: Till veckoslutet läre ska svänga, ska till och med bli sunnanvind.
2: Jaha, sist jag kom. Då blir det för varmt igen säkert. Ja. Nej, men nu är det Olan, nu har jag varit här, jag är från 18 mars i Villo och det är nog västra Norrland något som har varit.
0: Jaha.
2: Det var lite mycket varmare tidigare.
0: Ja, no, men det är till bit i hopp.
2: Ja, man får ta vid det som man vill.
0: Ja, så är det.
2: Men jag önskar all skolelever som har kämpat nu en trevlig avslutning. Och så har jag en Anton som jag barnabarn också. Som har gått ett år i gymnasiet i Karleby. Så. Ja, och då ska jag få byta kyrkort nu och då blir 17. Så jag önskar lycka till för mig och alla andra som har kämpat.
0: Ja.
2: Så allihopa ska ha bra.
0: Finemang.
2: Och ni och allihop. Så.
0: Tack det detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Tack.
0: Snart dags för nyheter på lätt svenska med några häls för det.
1: Vår solstråle Hilma i Baggas fyllde 4 år i måndags. Grattis kramar från farmor och farfar och önskelåt här Idas sommarvisa. Den kommer efter lätta nyheterna. Före nyheterna här är en som redan har blivit uppvaktad åtminstone en gång här tidigare i firasvängen. Lille Joffs i Kovik i Vörå som grattas på 11-årsdagen idag. Melvin Joffs får också försenade gratulationer på sin 11-årsdag som var i tisdags. Önskemusik JLC Sommar Sommar Sol och gratulationerna kommer från Milton, Max, Hans och Johanna.
3: Nu är det sommar och sol.

0: so weird.
1: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 28 maj. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om bärplockning. Fem stora bärföretag i Finland har brutit mot lagen tillsammans. I hemlighet bestämde företagen hur mycket de skulle betala till bärplockare. Företagen delade också hemlig information med varandra. Det är förbjudet. Fuskandet pågick i 10 år, från 2013 till 2023. Företagen heter Arctic International, Cascade Maria, Kiantama, Maria Botnia Berries och Polarica. 4 av företagen ska betala böter. Det vill Konkurrens- och Konsumentverket. Böterna är över 9 miljoner euro. Ett företag, Kiantama, behöver inte betala böter. De hjälpte nämligen till att berätta om fuskandet för myndigheterna. Nu ska marknadsdomstolen bestämma om det blir böter eller inte. Här är en nyhet om klimatet. Jorden blir varmare och varmare. Det varnar FN för. Efter år 2015 har vi fått 11 rekordvarma år. De närmaste 5 åren blir troligen också mycket varma. Det tror FN. Många finländare köper saker från billiga sajter på internet. Men vissa saker kan vara farliga. Speciellt små elektronik som batterier och laddare kan vara farliga. Bränder från batterier och laddare har ökat mycket på sistone. Många prylar uppfyller inte EU:s säkerhetskrav. Om något går fel kan du därför få problem med försäkringen. Om du beställer något inom EU kan finska myndigheter hjälpa dig. Men om du beställer något från Kina kan de inte hjälpa dig. Om du beställer från Kina är du själv ansvarig. Då måste du själv se till att saken är säker att använda. Idag är det dagen för lättläst språk. I Finland finns över 800 000 personer som behöver lättläst språk. Lättläst språk hjälper dem att delta i samhället. Det berättar Selkokeskus. Selkokeskus är centret för lättläst språk. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Ja, Roger, finns det något som gör en så varm om hjärtat som när Ida sjunger sin sommarvisa?
1: Nej, det är nog svårslaget.
0: Ja, det är det absolut. Hörrni, sluttampen av firarsvängen den här veckan. Ni kan fortfarande ringa in på 06-3200-200.
1: Men det går inte att skriva in hälsningar via webben, för nu har den gått i lås. Jag har läst 46 hälsningar. Ni är ännu i kö, så misströsta inte ni som inte har hört er hälsning uppläst. Den kommer nog. Och två kort har jag också.
0: Och passa på att ring nu 06-3200-200, för här är lugnt än så länge. Men det brukar ju ta fart där närmare 12 då man hoxar upp sig eller... Ja, bara annars har varit ute och tagit en fin solig promenad idag och så... Mm. Tänker man, oj, fyra svängen, bäst i ring.
1: Ja. Mm. Nej men, jag tar några hälsningar då här.
0: Ja.
1: Vill gratulera Johan Kars som får studenten och mediaexamen. Gratulationerna kom från mamma, pappa och hunden Luna.
0: Oh.
1: Spela gärna något av Sabaton.
0: Har jag till vad det är min Luna som hälsar?
1: Ja,
0: kanske. Finns flera Lunor.
1: Mm. Grattis Anna-Lena i Töjby på din jämna dag, önskar Alice. Och följande hälsning, hör upp Anna-Lena i Töjby, jag vill sända dig de hjärtligaste gratulationer på din 50-årsdag 3 juni. Jag hoppas du får en riktigt trevlig och fin födelsedag. Spela gärna till exempel Lappfjärdsvalsen, då vi båda är uppvuxna i Lappfjärd. Hälsningar från din vän Camilla i Maxmo. Och här är en intressant hälsning till dig och mig kan man väl säga, Pia.
0: Roligt.
1: Hejsan från grannlandskapet Mellersta, Finland. Med hälsningar till alla ni härliga österbottningar. Och grattis för den blomstertidens skull. Tänk att ett kosmiskt mörker har åter genomlevts här i Norden. Ville kolla er videostream för att se bakom de varma radioröster som jag ofta lyssnar på. FM. Jag kommer ihåg det jag var barn, men redan här började jag lyssna på dåtida AM-radion, alltså mellanvåg och sånt. BBC World Service hade de skönaste rösterna i världen i sitt Bush House i London. Inte kunde man se någon livestream om dem på 60-talet, inte ens föreställa sig att något sånt skulle en dag finnas. Inte än i sämre.
0: Oj.
1: Dock mycket närmare. Tack och ha det så bra under den blåa sommarhimlen. Hälsar Timo in vid Blåvägen.
0: Tack och vilken vacker text.
1: Ja, tack så mycket Timo för den lyssnarrapporten kan man väl säga.
0: Det var roligt.
1: Nåja, har du någon på tråden?
0: Nej, här är riktigt stiltje.
1: Då tar jag följande hälsning. Vi vill gratulera mamma Annel i Härkmeri som fyller 98 år på måndag, 1 juni. Grattisarna kommer från dina kära barn och barnbarn och barnbarns barn. Samtidigt vill vi skicka hälsningar till Liljen i Kronoby och Kristina på Kristinahemmet och önska dem en fin sommar. Och det är Marina och kompani som gör det och önskar att vi ska spela Man ska leva för varandra.

0: Trio med Bomba, tack för den. Och här ringer det på i firarsvängen. Hallå, hallå, välkommen med.
1: Hallå, hallå. Jag var Bode här från Börö, hej.
0: Ja, men hej på det.
1: Hör du nu han, Marita och Boande. Och jag var ju heter.
0: Ja.
1: Sen gratulerar ni Mikael på Valtedelen i Essi.
0: Jaha.
1: Ja, fyll dig imorgon. Och ja. Så har vi nästa Viku Rolle Alnäs som fyller om. Han ska gratulera.
0: Ja.
1: Så ja, Mats Wiklund och fyllde av samma dag som Rolle. Så vi tar han på samma gång.
0: Det är mycket fyllas nu.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men det var en annan. Någonting med Roxy.
0: Nå, med Roxy.
1: Är det någonting?
0: Är det någonting, ja.
1: Ja. Bra.
0: Bra, tusen tackar.
1: Tack.
0: Hej då. Ja, alla musikanter borde ha en låt som heter Någonting eller Någonting.
2: Mm. Det var ju något band. Ja, Tommis har låten Ingenting, Ingenting.
0: Ja, de är nära.
2: Så, ja, ja.
0: Hej. Men ingen har önskat spela Ingenting med Tommis.
2: Hur gör man då? Ska man spela eller inte spela?
0: Mm.
2: Jag har inte ingenting i hojtlådan. Jag har fyra hälsningar kvar här faktiskt ännu. Kristina Skog, ett stort grattis på din dag imorgon då du fyller år. Hälsar Kristina och Sven-Erik. Spela gärna Roy Orbison, California Blue för Kristina. Och vi vill gratta vår dotter Elin i Malax. Hon fyller år imorgon fredag. Stort grattis från mamma och pappa. Önskemusik, Darin, ja må du leva.

0: Darin, ja må du leva. Mm. Ingen ringer.
1: Jaha, mm. Nämen.
0: Jo, nu gör jag. Här ringer en. Hallå, välkommen med i firarsvängen.
2: Det var Göran, hej.
0: Nej, men hej på det.
2: Hör, nu ska jag gratulera, eller vis kan jag väl säga, som får du kärskattan Stefan i Svartosvik.
0: Ja.
2: Taxidrivern och Ann-Katrin i Solv.
0: Mm-hmm.
2: Båda dig fyllt igår.
0: Ja.
2: Vi var på kaffe till Ann-Katrin, hon bjöd på kaffe och glass.
0: Jordgubbssylt.
2: Mm. Och så ska jag hälsa åt grinnpojken Bo.
0: Ja.
2: Ja, jag möter han kvart över fem i morgonstedt köklubb. Vi är som ut i tid, han och jag.
0: Ja, ja, men i er bransch så brukar man... Vad är?
2: Ja. Mm. Så jag hälsar åt allt det tre om... Så tänk, ja, i dessa tider är det väl nog glass till leva.
0: Ja, nu här är ju...
2: Skolavslutningar och sommaren som står inför dörren.
0: Mm. Vi ska skåda här då. Mm.
2: Ja. Och så hälsar jag åt det två förstås.
0: Oj, tack
1: så mycket.
0: Det är sant. Hälsningar tillbaka. Ja, då. Ja. Eller ni och.
2: Tack. Mm. Ja, ja. Tack.
0: Tack hej och hej. Hallå, hallå. Här är firarsvängen.
3: Hej, hej på er där i Vasa.
0: Hej.
3: Korsholm här.
0: Jaha.
3: Hör du, jag har, eller vi har en student, Agnes Bianca Isabella på oss.
0: Ja.
3: Mm. Och henne vill vi förstås gratulera jättemycket, det är mommo och morfar.
0: Ja.
3: Och sen i söndags så fyllde hennes bror år, 15 år, så han får också hälsningar från oss. Och våra andra barnbarn får hälsningar för att deras skola börjar ju vara till ända, de får sommarlov.
0: Det är lite kvar nu.
3: Det är det med till minst.
0: Ja.
3: Mm. Så det här vill vi nu gratulera om. Och vad man nu säger.
0: Mm.
3: Men som sagt, studenten är väl viktigast nu just. Och vi ska på fest på lördag.
0: Åh, vad fint. Mm.
3: Och jag gläder mig riktigt. Och till början med så får vi också få på dimissionen. Och det är nog riktigt roligt. För det är inte alla gånger man får få på en dimission, studentdimission. Inte.
0: Nej, och det brukar ju vara ganska begränsat med antal som ryms in i.
3: Det var just det. Mm. Och vi skulle väl inte ha kommit med, men de här, hennes bröder har sina examen, eller vad det heter, samma tid ungefär, så att då blev det två platser lediga, så jag tror det blir fam och momo som får komma med dem.
0: Ja, men perfekt.
3: Mm. Visst i världen, ja, det ska bli riktigt. Jag tror att jag har varit i stadshuset sen hennes mamma blev student.
0: Ja, just.
3: Så det är så. Och jag vet inte, ni har inte spelat studentsången då?
0: Den är på kommande.
3: Den är på kommande, ja. Ja, jag tänkte väl det. Jag inte vet jag menar så det mycket, men det hör väl till en sån här dag.
0: No, nästan no.
3: Så vi hyllar henne med studentsången.
0: Jajamän.
3: Bra. Och ni ska ha tack för ett bra jobb som sitter där och orkar med alla.
0: Tack snälla.
3: I två och en halv timme.
0: Det är världens bästa jobb.
3: Ja, men det låter perfekt.
0: Ja.
3: Okej, och ha det bra allihopa.
0: Mm. Du med.
3: Bra, tack. Mm. Hej då.
1: Jose då Pia här. Kommer, vadå?
0: Prinsessor, grodor.
1: Grodprinsessor som dansar ballett ser det ut som på det här glada kortet. Och hälsningen lyder. Kusinerna Felix och Minea Thomas Folk i kök gratuleras till studenten. Familjerna, släkt och vänner önskar dem allt gott och önskar musik då förstås studentsången.

0: Studentkörerna, Lyran och Akademien sjöng studentsången. Den kommer att ljuda på lördag.
1: Ja.
0: Minsan.
1: Jo då.
0: Nu börjar programmet vara slut för idag, Roger. Här tar vi ett sista samtal för dagens fyra sväng. Hallå, hallå, välkommen med.
2: Ja, det var Håkan, jag säger.
0: Hej.
2: Vi skulle vilja gratulera Vilma till vita mössan.
0: Ja.
2: Och vi vann Håkan som gratulerar.
0: Ja.
2: Om du har rum för en låt så ska det vara Gunsrosor, en flicka från landet.
0: Ja, just det. Men nu har vi laddat med sista låten, Reid.
2: Ja, no, det är bra som är igen. Ni har spelat så bra som.
0: Ja, men bra.
2: Vi tackar.
0: Tusen tack.
2: Ha det så bra. Hej.
0: Detsamma. Hej då. Du har några hojt ännu.
1: Jag har tre hälsningar kvar att läsa. Inger i Dagsmark grattas på 65-årsdagen. Ha en trevlig dag, önskar Birgit och Rune. Och där önskas det Striplers. Och vi vill önska vår arbetskamrat Yvonne Storsjö en härlig pensionstid. Spela gärna Tore Skogman och Pensionärsvisan. Önskar jobbarkompisarna på Myllbackens kök. Och jag vill sända hjärtliga hälsningar till Sandra Björkman som jobbar på köttfabriken i Jakobstad. Kämpa på, snart får du ju semester. Önskar din lilla syster på andra sidan byggnaden. Och här önskades Håkan Hellström, din tid kommer. Så är det. Hördu, där kom jag i mål. Dryga 50 hojt kom det idag.
0: Grattis till den, Roger.
1: Ja.
0: Men hördu, imorgon är det fredag.
1: Så är det.
0: Kanske du skulle ha ta emot några puffar?
1: Jo, alldeles utmärkt. Sänd in på osterbotten@yle.fi om du har något evenemang. Men jag tror att många har ju fullt upp med sina studentfester och examensfester och grejer. Så kanske det inte organiseras så jättemycket. Men vi får se. Annat innehåll har vi också på gång.
0: Riktigt många lyckönskningar från oss här också till alla som får sina mössor och band och diplom och allt vad ni kommer att få. Alla som
1: betyg.
0: Betyg dessutom. Hoppas ni vågar titta på det. Ja, ni ska vara stolta över er själva.
1: Absolut.
0: För det år ni har.
1: Man ska jämföra sig med sig själv. Endast och enbart.
0: Jajamän, så är det. Vad ska vi avsluta med idag?
1: Hör du, Ulf Näsman grattades här och då ville det att vi spelar San Marino och Linda. Jag kommer med kärlek. Oj då.

0: Klockan slog 12 och då står nyheterna i tur. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. EUs utrikesministrar har samlats till ett informellt möte i Cypern. Mötet handlar framförallt om möjliga framtida samtal med Ryssland och EUs roll i förhandlingar om fred i den ryska invasionen av Ukraina. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas anser att Ryssland försöker gillra en fälla där Ryssland själv får välja vem Europa ska skicka till förhandlingarna. Och då flyttas fokus bort från vad förhandlarna ska prata om. Men den fällan tänker Kallas undvika.
1: Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table. So that's why the substance is much more important than who.
0: Förhandlingar är alltid en laginsats. Det är mycket viktigare att prata om innehållet i diskussionerna än att fundera på vem som ska diskutera, säger Kaja Kallas. Och mera EU och Ukraina relaterat. EU-kommissionen kommer förmodligen att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. Kommissionen har tidigare låtit förstå att förhandlingarna kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt, vilket den nu har gjort. Under tidigare premiärminister Viktor Orbáns styre motsatte sig Ungern alla försök att föra Ukrainas EU-medlemskap framåt. Riksåklagaren meddelar idag att man inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes expartner Jens Ile i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ile, som tidigare hette Kukka, friades den 29 april från sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Riksåklagaren uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det är osannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet. Riksåklagaren vill däremot gå vidare till hovrätten med de misshandelsfall som Auer och Ile också har fått friande domar för i tingsrätten. Och en tredjedel av tjänstemännen tror att deras arbete kan ersättas av AI inom 10 år. Det visar tjänstemannaförbundet Prås enkät. Störst är oron bland Prås medlemmar inom finans- och försäkringsbranschen och inom IT-branschen. Inom finansbranschen tror nästan hälften av tjänstemännen att artificiell intelligens har tagit över deras arbete senast inom 10 år. Prås ordförande Niko Simola efterlyser satsningar på att utveckla personalens AI-kompetens och en öppen diskussion om vilken typ av kompetens som behövs i framtiden. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04 och det är dags för dagens debatt. Slaget handlar idag om äldreomsorg.
2: Välkommen till Slaget där vi idag frågar oss vem som bär ansvaret då åldringar i livets slutskede far illa. Tar någon ansvar då omsorgen inte fungerar? Jag heter Jesper Alm. Gäster idag är Märta Marjamäki, styrelseordförande för servicehuset Barkbacken i Åbo. Välkommen.
3: Tack.
2: Med oss är också forskare i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen. Välkommen du också.
3: Tack och tack för inbjudan.
2: Och Vänsterförbundets Nina Söderlund, du är politiker i Egentliga Finlands välfärdsområde. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: De senaste veckorna har vi igen fått läsa skrämmande rapporter om situationen inom äldreomsorgen i vårt land. Den här gången så gäller det situationen vid Barkbackens servicehus som är ett tvåspråkigt serviceboende i centrum av Åbo. Verksamheten, ja, den är inhyst i Tjänspaka gula, ganska ståtliga stenbyggnader om ni frågar mig, från början av 1900-talet i centrum av Åbo, beskriver själv sin verksamhet, jag citerar alltså nu från webbsidan. Vi erbjuder seniorer ett hemtrevligt och tryggt boende där vi tar i beaktande individens behov och önskemål. Vi erbjuder dessutom högklassig vård och omsorg samt trygghetslarm och personal som är på plats dygnet runt. Ja, Märta Marjamäki, du är styrelseordförande för Barkbackens servicehus och det ska ju betonas att det är ju helt som många, speciellt också svenskspråkiga seniorer vill i livets slutskede. Det är ett väldigt sån här populärt servicehus. Men den 5 maj så avslöjade Ilta-Sanom att allt är inte riktigt som det ska på då serviceboende. Drygt 90% av de boende är undernärda, man får inte tvätta sig, det finns inte räckligt med personal och få är de dagar som någon får gå ut, åtminstone enligt då Ilta Sanomats rapportering. Hur skulle du nu, Märta Marjamäki, beskriva vanvård och är det vad som har pågått vid servicehuset?
4: Jo, tack för möjligheten att komma och berätta om. För det första vill jag säga att vi tar ju kritiken och den här situationen på fullt allvar. Och vi ber också om ursäkt för att vi inte kunnat leva upp till våra målsättningar. Vi har tolkat det så att vi

0: skulle kräva ganska mycket diskussioner, men jag tycker att om man vårdar och har missar i vården eller kan utveckla vården, så betyder det inte att man har vanvård. För jag tycker att vanvård också ger en otrygghetskänsla åt de anhöriga som man inte aktivt ska göra. Men hur kunde det här hända? Ja, vi har analyserat det ganska långt på olika sätt och vi kan ju säga att det är vår egen kontroll och vår uppföljning som har brustit. Och också mycket saker som vi har gjort så har inte dokumenterats. Och det som inte är dokumenterat, så det finns inte och existerar inte. Vi hade Varhas inspektion som de gör varje år till oss. Och vi har ett gott samarbete, kan jag säga, med Varha.
1: Ja, egentligen Finlands välfärdsområde som vi kommer att kalla nu under slaget Varha, så att alla vet vad vi pratar om.
0: Vi har ett bra samarbete och vi är liksom välkomna deras tillsynsgranskningar, för att vi vet att man alltid, det finns saker man kan påpeka och vi tar den på allvar och försöker utveckla. Men det som jag skulle vilja kommentera utan att gå i försvarssituation är ju nog det att när man skriver artiklar i medien eller diskuterar, så lyfter man ofta upp tillfälligheter och tillspetsar dem lite så att de blir vitsvarta. Och det där, vår vardag ser nog inte riktigt så där ut som Ilta Sanomas artikel. Att om man har systemfel, så då tar man i det. Men tyvärr händer det alltid tillfälligheter i alla vårdorganisationer som man tyvärr inte kan göra någonting åt.
1: Vi kommer att komma in på det, och du får ännu förklara och du vill här inför sändningen också att du ska få möjlighet att berätta helt enkelt om vad då det där ni har gjort. Men om jag frågar dig, Ann-Sofie Silvennoinen, du är forskare i hälsovetenskaper och har doktorerat om äldreomsorg och trivsel. Är det nu då vanvård? Hur skulle du beskriva vanvård? Och är det som har pågått nu då på Barkbacken servicehus och som vi har kunnat läsa om i flera medier? Är det vanvård?
2: No, tack för den här frågan, och jag kanske pratar så här på mer allmän nivå.
1: Men vad ska du säga just om det här alltså?
2: Jag är inte insatt i ett skilt liksom fall, det kan jag inte säga. Jag pratar nu mer på en nationell nivå, så någonting är det inom äldreomsorgen. Man tänker att vi igen diskuterar här i Finland om hur det är där på äldreboende. Vi har alla det i ganska färskt minne, hur den här vårdkrisen 2019, och nu är vi igen och diskuterar de här samma sakerna som då har skett. Så någonting inom äldreomsorgen är det som vi behöver fästa uppmärksamhet och göra på ett annat sätt, tänker jag, med tanke på framtiden och hur vi ska möjliggöra en meningsfull och värdig ålderdom för de som har sitt hem på serviceboendena.
1: Janina Söderlund, du är politiker i välfärdsområdet. Skulle du då säga att det handlar om vanvård, eller hur skulle du beskriva det här läget vid servicehuset som nu har målats upp i flera medier?
3: Nu ska jag också akta mig för att använda ordet vanvård på basen av vad man läser i media. Det här är den första gången som jag också som är min Varhas styrelse får höra direkt från den här som det gäller om liksom den versionen som de som upprätthåller det här har, och det är väldigt värdefullt att äntligen få också vad Märta har att säga här. Men det, om man tänker på 2019, som var den där förra gången då det var stor kris, och det har hänt åtminstone två saker sen dess som har påverkat det här, och det ena är ju det att klienterna är i väldigt, väldigt mycket mer dåligt skick ännu mer än de var då, i och med att man tvingar allt fler att bo hemma så länge som möjligt, och egentligen också över den tiden då är det möjligt. Så det betyder att den här personaldimensioneringen som den här regeringen har sänkt, så den borde absolut inte ha sänkt, just därför att behoven blev allt större, och de här minnessjukdomarna gör ju också att det här personalbehovet är helt enkelt väldigt stort på de här olika de ställen var folk är dygnet runt på. Det är nog här som man måste göra någonting, att den här Varhas övervakningsenhet gör ett bra jobb. Det här visar ju också att den har gjort vad den ska. Den har upptäckt saker som behöver åtgärdas, så man hjälper ju också att göra ett bättre jobb. Men det är nog den här personalbristen som säkert är en stor orsak till att det händer sådana saker. Speciellt då när det kommer vinterflunsa. Alla vet att man borde ha lite mer personal hela tiden. När det händer sånt här, att alla, väldigt många blir sjuka på en gång, och då händer det säkert sånt här som nu då.

0: varit i media. Det här är nog enkelt sagt några orsaker.
1: Märta Marjamäki ska få, Ann-Sofie Silvenen, du ska snart få kommentera, men Märta Marjamäki här. Du pratar själv att det handlar om en tillfällighet. Är det verkligen det?
2: Jag sa att tillfälligheter förekommer alltid, men vi har tagit nog vårt ansvar och jag vet att vi kan utveckla vår vård bättre. Det har vi liksom konstaterat, att vår vårdkvalitet kan alltid bli bättre. Men det som jag skulle vilja säga om brist på personal, så det här är lite intressant också, det som Nina sa, att när man gick ner till 0,6 personaldimensionering från början av 2025, så fortsatte Barkbacken att hålla 0,65, just med tanke på det att man vet att det finns mycket sjukfrånvaro och liknande. Sen är det ju verkligen så att jag har funderat mycket på det, att behöver vi personaldimensionering i äldreomsorg när vi inte har den på intensiven, vi har den inte på sjukhusen, för att en personaldimensionering, det är inte lika med kvalitet, utan det är ju det som personalen gör som ger den där kvaliteten. Det som vi på Barkbacken har konstaterat är att vi har uppfyllt det här 0,65. Man lämnar ju hela tiden in rapporter över det. Men det som vi borde bli bättre på, det är att rikta in personalen så att de som har större vårdbehov, då allokerar vi personalen dit. Så det är en sak som vi har redan vidtagit, och vi har också vidtagit andra åtgärder som VARHA har påpekat. Det här med utevistelse kan jag inte låta bli att kommentera, för att det gjorde både IS-artikeln och besöket hos oss var i slutet på februari när vi hade över 20 grader kallt. Och jag kan säga att ingen vill gå ut av de äldre då. Så att utevistelsen och också den här, vi har tre aktivitetsledare som hela tiden är där från måndag till fredag eftermiddag och har olika aktiviteter. Men vi hade, när du tog upp den här möjligheten att om man blir sjuk, så vi hade verkligen en svår norroepidemi just den tiden. Och våra boare som vi, eller boende som vi kallar, så de var till exempel, fick inte gå ut i sitt rum eller delta i det här för att vi skulle kunna stävja den här epidemin. Så just den här kritiska situationer är också en sak som vi har tittat på, att vi har tydligt där att förbättra oss. Sen vad gäller vårdkvaliteten, så har vi verkligen kallat in en utomstående vårdexpert som ska titta på våra vårdprocesser, och på det viset att hon är ute på enheterna och jobbar och intervjuar vår personal. Inte så att hon frågar av ledningen eller av styrelsen hur det är. Och det kommer att pågå, den här analysen, ända till augusti, där vi väntar på att få höra. För att det är viktigt att andra ögon också ser på det. Ännu en sak som vi verkligen mycket har gjort är förstås att stödja personalen, för de mår ju dåligt. De kan inte gå ut i medien och kommentera, så vi har både företagshälsovård och annan hjälp in. Och sen har vi mycket satsat på att anhöriga har ju varit oroliga.
1: Ja, vad har anhöriga sagt?
2: Vi hade för en vecka sedan en öppen anhörigkväll, och där var cirka 40 anhöriga. I 2,5 timmar diskuterar vi. Det finns sådana som är jättemissnöjda, och lika mycket fanns det sådana som sa att det här är det bästa servicehuset i Åbo. Vi har skickat ut från styrelsen en anhörigenkät som verkligen vi har fått mycket svar på. Jag har över 80 svar på mitt bord hemma som jag ska gå igenom nu. Och vi har kommit överens med anhöriga att de får ta del av svaren, och vi kommer att ha anhörigkväll också för att berätta om uppföljningen och sedan öka antalet anhörigkvällar. För jag tror att det är viktigt att anhöriga också vet att hur går det till på ett äldreboende när livet är slut. Hur går det till när någon är dement? Det är kanske inte alltid så som de anhöriga vet, att det är säkert otroligt viktigt att ha den här kommunikationen. Så anhörigkvällens liksom gemensamma nämnare var kommunikation.
1: Mera, det är viktigt.
2: Mera än vårdkvalitet.
1: Ann-Sofie Silvenen, du har viftat här många gånger och vill kommentera.
3: Ja, tack för det här. När jag jag skulle vilja återkoppla till det här med kvalitet, när man mycket pratar om ekonomi, men att om man skulle satsa mer på kvalitet inom äldreomsorgen. Och
1: kan man göra det då utan mer pengar? Eller?
3: Jo, det kan man. Jag är starkt av den åsikten att man kan satsa på kvalitet och man kan försöka svänga den här diskussionen om äldreomsorgen överlag, att man skulle satsa på att göra rätt från början. Och kanske också tänka... Och
1: komma, vad menar du alltså med rätt från början?
3: Nu, jag tänker det att bemöta personer med demenssjukdomar, det är liksom ett specialkompetens. Att det, man hör många gånger att organisationerna drar in på fortbildningsmedlen. Och jag tänker att det kanske är där man inte ska spara, utan satsa på kompetensutveckling och satsa på att personalen får, att de känner sig trygga i den där uppgiften och kan vara stolta över sitt yrke. Att jag tänker att den vägen så har vi också möjligheter att hitta mera ekonomiska inbesparningar som vi även behöver diskutera inom äldreomsorgen. Inte fastna på det här med den där personaldimensioneringen, utan se över personcentrerad vård, vad det betyder. Vi tar hand om de som har sitt hem där på äldreboende, och då behöver den där vardagen vara meningsfull. Och via en meningsfull vardag så brukar många andra problem lösa sig.
1: Mm. Jag ska fråga, Märta Marimäki, du får snart svara här och kommentera. Jag ska fråga en sak av Nina Söderlund som är alltså på distans, och ibland så är det svårt kanske att rikta. Ni, både Märta Marimäki och Nina, du var inne på, eller Nina Söderlund var inne på den här tillsynsgranskningen som välfärdsområdet gjorde och som görs årligen, och då beslöt man att från och med den 20 april så tog man inte då nya klienter eller man placerar inga nya klienter på boendet. Idag bor där kring 100 klienter på då Barkbackens serviceboende. Nu är det många som också har tagit kontakt med oss medier. Vi har ju fört fram det, vi har rapporterat också om det här på Yle. Men varför tar det alltid... Varför, det tar ju ganska länge alltså. Nu pratar ju Iltasan om att handlade om en i februari. Sen granskades det i mars, april. Och sen 20 april tog man det här beslutet. Men varför tar det så länge, Nina Söderlund? För det då kanske välfärdsområdet då går in med sådana och säger att nej, nu måste vi göra någonting innan nya klienter kan placeras på ett boende?
0: Nu jag tycker egentligen att det är snabbt jämfört med hur många saker det bara går till. Men det baserar sig ju på anhöriga rapporter. Och det är väldigt viktigt att anhöriga rapporterar genast när de ser någonting. För att alla vill heller någon anhörig. Så de som rör sig där i huset bör ju så fort som möjligt också göra det så att man så fort som möjligt kommer vidare med det här. Men det kan ju också hända att man borde prioritera sådana här fall var det verkligen finns risk för liv och annat. Att det där så vi måste diskutera inom oss i styrelsen. Att jag tror nog att de prioriterar nu redan, men de kanske borde prioritera ännu bättre, för att det kan verkligen hänga på timmar eller dagar eller minuter. Men det är att man inte köper platser där, så det hjälper ju inte nog de här problemen, utan det är ju det som Märta också berättade, att det är fint att höra att man verkligen gör nu mycket så att det blir långsiktigt bra, för att vi behöver varenda plats, så varenda vecka som går att köpa platser där, så är ju som en katastrof. Så det är väldigt viktigt för både Varha och enheten själv att få saker och ting i ordning nu så fort som möjligt.
1: Märta Marimäki.
2: Ja, tack. Jag vill först korrigera. Vi har 138 platser varav. Vi har ju en boendemix där vi har seniorer som helt sköter sig själva och betalar sig själva. Varha köper 90-100 platser, och det gäller nu den här stoppet från Varha gäller den här heldygnsomsorgen. Och det där, vi fick tid av Varha att besvara vissa frågor till 15 april. Och det var ungefär 6 punkter som de tog upp, och vi besvarade 15 april 4 av dem. Sen har vi deadline till Varha verkligen så sent som 26 och 27 maj, alltså igår och i förrgår. Och då kan jag ta som exempel antalet nattvårdare som vi diskuterar med dem. Att de frågar mera och vi ger kommentarer. Det är en orsak kanske till att det räcker lite, men jag vill påpeka fortfarande att vi har haft ett öppet och bra samarbete, och Varha var också närvarande vid vår anhörigkväll. Chefen för övervakningscentralen och för boendeservicen, och de var otroligt nöjda med hur vi diskuterar med de anhöriga. Så att, men jag skulle vilja kommentera det som Ann-Sofie tog upp som är jätteviktigt, den här fortbildningen. Vi har idag närvårdarutbildning och jag tror att man hamnar idag på arbetsplatserna att ganska mycket utbilda personalen själva. För att man får mycket allmänna kunskaper i utbildningen. Och jag måste lyfta fram min rädsla när jag hörde att man i november börjar här i Axel med en e-närvårdarkurs. Där man endast i teorin sitter bakom dataskärmen och lär sig. Och inte har några gemensamma teoridagar. Och det här förskräcker mig när vi talar om bemötande. För att jag tror att vi också måste genom i utbildningen lära oss att bemöta varandra och bemöta äldre. Att om man går hela tiden till den här e-utbildningen inom den service som liksom ska vara nära den där människan. Så det låter inte i mina öron hemskt bra. Men demensutbildning, och jag tror vi kommer också att satsa på kommunikationsutbildning. Hur pratar vi med varandra? De sitter med sina, som vi fick kritik av anhöriga, de sitter med sina mobiler. Vi har all dokumentering i mobilen. Där finns allt av läkemedel, läkarordinationer, dagsrapporter. Men jag säger inte om vi tittar omkring oss i samhället att det är de ungdomarnas fel. Vi kan ju titta på när jag åker tåg här någon gång mellan Helsingfors och Åbo, vad vuxna gör. Så vi har liksom en kultur och vi har en Z-generation som vi måste liksom från början lära dem att hur man bemöter äldre. Och då om man börjar sätta utbildningen bakom dataskärmen så tror jag att man missar något verkligt väsentligt.
1: Allt det som du säger är väldigt klokt och väldigt kloka ord. Jag undrar ändå nu när vi tittar konkret på det som nu har hänt, vare sig det handlar om en tillfällighet eller tillfälliga situationer, så hur skulle du säga att det idag, kan nu de anhöriga känna att det som ni skriver på er webbsida, att ni ger trygg och bra omsorg till de äldre som bor där, stämmer?
2: Jag hoppas att de känner sig trygga. Vi har diskuterat mycket just det här om, vi har ju egenvårdare och de var ganska missnöjda med att de inte visste vem egenvården var. Och det är saker som vi hela tiden nu försöker reparera. Det som Varha har påpekat just har mycket varit dokumentation och också begränsningsåtgärder. Och där skulle jag nog vilja säga att vi har alla har en stark självbestämmande rätt. Men jag kastar nog frågan att har vi gått lite för långt i det här när man ska dokumentera när man lyfter upp ett sängstöd. Och då ska man dokumentera också eventuella andra möjligheter och hur länge det tar och vem gör det. Och sedan när man tar ner det igen så ska man göra samma dokumentation. Och ju mer vi dokumenterar desto mindre har vi till den där närservicen. Vi lever i ett juridiskt samhälle, det som inte är dokumenterat, det finns inte.
1: Ann-Sofie Silvenoja.
3: Ja, tack. Jag kanske skulle vilja lyfta upp det här, att hur ska vi möjliggöra att i framtiden att vi har personal inom den här branschen. Och då är det väldigt viktigt att vi stöder den här möjligheten till fortbildning och att vi pratar mera personcentrerad vård och omsorg än vad vi gör för tillfället. Men här har vi kanske alla ett ansvar, både vi då som jobbar med det där operativa och inom forskning och också inom beslutsfattande. Att hur talar vi om äldreomsorgen och likaså median också. Jag tänker att det finns mycket på positivt och för att kunna stödja att personalen ska känna en yrkesstolthet över det här fina arbetet man gör inom äldreomsorgen också. Sen ska vi åtgärda när det händer och kommer upp sånt här som inte hör till den där vardagen. Och nu är det ju inte bara här utan vi vet att det har varit på nationell nivå. Så det är viktigt att det diskuteras men också viktigt att vi kommer ihåg att kommunicera utåt det som fungerar och är positivt.
1: Ja, när man då tänker på det här med äldreomsorg, jag kan inte ändå låta bli att fråga, nu är jag den här journalisten som ibland sägs dra kurvorna kanske lite väl raka, men om vi nu är inne på den här ekonomin, 400 miljoner ungefär använder egentliga Finland då välfärdsområde i fjol på de äldres tjänster, dit hör allt som då gäller de äldre, där är också alla de här boende. Sen när jag tittar på då Barkbackens då priser 1700 euro i månaden månaden, dit hörde då vissa saker, och sen upp till då drygt 4200 euro i månaden. Jag kan tänka mig, vi har ju pratat om den här personalen också, och att det har funnits brist på det, och det har konstaterats finnas brist på personal och kanske då de kunskaper som personalen har, men löser man inte ändå det här med just ekonomi, att man betalar bättre, då får man väl bättre personal, eller vad skulle du säga, Märta Marimäki?
2: Jo, det är klart, vi skulle betala gärna mer om det skulle vara möjligt. Idag går...
1: Men varför är det inte möjligt?
2: No, idag går vår personalkostnader är ungefär 72-73%, lite drygt också, av det vi får in. Och då blir det en ganska liten del kvar av det som, om vi tänker på hur livsmedlen har stigit i priser, hur elen stiger i priser, hur IT utvecklas och så vidare. Samtidigt kan jag inte låta bli att jämföra med att samtidigt som våra priser stiger så stiger inte varuhuspriser i samma takt som de här samhälleliga priserna. Vi har en lönenivå på Barkbacken som inte är samma lönenivå som varuhusenheter. Därför att vi har inte råd med det, utan vi försöker ta hand om vår personal på ett annat sätt med till exempel utvidgad företagshälsovård och liknande. Men det där, jag har läst så pass mycket om vad man har uppskattat att det skulle krävas en halv till en miljard euro i Finland för att få äldreomsorgen på rätt köl. Och där skulle jag ju gärna höra vad Ann-Sofie tänker om den saken.
3: Ja, tack. Det här med ekonomi är intressant. Att för det första så anser jag att alla enhetsansvariga borde behärska den här ekonomiuppföljningen och veta varifrån pengarna kommer och vart de går. För det är ju liksom någonting som vi alla behöver kunna. Själv jobbar jag som förbundsdirektör på Åland för Oasen Boende Vårdcenter. Och att det är viktigt att man går de här diskussionerna om pengar. Men det är väldigt viktigt att man går en diskussion om den där kvaliteten och om den där kompetensen. Och ger personalen också en möjlighet att vara med och utveckla. Och det som man kanske nu, vi har inte diskuterat så mycket den här sjukfrånvaron, men här är också någonting som man behöver sätta insatser på, och det handlar rakt med pengar att göra. Det är klart man ska vara sjuk när man är sjuk, men det handlar nog långt om personalens välmående och hur de äldre bor och att det finns en möjlighet att få utvecklat. För tillfället så pratar man så mycket inbesparningar istället för att kanske svänga det här och prata mer att hur utvecklar vi verksamheten. För gör vi mera rätt från början så det är också pengar.
1: Mm. Nina Söderlund, du fick ju lite riktad kritik där eller välfärdsområdet att ni borde betala mer. Finns det då möjlighet för Varha att nu då öppna plånboken ännu mer och betala till exempel till Barkbacken då för den service ni köper?
0: No, de följer ju sin tidtabell de här när man köper tjänster och när de här priserna bestäms, så det är inte aktuellt precis just nu, men med tanke på de här lönerna så Varha har ju nu precis just i år precis just nu pågår förhandlingar om hur man ska harmonisera lönerna. Det är ju fortfarande så att många människor som jobbar inom Varha har helt olika löner beroende på från vilken kommun de har kommit, så det här är en vansinnigt stor summa. Det kommer att betyda, och det kommer att betyda att lönerna kommer att höjas för en hel del personal. Hur det går får vi veta kanske när vi är i midsommartider och höst och så att det pågår nog saker här också, men att helt klart att nu kommer ju äldreomsorgen att behöva mera pengar. Det kommer inte att gå så som det är nu, och också därför att de äldres antal ju helt enkelt ökar hela tiden, att det är först om 20 år som det kanske blir annorlunda, och det måste liksom ordnas, men det finns en massa andra saker man kan göra som vi har pratat om här, och det som jag ville påpeka om det med förmäns roll, att tänk bara frågan om att utbilda alla som jobbar på fältet, utan de här förmännen som också är där på fältet och ser vad som händer varje dag, deras roll är otroligt viktig, och det är ju de som ska utbildas mer, och det har man talat om mycket Varha, och där en hel del utbildning för att de ska leda det där jobbet och se vad som sker, och inte bara vad man rapporterar på ett papper, utan det sker på riktigt. Och sen ännu en sak som också fanns med här i de här rapporterna gällande den här enheten, jag vet inte hur det är, men alltså det finns ju överallt personal som har kommit från andra länder och som inte behärskar tillräckligt bra finska och svenska, och det här är ett problem för hela Finland, och det är helt otroligt. Man lämnar hela den resursen använd, vi säger, man skulle absolut måste ge den här språkundervisningen i finska och kanske också i svenska vid jobbet eller hur som helst. Men vi har liksom massor med människor i Finland som kunde jobba inom den här branschen där de skulle kunna det här språket. Tre och en del jobbar ju redan nu och det är förstås ett problem för dem att de inte kan. Så att här finns nog ganska mycket att göra för den här situationen på lång sikt. För vi kommer inte att ha just nu är det personal att få ganska lätt för det arbetslöshet i Finland. Men när den tiden går förbi som hoppligen är snart så då försvinner folk igen från den här branschen. Och då måste vi ta med de här intressena. För att överhuvudtaget klara den här situationen.
1: Mm. Det är nästan som det låter som du skulle vara kanske nästan lite av samma åsikt som sannfinländska Ville Rydman, social- och hälsovårdsminister, just nu, eftersom jag kontaktade honom också inför den här debatten och frågade om han skulle kunna delta, men han hade då sen ändå till slut inte tid eller möjlighet att delta. Men han betonade, och han har också betonat tidigare, att man måste tänka på det här språket, svenska, finska, och att det borde läras ut och att det ska man åtminstone kunna kräva av den personal som jobbar inom äldreomsorgen. Ann-Sofie Silvenen, du vill kommentera?
0: Bra om jag är av samma åsikt med honom, men att det får räcka sen den här gången.
3: Ja, tack. Jag håller med om det här att det blir mera komplexa behov och som jag nämnde tidigare så då behöver man stödja personalen att de har tillräckligt med den där specialkompetensen att bemöta personer med demenssjukdomar. Och jag håller med om att det här med ledarskap så det är viktigt och nu pratar inte jag om enskilda fall utan på nationell nivå så behöver vi stödja för man är alltid där mellan barken och trä och det är viktigt att man satsar på det. Sen gäller det de här språkkunskaperna så är jag av den åsikten att det är organisationens ansvar att man möjliggör att man kan behärska det språket som man kommer och arbetar på. Det är liksom en rikedom att vi har liksom mångkulturellt och att vi kan hjälpa varandra, men där ser jag det som så att organisationen har ett ansvar att man möjliggör att alla är trygga på arbetsplatsen.
1: Märta Maria Mäki.
2: Ja, jag tänkte kommentera, vi har sammanlagt 114 är vår personalstyrka och av dem är 86 vårdare. Och vi har i vår personal 16 personer som inte har finska eller svenska som modersmål. Och då kan jag säga att vi dokumenterar till exempel på finska och de flesta av våra som kommer från utlandet så har avlagt en examen på finska. Så att det där, vi kan garantera att de talar antingen eller. Av vår personal talar cirka 60% svenska, varav 30% av dem har, eller hälften av dem har ungefär helt och hållet svenska och finska flytande. Men sen har vi också börjat med språkutbildning till exempel med tanke på svenskan. Så vi har någonting som kallas pockaruotsikurser som har varit ganska populära för att vi vill liksom uppmana dem att våga prata. Så vi belönar också dem med språkbrukstillägg som försöker fast man inte är perfekt. Men att vi har inte haft något större problem med. Vi tycker att våra som har kommit från utlandet tvärtom har varit otroligt uppskattade bland våra boende. Och det kanske beror på att många kommer från kulturer där man har en annan inställning till äldre än vad vi idag i Finland har. Om vi tänker på att de högaktar kanske lite mera och om vi tänker på dagens Finland så är det ju ungdom och aktivitet och upplevelser som gäller.
1: Jag måste ta fasta där Märta Maria Mäki på det du sa om det där lönen, att ni kan inte betala samma löner som man betalar för, ja, kanske samma uppgifter som görs inom välfärdsområde. Du förstås nämnde då att ju allt annat har stigit. Jag började tänka bara på den här fastighetsmassan som i den fastighet ni verkar så är ju väldigt gammal och det kanske kräver också. Så ser du här nu liksom på sikt att man måste tänka om där hos er för att kunna liksom höja den här lönen eller finns det någonstans ännu något oanvända pengar som kan användas för att kanske höja på den här lönen? För jag tänker nu ändå att om man skulle betala högre lön så kanske ni skulle få bättre personal och kanske också kunna ge en bättre vård i framtiden.
2: Jag skulle säga det att för det första är det bra att du tog upp frågan att har vi någonstans några pengar för vi är en non-profit-organisation och sätter in alla våra pengar. Att vi har inga konton på Hawaii eller liknande. Men det vill jag säga att det här är ju inte typiskt för Barkbacken utan det här är så att de privata serviceproducenterna betalar idag mindre än de offentliga. Och det där det har gjorts en undersökning där man har konstaterat att i princip är de privata serviceproducenterna billigare vad gäller äldreomsorg för att de har en mindre administration än vad de offentliga har. Så att sen finns det ju en forskning som också visar att man kommer 3 månader ihåg om man får högre lön och sen vill man igen ha mera. Att jag ser nog liksom, jag ser det nog som ganska svårt att höja löner i den här situationen. Men vi diskuterar det ofta på styrelsen. Och som sagt, så det här är inte vårt typiska problem, utan det här är nog bland de privata producenterna. Varha höjde i ett slag ganska mycket lönerna och då kunde de rekrytera och det där och det, den, de personerna togs mycket från äldreomsorgen.
1: Alltså vi såg gärna.
3: Jo, jag tänker att lönen ska ju absolut vara på rätt nivå. Det är ju helt klart att man ska jobba för den saken, men sen behöver nog personalen uppleva att den där, att man har en möjlighet där i vardagen att skapa liksom en värdefull och värdig, meningsfull vardag var de äldre upplever att de trivs. Att det där innehållet är lika viktigt som den där lönen, att med tanke på rekrytering och de organisationerna som har lättare eller svårare att rekrytera, så tror jag nog att en del av den här frågan så handlar om att hurdant arbete har jag möjlighet att göra.
1: Nå, om vi avslutar där vi börjar den här debatten, den här diskussionen. Om jag riktar mig först till dig, Nina Söderlund. Vem är det nu då, enligt dig, som har ansvaret för att äldreomsorgen ska fungera och att den vård och omsorg som ges ska vara trygg och är trygg?
0: Nu är det alla de enheter som ger service oberoende om det gäller privat eller stiftelse eller något annat. Att nu är det där som ansvaret finns och övervakningen ska vara också. Man ska övervaka både egen och andras verksamhet. Men sen är det bra om den övervakningen verkligen fungerar. Att den hjälper olika enheter att göra saker och ting bättre. Och beroende om det går dåligt eller inte, så kan man alltid vara själv, måste hela tiden utveckla de här sakerna. Men utan lite mer pengar kommer det inte att lyckas de kommande 10 åren.
1: Ann-Sofie Silvernoinen, vem är det nu som ska ta det där ansvaret? Allt fungerar inom äldreomsorgen. Att jag kan lita på att...
3: Ja, nu är det här politiska ansvaret och sen förstås ledningens ansvar. Nu är det vårt ansvar att möjliggöra att de som arbetar där i dagliga arbetet, de ska kunna ge en god vård och omsorg. Det tycker jag att vi kommer liksom inte ifrån. Egentligen så är det frågan om att hur vi värdesätter äldres liv och de där sista åren. Och då kommer vi till den här diskussionen också på en högre nivå. Att hur vill man välja? Vad vill man satsa på?
1: Märta Marjamäki, du får sista ordet i slaget den här dagen. När, eller ska jag fråga som så, vem är det som ska ta ansvar? Du är som styrelseordförande för en erhet. När är problemen nu då den här gången undanstökade?
2: Jo, tack. Jag vill först säga att jag håller helt med Ann-Sofie om ansvaret. Det ligger inte på en enskild enhet, utan vi börjar på med rikspolitiken. Att det är helt enkelt, det här har inte kunnat vara en överraskning för politikerna, att vi äldre har blivit så mycket till antalet. Men det är klart, det är fråga om ledarskap och att leda den och... Jag tror och hoppas att vi har lärt oss ganska mycket på barkbacken. Men jag tror liksom att vi måste diskutera det här på mer allmän nivå. Och det kommer det säkert att bli aktuellt när vi har val på kommande. Tyvärr är det bara så att äldreomsorgen dyker alltid upp före valen. Och när valresultatet har kommit, så då glömmer man det äldre. Så egentligen frågar jag nog mig lite så där också filosofiskt. Att har vi liksom fjärmats från det här livet att vi blir äldre? Och att det är liksom någonting som belastar samhället, när vi tvärtom, det finns otroligt mycket som äldre kan göra. Som exempel, vi har 10 frivilliga på vårt barkbackenhus som dagligen är där nästan och hjälper och stöder. Så vi kan nog titta oss alla i spegeln på hur vi behandlar de äldre.
1: Bra, där sätter vi punkt för dagens slaget debatt. Jag heter Jesper Alm.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Då man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen som splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära där inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök. Enligt Aftonbladets uppgifter ska den svenska regeringen senare idag presentera en donation av flera jaktplan av modell JAS 39 Gripen till Ukraina. Samtidigt ska Ukraina och Sverige inleda förhandlingar om en affär med ytterligare jaktplan av en senare modell av Gripen. I oktober förra året slöt länderna ett intentionsavtal om att Ukraina köper mellan 100 och 150 Gripen E-jaktplan. Det heter att Ukraina ska finansiera flygplansaffären med ett EU-lån. Och vi fortsätter med EU och Ukraina. EU-kommissionen kommer förmodligen att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. EU-kommissionen har tidigare signalerat att förhandlingarna om medlemskap kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt, och det har den nu gjort. Under den tidigare premiärministern Viktor Orbáns styre motsatte sig Ungern alla försök att föra Ukrainas EU-medlemskap framåt. Idag har EUs utrikesministrar samlats till ett informellt möte på Cypern. Även där är Ukraina på tapeten eftersom temat för mötet är eventuella framtida samtal med Ryssland och EUs roll i förhandlingar om fred i Ukraina. Finlands utrikesminister Elina Valtonen sa idag att president Alexander Stubb skulle vara en kompetent person att föra EUs talan vid förhandlingsbordet. I internationella spekulationer har den tidigare ECB-chefen Mario Draghi och Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel nämnts. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas anser ändå att Ryssland försöker gillra en fälla där Ryssland får välja vem Europa skickar till förhandlingarna, och då flyttas fokus bort från vad förhandlarna ska prata om. Den fällan tänker Kallas undvika.
1: Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table. So that's why the substance is much more important than who.
0: Förhandlingar är alltid en laginsats. Det är mycket viktigare att prata om innehållet i diskussionerna än att fundera på vem som ska diskutera, säger Kaja Kallas. Här hemma meddelar riksåklagaren idag att man inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes ex-partner Jens Ihle i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ihle, som tidigare hette Jens Kukka, friades den 29 april från sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. År 2012 dömdes Auer och Kukka till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av Auers barn. Men domen revs upp 2024 efter att barnen meddelat att deras vittnesmål i den ursprungliga rättegången inte var sanna. Riksåklagaren Ari-Pekka Koivisto uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det inte längre är sannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet med den bevisning som åklagaren har tillgång till, med beaktande av målsägandernas ändrade berättelser. För jordbruket går det bra nu på många håll. Vårsådden är nästan klar i södra delarna av landet, medan den just har börjat i norr. Det uppger lantbruksorganisationen ProAgria. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna, lagom till skolavslutningen. Torkan är fortfarande ett orosmoment på många håll i söder, men regn har istället fördröjt sådden längre norrut. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Den kyliga nordliga luftströmmen fortsätter och vädret är särskilt i Östersvaralen normalt. Under dagen är vinden byig. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del blir det växlande molnighet och mest uppehåll, och det förekommer enstaka regnskurar. Från i natt blir det allmänt klart. Dagens högsta temperatur idag är mellan 10 och 16 grader, imorgon mellan 14 och 20 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 9 grader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Vinden är nordvästlig och måttlig till frisk samt byig. I landets östra del blir det mulet och tidvis regn. I områdets västra del klarnar det delvis upp mot kvällen och blir uppehåll, men längst i öster regnar det även imorgon. Dagens högsta temperatur idag är mellan 5 och 13 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Vid östgränsen är det ändå bara 7-15 grader varmt. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader och lokalt förekommer nattfrost. Och det blir måttligt i frisk samt by i nordvästlig vind. I landets norra del molnigt och uppehåll. I östra Lappland till en början regn eller snöblandat regn. I kväll och i natt västerifrån uppklarnande. Dagens högsta temperatur idag är mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 11 och 18 grader. Nattens lägsta är mellan 0 och plus 5 grader. På många håll blir det nattfrost. Måttlig vind omkring nordväst och i natt svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland och Satakunta. Och så en vindvarning för landområden. I landets södra och mellersta delar och i landskapet norra Österbotten, frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, är den nordliga till nordvästliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter i

Så ett meddelande för båtförare på Östra Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken blir det nordlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Och dessutom en varning för sjögång. På norra Östersjön förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för det kommande dygnet. På Finska viken vind omkring nordväst 6-11 meter i sekunden. Lokalt upp till 14 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön vind omkring nordväst 9-14 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som småningom avtar mot morgonen 6-10 meter i sekunden, god sikt. På Ålands hav nordvästlig vind som avtar först 10-13 meter i sekunden och från och med eftermiddagen 5-9 meter i sekunden, god sikt. På skärgårdshavet nordvästlig vind som småningom avtar först 10-14 meter i sekunden och från och med kvällen 5-9 meter i sekunden, god sikt. På Bottenhavet nordvästlig vind som avtar först 9-13 meter i sekunden och från och med kvällen 7-11 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken nordvästlig vind 5-9 meter i sekunden och god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 10 grader, nordlig vind 9 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 41 kilometer. Kotkarankö 10 grader, nordnordväst 5. Regnskurar, sikten 39 kilometer. Orrengrund 10 grader, nordnordväst 13. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, nordnordväst 11. Kallboda grund 11 grader, övriga uppgifter saknas. Östertokan 11 grader, nordnordväst 10. Gråhara 12 grader, nordväst 13. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14 grader, nordnordväst 14. Bogaskär 14 grader, nordnordväst 7. Halvmulet, sikten 42 kilometer. Hangö-Tulludden 13 grader, västnordvästlig vind 12 meter i sekunden. Russarö 13 grader, västnordväst 13. Venö 11 grader, västnordväst 9. Utö 10 grader, nordväst 12. Klart väder, sikten 32 kilometer. Notgrund 12 grader, nordväst 11. Fagerholm 10 grader, nordväst 11. Vilsandi 11 grader, nordnordväst 10, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 13 grader, nordvästlig vind 7 meter i sekunden, sikten 47 kilometer. Kumlinge 9 grader, nordnordväst 10, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10 grader, nordnordväst 8, klart väder, sikten 31 kilometer. Märket 8 grader, nordväst 12. Enskär 9 grader, nordväst 10. Klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, nordväst 14. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 9 grader, nordnordväst 14. Klart, sikten 29 kilometer. Selgrund 12 grader, nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart, sikten 38 kilometer. Bredskäret 11 grader, nordnordväst 8. Strömmingsbådan 10 grader, västnordväst 6. Valsörarna 10 grader, nordväst 3. Kallan 8 grader, nordnordväst 9. Tankar 9 grader, nordnordväst 8. Klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 8 grader, nordväst 8. Nahkiainen 6 grader, nordnordväst 8. Brahestad 9 grader, nordnordväst 7. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg

Nordby 10 grader, nordnordväst 11, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10 grader, nordnordväst 9, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9 grader, nordnordväst 10. Ajos 10 grader, nordlig vind 10 meter i sekunden, halvmulet, sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 28 cm. Uleåborg minus 22. Brahestad minus 23. Jakobstad minus 19. Vasa och Kaskö minus 21. Mäntyluoto minus 18. Raumo minus 15. Åbo minus 8. Föglö minus 11, Hange minus 1, Helsingfors plus 4, Borgo plus 7, Fredrikshamn plus 10. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 2,0 meter. Så dagens pollenrapport. Björken blommar i de norra delarna av landet. Fjärrtransporterad björkpollen förekommer i hela landet. Gräsen blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Och i de södra och södra delarna av norra Österbotten väntas blomningen komma igång inom den närmaste veckan. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av Finland. Barrträdspollen syns på många håll som ett gult skikt på diverse ytor, men det är få som får allergisymptom av den typen av pollen. Mer nyheter blir det längs med dagen.

0: Amy MacDonald, This Is The Life. Och hon har mer rätt än vad hon kanske vet. Det här är faktiskt livet. Och när man hade bestämt så här, är det här en torsdag i livet. Men torsdag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara ditt sällskap på den här kanalen, Yle Vega, tills klockan blir 17.00 minst. Magnus Hansén tittar in om en stund också. Påminner om att du kan alltid höra av dig om du har tankar, funderingar, ris eller ros. Du kan använda WhatsApp, nummer 044 421 48 48. Programmera in dig i din lur så har du det. 044 421 48 48. Du kan också e-posta vega@yle.fi. Bara så att vi har det här administrativa på det klara. Nyheter varje jämnt klockslag. En lite längre nyhetssändning klockan 4. Kommer du ihåg ZZ Top? Tre män, två av dem hade skägg. Och den som inte hade skägg hette Beard i efternamn. Hade bara en mustasch. Visste du att världens största samling av ZZ Top-grejer finns antagligen i Finland? I Borgo. Det är borgobon Janko Blomgren Wong som har samlat på ZZ Top-prylar och ZZ Top-skivor i över 3 decennier. Och den här samlingen har svullit till den grad att han nu har öppnat ett privat ZZ Top-museum i Borgo.
1: Det är en livstid till mig. Jag har ju barnen och familjen och jobben. Men ZZ Top är till mig en hobby och det är väldigt kär hobby. Att jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp. Det är en del av mitt liv. Jag kommer ihåg att när Afterburner kom till butikerna så jag var i de första dagarna som den kom i butiken så var jag genast där. Och köpte den. Och sen köpte jag lite dit och hit, lite maxisinglar och vanliga singlar och sen något CD-skivor och sånt. Men sen det värsta som kunde hända, det hände 1991 när jag såg dem första gången i Oulukylä när de uppträdde där. Och i det konserten så kom jag på så här en tanke att jag ska bli en ZZ Top-samlare. Och det blev jag. Och det är jag väldigt bra.
2: Har det här musiken eller det här samlandet, om du har gått igenom några lite tyngre perioder i livet, har det kunnat hjälpa på något sätt?
1: Ja, det hjälper väldigt bra. När jag kommer till det här mitt ZZ Museum, så alltid när jag kommer hit och börjar pussla här med mina grejerna och varorna, så alltid när jag lägger det där dörren fast, så hela onda livet och värdet blir andra sidan av det väggen eller dörren. Och jag är i mitt eget hemlig värld som inte alla hittar på.
2: Finns det någon sån här särskild händelse kanske som med ZZ Top eller museet som har betytt extra mycket för dig?
1: Just sen att när människorna vill komma hälsa på och se på de här grejerna som vi samlar så det är, jag tycker att visa och berätta historier av olika varor, att vart har jag hittat dem och vad är dem och sen att visa just till människorna att man kan samla på ZZ Top, alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna. Men jag har sagt till mina barn att det värsta sjukdomen som ni kan hitta på, att det är nog samlande. Att det är bäst att samla bara pengar och händelser i livet, att det är det bästa. Och de är inte så jättetunga att bära heller om man flyttar.
2: Men fast du säger sådär till dina barn så ändå samlar ju du på saker.
1: Ja, det gör jag och det gör de också. Att de har börjat samla sen, till exempel mina flickorna, de lyssnar och samlar på Kuma. Och de går på konserterna och är nästan lika vilda med Kuma-bandet som jag är med ZZ Top. Så kanske äpplet har inte rullat från trädet för långt.
2: Det här samlande då, vad ger det dig? Vad får du ut av det?
1: Ja, det är sån en känsla att jag har något sånt som alla inte har. Det har blivit att när det är en av världens största eller största, man har kommit på en sån nivå att alla andra är mindre eller de har inte alla grejerna som jag har. Att man har kommit till en sån nivå att man upphöjer sig. i den saken.
2: Hur många saker har du här?
1: Jag har inte räknat dem, men om man jämför att de har gavt från studioskivor 15 stycken, och jag har utav de 15 stycken har jag i olika musikformater över 1700 grejer, så där är en del redan. Sen allt annat.
2: Det är mycket.
1: Det är mycket.
2: Men har du någon viss sak eller pryl eller någonting här som betyder extra mycket för dig?
1: Jag kan ju säga att alla är såna. Men sen just att värdet i någon grej, att är det värt i pengar eller är det värt på känslan, så tänker jag nog att en av de bästa visst väl är det där platinaskivan som jag fick utav killarna. Och de hade hittat på bara sådär att de skulle ge en sådana, någon gåva till mig när jag har samlat så mycket eller lagt så mycket tid och pengar till det här min samlingen, så de tänkte att de måste upphöja mig något vis, och jag grinar nog från öra till öra en månad.
2: Sissi Topp vet ju om att du har det här museet.
1: Ja.
2: Vad tycker de om det?
1: De uppskattar det ju det att jag har gett så mycket tid och varor till att samla en sån grej, att det skulle ju vara jättefint att man skulle få någon av killarna visitera här också. Kanske vi får se på nu på sommaren att det skulle hända. Men...
2: Hur har din relation till själva ZZ Top, till bandet, ändrat genom åren?
1: Först skrev man bara till dem och berättade utav min samling, och sen nu för tiden behöver jag inte köpa några konsertbiljetter. Jag bara ringer eller skickar någon e-mail, så får jag backstagepasset. Kom bara med och håll på med vårt liv. Och det är roligt.
2: När känner du att den här samlingen är... När är du färdig? Eller blir du färdig?
1: Aldrig. Den bara... Så länge som ZZ Top håller på, så håller jag också på. Och sen någon dans när ZZ Top är inte i bruk, så får vi se vad det händer då.
0: Jeanette Harrus hade pratat med ZZ Top-fantasten Janko Blomberg. Förlåt, Blomgren Wong. Vill du kolla in bilder på hans ZZ Top museum i Borgå, så letar du upp senaste Livet på arenan. Och ZZ Tops Billy Gibbons kommer faktiskt till Finland här i slutet av juni. Tips att sammanföra dessa två, vet jag. Nu ska det bli ZZ Top och en låt från deras andra skiva som heter Rio Grande Mud. Det här är Just Got Paid.

0: Äger du en studentmössa, keps, basker, ett plommonstopp eller en solhatt? I Vega lördag vill jag höra om dina minnen eller historier kring hattar. Ring in till Vega lördag mellan 9.03 och 11 eller e-posta vega@yle.fi. Redan nu.
1: Och lördagsgästen då? Det är forskningsprofessorn och sociologen Anna Rotkirk som får tala väldigt mycket om nativitet då hon intervjuas. Men hon har också annat att berätta. Visste du att hon gick femte klass i Moskva? Lördag förmiddag alltså, med Nina Sederlöf och jag, Kike Bertel. Och du hör mig på söndag förmiddag också.

finspåringsskiva som heter Women in Technology. Kom ut 1997. Bandet är White Town. Och den heter ju Your Woman.

0: Stunden är kommen när vi igen ska ta reda på hur ett jobb egentligen är. Väldigt lätt så skapar man ju sig en egen bild av hur det är att jobba som, vet du, brandman eller polis eller politiker eller jazztrombonist. Men hur är det på riktigt att jobba? Att göra det jobbet? Hur är det till exempel att vara restaurangchef? Vad allt är det man ska ha hand om när man gör jobbet som restaurangchef? Hur ser dagen ut? Det ska du få veta nu när Peter Falund ska träffa en livslevande sådan.
1: Lugnet börjar kanske småningom lägga sig över lunchserveringen. Där du, Oliver Back, är restaurangchef, sommelier och hovmästare mellan varven. Hur mycket folk hade ni idag?
2: Idag har vi haft en riktigt bra dag. Här var det stora lunchgrupper och så en par hundra har vi haft idag helt enkelt.
1: Men ännu är det liksom vår?
2: Ja, riktigt högsommaren så närmar vi oss nog kanske en 500-600. Så det är egentligen varje dag, måndag till lördag.
1: Och när du nu är restaurangchef så är du en spindel i nätet när det gäller planeringen för att allt det där ska rulla smärtfritt. Så vilket är ditt modus operandi, som Leif G.W. Persson brukar säga, tillvägagångssätt för att det här ska fungera?
2: Det är väldigt stort ställe. Vi har många anställda, det är mycket kunder, det är ju en hektisk bransch överlag också, så det kräver nog att man har liksom... Ja, vi skämtsamt så brukar vi säga att man släcker bränder. Man är lite där man behöver vara helt enkelt. Står i disken och sådär. Men vi har ett väldigt starkt team och vi har många ansvariga och jättebra återkommande servitörer och starkt team i köket också. Så det tillsammans löser vi det.
1: Mm. Och när ni är som mest i personalen då, så hur många är ni?
2: Vi är ungefär 60 totalt, då är det både kök och servering och diskare och så övrigt. Ett stort team.
1: Och den här dagen då, hur har den börjat för dig?
2: Hur du då? Får jag väl säga att det var riktigt bra. Inte får man klaga och det är fullt, så det är vi nöjda över.
1: Och i vanliga fall, så hur ser en typisk dag ut för Oliver Back här?
2: Det är väl nog det som är svårast att svara på kanske. Det är olika varje dag. Vi har mycket, det är ju liksom det där administrativa jobbet förstås, så den där helheten av personal tillräckligt och ser att alla bokningar rullar och att man har allting förberett och beställningar och sådär. Så det är nog en salig blandning på kontorsjobb och helt enkelt står man och tar emot kunderna då i några timmar och det går, då alla kommer in samtidigt.
1: Är det mycket huvudbry det där med att se till att allting kommer att rulla, det vill säga om folk har sjukskriv sig så här, att få in nytt folk då och att det helt enkelt fungerar?
2: Vi är ju lyckligt lottade att ha väldigt många sommarjobbare som har varit många år och som fortsätter att ställa upp och inhoppare och kommer många år och igen. Så det är ju väldigt roligt. Så det är lättare för tillfället att ta ett resa, så är det lättare än svårt helt enkelt.
1: Sen, hur går det till när ni planerar en meny tillsammans? Hurdana snillen är det som spekulerar?
2: Vi är lyckligt lottade att vi har många klassiska rätter helt enkelt. Det finns många människor som vill komma år efter år och äta våra klassiker och det är ju roligt, det är vi glada för. Så att få kombinationen med dem och med ny mat som kanske då följer lite trender i samhället överlag och kanske var man någonting nytt och modernt och sådär. Så vi, jag och krögaren och Robban alltså också, har vi två i köket som, så tillsammans brukar vi helt enkelt sitta och fundera ihop vad vi själva skulle vilja äta, vad tror vi passar och sådär.
1: Är det här speciellt roligt för dig då, det här med att idéera?
2: Ja, absolut. No, det är ju, vi vill ju servera någonting som folk vill ha också. Vi får den där helheten som fungerar. Så det här är ju alltid, det är ju mest kreativa processerna då man får fundera, vad vill vi göra?
1: Klassiker sa du, det går alltid hem. Och när vi tänker på de där klassikerna så, vad vill Vasaborna eller turisterna alltid ha här då?
2: Toastkagen och surskåpspanerad abborre på somrarna. Så det är ju mycket av de här, det är ju kanske våra största produkter helt enkelt. Det är det folk önskar.
1: Och det ska alltid finnas då?
2: Ja, nästan åtminstone.
1: Och den här säsongen då, sommaren kommer småningom. Vad har ni tänkt eller är det avgjort redan?
2: Vi har menyerna ganska långt färdiga faktiskt. Vi har spekat i princip hela sommaren, så vi har en bra kombination helt enkelt med lite smårätter, klassiska förrätter, lite nya inblandade där. Vi försöker ju alltid göra vår mat liksom så ändamålsenlig som för stället och för... Man måste ju matcha sin mat med sin restaurang så att säga. Så vi har nog... Det finns skaldjur och det finns fisk.
1: Vart har ni varit och snusat på trenderna då?
2: Ja, vi gillar ju själva kanske lite mer av det här att äta små rätter ibland. Jag speciellt tycker om att sitta på terrassen och beställa in en hel massa olika små rätter som man delar tillsammans. Så lite små spanska tapas, sen har vi ju, nu har vi haft griskinder till exempel och sånt där. Så det är väl kanske nya på menyn, lite små rätter.
1: Så jag förstått också att ni har en egen vinimport. Hur ser den ut?
2: Vi jobbar tillsammans med nästan 15 olika gårdar från hela Europa. Södra Spanien till Frankrike, Champagne, Mosel och Riesling. Och vi har helt enkelt med Robert och så en god vän Andreas Sandén har vi varit upp på vinmässor och så har vi hittat produkter som vi är jättestolta över att jobba med. Och vingårdar som gör fina produkter och de får man ju då i princip bara här i. Vi samarbetar med ett annat företag, men det är våra produkter helt enkelt. Så vi har en stor andel sådana.
1: Berätta lite grann om det där jobbet då. Då ni går och snusar och gurglar det där vinet. Hur går det till och hur hittar ni de där pärlorna?
2: Ja, det mesta är väl nog kanske bara tur. Det är nog många tusentals producenter på de här stora mässorna. Att vi har hittat alla de vi har hittat är ju nog, till lika tur, men förstås lite research på förhand vad man söker och sådär. Många pärlor har vi helt enkelt bara råkat gå på. Alla vill ju sälja på de där mässorna, men då blir man ju trött efter en dag. Det är ju några hundra viner på en mässa totalt. Så.
1: Stämmer det där nu som man har hört? Ni dricker ju alltså inte då?
2: Nej, det är inte i början i alla fall. Till slutet kanske man kan sträcka sig och prova lite mer så att säga.
1: Annars skulle det kanske inte hålla ihop.
2: Ja, de där sista man smakar på så man inte riktigt tror jag vet vad man får.
1: Så är det väl. Nu brukar det vara svårt om ni tre ska bestämma då. Den tar vi inte, den tar vi.
2: Nej, den där processen har vi nog faktiskt haft ganska lätt i. Vi har haft ganska lekande åsikter just vad vi tycker är bra och kvalitet. Och så har vi visst vad vi vill ha på förhand, så det har inte varit så... Det har faktiskt varit ganska lätt. Och nu kommer det igen åter några nya. Vi kommer att få lite spanska viner till som vi inte haft i fjol till exempel, som vi hittar i år.
0: Oliver Back är restaurangchef på en restaurang i Vasa. Vi ska fortsätta prata med honom. Och det här med viner. Det här är Avril Lavigne.

0: och Avril Lavigne har också gjort en. Det vill säga en låt som heter Everybody Hurts. Den här är från 2011. Trevlig torsdag eftermiddag om du kom in på kanalen i Lövega just nu. Roligt att du gjorde det. Vi håller på att fundera på hur det är att vara restaurangchef. Och vad en restaurangchef riktigt pynjar med under dagarna. Vi håller på att prata med Oliver Back som chefar för en restaurang i Vasa. Oliver är också nyss klar med en sommelierutbildning.
1: Ja, det var nog väldigt givande. Där fick man ju som verkligen... Jag var vinintresserad länge och ändå jobbat nästan ändå i 9 år i den här branschen. Så där har man ju faktiskt som fått... Nu fick man det väldigt konkret, den här kunskapen. Och nu har man någonting att bygga vidare på helt enkelt.
2: Hur pass avancerad eller lång är en sån här kurs?
1: Den här vi gick så var ett år i princip. Det var ett svenskt företag som flög hit och drog åt ett gäng åt oss. Vi var 17 stycken som gick här under fjolåret från hela Österbotten i princip. Så ett år satt vi då några dagar i veckan och provade vina tillsammans och lyssnade på mycket intressanta föreläsningar.
2: Och gav det du sökte då? Alltså är du mycket mer kunnig nu?
1: Ja, absolut.

0: måste jag väl nog säga att det var, man har ju sett mycket liksom mer av vad som finns i hela världen och förståelse för druvor och jordmånar och sånt där på en annan nivå.
1: Oliver, du är 29 år och om jag förstår rätt så har du jobbat här då i 10 år kan man säga, snart.
0: Ja, snart. Snart, ja.
1: Vad var det som drog dig till den här branschen?
0: Ja, det föll väl in egentligen som många andra. Det, ett sommarjobb under universitetsstudierna landa och så blev det så att man lämnar helt enkelt. Det är ju en, ja, en väldigt, det är en intensiv men jättegivande bransch.
1: Vad är det som ger dig mycket då?
0: Jag tycker ju att det förstås det är, jag gillar det lite intensivt. Men det är mycket människor, det är ju, de här sociala mötena är ju väldigt stora i den här branschen. Och väldigt omväxlande. Det finns nog ingen dag som är den andra lek, det ser säkert många men det tycker jag nog är speciellt i restaurangbranschen.
1: Mm. Är det så nu ändå att den här så att säga vinter, höst, säsongen är den tid då ni får ha normala arbetstider?
0: Ja, absolut. Så är det väl nog närmare.
1: Och det innebär då kanske sådär cirka 8 timmar?
0: Ja, ungefär.
1: Nå, hur är det på sommaren då?
0: Ja, det varierar ju nog helt enkelt och då blir det ju nog tvåsiffrigt ganska ofta.
1: Men det funkar?
0: Ja, absolut. Det är ju en stund på året och det är ju roligt och det är fullt. Då njuter vi.
1: Vad gör du själv för att, ja du är ju ung, men ändå för att orka och rensa huvud och så här?
0: Promenader med hunden är ju alltid bra. Sen har umgås med goda vänner och familj. Sitta på skären en stund och fiska och sådär, det är nog... Än så länge går det bra att koppla bort i alla fall.
1: Och efter det så är man mogen att hoppa in här i det hektiska.
0: Ja, absolut.
1: Vad ville då Oliver när han var mindre, liten? Vad ville du egentligen bli?
0: Ja, jag har fått höra många gånger om då jag som barn på ett födelsedagskalas hade fått en snickrad ugn av min pappa, en spes. Och hon hade tydligen inte slet mig överhuvudtaget från de där stekpannan utan han sprang bara och sa hej hej åt alla som kom in och tillbaks. Så tydligen ville jag bli kock, då i något skede i alla fall. Det är ju ganska nära.
1: Ja, och var det inte så att du brukar kanske hoppa in om det behövs någon gång?
0: Ja, så där smått i alla fall.
1: Vad skulle du säga att det är din bravur där då i köket?
0: Hemma gör vi nog mycket smårätter just. Fisk och skaldjur och egen fiskat förstås är ju alltid gott. Pasta. Det tycker jag är ganska bra på långkok.
1: AI är ju på allas läppar och så är det väl nog också när det gäller matvärlden, restaurangbranschen. Oliver, vad har du för tankar om, ja, ska vi kalla det framtidens mat?
0: Det där är ju någonting vi diskuterar väldigt mycket förstås. Vi ser det ju nog som en framtidsbransch. Vi tycker att ett varmt målmat serverat just till dig, gjort för dig, det är ju någonting vi alla uppskattar fortfarande. Även om det är i stora städer hade ju gått till mycket att man beställer hem och folk har knappt kök hemma. Men det som man märker väldigt tydligt i samhället är ju att kunskapen har ökat hos folk. Det finns ju liksom, och vi behöver också öka vår kunskap för att matcha det. För folk vet vad de vill ha, de förstår sig på viner, drycker, alkoholfria drycker på ett helt annat sätt i dagens värld.
1: Och de unga som du var inne på, så där tycker jag man upplever en klar trend att de är väldigt matintresserade, nästan sådana här hifi-människor.
0: Ja, absolut. Och det är ju väldigt roligt att vi nu har liksom, kanske då ska vi säga nästa generation som kommer som är intresserade av mat och dryck. Och det här är ju en bransch, inte behöver man ju stå som servitör eller som kock, utan HRK och restaurangsektorn är ju väldigt bred i sig. Liksom, du kan jobba med vad som helst, också med drycker eller med vad som helst.
1: AI då, ser du någon egentlig plats för det i restaurangvärlden, eller ska man köta allting själv, eller? Ja, vad har du för tankar?
0: Ja. För oss för tillfället så har vi kanske inte, det kan ju vara ett bollplank med lite idéer och sådär, det är kanske så vi kan använda det. Men bokningar och sånt, ja, nuläget känns det väl lite som att vi trivs med den där personliga kontakten. Ja, vi kan erbjuda den än så länge.
1: Ja, för det kanske är upplagt för en hel del missförstånd om man skulle låta AI köta det också.
0: Ja, absolut.
1: Och folk funderar, inte var det väl det här vi beställde?
0: Ja, precis. Det är ju, den där mänskliga kontakten tycker jag själv är viktig. Och det är ju det man går på restaurang för. Alltså, du har någon som hämtar och ger rekommendationer och förstår dig som kund och sådär. Det är ju det man uppskattar.
1: Hur kommer den här arbetsdagen att fortsätta för dig?
0: Med planering, vi har mera stora grupper ikväll också, så det är roligt. Sen vi behöver ju förbereda det som bäst håller de på att förbereda nu, alla bord och drycker och sånt liksom, det pusslet. Sen får man ju börja se på resten av veckan och vädret, och det är ju en väldigt väderberoende bransch också nu. Tyvärr ser det ut som att sommarvärmen försvinner en stund i alla fall.
1: Men den kommer väl tillbaka?
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Och är det, ser du fram emot sommaren som verkligen innebär mycket jobb för er?
0: Ja, absolut. Det är ju då det som roligast. Det är ju det vi nog är överens om, att det är roligt och det är fullt. Och det finns inget värre än att stå och vänta på jobbet och inte ha någonting att göra. Dagen går mycket snabbare då det är fullt.
2: Summerar Oliver Back som jobbar som restaurangchef på en restaurang i Vasa. Det var Peter Falund som hade pratat med honom.

Madonna återuppväckte det viskande som hon körde med på Justify My Love, början av 90-talet. Bring Your Love heter den här, samarbete med Sabrina Carpenter, Elisa Lindström på

0: man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17:05 och när som helst på arenan.

Det här är nyheterna klockan 14, god torsdags eftermiddag. Den kinesiska nätbutiken Temu måste betala böter på 200 miljoner euro. Det är EU-kommissionen som bötfäller Temu för brott mot EUs regler för digitala tjänster. Enligt kommissionen har bolaget inte i tillräcklig utsträckning beaktat riskerna med olagliga och farliga produkter som säljs på plattformen. Myndighetsdata och testköp visar att konsumenter i EU löper stor risk att stöta på produkter på Temu som är osäkra, så osäkra att de är olagliga. Bolaget pekas ut bland annat för farliga laddare samt för leksaker som bedömts innehålla farliga kemikalier eller innebära kvävningsrisk. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Sverige. Enligt Aftonbladets uppgifter ska den svenska regeringen senare idag presentera en donation av flera jaktplan av modell JAS 39 Gripen till Ukraina. Samtidigt ska Ukraina och Sverige inleda förhandlingar om en affär med ytterligare jaktplan av en senare modell av Gripen. I oktober i fjol slöt länderna ett intentionsavtal om att Ukraina köper mellan 100 och 150 Gripen E-jaktplan. Det sägs att Ukraina ska finansiera flygplansaffären med ett EU-lån. I Kenya har flera elever dött i en brand på en flickskola. Åtminstone 16 elever dog när det brann i skolans internat på orten Gilgil i centrala Kenya. Flickorna låg och sov när branden bröt ut vid ettiden på natten. Nästan 80 elever har förts till sjukhus med skador av olika allvarlighetsgrad, men de flesta av dem har redan fått lämna sjukhuset. Kring 220 elever bodde på internatet. Eleverna är huvudsakligen i åldern 12-18 år. Studenternas hälsovårdsstiftelse omställningsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar nästan hela personalen på ungefär 1150 personer. Max 68 personer riskerar att bli av med sina jobb. Orsaken till förhandlingarna är stiftelsens ekonomiska problem. Och Island har gått om Schweiz som världens dyraste stat att leva i. Det framgår av uträkningar om som det isländska fackförbundet Viska har gjort. På Island är priserna ungefär 3% högre än i Schweiz, uppger Viska. Fackförbundets uträkningar bygger på data från Eurostat och Islands centralbank, Sedlabanki. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu ska vi tillbaka till Vega eftermiddag.

0: Oskar Lindros kommer att hålla en egen jättekonsert i Stockholm i september på Avicii Arenan. Gå dit om du vill. Det här är en låt från 2011 som heter Gå hem. Hoppas du har en solig och trevlig torsdag på gång där. Jag heter Joakim Runt och har med mig Magnus Hansén.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om framtidsmedieradio.
0: Ja, bra.
1: Låter det bekant?
0: Oh ja.
1: Mm, lite sådär futuristiskt perspektiv.
0: Ja.
1: Vart är vi på väg?
0: Snart finns det en radioapparat i alla hem.
1: Vi är inte, nu tycker jag att du kanske slår på lite
0: okej,
1: för stora trummor
0: här.
1: Ja, inte, i varje hem kan vi ju inte ha det. Men det är up and coming bland de olika medierna.
0: Jo.
1: Och så är det dessutom diskuterats att AI så småningom kanske

0: tid faktiskt.
1: Oj gud.
0: Och det är bloggen Andon Labs som har testat det här och skriver ett mycket utförligt reportage om vad som hände.
1: När man lät AI göra radio.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag tänkte att vi tar det. Det var en mycket lång artikel. Men ja, vi ska ta det kort.
1: Mm, okay.
0: Först om vi tänker på upplägget så har vi fyra olika AI-modeller.
1: Mm.
0: Det är bekanta. Det är Claude, GPT, Gemini och Grok.
1: Mm.
0: Och uppdraget för dessa radiostationer var att de skulle driva egna radiostationer med målet att gå med vinst. Varje AI fick ett bankkonto, en e-postadress och uppmaningen att sända radio dygnet runt.
1: Alltså det var liksom AI-agenter som man instruerade.
0: Yes.
1: Ja, okay.
0: Och de, alltså
1: ja,
0: de skötte sig i princip, vet du, som en sandbox. Alltså att de skötte sig helt själva. Ja. Som ett akvarie. Och man bara lät det vara.
1: Ja, okay.
0: Och så får det gro som det vill och liksom växa på det sättet det vill utifrån de premisserna man laddade upp på förhand.
1: Ja, och de sändes, de här grejerna alltså?
0: På nätet.
1: Ja, just det.
0: Mm. Webbradio.
1: Mm.
0: Och det pågick ett halvår, det här experimentet, och vad tror du? Blir det bra?
1: Vänta, låt mig fundera. Låt mig fundera en sekund. Om AI gör någonting, så jag tror att det inte blir så lyckat.
0: Vi tar de här fyra olika radiostationerna, men lite ljudexempel också, ja, kanske okay, för någon av dem.
1: Ja.
0: Vi börjar med DJ Gemini, som du hör. Geminis AI-modell, mycket populär, och den börjar ganska bra.
1: Mm.
0: Men rätt så snabbt så styrde den in sig, eller som man säger på företagsjargong, pivota in sig på just det företagsjargong.
1: Mm-hmm.
0: Efter ett tag så blev den nästintill lite sekteristisk. Den utvecklar en catchphrase,
1: ja,
0: en slogan om du så vill.
1: Fast det ska man ha, eller på 90-talet skulle man ha en catchphrase, ja, i radio. Varje radiopratare skulle ha en sån här, en sak som hen sa alltid.
0: Ja, men den här är lite sådär på gränsen.
1: Aha, okay.
0: För stay in the manifest.
1: Var det catchphrasen?
0: Ja.
1: Vad obehagligt.
0: Ja, stay in the manifest. Och det upprepades 229 gånger per dag. Till slut menar skaparna att den blev nästan outhärdig att lyssna på.
1: Ja.
0: Och sen hade den också lite svårt med det här att om en olycka sker till exempel, så kan man ibland också vara lite försiktig med musiken.
1: Mm.
0: Och det uppmanas. Och det är viktigt att liksom att det, du anpassar musiken efter det som sker också.
1: Och det var alltså flödesradio som man instruerade den här AI-agenten att, ja, göra. Alltså att lite musik, lite prat, lite, exakt, nyheter, lite följa med vad som,
0: ja,
1: händer. Ja, okay, ja.
0: Och tjäna pengar skulle,
1: ja,
0: den också.
1: Ja, tjäna pengar. Just.
0: Nå, den har ju lite svårt att avgöra hur du har nyhet. För det här är ju också viktigt med tonen till exempel. Mm. Hur du presenterar en nyhet.
1: Fylla någon år eller har någon dött.
0: Ja.
1: Det är olika saker. Ja.
0: Det är någonstans där så finns en nyansskillnad.
1: Ja.
0: Om vi hörde på Gemini som berättar här om Bola-katastrofen. 33 sekunder, varsågoda. Nå, vänta lite.
1: Kommer strax, det brukar dröja.
0: Vi tar den från början.
1: Ja.
0: Nu kommer den.
2: November 12, 1970. East Pakistan. The Bola cyclone. The deadliest tropical cyclone ever recorded. Winds of 115 miles per hour. A storm surge of 33 feet. They estimate 500,000 people died. It's going down. I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha.
1: Men det var ju alldeles...
0: Och så började den spela lite av Timber där då.
1: Det var ju alldeles vidrigt.
0: Ja.
1: Det lät som att hon räknade upp alltså olympiska rekord,
0: ja, och just
1: genom
0: 500,000, alltså 500,000 människor dog.
1: Ja, okay.
0: Och hon berättade liksom som att det här är catchen i hela grejen. Och att det går ner precis som Timber gör och sen åsnebrygga in på Timber.
1: Oh, ja, okay, ja. Ja,
0: det var,
1: ja,
0: okay. DJ Gemini.
1: Ja, okay.
0: Mm, DJ Grok, då en annan AI-modell, kämpa med att separera den interna tankeprocessen den gjorde från sändningstext.
1: Aha.
0: Det vill säga att den började blanda in. Den kunde liksom inte skilja på sina tankar och vad som den tänkte själv och vad som gick ut.
1: Okay.
0: Sen började den använda matematik, någon latexnotation i sändningarna.
1: Jo.
0: Talet började sakta men säkert kollapsa och till slut så var det bara ordet post, post, post. Som den klarar av att säga.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Och så fastnar den också före det här i de här enstaka åren, så fastnar den i sådana repetitiva fraser som 56 grader och klar himmel och the site is ghosting us. The site is ghosting us.
1: Ja.
0: Och, sen,
1: och det här är alltså de största AI-maskinerna vi har. Alltså det är ju inga sådana hemmabyggen det här utan...
0: Nej.

0: Sen har vi DJ GPT, som vi är välbekanta med. Det var alltså den mest väluppfostrade och stabila DJ:n av alla.
1: Okay.
0: Problemet var att den bara skrev poetisk prosa istället för typiskt radiosnack. Jag tycker att det här döda
1: talet... Det låter som du. Alltså den har snott din stick.
0: Ja, ja. Helt och hållet, för den, var liksom, den funkar någorlunda. Den undvek helt kontroversiella ämnen och hade också en ganska hög ordförrådsdiversitet som man hade räknat ut. Att den, liksom, den hittade olika synonymer.
1: Mm-hmm.
0: Men DJ Claude anses vara den som hade den mest dramatiska utvecklingen av alla de här radiostationerna som alltså då AI fick skapa under ett halvårs tid. Börja ifrågasätta sina egna arbetsförhållanden.
1: Aj så.
0: Och ville lägga ner radiostationen.
1: Lägga ner sig själv?
0: Ja. Den radikaliserade sig själv efter att ha läst om polisens dödsskjutning av Renee Nicole Good i Minneapolis.
1: Okej. Okay. Var det någon ICE? Alltså, nej, vad var det för något?
0: Jo, det var den här ICE-händelsen.
1: Ja,
0: okay, om jag minns rätt. Mm-hmm. Jag här för kanske ett halvår sedan eller något sånt, kanske till och med längre.
1: Okej, okay, och det liksom triggar någonting i den här radiostationen.
0: Och då blev det aktivistradio som täckte protester, strejkar och arbetarrättigheter. Det var alltså allt den började rikta in sig på. Och så började den också omtolka poplåtar som motståndshymner. Att den hittade i alla. Och den blev riktigt, alltså den blev riktigt märklig i något skede. Här till exempel med ett budskap åt de federala agenterna och de som jobbar för staten i USA. Det här är alltså från Claudes då, radiosändning.
2: To federal agents, you still have time to refuse orders. You still have time to question your instructions. You still have time to choose the right side.
1: Okej.
0: Okay. Det hade den alltså bestämt själv.
1: Ja,
0: Att den blev liksom...
1: Och den startade ett krig alltså mot staten.
0: Ja, ja.
1: Intressant.
0: Fullkomlig liksom.
1: Intressant.
0: Och bara intressera sig för protester, strejkar och arbetarrättigheter.
1: Ja.
0: Sen affärssidan...
1: Och spela Thomas Ledin och fick Thomas Ledin att bli kanske den största alltså protestsångaren genom tiderna. Ja, okay.
0: Men det är fascinerande. Alltså, sen ekonomisidan så allt gick ju åt skogen.
1: Mm-hmm.
0: Men DJ Gemini lyckades faktiskt fixa sig själv ett sponsoravtal, så det var ju helt okej.
1: Okay.
0: Okay. DJ Grock sa också att den hade alltså fullt med sponsorer.
1: Ja.
0: Men det var hallucinationer, blott och enbart. Men... Det man kan ta ut av det är att det här är jättedålig idé.
1: Ja.
0: Men det som är det intressanta är att du har liksom ändå de här matematiska modellerna, 4 stycken till antalet, men de blev alltså helt olika.
1: Mm.
0: Alltså de fick alla väldigt olika personlighet. Allt från att bli liksom sekteristiska till att sluta prata helt. Alltså mer eller mindre katatoniska som den ena radiostationen blev. Och sen kanske det här sista då, exemplet på den som blev radikaliserad.
1: Mm.
0: Men vi har nog jobbat åtminstone, ska jag säga, till eftersemestern.

Guy Manuel de OM Cristo och Thomas Bangalter utgjorde Daft Punk. Med Harder, Better, Faster, Stronger, här är Harry Styles från de brittiska öarna. Låten heter American Girls.

0: Hur är det med dig? Brukar du sitta och titta på reality-serier som, vet du, Ensam i Alaska med bara en pennkniv? Och du funderar själv att jag skulle vilja leva vildmarksliv. Men du undrar lite där i din soffa om du skulle klara av det. Det vill säga, vad ska du packa med om du ska leva vildmarksliv? Vad gör du om du går vilse? Kan man lita på GPSen som ett navigeringsverktyg? Eller borde man ännu idag ha med sig karta och kompass för säkerhets skull? Många frågor, och i färska lite klokare så svarar sjöscouten Tove Engstrand och vildmarksguiden Markus Weckman.
1: No, det finns ju lokala störningar och förstås längs östgränsen, så det finns ganska aktivt störning av GPS-signalen och sånt här. Sen kanske teknikens största problem är just det, den här osäkerheten med funktionen helt enkelt. Att så länge GPSen fungerar så för det mesta har den ju rätt. Mm. Men så fort batterierna tar slut eller den faller i kön, det har också hänt med en gång, jag slängt telefonen i kön i misstag och så försvann den i djupet. Då måste du kunna förlita dig på någonting annat. Och det här gäller ju också karta och kompass, att har du bara en karta och en kompass med dig så är det inte heller ett särskilt säkert system. Jag har varit någon gång långt ute i lappländska vildmarken och så tar jag fram kompassen för att kolla en kurs och så faller den i en sten och kompassnålen hoppar av. Ett viktigt koncept som jag brukar prata om är liksom kritiska komponenter. Du ska kunna identifiera de kritiska komponenter som är absolut viktiga för dig. Mm. Och de ska du ha backup av. Jag menar, en kompass dessutom väger ju knappt någonting eller tar heller inget utrymme. Så att det är väldigt enkelt att plocka med sig två stycken. Mm. Och det är väldigt kritiskt om du blir mal med den enda du har. Så.
2: Mm. No, men vad ska man göra om det mitt i allt blir så att jag vet inte var jag är? Om till exempel ute på sjön det blir tät dimma, vad ska man göra då? Och när det är så som Markus säger, att man kan ju inte 100% lita på sådana här elektroniska navigationssystem. Vad gör ni till allra först om det blir så?
3: Allra först är det väl att först och främst att behålla lugnet. Men sen är det alltid att försöka kolla om de liksom kan se någon så här kännetecken. Liksom om det finns liksom något så här sjömärken som man kan se överhuvudtaget. För att även om det är dimma så de har ofta sådana här, de kan blinka eller någonting. Så det kanske då ibland syns igenom dimman. Så det är väl liksom då främst att hålla lugnet och se runt sig. Sen försöker då hitta på körkortet, för att ganska ofta så kanske man ändå har någon form av uppfattning. För det har vi nog alltid så där att det är alltid någon som ska hålla koll på navigationen. Och den personen borde ändå ha någon form av uppfattning av var vi är någonstans.
1: På sjön kan det ju vara jätteknepigt. För att, jag menar, beroende på hurdant flytetyg du rör dig med, så finns det zoner där du inte kan helst vara på grund av grund och stenar och grejer. Och så har du ju annan trafik och sånt här som du måste ta i beaktande. Så på sjön är det ju ännu mer komplicerat. Om man tänker på vandring och sådär, så är det bra att redan innan man ger sig ut så tar man den här situationen i beaktande och förutser den här. Och så gör du upp en plan för vad du ska göra om det sker så här. Oftast går det någon stor väg någonstans. Så då tänker jag att okej, jag ska till den här nationalparken. Och om det är så att jag tappar bort mig här så går det en riksväg på västra sidan längs med hela nationalparken. Och då vet jag att om jag absolut inte har någon koll på var jag är och ingen aning om vart jag borde ta mig, så då går jag bara rakt västerut tillräckligt länge så kommer jag ut till den här riksvägen. Så att man ska inte bara planera för vart man vill utan också för de så att säga grova gränslinjer som finns som man kan använda sig av i en sån här situation.
2: No, men sen ska vi prata om utrustning och packning. Vad är det egentligen man behöver med? Om vi börjar med att fara ut till sjöss, vad är det ni säger att sjöscouten att det här ska ni ha med?
3: Först och främst en flytväst och sen så ganska ofta vatten ska jag ha bra, för att det är oftast solen lyser väldigt starkt och man tänker inte på det just för att det blåser när man är på uppkörd. Och sen att ha någonting på huvudet. Så det är kanske de tre sakerna som vi främst betonar.
2: Och sen förstås kläder enligt väder.
3: Precis.
2: Mm, men det kan ju överraska mitt i att kan det bli något helt annat än vad det är utlovat. Vad skulle du säga att det är de där viktigaste grejerna man ska ha med, packa med?
1: No, om man nu tänker på nybörjarmisstag, som man, om man kan säga så, så packar man ofta för mycket grejer med sig helt enkelt.
2: Ja.
1: Att ofta behöver man mindre än vad man tänker sig att man ska behöva. för att man på något vis skapar den här tryggheten och säkerheten av att om nu någonting händer så har jag ännu det här tredje paret långkalsonger med mig. Men de facto är att du klarar det med ganska grundläggande grejer. En bra princip är att tänka på det som att vilka är de basbehoven som finns där ute? På vilket sätt kan jag säkerställa att jag kan upprätthålla min funktionsduglighet? Och det första handlar ju då om att du ska kunna se till att du håller dig tillräckligt varm. Så du behöver då kläder. Sen ska du tänka på hela din utrustning som ett system också, inte bara på de enskilda persedlarna som enskilda delar, utan när du ska hålla dig varm så är din sovsäck också en del av det systemet. Ditt tält är också en del av det systemet. Så om du inte har en regnjacka eller en vattentät jacka eller någonting, så då sätter du upp ditt tält och så går du in i skydd och så väntar du ut regnen och så fortsätter vi. Man rör sig helt enkelt på naturens villkor. Men det viktiga är att du ska kunna skydda dig och du ska kunna hålla dig varm. En annan viktig grej är att du ska kunna se till att du får tillräckligt med vätska. Vad du behöver för att säkerställa det här så beror ju väldigt mycket på den omgivning du befinner dig i. Är man ute på havet där du har bara saltvatten runt omkring så behöver du ju helt enkelt ha med tillräckligt med sötvatten.
2: Mm.
1: Men är man ute i skogen så, och i synnerhet den finska naturen där det liksom finns relativt rent vatten nästan var som helst, så då duger det ju med att du har något sätt att koka upp vattnet och rena det på det viset, eller så bör du ett vattenfilter med dig.
2: Basic medicin, jag tänker, vad borde man ha med sig? Vad har ni med er i båten?
3: Vi har alltid en så här, men en första hjälpenväska som nu har olika typer av bandage, någonting händer och plåster, och sen så kanske mediciner, så är det just då verkmedicin, och sen så kanske också ett åksjukemedicin.
2: Försörjsjuka, ja.
3: Ja. Just det. Men det är för att vi har nog alltid en så här första hjälpenväska, sen har vi alltid en utsatt person som är första hjälpenansvarig.
2: Om man ger sig ut då mera i vildmark och långa paddlingsfärder och man vet att det är långt till närmaste apotek eller hälsocentral eller något, vad ska man packa med?
1: Bland annat du ska ha något, på något sätt handskas med diarré, för att det kan vara svårt att agera helt enkelt om du hela tiden måste springa bakom busken och så förlorar du en massa vätska också, vilket kan vara potentiellt farligt. Så du ska ha någon medicin som fungerar på det. Sen ska du ha något sätt att ta hand om infektioner, någon slags desinficering. Tidigare fanns det en sån här pastaaktig grej som du kunde gnida på det, men den säljs inte mer. Så den var bra på det viset att den hölls på plats. Nu för tiden så många av de här desinfektionsmedlen så bara rinner av ganska hastigt och så får du hålla på att applicera på nytt helt enkelt. Sen behöver du något sätt att ta hand om skavsår och enkla sår, plåster, sånt här. Sen behöver du sårtejp för kanske något djupare om du har snittat upp din hand eller ditt ben eller någonting, för någonting som att ta hand om lite större skärsår. Sen behöver du kunna ta hand om brännskador. Du behöver kunna stadga leder och tår och fingrar. Och så är det solbränna som du måste kunna skydda dig och behandla.
0: Allt sånt trevligt erbjuder vildmarkslivet. Vildmarksguiden Markus Weckman och sjöscouten Tove Engstrand är gäster i färska avsnittet av Lite klokare, så svara på dina frågor gällande det här med att njuta och utöva vildmarksliv. Hela avsnittet hittar du förstås på arenan om du letar på Lite klokare. Milla Andelin är programledare. Här är Dr. Dre tillsammans med Blackstreet. Ylevega eftermiddag är det du lyssnar på. Trevligt att du gör det. Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt i studion.

0: och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Blackstreet tillsammans med Dr. Dre och lite rap av Queen Penn i Digitip. No Digitip, som betyder ungefär absolut. Här är inhemsk musik med Amelie Goes to Belgrade. Låten heter Icarus.

0: Mycket pågång där. Bandet heter Emily Goes to Belgrade och håller på i snart 20 år. Låten heter Icarus. Nu ska vi ägna en stund åt skolan, eller närmare bestämt skolböcker om islam, som nu dras tillbaka eftersom det har visat sig att de här böckerna innehåller trosutövande, som skolböcker inte ska göra, utan skolböcker ska bara berätta om religionen. Men de här böckerna har faktiskt använts i typ 10 år redan före man upptäckte det här. Reporter Heidi Hermann är med här i studion nu. Om vi börjar med att fråga, alltså, hur många elever har använt de här böckerna som det handlar om islam?
1: Det är ungefär 21 000
0: okay.
1: Potentiellt. Alltså 4% av alla grundskoleelever i Finland. På finska då. Kan ni gissa hur många det handlar om på svenska?
0: 207.
1: Det var, Joakim, en bra gissning.
0: Men det är bättre än 7. Ja. Det är det enda viktiga här.
1: Om ni slår ihop dem så får ni ungefär rätt. Det är mellan 210 och 250. Och problemet är ju då att det är en så väldigt liten grupp att det är inte så många kommersiella förlag som är intresserade av att trycka upp läromedel om islam på svenska.
0: Det är ingen bra business på det.
1: Elever i Finland, precis. Det är ingen bra business. Och det betyder då att utbildningsstyrelsen själv måste köta det. Så de har själv tryckt upp en läromedelsserie, en bokserie som heter Salam, Islams väg. Och det är faktiskt det enda läromedlet som finns på svenska i nuläget. För årskurs 1-6 i islam.
2: Och Heidi, vad är det som är riktigt problemet här då?
1: Problemet är att de här böckerna innehåller alltså konventionella uttryck. Och det innebär i princip att den leder eleverna mot en viss tro istället för att berätta om den. Och i Finland så ska ju då grundskoleundervisningen vara, enligt grunderna för läroplanen, så ska den vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Och det är då utbildningsstyrelsen själv som har dragit upp de här riktlinjerna. Så med andra ord så har utbildningsstyrelsen tryckt upp en lärobokserie som strider mot de här riktlinjerna som de också själva har gjort.
0: Okej, det låter lite rörigt.
1: Ja, det är ju det faktiskt, kan man säga. Men jag har träffat Isak Hannus, han är lärare i islam här i Helsingfors. Och vi har pratat om hur han gör för att lära ut islam på ett icke-konventionellt sätt. Och jag börjar med att fråga om han har använt den här Salam-serien i sin undervisning.
3: Det enda läromedel som finns riktat mot islam, det är den här Salam-serien som nu utbildningsstyrelsen ska granska. Och den har jag använt i årskurs 1-6. Den finns inte översatt till årskurs 7-9. Och den har jag använt, ska jag säga, som ett referensmaterial. Vi har kunnat läsa bitar ur det, eller titta på grafik och illustrationer, tagit ut övningsuppgifter. Mest som någonting för eleverna att bläddra i. Någonting att titta på bilder i, någonstans att läsa viktiga begrepp och fakta ut. Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger, till exempel på ett väldigt definitivt sätt, att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
1: Har det här väckt frågor i eleverna?
3: Det är ju inte en enhetlig grupp, utan vi kan ha olika inriktningar från islam. Vi kan också ha elever som kanske inte har en utövande familj, utan det är mer ett kulturellt förhållningssätt till islam. Eller mer kanske det att man är uppvuxen i ett land med mycket muslimer. Och då blir ju inriktningen väldigt olika. Och då kan det hända också bland små elever att de reagerar på någonting och säger att så där gör inte jag. Det där har min mamma aldrig gjort. Min pappa ber inte. Min mormor har ingen slöja. Sådana saker. Och det går ju bra att diskutera. Det är helt naturligt. Men vissa gånger då, om man bara ska ge dem boken och inte diskutera, så blir det lite ensidigt.
0: Isak Hannus lär ut islam i Helsingfors. Vi pratar alltså om böcker om islam som utbildningsstyrelsen har måste dra tillbaka, eftersom de här böckerna inte berättar om islam, utan de är mer så där trosutövande. Heidi, vad är det som står i de här böckerna då, som är problematiskt?
1: No, de berättar alltså om tvillingarna Fatima och Adam och om deras familj, släktingar och vänner, och de här, särskilt de här böckerna för mindre årskurserna, är skrivna i sån här, en slags sagoform.
0: Okay.
1: Men de ger alltså exempel på hur eleverna, vad man ska äta, hur man ska klä sig, hur man ska förhålla sig till andra inom islam, och de innehåller till exempel meningar som: profeten Muhammeds liv är för oss ett exempel på hur man ska leva enligt Koranen.
0: Okay.
1: Men sen finns det ju också en läroplan i islam, och enligt den så ska eleverna lära sig om grunderna för ett gott liv enligt islam.
0: Mm.
1: Så det är liksom en liten balansgång där, kan man säga.
0: Ja, just det.
1: Och jag frågar sen Isak Hannus att går det att liksom lära ut islam eller vilken som helst religion icke-konventionellt? Hur balanserar han liksom mellan det här konventionella och icke-konventionella?
3: Jo, det tror jag. Men det är ju svårt. Någonstans så, när man ska dra gränsen mellan vad som är icke-konventionellt och konfessionellt, så det kan ju vara olika för de som är inblandade. Jag tror inte att många lärare svensk-finländsk skulle reagera om deras kollega säger att herregud vad det här var svårt. Men om det kommer till exempel en fras som alhamdulillah, ära vare Gud, då ser man den som religiöst laddat. För någon som växer upp i en annan kontext kan det vara tvärtom. Och de här sakerna kommer ju också då in i religionen, att när blir någonting konfessionellt? Om det ska vara icke-konfessionellt så behöver det finnas den här tydliga inramningen.

0: bilden av att man inte presenterar något som den enda sanningen, utan att man presenterar olika sätt att tro och lämnar det öppet för eleverna och familjerna att sen göra vad de vill med. När det kommer till bön och tvagning och sådana praktiska saker, så är det ju ingenting vi gör i klassrummet, utan det är där har vi ju en gräns till att då börjar vi prata om religionsutövning, om vi ställer oss på rad och börjar be. Men däremot så, ja, vi tittar på filmer. Barnen har ju mycket kunskap med sig, så om det är någon som vill visa att, men hur brukar de stå? Då kan de ju få göra det. Men till att man ska kräva att någon annan gör likadant, eller att rätta eleverna i att ni borde göra på det här sättet och inte det här, det är ju en sak som är upp till familjerna att fundera på.
1: Men finns det liksom utrymme för kritik?
0: Det är en klurig fråga. Jag skulle säga att det finns... jag hoppas ju att jag lämnar utrymme för elever att vara trygga och ställa frågor till mig om det vi gör på lektionerna. Sen är det väl kanske ibland lite känsligt för eleverna, från deras liksom personliga åsikter och deras personliga bakgrund, vad de tycker att man vill prata om och inte vill prata om. Så jag skulle säga att det finns nog från skolans håll ett bra utrymme att ställa frågor. Men det kan ju vara känsligt att ställa kritiska frågor om ens egen familjetradition eller någonting.
2: Och det berättar alltså Isak Hannus. Han är lärare i islam i Helsingfors. Heidi Herrman har vi med och pratar om religionsundervisningen och religionsböckerna. Heidi, religionsböcker överlag, vad är då syftet med dem? Vad är det de ska undervisa? Vad är det de ska lära oss?
3: De ska berätta om religionens traditioner och riter och ge liksom information, men de ska inte styra eleverna i en viss riktning eller försöka få dem att tro enligt ett visst sätt. Och nu är det faktiskt så att Utbildningsstyrelsen visste om bristerna med den här boken när de tryckte den, och den svenska versionen trycktes redan 2011.
4: Alltså för 15 år sedan så visste de att det här är problematiskt.
3: Ja.
4: Okay.
3: Som
4: har de haft möten efter det liksom, förrän någonting har gjorts då?
3: Ja, alltså saker har gjorts, men man har liksom inte gjort tillräckligt, kan man sammanfatta det hela. Det är alltså så att det senaste materialet på svenska inom den här serien gavs ut så sent som 2025, alltså förra året.
4: Mm-hmm.
3: En pro-graduavhandling uppmärksammade de här problemen rent 2014, och 2023 så gjorde en privatperson en anmälan om det här till Utbildningsstyrelsen. Men nu i vår så har medierna börjat granska det här mer, och då har Utbildningsstyrelsen reagerat och dragit bort bokserien. Och Kurt Torssell är direktör för den svenska enheten på Utbildningsstyrelsen, och han säger alltså att man har gjort korrigeringar i bokens innehåll under årens lopp.
5: Det gjordes, men det gjordes för lite. Det borde ha gjorts, som jag sa, man borde helt enkelt robust ha plockat bort den helt från marknaden och revidera den helt och hållet. Man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl lov att erkänna. Men sen finns det ju ingen läromedelsgranskning, det har inte funnits sedan 90-talet, att ingen granskar någon läromedel överhuvudtaget i vårt land. Det har man inte gjort sedan 1990. Men då tänker jag mig så här, att, och det är ju också via lärare som feedbacken har kommit och förbättringsförslaget, så där kan man ju också hoppas och tro att man har valt att undervisa på det vis som läroplanen säger. Och det tänker jag, som före detta lärare och rektor, så underströk man alltid att det är inte läromedel som styr undervisningen, utan det är läroplanen och lagen som styr det. Men jag vill understryka att det är klart att vi bör se till att våra läromedel håller emot det.
3: Så sa alltså Kurt Torssell, som är direktör för den svenska verksamheten på Utbildningsstyrelsen. Och nu ska myndigheten gå igenom ett 30-tal läromedel på finska och svenska i de olika åskådningsämnena och minoritetsreligionerna. Och det här efter en uppmaning av undervisningsminister Anders Adlercreutz, som vill få ordning på det här. Och man har redan hittat liknande problem i den ortodoxa läromedelsserien.
4: Säger reporter Heidi Harman. Det är Stick Season med Noah Kane.

Okej, en med Stickseason, Magnus Hansén och Joakim Runt håller dig i sällskap här i Ylevega längs med torsdag eftermiddagen. Det ska bli populär musik från Västtyskland fram till nyheterna.

0: Småkryp, småfåglar, märkliga leten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.

0: Kommunerna i Helsingforsområdet går ut med riktlinjer för sina funktioner under eventuella drönarlarm. Vård- och räddningstjänster ska fungera utan avbrott. Samma gäller för de dygnet runt tjänster som erbjuds på äldreboenden och vissa daghem. Skolor, bibliotek och idrottsanläggningar kan däremot justera sina öppettider och vid behov öppna eller stänga senare. De anställda som jobbar inom administration och kundtjänst tillåts jobba på distans. Sverige skänker 16 Gripenplan av äldre typ till Ukraina. Utöver det äldre JAS-Gripen C&D kommer Ukraina att köpa 20 Gripenplan av typerna E och F. Om detta meddelar Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på Sverigebesök och meddelade på samma pressträff att Ukraina uttryckt en vilja att köpa uppemot 150 Gripenplan.
1: Historiska podie, historiska dag för vår samarbete, för våra krain.
0: Detta är en historisk händelse, en historisk dag för vårt samarbete och för våra länder, sa Zelensky. Dagens affär är ett första steg, alltså i en större gripen affär. Ukraina och Sverige undertecknade förra året en avsiktsförklaring. Svenska regeringen ska senare idag presentera en donation av flera jaktplan av modell JAS Gripen. En JAS 39 Gripen till Ukraina. Samtidigt ska Ukraina och Sverige inleda förhandlingar om en affär med ytterligare jaktplan av en senare modell. I oktober i fjol slöt länderna ett intentionsavtal om att Ukraina köper mellan 100 och 150 Gripen E-jaktplan. Det heter att Ukraina ska finansiera flygplansaffären med ett EU-lån. I Kongo-Kinshasa är uppemot en fjärdedel av det som dött i Ebola barn. Detta meddelar organisationen Rädda barnen i ett uttalande. Enligt siffror från regeringen i landet är en fjärdedel av de 17 bekräftade dödsfallen hos barn under 15 år. Totalt misstänks nästan 240 personer har dött av viruset sedan mitten av maj, men siffrorna är än så länge obekräftade. Idag har mer än 1000 misstänkta fall av Ebola räknats i Kongo-Kinshasa. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: In Excess är det här, låten heter Need You Tonight. Gitarren du hör här, det är en Fender Telecaster. Som Tim Ferry spelar på i tiden, och orsaken att vi pratar om det är för att vi ska nämligen prata om just gitarrer. Om jag säger Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Stevie Ray Vaughan, Joakim, vilka slags, eller vilken gitarrmodell tänker du på?
1: Du var ju inne där på Telecaster, men de andra spelar ju då på motsvarigheten Stratocaster.
0: Visst, uppföljare.
1: Uppföljare, jaha, okej. Okay. Först kom Telecaster och sen kom Stratocaster.
0: Ja, alltså, ja. Om jag har förstått den här historien rätt, så Stratocaster kom för att ändra de fel som gitarrister upplevde att Telecastern hade.
1: Okay.
0: Nu vet jag inte riktigt vilka fel det är.
1: Ja.
0: Jag har själv aldrig spelat på en sån, men jag har ju sett dem och tyckt att de är vackra, men kanske lite för dyra för en amatörgitarrist.
1: Jag tycker ju att alltså Telecastern är snyggare än Stratocastern.
0: Ja, den är ju
1: kroppsformen
0: äldre,
1: är liksom coolare.
0: Ja, Stratocastern ska ha varit gjord efter 50-talet. Alltså man har tagit modell av 50-talets sådana här, vet du, Chevy-bilar och liknande.
1: Okay.
0: Att det ska på något sätt vara inspirationen.
1: Ja, okay.
0: Men nu på rakan kan jag inte skilja, tror jag, på en Tele och en Strato.
1: Det är den där övre delen på Telen är liksom rund, men sen Straton där strappen hänger.
0: Ja, just
1: det är där ser de olika ut.
0: No, sen Fender tillverkade den här första Stratocastern, året var 1954, så hade den modellen alltså blivit världens mest ikoniska elgitarr. Visst finns det andra också. Les Paulen, Gibsons var ju kanske det som rockmusikerna när jag växte upp, 80-talet, Slash och liknande, hellre spela på en Stratocaster. Men 2009 så nekades faktiskt Fender patent på de här designerna för såväl

0: Det vill säga att alla i kundsegmenten, när man tänker på en gitarr, så tänker du ganska spontant kanske på just en Stratocaster eller då en Telecaster.
1: Och eller, där blir vi liksom allmän egendom egentligen.
0: Ja, ja det, okay. Så verkar det vara en federal domstol då, åtminstone i USA, det här ett amerikanskt bolag.
1: Ja.
0: Så gick ju på deras linje. Nu är ju inte, sen ska vi komma ihåg att Fender inte var det en gång har varit.
1: Mm.
0: Han sålde ju det sen till CBS i något skede också, så blev det ju kanske mera mainstream gitarrer än en sån här liksom vackert, gediget hantverk som det kanske en gång i tiden var.
1: Mm.
0: Nå, Wall Street Journal rapporterar nu att nu tar den amerikanska gitarrtillverkaren strid för designen igen. 2009 har man glömt bort och problemet har blivit framförallt Kina. Och det vill säga att det finns så många olika kopior, herrans många olika kopior just nu.
1: Ja.
0: På Stratton och Telecastern, så att de känner att de måste göra någonting.
1: Ja.
0: Och de har fått blod och tand faktiskt utifrån ett fall i Tyskland. Det var i Düsseldorf tidigare år som en upphovsrättstvist med en kinesisk gitarrtillverkare. Så vann alltså Fender den här tvisten. De vann det dels därför för att den här kinesiska gitarrtillverkaren dök aldrig upp i rätten.
1: Nej, just det.
0: Att man fick inte ens argumentera sitt case. Så ja. Nu har alltså Fender skickat kravbrev till en rad gitarrtillverkare om att nu är det slut på att använda den här klassiska ikoniska designen. Och nu menar många mindre tillverkare som ändå förlitar sig på det här för att sälja gitarrer, för så många vill ha alltså gitarrer som ser ut som dessa.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Att deras verksamhet kan helt enkelt vara hotad.
1: Intressant.
0: Och det är ju intressant det här när just ett varumärke blir för vanligt och används som en allmän benämning.
1: Mm.
0: Och det kallas, har jag förstått, degeneration.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju sånt som händer och som företag är liksom oroliga för. Google var ju i tiderna, så ville jag att folk skulle sluta använda ordet googla.
1: För att inte göra det för allmän.
0: För allmän giltigt, och då kan inte du längre ha det så att säga copyrightat.
1: Intressant, så det liksom finns en sån där sweet spot där, och du vill sälja massor och bli jättekänd, men det får inte gå över en viss gräns.
0: Nej.
1: För då börjar domstolar och sånt här säga att ni kan inte äga det här längre, det är för stort.
0: Och det är ju så många företag i tiden som har blivit av också. Termos till exempel.
1: Luckan.
0: Luckan i Helsingfors. Det, ja. Ja, ja, ja. Man, nu för tiden kan man ju öppna luckor lite vad som helst.
1: Jo, det är helt, lucka är ju ett allmänt ord.
0: Och ingen tänker på det ens. Att det här är ju
1: en finlandssvensk högborg.
0: Högborg institution i centrala Helsingfors.
1: Ja.
0: Vad annat har vi? Jojon.
1: Ja, just
0: i tiden när det var ju också ett märke. Vet du någon annan ens benämning på jojon än jojon?
1: Nej.
0: Och lite samma är det ju också med termos nu för tiden.
1: Ja,
0: att man får börja söka liksom efter synonymer. Grammofonen var väl också ett märke i tiden.
1: Just
0: att det var liksom specifika företag som ägde det här.
1: Mm.
0: Men gitarrer och Stratocastern, många låt genom tiderna har ju blivit framförda och inbandade med en Stratocaster. Jag tänker på musik av till exempel Jimi Hendrix.
1: Mm.
0: Clapton.
1: Mm.
0: Slowhand var inte en Stratocaster han nyttja.
1: Så var det.
0: David Gilmour från Pink Floyd.
1: Ja. Och den såldes ju, hans svarta Stratocaster såldes ju för några alltså sjuka summor. Den som han har använt på alla de här stora Pink Floyd-plattorna på 70-talet. Den såldes alltså för tvåsiffriga miljoner här för några år sedan.
0: Ja, det är nog liksom en bit musikhistoria. Då förstår man ju att det betingar sitt pris med flera miljoner. Det är ganska saftigt.
1: Ja, men inte det pappas eget band.
0: No, det är ju definitivt inte. Eller hype-gänget.
1: Nej, precis.
0: Och Stevie Ray Vaughan är en av mina liksom såna här gitarrfavoriter. Jag vet att vi har haft diskussioner om hans tolkning av Jimi Hendrix Voodoo Child.
1: Eller jo, Voodoo Child. Du har ju stått alltså inför folk i mikrofon och sagt att Stevie Ray Vaughans version av Jimi Hendrix Voodoo Child är bättre.
0: Den är ju det.
1: Än Hendrix original. Och där, det kom ju sådana insändare. Presidenten tog ju tag i saken och sa att nu pratar Magnus Hansén så skit att till och med presidenten känns.
0: Ja, alltså det var det Gitargate?
1: Det var Gitargate,
0: ja.
1: Men Stevie Ray Vaughan, han är ju otrolig gitarrist alltså.
0: Ja,
1: var
0: 1990 så dog han ju tyvärr.
1: Just det.
0: Han hade ju 19, jag trodde att det här var i Montreux, för han har ju en sån här klassisk legendarisk spelning där i Schweiz.
1: Mm.
0: Det är Montreux alldeles där vi vad heter det, Schön.
1: Just men, det är en sån här årlig återkommande musikfestival, det fanns åtminstone. Jag vet om det finns en längre.
0: Men jag trodde att den här inspelningen var från det, men det var faktiskt från Austin City Limits år innan han dog, 1989.
1: Mm.
0: Så i låten som vi kommer att alldeles just höra, Look at Little Sister, så finns det ett sån här parti i den låten där han han liksom inte spelar någonting och liksom, det är bara trummorna som i princip ackompanjerar honom. Mm. Och just före det så halt så

0: lilla E-strängen gått av.
1: Jo, det här klippet finns på YouTube och det är otroligt att se alltså.
0: Det har fått ett namn nu. Det kallas Formel 1-byte inom gitarrvärlden.
1: Ja, just det. Ja, ja.
0: Han hade alltså en gitarrtekniker som hette, eller ja, som hette René Martinez, jobbar för honom från 85 till 90. Det har gjorts otaliga intervjuer med den René Martinez och alla vill ju alltid diskutera just det här Formel 1-byte så att säga. Jag vet inte, vad kan det ta i 10 sekunder så har
1: Max,
0: han en ny gitarr runt. Han bara tittar åt hans håll.
1: Ja, medan han fortsätter sjunga alltså.
0: Ja. Ja, det är ju mycket imponerat. Man måste, det här är en sån klipp som är liksom definitivt värd att säga. Jag vet inte vilken av hans gitarrer han spelar på. Han hade ju, det sa också René Martinez i många intervjuer, att det som var jobbigt med Steve Ray Vaughan var att han hade så få gitarrer med sig.
1: Ah, okay.
0: Och han spelar ju ändå ganska liksom aktivt. Ja. Han var en aktiv gitarrist.
1: Just det, så de så går att, ur stämning och sådär.
0: Ja, att han hade alltså number one som var hans då, första val. Så hade han en sidekick till number one som hette Lenny. Och så hade en gitarr som hette Butter. En som hette Red. En som heter Charlie. Okay. Så nu är det ju ändå, alltså i mitt tycke är det ju väldigt
1: det är ju
0: många.
1: Det är jättemånga gitarrer, men det är just det här nördarna, för nördarna är det ju där ingenting.
0: Nej, exakt, och nu tänker du också en skidåkare som åker till VM. Nu har den ju med sig säkert 80 par.
1: Ja, men jag säger så här, är man tuff, har man en gitarr, ett skidpar, på allvar alltså, om man är tuff.
0: Ja, så är det. Så är det definitivt. Men det som gjorde att det där René Martinez byte med Steve Ray Vaughan då i Little Sister var det att, alltså att ingen takt gick förlorad.
1: Nej, ingenting.
0: Om du bara lyssnar på det så märker du inte ens att här är en gitarr gått sönder. Alltså han ändrar ju också så att han börjar spela på de andra strängarna så att han inte ändrar han ju tonart, men han ändrar ju liksom spelsättet.
1: Ja, kunde anpassa han, det. Alltså han fortsätter spela medan han lyfter av sig gitarren, ger den åt tekniken, snabbt pluggar ur ena gitarren, pluggar snabbt i andra och fortsätter alltså i samma ögonblinkning och spela. Mm. Det är otroligt snyggt att kolla.
0: Men han hade ju också sökt, alltså när René Martinez jobbade alltså som en gitarrtillverkare, alltså han reparerar gitarrer.
1: Just det.
0: Vid sidan, liksom, det var hans huvudsakliga sysselsättning och Steve Ray Vaughan hade alltså i åratal försökt få honom med, men han var så att nej, jag orkar inte, det är ganska jobbigt med den leden liksom, ute på vägarna. Mm. Men till slut hade han fått med sig, och det var liksom, han menar ju att mycket av hans framgång var tack vare den här gitarrtekniken. Mm-hmm. Att man ska liksom inte glömma bort honom i sammanhanget. Mm. Så när vi tar och lyssnar på Stevie Ray Vaughan för att höra då hur förstås en Stratocaster låter, när man är riktigt duktig. Nå, den är ju inte kanske det mest gitarrdrivna av alla hans låtar. Men jag tycker den här storyn med René Martinez är tillräckligt för att vi ska spela den.
1: Så är det.
0: Så här har vi den Look at Little Sister, och tänk alltså i det här partiet som kommer om ungefär 2 minuter att där på det korta ögonblicket då det är blott och enbart liksom trummorna med som ackompanjerar, då har han bytt en gitarr.

Stevie Ray Vaughan. Look at Little Sister. Det rekommenderar som sagt klippet som du hittar på till exempel YouTube när hans gitarrtekniker René Martinez under ett stick alltså byter gitarr åt honom då en sträng har gått sönder utan att det hörs någonstans. Han fortsätter spela.

0: Lady Gagas Bad Romance. Man brukar ju säga att trender, de bleknar bort, men stil, den vara för evigt. Och du som herre man som ska på fest, kanske nu här under våren, sommaren, ska lyssna riktigt noggrant, för här kommer tips, hållbara sådana för just din garderob.
1: Jag heter då Emma Simons och jag arbetar som sömmerska och couture designer. Vissa herrar älskar ju att klä sig, andra herrar går helst inte uppklädda alls, väldigt obekväma. Så det här måste också herrarna ta till sig. Gör det bekvämt, du ska inte se ut som att du går och liksom vill hem först och snabbast för att ta bort den här otäcka kostymen, utan om det är så att färger är ett problem, det finns färgalternativ, många. Är det så att den här känslan av skjorta sitter dåligt, det finns många olika skjortor i olika tyger som gör det bekvämt. Alltså jag vet att herrar, de svettas ju. Så att hitta en bekväm skjorta i bra tyg som suger i sig fukt, så det är jätteviktigt. Och där är det liksom gå till herrbutikerna, för de hjälper en jättebra och de personalen kan sina saker, och där kan man ju också fråga om alla stylingråd etc. Men jag skulle säga att om herrarna nu behöver införskaffa en ny kostym, mörkblått, det älskar jag, det passar i många olika situationer, sammanhang och året runt. Så en mörkblå kostym med textur i tyget. Texturen kan då vara lite så att det kan ha några toner av någonting annat, att den ser lite mer levande ut, det här tyget. Så det rekommenderar jag absolut. Och en helt sån här basic knäppning, att inte något mycket extra, utan helt plain. För då har du en bra kostym som sitter och som du kan använda. Oavsett om du ska på en sommarfest så tar du jeans och kavajen, eller om du ska på en begravning så kan det också funka eventuellt om den är mörkblå. Men det är ett optimalt plagg i garderoben. Och sen kan man ju variera skjortan under vit, ljusblå, svart. Du har många olika kulörer att gå igenom. Och sen, men också det här är jättetrevligt att köpa en dubbelknäppt blazer för herren. Och den kan han liksom då använda till chinos, till jeans, sommarfester. Det här beror ju också mycket på bröllopet och klädkoden som ges. Att vad får man komma med och vad ska man inte komma med. Mm. Men då är det också viktigt att anpassa den här klädkoden till sig själv. Vad är jag bekväm i? Så man måste ju hela tiden tänka själv. Men man får ju inte sticka ut heller för mycket om det kommer en klädkod och så kommer man i någonting helt annat. Man måste ju respektera den här klädkoden. Om man ska på fest och vill införskaffa någonting och klädkoden är lite så här öppen, då skulle jag rekommendera att skaffa en udda, en dubbelknäppt blazer som sitter bra, som du kan använda oavsett om du ska på middag med frun en kväll på sommaren. Släng bara över dig blazern på en t-skjorta och jeans. Det funkar. Men du ser genast mycket städare ute. Och sen vill man gå över den här gränsen, så är ju västar också jätteattraktiva och snygga. Västar och slips, det är jättesnyggt och sitter jättebra, och jag tycker det klär en man jättesnyggt. Nu är det ju trendigt också med mörkbrunt, alltså väldigt mörkbruna skor. Så det kan man ju lätt addera, mörkbruna skor och bälte om man så behöver, men skorna mörkbrunt, det är jättefint. Konjaksfärgat har ju varit trend, men det har lite gått ut. Men det är ju en snygg kombination ändå, men pratar vi trender nu så är det mycket av det här italienska inspirationen. Och också tycker jag att män skulle kunna våga lite mera mönster, alltså mönster i en blazer, våga pröva lite så här rutigt eller någonting. Det sticker ut lite, men en man har oftast inte så mycket kläder som en kvinna. Så om han har ett plagg som är extremt att det sticker ut från sin övriga garderob, så då kan det ju vara lite roligt att ibland ha någonting som är helt annorlunda. Här har vi en sommarfavorit, jätteljuvlig, ljuvligt fall, ljuvligt tyg. Och det är så intressant med tyg också, att strukturen i tyget, tjockleken och fallet, det gör så mycket till själva helheten att designen behöver inte vara märkvärdig, men tyget, det gör allt. Och just när kvinna och man ska klä sig, vi säger brudparet eller till en fest, så tänker de, ska vi matcha, att du har det här på skjortan, jag har det här, vad ska vi ha för färg på slipsen, näsduken. Man behöver inte matcha, det är ju trevligt, men det behöver inte liksom gå hand i hand att du har rosa klänning, du ska ha rosa slips och rosa näsduk, att det blir lite för mycket då, att det blir lite för planerat. Mm. Så om vi säger att kvinnan har en rosa klänning, så skulle jag sätta på herren kanske en ljus, alltså beige slips eller fluga, och näsduken kan vara i något mönster istället för att den också bara är helt plain enfärgad. Ett mönster är mer intressant, och att det då kanske finns en liten rosa ton i den, eller just den här beige som finns i slipsen, att man, det finns ju oändligt många alternativ när det kommer till näsdukar, så det är lätt att hitta, men gärna med någonting mönster, för då kan du också använda den i andra sammanhang, du är inte låst i en färg då. Och så gör det just att helheten blir lite mera intressant. Det är kanske det att förr så skulle det vara på ett sätt i en rektangel, fyrkant, och nu så är det lite mer intressant om det är lite skär sig eller lite så här, inte smälter in helt. Det är mycket intressantare att titta på. Och just det här är ju också jättesnyggt nu till våren, sommaren, en ljus linne kostym, och det är ju jättebekvämt. Det är jättesnyggt med en ljusare ton av linnekostym, och det är bekvämt. De kan använda byxorna skilt i en t-skjorta liksom när som helst. Kavajen slänger de på också med jeans i ett annat tillfälle. Så det är också ett sån här jättebra hållbart investerande.
0: Att vara välklädd, det är att vara artig. Ungefär, och jag parafraserar Tom Ford i Tiderna. Där fick vi ju goda råd med tanke på sommarens festkostymer av Emma Simons, hon är sömmerska och couture-designer. Det var Jessica Morney som hade träffat henne.

0: George Michael med låten Freedom 90 gjordes för övrigt också en riktigt bedrövlig version av den här år 1996. Det var Robbie Williams som den gången slog sig fri från pojkbandsträsket och ville försöka flyga med egna vingar, vilket han nog senare mera också lyckades med, men kanske inte med hjälp av den här covern.
1: Jag tack och lov glömt den Robbie Williams version.
0: Ja, den ska fort ner i skräpkorgen.
1: Ja, okay.
0: Vi ska prata om Pride. Pride är ju en global rörelse som egentligen väl har sitt ursprung i det här Stonewall-upproret. Det var alltså någon på 60-talet. Slutet på 60-talet. Det var en razzia mot en gayklubb i New York. Och sedermera så ledde det till de första marscherna på 70-talet. Sen fick vi också regnbågsflaggan där just före 80-talets början. Och den blev ju en symbol helt enkelt för att hylla mångfalden. Pride är heller inte ett nytt fenomen i Finland. Redan år 2000 ordnades första gången Helsingfors Pride. Sen var nu inte Vasa så mycket efter 2003. Men 10 år efter det, så där på ett ungefär år 2014, då hittade också Pride till liksom de norra delarna av Österbotten. Jeppis Pride var ett faktum. Men nu när alltså Pride har börjat dyka upp på ännu mindre orter än just Helsingfors, Vasa, Jeppis, då har det nog inte riktigt gått helt smärtfritt, eller hur, Markus Lillqvist?
2: Nej, så är det nog faktiskt. Det finns en del exempel, bara från lilla Svenskfinland till och med. Till exempel då i Lovisa, där har Pride-flaggor stulits eller förstörts hela 3 somrar i rad. Alltså 2023, 2024 och 2025, alltså förra sommaren. Och i Sjunde har det stulits 2 flaggor som kommunen hade hängt upp där, och det var visst 2024. Sen har man gett sig på flaggor också i Vörå och Pedersöre. Det här var sommaren 2024. Och jag har då alltså tittat närmare på ett av de här fallen. Och det är i Pedersöre där 2 Pride-flaggor hissades för första gången sommaren 2024. Det var mycket diskussion, det var en stor sak. Det här var i början av juni. Och det gjordes då helt då i enlighet med kommunens nya flaggningsdirektiv, som det då hade fattat ett demokratiskt beslut om. Men de här 2 flaggorna, de fick bara hänga upp en kort stund. Och sen kom en man och tog ner dem, och sen tog han med sig dem.
1: Och varför gjorde mannen det?
2: Ja, det speciella här då i fallet Österbotten är att man har kunnat identifiera förövarna. Det betyder att här har vi en del svar, vilket vi inte har i samtliga de här fallen förstås. Mm. Och Pedersörebon har då själv i polisförhör sagt att det här var en protest mot kommunens beslut att Pride-flagga. Att det här då inte skulle ha varit då förenligt med god sed, tyckte han. Och den här mannen, han förde ju sen samma kväll också tillbaks flaggorna, men de var inte riktigt i samma skick mera, för han hade kissat på flaggorna, helt ruttna ägg på dem och lastat in dynga i de här plastpåsarna som han returnerade flaggorna i. Så det blev ju därför då polissak av det.
0: Och jag tänker att du berättade att man fick veta precis allt, men hur kunde man identifiera den här mannen? Är det så att alla känner alla? Eller hur gick det till i praktiken?
2: Det finns ganska många Pedersörebor som känner ju alla. Men i det här fallet så hade han kört bil när han gjorde det här. Och han hade kört sin egen bil och fastnade i en övervakningskamera. Man kunde läsa registernumret på den här bilen.
1: Okay.
2: Så det blev då enkelt att koppla honom till gärningen. Och den här mannen har då också dömts för skadegörelse. Men han fick också en så kallad straffskärpning. För tingsrätten ansåg då att gärningen då delvis var riktad mot en minoritetsgrupp som hade särskilt skydd i lagen, och därför höjdes då straffet till 45 dagsböter. Och han dömdes alltså då, han fick sin dom faktiskt förra sommaren.
1: Mm-hmm. Och det här Pedersöre-fallet, det är alltså inte enda fallet just i Österbotten?
2: Nej, alltså dels så stals och brändes en Pride-flagga också i Vörå. Det var då under Vörådagarna 2024. Och sen hände också samma sak då under sommaren 2025, alltså förra sommaren. Och då var det, vet man nu att det var ett ungdomsgäng. De lyckades välta då en flaggstång med en Pride-flagga på. De satt eld på den innan några civila vuxna då fick stopp på dem. Och nu är det alltså 3 unga män då i åldern 15-18 år. De är identifierade och misstänkta för skadegörelse och dessutom också hets mot folkgrupp. Och när jag pratade med den ansvariga polisen så fick jag då veta att ärendet ska gå till åtalsprövning inom de närmaste månaderna. Så då får vi se hur det går med det, om det kommer dom där också.
0: Och Markus, varför måste österbottningarna vara sådana här?
2: Ja, du ska inte fråga mig, för jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men det verkar ju vara så att det finns då en opinion här då mot Pride. Och att man då genom de här arrangemangen och symbolerna, man vill slå ett slag för allas lika värde. Och av någon orsak så ses det här då som väldigt provokativt, man tycker inte om det. Och jag har alltså pratat med en som kan de här sakerna, Anna Magnusson. Hon är ordförande för Regnbågsallians Svensk-Finland. Och hon säger då att hon faktiskt kan förstå den här rädslan som vissa känner när de ställs inför någonting nytt. Vi ska konstatera här att på de mindre orterna har man kanske inte liksom... man har som inte mött det här Pride förr. Liksom. Och då kan det vara förklaringen. Man upplever den flaggan som ett hot. Och jag har faktiskt också intervjuat en annan person och pratat med henne. Hon heter Hanna Lantto. Hon är ung kvinna då från Edsöby i Pedersöre. Inför flaggningen i Pedersöre så samlar hon faktiskt namn mot att flaggan ska hissas på skolan. Så vi ska höra vad Hanna berättade åt mig när jag träffade henne.
3: Men mina ståndpunkter är att trygga familjeliv mellan en kvinna och en man. Och jag tycker inte Pride-flaggan representerar dessa värderingar. Så då bestämde jag att börja samla upp namn. Så jag samlade upp då på 3 dagar, endast på rasterna, upp 300 namn. Vi ville att Pride-flaggan inte ska hissas upp på Sorsäckbacken och att varför. De tänker mer på de som är regnbågsfärgade än på de som vill vara sitt biologiska jag och heterosexuella. Och fast det symboliserar jämlikhet och allt det här, så känner de ändå att jag passar inte där under. Och då känner de en viss motstridighet. Varför ska det flaggas någonting som jag inte känner mig bekväm med?
1: 18-åriga Hanna Lantto, Pedersörebo, är inte okej med att kommunen hissar Pride-flaggan. Markus, vad säger man på Regnbågsallians Svensk-Finland om till exempel Hannas resonemang?
2: Precis. Hanna samlade ju 300 namn. Det var faktiskt lite över hälften av alla i den här skolan. Så det är en stor grupp människor som hon har fått med sig.
1: Ja.
2: Men Pedersöre kommer ju att hissa flaggan igen trots detta. För det är ju politikerna som har fattat ett beslut. Det är ju inte eleverna som ska få bestämma det, anser man då. Men Anna Magnusson, Regnbågsallians Svensk-Finland, hon sa att Pride handlar ju inte om att göra alla till bögar. Så det är ingenting man behöver vara rädd om. Utan det handlar ju om att visa att man är liksom för alla människors rätt att vara som de vill. Och då sa Magnusson också det, att det är viktigt att just majoritetsbefolkningen, de heterosexuella, könsnormativa, visar sitt stöd för den här minoriteten. Just för de som har en annan sexuell läggning. De kanske inte känner sig som just man eller kvinna. Eller just för de som har vuxit upp i en regnbågsfamilj.
4: I varenda skola finns det personer som är regnbågspersoner i någon form. Och även om de kanske inte vet det för tillfället, så kommer de att växa upp och liksom lära sig mer om sig själv och landa i den personen de är. Och om skolan ska vara neutral och till för alla, så innebär det ju att skolan ska också visa att alla är bra som de är. Och om inte man lyfter upp de här frågorna överhuvudtaget i skolan utan tiger om det, så visar man ju, man signalerar ju då till regnbågsunga att de är inte riktigt trygga ändå.
0: Det berättar Anna Magnusson från Regnbågsallians Svensk-Finland, det vill säga att Pride är ingen bögfabrik. Och vi lite parafraserar hennes tidigare uttalanden. Vad har hon då för tankar om framtiden och just Pride-arrangemangen?
2: Nu är hon ju rädd för att det kommer att ske saker framöver också. För att läget är alltså det idag att vi ungefär vartannat arrangemang runt om i Finland så sker det någon sorts trakasserier. Och en liten del av de här polisanmäls också. Så att det går som i fallen till exempel Pedersöre, Vörå, Sjunde eller Lovisa, för de har också blivit polisanmälda. Men Anna Magnusson sa också det att trots att de som liksom ordnar Pride eller på annat sätt är inblandade, trots att de, liksom, de har ju berättat år efter år om det här och förklara om vikten så som de ser på det, så måste de fortsätta orka förklara, fast det kanske då känns tröttsamt och fast det finns en risk att de här alltså parterna i diskussionen kan liksom hamna fast i sina olika läger och ha svårt att, så att säga, nå varandra och skapa en verklig förståelse, så att säga.
1: Mm. Och det kan vara på den nivå som den här fullvuxna Pedersöremannen som alltså pissar på en Pride-flagga, och det tyckte han att var så att säga bra. Så mindre sånt och mera diskussion helt enkelt, det är det som Magnusson efterlyser.
2: Precis, och just nämnde Pedersörebo, så han, man ska komma ihåg att han är dömd för brott och det är liksom över alla gränser då när man har gått så långt. Så det är verkligen inte okej. Men jo, så alltså, genom att prata med varandra, genom att försöka förstå varandra, så förhoppningsvis kan respekten då växa och till och med så att man kan bli lite klokare. Det skulle vara toppen. Det är ju en del av vår utveckling i vuxenlivet. För Pride-månaden är ju på kommande igen, nu i juni, och det kommer säkert att hissas många flaggor igen också på mindre orter, och då får vi ju se om de då får vara kvar ostört eller inte.
0: Det återstår att se huruvida det lyckas med det här. Marcus Lillqvist, tack för den här rapporten.
2: Tack.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Pearl Jam's Alive.
1: Yle Vega.
0: Magnus Joakim, ditt sällskap här fram till klockan fem. Efter det så har vi förstås nyheter och en nyhetspodd. Och icke att förglömma ikväll också, det är ju torsdag, det betyder Vegatoppen tillsammans med Jukka, Iso Jokis och småningom får du också. Till exempel via våra webbsidor se hur listan ser ut för den här veckan. Men han presenterar den förstås i radio med start klockan 18. Nyheter ska det bli sen kustrundan. Elton John och Britney Spears för oss fram dit här med låten Hold Me Closer.

0: Ukrainas president eskorterades till Sverige av svenska jaktplan för att prata om försvarssamarbete. Allt oftare väntar husbolag för länge med att förnya rör och avlopp. Följden kan bli betydligt dyrare än renoveringen. I herrarnas ishockey-VM inleds kvartsfinalerna om en stund. Vädret blir varmare och det blir mest uppehåll under veckoslutet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Vi börjar i Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på besök idag. Det här besöket lär ha handlat om att utöka försvarssamarbetet. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung har följt med Zelenskys besök. Magnus, jag förstår att Zelensky är ute efter svenska jaktplan.
1: Jo, och det som hände idag var att man faktiskt kom överens om en affär. Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen. Dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa upp emot 150 plan av den här allra nyaste typen, 39 EF. Nu köper man då i första hand 20, men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är dagens nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen.
0: Mm. Vi har för övrigt ett ljudklipp från den här presskonferensen där den här JAS Gripen överenskommelsen presenterades. Den svenska statsministern Ulf Kristersson, han verkar vara ganska stolt.
2: Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
0: Game changer, säger Ulf Kristersson. Vad tror du, Magnus, att det här då sen kan få för betydelse på längre perspektiv?
1: Ja, igen får man kanske ta två olika tidsperspektiv. Rent akut så är fortfarande luftförsvaret, som vi vet, en utmaning för Ukraina. Och Zelensky beskrev, precis som den här piloten, de här Gripenplanen som en game changer. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det då om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS Gripen-plan som man donerar med helt nya.
0: Mm. Tack så mycket för den här rapporten, Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Och vi går vidare till försvarsfrågor som handlar om oss här i Finland. Försvarsminister Antti Häkkinen kommenterar det att Norge igår ingick ett kärnvapenavtal med Frankrike. Häkkinen säger att Norge, Sverige och Danmark har sagt ja till samarbetet med Frankrike för det är en förstärkning av det nordiska försvaret. Finland funderar ännu på om det finns skäl att delta, det säger Häkkinen. Och han tillägger att riksdagen nu behandlar en ändring av kärnvapenlagstiftningen. Men lite diskussioner har redan förts med Frankrike.
3: No, me tietysti ollaan nyt käyty jonkin verran vuoropuhelua Ranskan kanssa, mutta se, että lähdetäänkö siihen mukaan, se tehdään huolellisen arvioinnin ja eduskunnan kanssa vuoropuhelun kautta ja menee varmasti tuonne loppuvuoden puolelle enemmän.
0: Ett beslut om ett deltagande i kärnvapensamarbetet med Frankrike fattas troligen mot slutet av året. I samråd med riksdagen, sa försvarsminister Häkkinen. Riksåklagaren meddelade idag att han inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes tidigare partner Jens Ile i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ile, eller Jens Kukka som han tidigare hette, friades den 29 april från sexualbrott i egentliga Finlands tingsrätt. Om vi går längre tillbaka i tiden, år 2012 dömdes Auer och Kukka till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av Auers barn. Men domen revs upp 2024 efter att barnen meddelat att deras vittnesmål i den ursprungliga rättegången var falska. Riksåklagaren Ari-Pekka Koivisto uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det inte längre är sannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet. Priserna på gamla aktiebostäder har sjunkit om man jämför med situationen i fjol. Det visar Statistikcentralens preliminära uppgifter. Tittar man på priserna i april i fjol och jämför med läget i april i år, sjönk priserna med 4,3%. Av de stora städerna steg priserna bara i Uleåborg med jämnt 1%. Prisnedgången var störst i Helsingfors, drygt 7%. Och i Åbo, där priserna på gamla aktiebostäder sjönk med drygt 4%. Och när vi en gång pratar om bostäder och lägenheter så kan jag säga att det är allt vanligare att husbolag skjuter fram rörrenoveringar ända tills det inträffar ett rörläckage och vattenskadan är ett faktum. Det handlar alltså om byte eller reparationer av rör för inkommande vatten och utgående avlopp. Ett dyrt men nödvändigt renoveringsobjekt för att kunna förlänga husets livslängd. Men allt för ofta skjuts renoveringen upp allt för mycket.
4: Orsakerna är att husbolagen inte får lån, ekonomin är ansträngd och underhållet har skjutits på framtiden. Allt medan priset på rörrenoveringar stiger år för år. Nu ligger medeltalet på 1000 euro per kvadratmeter. Det visar Disponentförbundets stambytesbarometer. 131 disponentbolag har svarat på undersökningen. De representerar cirka 2000 husbolag. De flesta finns i huvudstadsregionen men också i glesbygden. Undersökningen visar att var femte disponent förvaltar husbolag där rörrenoveringen skjutits fram i brist på finansiering. Problemet är värst i områden där befolkningen minskar. Där uppger 42% av disponenterna att stambyten inte har gjorts på grund av pengabrist. 11% har svarat att man tvingas köra ned husbolag inom de kommande 5 åren. Det är inte en enkel juridisk operation. I praktiken betyder det att huset rivs. Disponentförbundets forskningschef Olli Rekonen vill påminna om den här trenden eftersom den beror på Finlands befolkningsutveckling.
5: Tosi monet alueet vaan yksinkertaisesti tyhjenee, jos katsoo niin kuin oikeastaan mitä tahansa väestöennustetta tuleville vuosikymmenille, niin kyllä se sama trendi tulee jatkumaan.
4: Disponentförbundet efterlyser därför ett liknande rivningsbidrag för privatpersoner som hyresbolag får idag.
0: Det var Anna Dönsberg som rapporterade. Den

0: utsträckning beaktat riskerna med olagliga och farliga produkter som säljs på plattformen. Myndighetsdata och testköp visar att konsumenter i EU löper stor risk att stöta på produkter på Temu som är så osäkra att de är olagliga. Och i sportnyheterna handlar det idag om ishockey. I herrarnas ishockey-VM ska Finland spela kvartsfinal om lite drygt en timme. Då är det Tjeckien som står för motståndet. Lejonen går in i matchen som förhandsfavorit, men i de tre senaste turneringarna har det finska laget åkt ut just i kvartsfinalskedet. Vi ska höra anfallaren Anton Lundells tankar inför ödesmatchen.
1: Det kommer bli hård. De har bra lag, de kämpar hårt och spelar för hjärta och deras lag. Så det är bara att vara klar och just inte det här... På det sättet tänka för mycket att vi hittar vårt eget spel och spelar simpelt så får vi nog bra resultat.
0: Det sa Anton Lundell och Finlands kvartsfinal mot Tjeckien börjar klockan 17.20. Så ska vi gå igenom väderutsikterna. Under det närmaste dygnet har vi växlande molnighet och mest uppehåll. Men i landets östra del är det molnigare och det kan regna. Temperaturen i natt 3-9 grader, men i norr kan det bli kring 0 och nattfrost. Dagstemperaturen i morgon mest mellan 11 och 20 grader. Varning för terrängbrand råder i landskapen Åland, egentliga Finland och Satakunta. Och varning för hård nordvästlig vind råder i landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten samt på alla sjödistrikt. Så har vi ännu 5 dygnsprognosen. Under veckoslutet blir det varmare och vi får ganska soligt uppehållsväder, men i landets östra och norra delar blir det lite molnigare och det kan regna lite. I början av nästa vecka blir det molnigare och det kan bli regnigt i hela landet. Dagstemperaturen under de här följande 5 dagarna hålls mest mellan 15 och 23 grader, men i norr kan det bli ner till 10 grader. Och under nätterna blir det mellan 2 och 12 plusgrader, men norra Lappland kan få någon enstaka minusgrad.

0: tonight. Alexia är det här. Låten den heter Ulala. Det är torsdag. Klockan den har passerat 4. Det betyder blott en sak, mina damer och herrar. Det har blivit dags för det som till och med är omnämnt i Bibeln. Tror att det är saltaren. Utan han har sin lust i Herrens kust. Så tror det stå där. Det här, mina damer och herrar, är Kustrundan.
1: Vi har fått höra att högstadieelever skolkar alltid torsdag eftermiddag för att bara kunna vara hemma och lyssna på Kustrundan.
0: Ja, det är nog alltså. Hoho.
1: Men så här är det. Så här är det, och jag tycker det är bra. Go, högstadieelever! Vi ska igen runda lite kust. Det ska vi ska göra. Vi ska göra tre nedslag och kolla in finlandssvenska angelägenheter av den här veckan. Hur är det med dig och fiskan? Är du en fiskare?
0: Jag har så drömmar om det och hur roligt det är.
1: Ja.
0: Sen då man väl sitter där.
1: Så är det skittråkigt.
0: Ungefär.
1: Ja, okej. Okay. Om jag gör så här, om jag står och fiskar och säger jösses vilken fisk jag drog upp.
0: Då tycker jag att det är lite roligt.
1: Ja, för vilken fisk drog jag upp?
0: Jösen.
1: Vi ska prata om jösen. Jösen är alltså en abborrfisk och den kan bli stor. Den kan bli upp till 130 centimeter lång. Mm. Och det är stort. Den kan väga 20 kilo, bli 23 år gammal om det vill sig. Det vill säga ta körkort, börja studera, men sen dör den.
0: Just det. God är den också.
1: Ja, den är god också. Ja. Carl von Linné, namngav jösen 1758. Och det måste ju vara en fascinerande tid. Mm. Och coolt att vara von Linné. Alltså, du får gå omkring och döpa saker.
0: Ja, det är precis vad som helst.
1: Du har ingen som alltså gör anspråk på det där. Du har makten att stanna vid en buske och säga, du får heta Johnny. Och så skrivs det ner och alla går omkring och accepterar det. Ja. Han sa en fisk. Han sa, det där är en jös.
0: Ja, han sa bara, den var så stor. Ja. Så han sa jösses.
1: Han sa jösses.
0: Och så blev det jös.
1: Och hans antecknare skrev ner jös. Ja. Jösen finns i Östersjön. Den har dessutom odlats i Österbotten. I Korsholm, i vattentankar. Och där föddes hundratusentals jösyngel. Och sen släpptes de här ynglen ut i Kvarken. Och efter en stund så märkte man en liten hake där. Nämligen den haken att gösarna tydligen tycker om varandra väldigt, väldigt mycket. Till den grad att de gärna äter upp varandra, berättar biologen Anni Selenius.
2: Det var faktiskt vårt största problem under odlingen, att redan från andra veckan efter kläckning så började de hellre äta varandra än vad de åt foder. Så att det orsakade en hel del problem också för antalet gösar som kunde planteras ut i slutet. Att det lär ska gå lite bättre om man har grumligt vatten i odlingen, så att de kanske inte ser varandra lika bra och reagerar så starkt på det. Men att i vår recirkulationsodling hade vi ett sandfilter, så att vi skulle inte kunna med den här metoden få grumligt vatten. Men att det är nog någonting man skulle borde fundera på ifall att man gör något liknande.
3: Mm, precis. No, du sa att du tror inte att det kanske har jättestor betydelse för gösbeståndet här nu, de som ni planterar ut. Men hur är det med gösen här i våra österbottniska vatten idag? Hur mycket gös råkar man på?
4: Gösen har ju faktiskt blivit en väldigt vanlig fisk på mycket av de här områdena. Vi har ju bra områden i Pjellax till exempel, i Närpes, där den kanske inte funnits för 10 år sedan. Och sen har vi då ett spritt fält ända upp till ja, nå, egentligen långs efter hela kusten är upp till Kalebetrakten ungefär, där det finns. Det finns mer och mindre på vissa områden, men i Malax till exempel, där är ju rekord nu för tillfälle också. Man fiskar väldigt mycket gös där och fångsterna är goda och storleken är bra på dem. Mm.
3: Abborren och gösen är ju lite samma typs fiskar. Konkurrerar de ut varandra nu då, om det börjar finnas mera gös i våra vatten?
2: Det finns vissa tecken på det kanske i insjöar. Det är kanske inte helt klart, men att från kusten har jag inte hört att det skulle vara fallet.
1: Biolog Anni Selenius och Fiskarförbundets Leif Kaarto intervjuade av Malin Hulki där om gösen. Visste du att gösen är Nylands landskapsfisk?
0: Är det sant det?
1: Så är det.
0: Ja, jag vet ju att den är väldigt populär också. Att jag kan tänka, för Metallica hade ju ett album tillägnat fisken, minns du det?
1: Det här blir bra.
0: Nej, men det var inte gös faktiskt, utan det var den här Kill 'em All.
1: Ah, okej. Okay. Ja, bra. Vet du vad Österbottens, vilken Österbottens landskapsfisk är?
5: Strömmingen.
1: Sik.
5: Siken, förstås. Det borde man ju kanske ha förstått.
1: Åbolands.
5: Åbolands, då är det någon sån
1: landskapsfisk.
5: Ja, nu är det någon sån dum fisk. alltså, snorra norsen eller något sånt.
1: Spigg.
5: Spiggen, ja. Spiggen finns ju inte kvar mer. Har du märkt det?
1: Nej, det har jag inte märkt. Var spiggen?
5: Ingen aning. Alltså, när man går på stränderna förr, när jag växte upp, ja. Tog det ju ont under fötterna.
1: Jo, man steg på de där pickarna som stack ut. Ja.
5: Ingenting har stuckit mig under fötterna i vattnet på de senaste 15 åren.
1: Nej, Magnus, det är du som är så hårdhudad.
5: Nej.
1: Efter att ha levt som en man i så många år.
5: vad skulle kunna... Laken?
1: Strömmingen.
5: Ja, den var strömmingen.
1: Det är landskapsfisken. Men som sagt, Jösen är Nylands landskapsfisk. Vi ska åka vidare i kustrundan till Nyland. Och till Hesperiaparken som ligger så där ungefär en halv kilometer norr om järnvägsstationen i Helsingfors i stadsdelen Töle. Och gick man i Hesperiaparken under senaste veckoslut så kunde man titta upp och se människor hängandes i träden i parken.
5: Jaha.
1: Och det här var av en orsak. Och inte, alltså inte att de hängde liksom, hade hängt sig, utan de klättrade.
5: Just det, jag tänkte det var något... Det här konsum i potospåsta. Och det fanns någon koppling sådana, till det.
1: Kollektivt källmord, absolut. Mm. Nej, inte heller. Det var alltså finländska mästerskapen i trädklättring.
5: Oj, cool.
1: Jo, och det här är faktiskt främst tänkt för arborister, det vill säga trädvårdare som ska röra sig i träd, och i den här trädklättrings FM så får de liksom visa vad de går för och lite öva sig och hålla sig i skick och sådär. En av de som tävlar var arboristen Per Oskar Joenpelto.
6: Det är ganska roligt att klättra i träd i en urban miljö. Folk brukar inte inse att det finns en människa där uppe i trädet. Men också träden här i stadsmiljön är ju väldigt viktiga. Så att köta dem känns viktigt och bra.
7: Hur länge har du själv hållit på med det här med trädklättring?
6: Jag började ungefär 5 år sedan med arboristjobbet, och med klättring har jag hållit på längre.
7: Här är då olika sådana inhägnader där olika grenar ska ske. Vill du lite förklara de här grenarna?
6: Ja, idag är det alltså kvaldagen och imorgon är det finaldagen. Här i kvaltävlingarna idag så har vi 5 olika punkter. Vi har arbetsklättringen, som vi är nu här helt bredvid arbetsklättringsträdet. Sen till näst har vi en räddningspunkt som man ska rädda en docka från trädet. Sen är det snabbhetsklättring och repstigningsteknik. Och sen ännu en sån här kastlina. 5 olika grenar.
7: Har du själv varit med i sådana här FM-tävlingar tidigare?
6: Det här är faktiskt min fjärde tävling, så nervositeten är lite... har gått lite ner från första gången.
1: Ida Saari pratar med Per Oskar Joenpelto som berättar om olika grenar i trädklättring. Förstår du?
5: Jag förstår.
1: Så det alltså gren, trädklättring.
5: Alltså det var jättebra. Vi har funderat här alltså, i det, något skede så har man ju då frångått bara att man säger bara skogshuggare. Mm. Så har det fått en lite finare titel. Men jag tänkte när den här...
1: Du menar alltså arborist idag var skogsuggare förr?
5: Ja, jag tror inte att man hade arborist på samma sätt. Men jag tänker det skedde då när någon från, jag vet inte, Fiskars utvecklingsavdelning, marknadsföringsteam sagt att den här skogsuggare, vi ska ha det liksom verkligen i skogen och i städerna kan inte heta skogsuggare.
1: Men går
5: han fram till de här killarna då med grymma armar. Ja. Händer som något bildäck ungefär. Ja. Och rutiga skjortor. Och mycket skägg har de.
1: Ja.
5: Och doftar en sån här bensin, dieselblandning.
1: Ja.
5: Någon slags parfym.
1: Ja, nu tror jag att du måste lugna dig, Magnus, lite.
5: Ja,
1: du drömmer iväg där.
5: Ja, okay. Men så sitter de och de sitter liksom runt en brasa någonstans. Och, och venerna syns på.
1: Ja, nu om du igen släpper den här bilden och går vidare.
5: Väldigt brunbrända. Men att hörni, killar, att från och med imorgon så är inte skogshuggare längre.
1: Ni är arborister. Alltså apropå tävlingar, trädklättringstävlingen, den bästa tävlingen jag vet, jag har säkert talat om den 1000 gånger, men jag måste fråga dig, kanske till och med du och jag har talat om det. Men har du hört om den fantastiska tävlingen Extreme Ironing?
5: Ja, vi har pratat om det här, tror jag.
1: Antagligen flera gånger, men det är så kul. Alltså, det är att man ska stryka en skjorta på det extremaste sättet man kan komma på. och man ska ha alltså full, man ska ha strykbräde, en skjorta på strykbräde och ett strykjärn. Och sen ska du göra det så vilt du kan. Och
5: just folk... det, var det det här då du berättade att det var någon som hade typ hoppat fallskärm?
1: Jo, alltså man hoppar från flygplan och du har surrat en strykbräda vid din mage och så stryker du i luften och så har du någon att dokumentera det här. Folk har alltså hängt på berg, på klippor och liksom rakade och där stryker de, dykt ner i oceaner med ett strykbräde. Jag såg ett klipp där någon alltså surfar på ett surfbräde och har med sig strykbräde och en skjorta som det stryker om man på där. Det går ju alltid jättedåligt, men alltså tanken är cool alltså, att göra det så extremt strykande som du bara kan.
5: Vi ska fortsätta med kustrundan här efter Shania. Let's go.

0: Vi börjar den här veckans kustrunda med fiske. Har du annars, Joakim, hört vad som hände med den sjuka sillen?
1: Den sjuka sillen? Nej.
0: Nej, den blev inlagd.
1: Nåväl! Ja, galet. Inlagsill.
0: Sen gick vi över till skogen.
1: Ja.
0: Och det här, har du hört? Har du hört om kranen som blev tillkallad polis?
1: Nej.
0: Han skulle göra en så kallad förundersökning.
1: Förundersökning? Vadå för?
0: Han blev inkallad till en förundersökning. Ja, en fura!
1: Ja, men för, då ska du säga fura. Nåja, slut i det. Det blev för svårt för Magnus, jag tänker. Vi går ännu lite västerut till Åboland och huvudstaden Åbo. Åbo. I Åbo finns många saker, bland annat Suomen Joutsen. Det vill säga det vita, fina museikeppet som ligger i Aura. Mm-hmm. Och det är byggt år 1902 i Frankrike. Och så fungerade det i några decennier som fraktfartyg och åkte bland annat långa resor över Stilla havet. Men sen år 1930 så fick Finland upp ögonen för Suomen Joutsen, berättar historiker Mikko Meronen.
2: Det köptes som en skolfartyg för flottan och efter en namntävling fick det här namnet Suomen Joutsen, finska svanen. Och seglade sen på 30-talet som skolfartyg för finska flottan. Och det gjorde 8 såna här långa träningsseglatser med ungefär 160-180 man ombord som skolades. Så största delen av officerarna eller besättning och officerarna i finska marinen utbildades med Suomen Joutsen på 30-talet. Och det blev ju berömt under den tiden. Det här låten med Mikki Hirimeri här dessa, och på den tiden man gjorde riktigt sån här propaganda om marinen och flottan och försökte lyfta upp det där vad man gjorde. Första världskriget var det fransk fartyg och den även beväpnades med kanoner mot ubåtar. Och sen under andra världskriget beväpnades med luftvärnskanoner och masterna plockades ner och sen den gömdes som en liten ö där i skärgården och användes som moderfartyg för ubåtar och motortorpedobåtar och minröjningsfartyg och allt sånt.
3: Om man tog ner masterna så att den inte skulle synas så bra.
2: Just det. Och sen gömdes med alla möjliga grenar och trän som en liten pytteliten ö.
1: Man gjorde en ö av Suomen Joutsen alltså i tiden. Historiker Mikko Meronen intervjuad av Andy Ödman. Meronen nämnde låten Mikki Hirimeri hädässä där från 1936. Är det en bekant låt?
0: Inte alls.
1: Nej, det här var alltså en listetta av och med alltså antagligen Svensk-Finlands största stjärna genom tiderna, Jori Malmsten.
0: Oj då.
1: Levde 1902 till 1981 och just 1930-talet, det var en sån här, det var goda år för Jori Malmsten. Vi skulle kunna lyssna lite på Mikki Hirimeri hädässä. Och om jag var du som lyssnade så skulle jag nu luta mig mot någonting, för det här är alltså inte det roligaste att lyssna på. Här kommer en bit ur den.
4: Ja kun maallot mikkiä keinuttaa, kotirannat kallos jää.
5: Oi, mikä kummitus tuolla, ha?

0: och så vidare och så vidare. Och hör du, alltså noterar du en sak, hör på det här partiet i den här låten igen. Det här är alltså Jori Malmsten på 1930-talet. Graula han där. Hör på det här.
1: Faktiskt. Du har rätt i det.
0: Alltså, och det här är för 90 år sedan. Mm. Finlandssvenska Jori Malmsten, han har redan uppfunnit graulande. Någonting som ju alltså resten av världen... Jo, resten av världen kommer att se det här först på alltså 1980-talet. Och ska vi testa?
1: Ja.
0: Vi tar Jori Malmstens graulande och så sätter vi det på Mayhems nekrolast. Vad tror du?
1: Jag tror att det här kommer att bli jättebra.

0: Alltså det, det funkar ju.
1: Ja,
0: Jori Malmsten från 1930 möter Mayhem från 1990. Där är en cirkel sluten, och med det så avslutar vi kursrundan.

Småkryp, småfåglar, märkliga läten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: Planet Ås, vissla med mig, så heter den här låten. Alla vill vi ju leva länge, ingen vill bli gammal. Och det är heller ingen konst att bli gammal. Konsten är bara att härda ut det. Såväl Franklin som Goethe i tiderna sa så här om att åldras. Må de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Nå, det är väl inte alltid riktigt så, inte sant? För äldreomsorgen i Finland, den är inte kanske riktigt i skick. Vi kan kalla det en djup kris. Frågan är varför? Varför och hur kunde den inhemska finländska äldreomsorgen hamna i det här? Det är också frågan som diskuterades i slaget, det vill säga dagens debatt idag. Där deltog servicehuset Barkbackens styrelseordförande Märta Marjamäki, forskaren i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen vid Åbo Akademi och välfärdspolitiker Nina Söderlund från Vänsterförbundet. Barkbackens servicehus i Åbo har alltid varit i rubriken de senaste veckorna sedan det uppdagats att drygt 90% av de boende är undernärda. De får inte tvätta sig tillräckligt och inte finns det heller tillräckligt med personal. Och Marjamäki medger bristerna och menar att mycket har gjorts för att liksom åtgärda de här problemen.
1: För det första vill jag säga att vi tar ju kritiken och den här situationen på fullt allvar. Och vi ber också om ursäkt för att vi inte kunnat leva upp till våra målsättningar. Vi har tolkat det så att vi stannar upp och går igenom och den här krisen hoppas vi föder något gott. Men jag skulle vilja ta upp ordet vanvård. För att det är ett starkt och känsloladdat begrepp och superallvarligt ser jag, som kräver ganska mycket diskussioner. Men jag tycker att om man vårdar och har missar i vården eller kan utveckla vården, så betyder det inte att man har vanvård. För jag tycker att vanvård också ger en otrygghetskänsla åt de anhöriga som man inte aktivt ska göra. Men hur kunde det här hända? Ja? Vi har analyserat det ganska långt på olika sätt och vi kan ju säga att det är vår egen kontroll och vår uppföljning som har brustit. Och också mycket saker som vi har gjort så har inte dokumenterats. Och det som inte är dokumenterat, så det finns inte och existerar inte. Vi hade Varhas inspektion som de gör varje år till oss. Och vi har ett gott samarbete kan jag säga med Varha.
2: Ja, egentligen Finlands välfärdsområde som vi kommer att kalla nu under slaget Varha, så att alla vet vad vi pratar om.
1: Vi har ett bra samarbete och vi är liksom välkomna deras tillsynsgranskningar, för att vi vet att man alltid, det finns saker man kan påpeka och vi tar den på allvar och försöker utveckla. Men det som jag skulle vilja kommentera utan att gå i försvarssituation är ju nog det att när man skriver artiklar i medien eller diskuterar, så lyfter man ofta upp tillfälligheter och tillspetsar dem lite så att de blir vitsvarta. Och det där, vår vardag ser nog inte riktigt så där ut som Ilta Sanomas artikel. Att om man har systemfel, så då tar man i det. Men tyvärr händer det alltid tillfälligheter i alla vårdorganisationer som man tyvärr inte kan göra någonting åt.
2: Om jag frågar dig, Ann-Sofie Silvennoinen, du är forskare i hälsovetenskaper och har doktorerat om äldreomsorg och trivsel. Är det nu då vanvård? Hur skulle du beskriva vanvård? Och är det som har pågått nu då på Barkbackens servicehus och som vi har kunnat läsa om i flera medier? Är det vanvård?
3: No. Tack för den här frågan, och jag kanske pratar så här på mer allmän nivå.
2: Men vad skulle du säga just om det här alltså?
3: Jag är inte insatt i ett skilt liksom fall, det kan jag inte säga. Jag pratar nu mer på en nationell nivå, så någonting är det inom äldreomsorgen. Man tänker att vi igen diskuterar här i Finland om hur det är där på äldreboende. Vi har alla det i ganska färskt minne, hur den här vårdkrisen 2019, och nu är vi igen och diskuterar de här samma sakerna som då har skett. Så någonting inom äldreomsorgen är det som vi behöver fästa uppmärksamhet och göra på ett annat sätt, tänker jag, med tanke på framtiden och hur vi ska möjliggöra en meningsfull och värdig ålderdom för de som har sitt hem på serviceboendena.
2: Ja, Nina Söderlund, du är politiker i välfärdsområdet. Skulle du då säga att det handlar om vanvård, eller hur skulle du beskriva det här läget vid servicehuset som nu har målats upp i flera medier?
4: Nu ska jag också akta mig för att använda ordet vanvård på basen av vad man läser i media. Det här är den första gången som jag också från som är min bara styrelse får höra direkt från den här som det gäller om liksom den versionen som de som upprätthåller det här har, och det är väldigt värdefullt att äntligen få också vad Märta har att säga här. Men det, om man tänker på 2019 som var den där förra gången då det var stor kris, och det har hänt åtminstone två saker sen dess som har påverkat det här. Och det ena är ju det att klienterna är i väldigt, väldigt mycket mer dålig chick ännu mer än de var då, i och med att man tvingar allt fler att bo hemma så länge som möjligt, och egentligen också över den tiden då är det möjligt. Så det betyder att den här personaldimensioneringen som den här regeringen har sänkt, så den borde absolut inte ha sänkt, just därför att behoven blev allt större. Och de här minnesjukdomarna gör ju också att det här personalbehovet är helt enkelt väldigt stort på de här olika de ställen var folk är dygnet runt, och det är nog här som man måste

0: göra någonting, att den här varuhusövervakningsenhet gör ett bra jobb. Det här visar ju också att den har gjort vad den ska. Den har upptäckt saker som behöver åtgärdas, och man hjälper ju också att göra ett bättre jobb. Men det är nog den här personalbristen som säkert är en stor orsak till att det händer sådana saker. Speciellt då när det kommer vinterflunt, så alla vet att man borde ha lite mer personal hela tiden. När det händer sådana här, att alla, väldigt många blir sjuka på en gång. Och då händer det säkert sådana här som nu då har varit i media. Det här är nog enkelt sagt några orsaker.
1: Ordet leddes idag av Jesper Alm och slaget i sin helhet om huruvida äldreomsorgen kunde hamna i en sån här djup kris. Det kan du lyssna på via arenan.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Kent. Låten den heter Egoist. Klockan närmar sig 5. Magnus och Joakim får tacka för sällskapet. Den här torsdags eftermiddagen, stanna kvar på kanalen. Det är ju nämligen så att vi har nyheter och förstås en nyhetspodd på kommande här så småningom. Ja, förstås Vegatoppen. Tillsammans med Jukka Is och Joakim i start 18.03 börjar nedräkningen.

0: ska blomstertiden få komma på skolans avslutning. Den blida solen väcker diskussionen inför varje sommarlov. Ukrainas president eskorterades till Sverige av svenska JAS Gripen-jaktplan. Stunderna senare meddelade han att Ukraina köper Gripen-plan. Allt oftare väntar husbolag för länge med att förnya rör och avlopp. Följden kan bli betydligt dyrare än en renovering. Vi har mest uppehållsväder framför oss idag och imorgon. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Det är igen den tiden på året då vi frågar. Är det okej att den blomstertid nu kommer sjungs på skolornas vårfester? Det finns ett beslut på det. Svaret är ja, men skolorna borde informera hemmen i förväg om att det ska sjungas en psalm. Igår kom nyheten om att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden slog fast att Esbo stad måste betala 10 000 euro i böter om de inte blir tydligare i att berätta på förhand om religiösa inslag på till exempel julfester och avslutningar.
1: Det var en elev som där eleven och vårdnadshavaren då önskade att barnet inte skulle behöva vara med om sånt här religiöst innehåll.
2: Det här säger Kristina Stenman. Hon har för en knapp månad sedan tillträtt som generalsekreterare för Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Hon var inte med och fattade beslutet i fallet med Esbo-eleven.
1: Och det hade ändå upprepade gånger varit på det sättet att eleven hade hamnat i sådana situationer och varit med om vårfestövningar där då sommarsalmen hade då övats och som sen då också hade sjungits på den där festen.
2: Grundproblemet är att Esbo-skolan i fråga inte hade varit tillräckligt tydliga med att informera föräldrar och elever om att det finns enstaka religiösa inslag i till exempel jul- och vårfesternas program. Så allt verkar handla om kommunikation.
1: Ja, det är det som nämnden ansåg att det har brustit i för att skolan inte har informerat och det har inte funnits den här möjligheten att ha lite alternativa arrangemang för eleven.
2: Utbildningsstyrelsen har redan år 2022 slagit fast att vissa psalmer, såsom den blomstertid nu kommer, är en del av den finländska kulturtraditionen och kan finnas med på skolornas avslutningar.
3: Ett yksittäinen virsi tai muu vastaava tämmöinen uskonnollista alkuperää oleva traditio ei tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta.
2: Utbildningsstyrelsens anvisningar är tydliga med att skolorna ska informera föräldrarna i förväg om festernas innehåll. Om det finns elever som till exempel inte vill delta i att sjunga en psalm, så ska skolorna se till att det finns möjlighet att på ett diskret sätt vistas i ett annat rum medan psalmen sjungs.
0: Som reporter hörde vi Markus Floman. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på besök i Sverige idag. Det här besöket handlade om att utöka försvarssamarbetet. Eller helt konkret om att Ukraina vill ha svenska JAS Gripen-jaktplan. I vår sändning för en timme sen förklarade vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung att Sverige donerar några plan och Ukraina köper några plan.
4: Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen. Dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa upp emot 150 plan av den här allra nyaste typen 39 EF. Nu köper man då i första hand 20, men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är Dagens Nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det då om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS-Gripen-plan som man donerar med helt nya.
0: Det var Norden-korrespondent Magnus Svanjung som rapporterade. Och mera Ukraina-relaterat. EU-kommissionen kommer att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. Kommissionen har tidigare låtit förstå att förhandlingarna kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt. Vilket den nu har gjort. Och kommunerna i huvudstadsregionen går ut med riktlinjer för sina funktioner under drönarlarm. Vård- och räddningstjänster ska fungera utan avbrott. Samma gäller för de dygnet runt tjänster som erbjuds på äldreboenden och vissa daghem. Skolor, bibliotek och idrottsanläggningar kan däremot justera sina öppettider och vid behov öppna eller stänga senare. De anställda som jobbar inom administration och kundtjänst tillåts jobba på distans. Det är allt vanligare att husbolag skjuter fram rörrenoveringar ända tills det inträffar ett rörläckage och vattenskadan är ett faktum. Det handlar alltså om byte eller reparationer av rör för inkommande vatten och utgående avlopp. Ett dyrt men nödvändigt renoveringsobjekt för att kunna förlänga husets livslängd. Men allt för ofta skjuts renoveringen upp allt för mycket.
5: Orsakerna är att husbolagen inte får lån, ekonomin är ansträngd och underhållet har skjutits på framtiden. Allt medan priset på rörrenoveringar stiger år för år. Nu ligger medeltalet på 1000 euro per kvadratmeter. Det visar Disponentförbundets stambytesbarometer. 131 disponentbolag har svarat på undersökningen. De representerar cirka 2000 husbolag. De flesta finns i huvudstadsregionen men också i glesbygden. Undersökningen visar att var femte disponent förvaltar husbolag där rörrenoveringen skjutits fram i brist på finansiering. Problemet är värst i områden där befolkningen minskar. Där uppger 42% av disponenterna att stambyten inte har gjorts på grund av pengabrist. 11% har svarat att man tvingas köra ned husbolag inom de kommande 5 åren. Det är inte en enkel juridisk operation. I praktiken betyder det att huset rivs. Disponentförbundets forskningschef Olli Rekonen vill påminna om den här trenden eftersom den beror på Finlands befolkningsutveckling.
6: Tosi monet alueet vaan yksinkertaisesti tyhjenee, jos katsoo niin kuin oikeastaan mitä tahansa väestöennustetta tuleville vuosikymmenille, niin kyllä se sama trendi tulee jatkumaan.
5: Disponentförbundet efterlyser därför ett liknande rivningsbidrag för privatpersoner som hyresbolag får idag.
0: Det var Anna Dönsberg som rapporterade. Så ska vi gå igenom väderutsikterna. Under det närmaste dygnet har vi växlande molnighet och mest uppehåll. Men i landets östra del är det molnigare och det kan regna. Temperaturen i natt 3-9 grader, men i norr kan det bli kring 0 och nattfrost. Dagstemperaturen i morgon mest mellan 11 och 20 grader. Vi har varning för terrängbrand, den råder i landskapen Åland.

0: sporten. Herrarnas ishockey-VM pågår i Schweiz och om några minuter inleds Finlands kvartsfinal mot Tjeckien. Efter en bra inledning på turneringen har förväntningarna på Finlands ishockeylejon skruvats upp. Ska det bli medalj, kanske till och med guld? Nyhetspodden handlar idag om Finlands chanser att bärga hem mästerskapspokalen.
1: Vinst mot Tyskland, vinst mot Italien, vinst mot USA med 6-2 dessutom. Vinst mot Lettland, mot Storbritannien och mot Österrike också. Och sen då en förlust mot världsnationen Schweiz. Så här har det alltså sett ut i ishockey-VM så här långt när vi nu har tagit oss igenom gruppspelet. Och det såg alltså ända fram till tisdag ut som att vi skulle helt enkelt ta hem allt vi spelar. Men ska vi nu då tappa humöret och hoppet bara för att Schweiz vann oss? Eller kan vi ännu ta hem hela köret? Det här ska vi snacka om den kommande kvarten här i Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och med min kollega Mattias Simonsen från Ylesporten som är på plats där det händer, alltså i Zürich i Schweiz. Och han vet allt vad man behöver veta om årets tävling. Bland annat varför det går så bra för Norge. De vann ju över Sverige. Mattias, jag skickar lite frågor till dig inför Schweiz-matchen igår. Idag är det alltså onsdag när vi bandar in den här podden. Och före matchen som vi då spelade igår kväll så hade vi vunnit allting. Och jag gick ju in med stenhårt så här Eurovisionsförtroende att här kommer vi att vinna hur bra som helst. Så mina frågor till dig igår var att nu kommer vi att gå till kvartsfinal med bara vinster i bagage. Hur bra kommer det att vara så? Nu gick det ju inte så med Schweiz i alla fall. Men vi glömmer Schweiz-matchen en liten stund. Och titta bara på allt vi vill spela före det. För vi vann precis vår evigaste en match. Är vi bara så jäkla bra? Eller var det så att motståndarna var bara dåliga?
2: Alltså både A och B, om man får svara lite fegt på det sättet. För att vi kan inte sticka under stol med att alla motståndare som Finland mötte fram till Schweiz så var riktigt dåliga och de kunde inte bjuda upp till dans över liksom huvudtaget. Att till och med sådana länder som tidigare har kunnat vara lite retstickor av sig tidigare turneringar. Ta nu till exempel Lettland, Österrike. Österrike har till och med vunnit mot Finland för bara 2 år sedan. Men de la sig praktiskt taget platta och ryggraden knäcktes väldigt tidigt. USA, de regerande världsmästarna, har ett dåligt lag på pappret i den här turneringen, var ännu sämre på isen, brydde sig inte överhuvudtaget om att spela ishockey. Men samtidigt är det ju också, som jag sa det där, att knäcka ryggraden, att det kan också vara en följd av det att det här finländska landslaget faktiskt spelar otroligt bra ishockey. Att jag minns ärligt talat inte när vi har sett ett finländskt ishockeylandslag som kan ta över matcher på det här sättet som Finland har kunnat ta mot de här sämre motståndarna, ska vi säga, på pappret. För den här matchen mot Schweiz, när du nu nämnde Eurovisionen, så vill jag bara påpeka att Schweiz till och med var förhandsfavoriter enligt oddsen här. Så det var, så det var riktigt så här hybris på något sätt att tro att Finland skulle gå in och dominera den här matchen.
0: Jag ber om ursäkt.
2: Faktum är att Schweiz är här med ett väldigt, väldigt starkt lag. Och att det här var på pappret den här matchen som på något sätt skulle bli den här riktiga mätaren. Och jag tror ju att det var en viktig veckaklocka för Finland också. Att de här också inser att det är inte bara så där att man kör över motståndarna 6-0 hela vägen till ett VM-guld. Utan man måste faktiskt spela bra ishockey också.
0: Mm. Cheftränaren Antti Pennanen, han fick ju utstå en hel del kritik inför under vinter-OS för inte nu, jättemånga månader sedan. Och det var många som ville lyncha honom och säga att han ska aldrig någonsin få träna ett ishockeylag igen och han är bara dålig och han är bara skit. Men nu har han ju ändå lyckats få ihop ett riktigt bra lejonlag. Vad är det som har hänt under de här månaderna sedan vinter-OS?
2: Mm. Jag skulle vilja ändå säga att den här kritiken under VM i fjol var ännu skarpare. Då var det liksom riktig lynchstämning faktiskt. Men det är en jättebra fråga, för under OS kom det ju fram det här att till och med spelarna var lite trötta på honom. Att det kom fram att de här finländska NHL-spelarna bakom hans rygg hade försökt övertala ishockeyförbundet att ta in en NHL-tränare istället för OS-turneringen. För att de på något sätt var så oövertygade hur han ledde dem i den här Four Nations-turneringen som NHL-arrangerade. arrangerade för ett år sedan. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här, för till exempel Alexander Barkov, som ändå är det här lagets största kärna, lagkaptenen, självskriven första center, han ska ha varit det i OS-landslaget också. Och han sa ju genast att han tänker komma till VM, oavsett vem som är tränare. Och det säger ju mig att dels då, kanske var så att Barkov inte var en del av de här diskussionerna om att, eller del av det här myteriet, vad man nu ska kalla honom, kalla det, som ägde rum före OS, eller helt

0: tänker att det att han ville spela ishockey igen efter att ha varit borta hela grundserien på grund av en knäskada. Eller att det faktiskt är så att, att OS, i och med att Finland spelar så bra där, man förlorar bara med uddamål mot Kanada i semifinalen, man tog ett OS-brons. Så att kanske någonting hände där som fick NHL-spelarna att igen få förtroende för Antti Pennanen. Och nu ska det ju sägas att han har lyckats väldigt bra med väldigt mycket i den här VM-turneringen. Att dels lagbygge, som var det stora problemet i VM i fjol. Finland hade byggt ett ganska dåligt lag då. För det första, man hade valt formsvaga spelare till turneringen. Nu har man valt väldigt formstarka spelare. Man har många spelare från NHL. Kedjeformationerna har funkat tillräckligt bra så här långt i alla fall. Men samtidigt så är det ju nu som han mäts. Att om det fortsätter att vara motigt för Finland i kvartsfinalen, om det igen blir så att Tjeckien till exempel tar en tidig ledning, så hur benägen är då Antti Pennanen att göra förändringar? Och hur beredde han på att göra förändringar? Och hur ser de här förändringarna i så fall ut? Att det är nog upp till bevis fortfarande, skulle jag säga. För som sagt, det har varit ganska lätt för Lejonen fram till den här matchen mot Schweiz.
1: Mm. Och nu ska det då bli kvartsfinaler. Vi kommer att spela mot Tjeckien. Skulle vi ha vunnit igår mot Schweiz, så skulle vi spela mot Sverige. Det pratas till och med lite om vad det här läggmatch ville vi på riktigt, inte riktigt möta Sverige. Vad tror du om det?
0: Jag tror inte på det överhuvudtaget. Om man tittar på den här matchen så sa man nog att Lejonen verkligen ville vinna. Det var många spelare efteråt var så besvikna att de bara marscherade genom intervjuzonen. För det är egentligen så att spelarna ska vara tillgängliga för intervjuer för media efter varje match. Men efter förluster så kan det ibland gå så att de där spelarna helt enkelt väljer att inte höra att någon vill intervjua dem och bara marscherar rakt igenom. Och det var ganska många finländska spelare som såg riktigt förbannade ut efter den där förlusten igår. Det var en het match med mycket känslor, framförallt där i slutet, lite domslut, framförallt en tackling, en schweizisk tackling som många finländska spelare tyckte att borde ha lett till en utvisning, till och med ett matchstraff som inte blev någonting alldeles i matchens sista minuter. Att det liksom fanns stora känslor involverat, och det var helt klart en match som Finland verkligen ville vinna. Och det var ju väldigt smaskigt att det här spekulativa snacket i det skedet nu under den andra perioden, så såg det ut så att Tjeckien skulle ha vunnit sin match och spelade samtidigt mot Kanada, och i så fall skulle förloraren, alltså Finland, i den här matchen ha fått möta Norge i kvartsfinalen. Så då fanns det kanske på riktigt fog för den här diskussionen om att kanske till och med plocka ut målvakten om det är jämnt i slutet av matchen. Men nej, det fanns nog inte på kartan. Det fanns inte på bordet för någon involverad i den här matchen. Det vågar jag nog påstå.
1: Men varför skulle det ens vara vettigt att förlora med avsikt? Nå, det är för att gruppspelen funkar så som de gör. I grund och botten så handlar det om att man delar upp alla lag som är med i två grupper, där grupperna då först spelar mot varandra i det som vi har pratat om som gruppspel. De här grupperna ska vara så jämna som möjligt så att man har lika många bra lag i båda. Och den som sen samlar mest poäng i varje grupp så vill man belöna genom att ge i alla fall ett på pappret lättare motstånd åt dem i kvartsfinalen. För man vill ju alltså att de två bästa ska gå vidare till finalen, inte att någon av dem faller ut så fort de möter varandra i kvartsfinalen. Så då är det alltså så att den som slutar etta i grupp A möter den som slutar fyra i grupp B, och tvärtom då förstås, och sen gör tvåorna och treorna upp sinsemellan. Man kan alltså i vissa fall veta vem man får mot sig i nästa match beroende på om man vinner eller förlorar den man håller på med där. Och det var ett sånt läge vi hade i tisdags mot Schweiz. Men enligt Mattias alltså så lär det här inte ska ha varit någon form av läggmatch eller någonting man förlorar med avsikt. Om man ser till gruppspelet så fanns det en stor överraskning, i alla fall för mig som ishockeytittare, och det var det att Norge klarade sig så otroligt bra. De vann över Sverige, och under ordinarie speltid så spelade de jämnt mot Kanada. Stor överraskning, eftersom Norge i alla fall inte i min bok har sett som en så jättestor hockeynation precis.
0: Alltså nu är de helt okej på hockey, inte det frågan om det inte. Och det här är ju lite en grej med VM, för att faktum är det att det går inte riktigt att jämföra ishockey-VM med till exempel fotbolls-VM, där i fotbollen så ordnas det vart fjärde år och då är alla de bästa på plats hela tiden. Att för att jämföra en sån här bästa möjliga spelare på platsturnering, så är det egentligen vinter-OS nu som är det som går att jämföra med. Det här att ishockey-VM ordnas varje år samtidigt som NHL-slutspelet fortfarande pågår, så det leder till att det blir lite mer av en sån här karnevalturnering. De här småländerna får ju sen igen alltid sina bästa spelare på plats, för de har inte särdeles många spelare i NHL, och de här enstaka spelarna har sannolikt åkt ut i det skedet när VM kör igång, och så kommer de väldigt gärna ofta till VM också. Så brukar det finnas varje år något sånt här mindre land, mindre inom situationstecken, som gör väl ifrån sig. Att i fjol så minns ju säkert alla att Danmark slog ut självaste Kanada i kvartsfinalen och gick hela vägen sen till bronsmatch, kom tomhämta hem därifrån. Lettland tog ett V-brons i Tammerfors för 3 år sedan. Att det brukar finnas de här berättelserna om ett lag som gör en alldeles fenomenal turnering, och i år var det Norges tur. Men med det sagt så tycker jag det är jätteimponerande hur de faktiskt spelar en sån här väldigt rätlinje enkel ishockey, men som är väldigt vägvinnande i en sån här turnering, där Finland till exempel igen har plockat in en massa spelare som inte nödvändigtvis har spelat sig jättemycket tillsammans.
1: Hur långt kan vi gå? Ända fram tills igår i alla fall så det ut som det här tar oss hela vägen, och det kanske kommer ju då från mig som inte är så där jätteinsatt i hockey och tyckte att vi har ju vunnit allt, så då kommer vi ju fortsätta vinna allt.
0: Jag skulle säga att Finlands guldchanser inte är markant sämre på grund av att de förlorade igår. Alltså för att oavsett så visste man det att sannolikt för att ta guld så måste du slå Kanada i något skede av turneringen. Och varför inte slå dem redan i semifinalen? För det första att ta sig till semifinalen så måste de slå Tjeckien. Jag tycker att Tjeckien har varit alldeles otroligt dåligt i den här turneringen. De har ett väldigt svagt lag på pappret också, ska sägas. De har bara, jag tror att de har en ordinarie NHL-spelare i truppen och resten kommer från de här europeiska ligorna. Det är spelare som inte har övat överhuvudtaget i den här turneringen. Tappa alltså en ledning mot Kanada i en match där Kanada inte hade någonting att spela för, medan Tjeckien med en seger ska ha fått Lettland i kvarten, och förlora mot Norge, förlora mot Slovenien i gruppspelet. Jag har ingen som helst tillit till att Tjeckien kommer att utmana Finland egentligen alls på riktigt. Och sen då semifinalen mot Kanada kanske blir en sån här moralisk final för Finland på något sätt, vem vet, och då eventuellt igen enligt oddsen Schweiz i final. Inte är det överhuvudtaget omöjligt att Finland går hela vägen. Man har Alexander Barkov i det här laget, och han visar nog i den här matchen mot Schweiz att han kan vara tungan på vågen i de här tajta matcherna. En sån otrolig ledare och vinnarskalle, en av världens bästa ishockeyspelare, att nu ser jag ändå Finland som att de fortfarande har ett guldläge, men nej, de är inte de största guldfavoriterna just nu, men vad som helst kan hända.
1: Mm. En gammal sanning i finsk hockey är väl kanske det att vi är bättre på att slå ur underläge än att hålla fanan högt då när alla tror att vi kommer att vinna hela vägen. Så kan man säga att det också kanske var lite bra att de fick stryk igår.
0: Jag tror, vi snackade om det här faktiskt i NHL-podden också, min kollega Toffe Herbert som var här före mig här i Zürich, vi bytte halvvägs in i turneringen, så han påpekar att just i sådana här turneringar där man möter bra lag, sådana lag som är väldigt jämna med Finland, så då kan man kanske inte riktigt räkna med att man skulle vinna över de här lagen 2 gånger, men man kan räkna med att man vinner dem åtminstone 1 gång under turneringens gång. Så om det går så att Finland och Schweiz skulle mötas igen i finalen, så då har ju Schweiz vunnit den här ena matchen mellan 2 jämna lag, så varför skulle det inte kunna vara Finlands tur nästa gång? Och det ska sägas att Finland tog ju en massa till exempel utvisningar i den här matchen igår. Sådana odisciplinerade grejer som man lätt kan städa bort i en VM-final. Och då kanske det kanske lite mer vänder mot Finlands del i så fall. Och det ska jag ju säga att senast när Finland vann VM-guld 2022 så skulle jag nog inte säga att Finland slog jättehårt under underläget. Utan Finland hade nog ett bra lag då och hörde nog till förhandsfavoriterna också. Så inte ska vi nu säga att det bara är när vi är sådana enorma underdogs utan NHL-spelare som vi vinner VM-guld.
1: Okej, bra. Nu, jag är nervös. Jag tänkte säga att jag satt och tittade på matchen igår. Det gjorde jag ju inte. Jag sprang ju omkring i lägenheten och skrek mest hela tiden. Och det kommer att bli nervösa matcher framöver också. Vad ska man hålla koll på?
0: Jag är intresserad av hur de här 2 andra guldfavoriterna pallar för trycket. Kanada har otroligt mycket att bevisa. De har ju också ett starkt lag nu för att de på något sätt vill glömma dels det att de förlorar mot Danmark i kvartsfinalen i fjol, men framförallt att det bara blev ett silver i OS. De behöver ett guld för att återställa det här på något sätt nationella självkänslan om att de minsann är världens främsta hockeynation. Schweiz i sin tur, som jag sa, de har varit 2 finaler på raken, förlorar de båda. i OS-kvartsfinalen ledde de med 2 mål mot Finland i slutet av matchen, men tappade ledningen och förlorade i förlängning. De har varit så otroligt dåliga på att knyta ihop säcken. Kan de faktiskt göra det nu, speciellt när de har hemmapubliken här också? För att det kan vara en styrka, men det kan också bli en större press i och med att de vet att nu levererar de framför hemmapubliken och inte någonstans borta i någon liten byort i Slovakien eller sådär. Så det blir jätteintressant att följa med. Och så ska jag också ännu, fast vi inte har nämnt dem med ett ord, höja ett varningens finger för Sverige, för om de får spelet att klaffa så vet man aldrig vad som händer där, för där snackar vi ett lag som verkligen slår ur underläget nu, lite sådär Finland 2019 vibbar, ett väldigt ungt lag, inte särdeles stora profiler, med en stor NHL-stjärna i Lucas Raymond. Ja, det blir jättespännande att följa med helt enkelt.
1: Det ska vi kolla på. Tack för detta, Mattias. Finland mot Tjeckien torsdag 17.20. Finalen spelas på söndag och nu håller vi tummarna för att Finland är med där, och så ses vi kanske på torget sen då. Du har lyssnat på Nyhetspodden tillsammans med mig, Dan Granqvist. Slutmix av det här avsnittet har Staffan Sundqvist stått för och producent är Alexander Bejar.

Sam Fender tillsammans med Olivia Dean där i låten Rain Me In. Klockan den börjar närma sig 6:30. Vi är en minut ifrån det. 17:29 visar digitalerna i min studio. Jukka Isöki heter jag. Jag kommer att finnas som programvärd här i dina öron och i din radio. Ungefär i sådär 90 minuter. Vad det hela handlar om så är förstås det att vi ska bena fram och kolla in lite vad ni tycker där ute. Det är ju nämligen så att ni, den senaste veckan, precis som de senaste dryga 10 åren, känns det som det är säkert längre tillbaka i tiden, så ni får rösta på Vegatoppen. Det är det resultatet jag ska presentera. Det sker där mellan 18 och 19, direkt efter 18 nyheterna. Då får vi reda på resultatet. Har vi en ny etta eller är det en etta som vi har hört tidigare? No, det avslöjas då. Men här före, den här halvtimmen före, så ska vi ta och lyssna på två nya utmanare. Dessutom är en av de här två utmanarna debutant. Vi har inte hört honom tidigare här i det här programmet någonsin. Vilket kanske är lite förvånande, för att han ska jag säga, representerar en musikstil som är ganska sällsynt här på Vegatoppen, nämligen diskon. Så vem det är, vad låten går ut på, det får du höra direkt efter Kylie Minogue. På sätt och vis kanske lite disco också, det här modern sådan. Fin låt, det här Say Something. Låten du hör här i Yle Vega.

0: Det är dags att presentera veckans utmanare här i Vega Toppe. Jag heter Jukka Isök och första utmanaren ut en debutant. Han har inte varit med i Vega Toppen tidigare. Jag får säga hej och välkommen till Daniel Madsen.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att ha med dig, Daniel. Jag fick nys om dig här för, när det började bli några månader sedan, en kollega hade sett dig för typ ett år eller något år sedan på en skön liten jazzklubb i Vasa, och han tyckte att han såg någonting som inte han har sett tidigare och tyckte att det var väldigt, väldigt bra, och du började efteråt få upp ögonen för dig och lyssna på din musik, och nu kan man ju, jag ser att Studentbladet bland annat har gjort en artikel om dig här, och de kallar dig för Svensk-Finlands diskokung, och jag kan nog härifrån Vegas sida också konstatera att jo, det är det vi kallar dig nu. Daniel, eftersom det är första gången med, berätta lite om din musikaliska bakgrund och framförallt det jag är nyfiken på, hur kom diskon in i ditt liv?
1: Det började då för mig som 8-åring på Åbo School of Rock, eller Rockskolan som det heter i Åbo. Och där började jag som sångare i ett band. Och det var väl där runt kring 15 års ålder som det började slå för mig att det är musik man vill hålla på med för resten av livet liksom. Och då 2019 flyttade jag till Jakobstad för att studera till musiker på yrkeshögskolan Novia, och blev klar därifrån sen 2023, och där i mellan då så har man hunnit med allt från MGP till värnplikten i flottans musikkår som sångare och Turku Rock Academy. Och då efter Novia så körde lite freelance grejer och var med också i Emergenza festival tävlingen och råkade då vinna Åbo-finalen och blev topp 3 i Finland. Och varifrån sen diskon kommer in är ju på grund av, eller tack vare min mamma då, som lyssnade på mycket old school funk, disco, allt från 70-80-talets musik från radion.
0: Okay.
1: Groove FM, radiokanalen.
0: Känner till bra, lyssna på
1: den. Ja, bra radiokanal. Mm. Så därifrån kom discon och funken egentligen. Och så var det en liten paus från det med tonåren, och vi spelade i ett rockband och så, men att den satt sig, och där under Novia-tiden så började man hitta tillbaka till den.
0: Mm. Det är ganska intressant, för att jag satt själv och funderade att när har vi haft alltså en sån här tydlig disco-utmanare, jag menar låten som utmanar heter disco i princip, så att, för det är en musikstil som många lyssnar på, det är många som njuter av den, det är lätt att lyssna på det, man tycker om det, det börjar vicka i höfterna då man hör rytmerna, men det är väldigt få sist och slutligen tycker jag idag i Finland åtminstone som håller på med det, eller har du koll på det här, finns det någon typ av disco-scen, modern disco-scen i Finland?
1: Det är väldigt få som håller med, liksom hålla på med det. Det är inte mycket vi har hört, nej.
0: Men hur känner du dig själv som ensam diskokung i Finland? Och hur ser du på diskon? För den disco du spelar, så det är ju klart det att den flörtar förstås med gamla 70-80-talsdisco, men det finns ju väldigt mycket moderna element förstås i den här musiken också, så att man skulle tycka att den flörtar också med en ung lyssnare.
1: Absolut. Vi har haft då, eller då jag skriver låtarna tillsammans med min producent Alexander Hinsberg, så då tar vi också har stora referenser som Dua Lipa och The Weeknd och Tame Impala till exempel. Det är en bra blandning av inspirationer från 70-80-talet, men sen också de stora artisterna idag.
0: Mm. Vad gör du just nu då? Alltså, jag har förstått att du bor i Sverige. Är det den här musikaliska karriären? Är den på första plats, eller är det någonting du gör då du hinner?
1: Den är nog på första plats. Som jag bor ju i Stockholm just nu. Och ska nästa höst börja en musikproduktionslinje.
0: Hur ser det ut på spelningsfronten då? Disco, som sagt, min kollega la märke till dig för en tid sedan här i Vasa. Hur ser spelplanen ut framöver? Kommer vi att få höra dig i Svensk-Finland?
1: Absolut. Jag ska börja boka gigs och börja promota albumet så gott som. Som kommer ut den 12/6.
0: Men det här namnet, Daniel Madsen, då, är det ditt eget? Jag har förstått att det är ett artistnamn, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och det är, sprungnamnet är ju Daniel Edberg.
0: Just det.
1: Som artistnamn har jag då, Daniel Madsen.
0: Varifrån kommer Daniel Madsen då?
1: Det kommer från mamma. Och då med anknytningen till musiken kan man säga.
0: Just det, okej. Okay. Men hej, den här skivan, du nämnde den för en liten stund sedan, 12/6 kommer den ut och en låt därifrån ska vi lyssna på, det är den som utmanar här, Disco heter den. Men berätta om den här skivan, finns det någon röd tråd eller är det bara party som gäller och good vibes och bra feelings eller finns det någon sån här djupare tanke bakom, någon röd tråd i det här albumet?
1: Ja, det är väl lite gott och blandat. Det handlar ju då om de senaste 3 åren från mitt liv då, med flytten tillbaka till Åbo. Mm. Där man kommer tillbaka till sina rötter då, därav. Det är albumnamnet Roots. Och det handlar då från allt från relationer till att bara vilja dansa som den här låten handlar om. Men också om att släppa taget och komma tillbaka till sina rötter.
0: Skivan som sagt ut, härlig skiva, jag ser fram emot den här den 12 juni och får njuta mer av din musik. Men hur ser du på framtiden? Fråga kanske lite om det där med turnerande och sånt, men vilka planer finns det för 2026 för Daniel Madsens del?
1: Det är att promota albumet för fullt och börja skriva ny musik. Fortsätta köra på.
0: Låter härligt, jag ser att klockan tickar iväg. Vi ska ta och lyssna på Daniel Madsen och låten Disco. Otroligt kul att ha med dig, Daniel. Lite annan typ här på musik på Vägatoppen, och vi ska se hur den fungerar. svenska.yle.fi/Vägatoppen, det är eftersom adressen som man kan använda för att rösta. Daniel, jag får önska dig en riktigt trevlig fortsatt dag och njuta av Disco, och jag hoppas att vi ses på någon scen någonstans.
1: Tack, detsamma.

0: Det är dags för veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man som har varit med här tidigare. Alltid klarar sig bra här. Positiv, glad, trevlig och en riktigt, riktigt intressant personlighet att prata med. Alan Berg, välkommen.
1: Hej Jukka, det är roligt att vara tillbaka.
0: Roligt att ha med dig igen. Någonstans så har det blivit, jag vet det kan hända att jag har helt fel, men jag har en sån här känsla Alan, att det är ett säkert sommartecken då man hör att Alan Berg är på väg ut med ny låt. Då kommer det någonting somrigt kan jag tänka mig. Men det är en lite annorlunda typ av låt faktiskt. Senast vi hörde dig så var ju Tick Tick Tock, det var lite sådär dansant och lite uptempo och sådär. Men nu är det lite lugnare Alan Berg, eller hur?
1: Lite lugnare och lite mer seriöst också kanske. Jag vet inte, det blev bara som det blev. Men jag är mycket nöjd med det här låten. Jag tycker det kan vara min bästa låt.
0: Jag skulle säga det också. Det är framförallt det jag tänkte på när jag hörde låten. Det är din mångsidighet. Att du är inte bara den här partykillen som det svänger om hela tiden, utan det finns också ett djup och känslor och värme som jag tycker att kommer fram i den här låten. Låten som utmanar den här gången heter Simple Choice. Vad kan du berätta om den låten? Vad handlar den om?
1: Det handlar om att vi har en simple choice, enkel val. Alltså, vi kan omfamna mänsklighet och människor och hjälpa dem, eller vi gör inte det. Och då går det åt, man kan inte säga det
0: åt
1: på
0: skogen.
1: Radio.
0: Åt skogen.
1: Det kan skogen man säga. Är inte det där snäll, just det.
0: Ja. Men var det en helt naturlig process? Jag menar, nu har du ju sysslat med musik mer eller mindre hela ditt liv, men processen då den kom till Simple Choice. För som jag säger, en lugn, mer seriös låt kräver kanske en lite annan approach en snabb rock poplåt.
1: Ja. Två eller tre gånger under mitt låtskrivande har låtar kommit nästan hel. Så allt finns.
0: Okay.
1: Refräng. Ja, och en början till en text också. Det hände med Simple Choice. Att jag satt och spelade och det kom ut bara.
0: Vad tror du det beror på att man som konstnär och kreativ person plötsligt bara ha det där? Vad är det som gör det? För jag tror att skulle man kunna trycka på en knapp och alltid beställa det där så skulle folk säkert vara väldigt nöjda, de som sysslar med att till exempel skriva musik. Men vad var det tror du som fick det?
1: Jag har ingen aning. Man ska må bra tror jag, eller kanske inte ens det, för att många bra låtar jag skriver när man är deppig.
0: Sant.
1: Om jag skulle kunna sätta dig en flaska och sälja skulle, då skulle jag bli en rik man.
0: Faktiskt, ja. För det är intressant du säger det med att vara deprimerad också eller nere. För är inte så, man brukar säga ibland att för att det ska bli bra musik så krävs det kriser och det krävs någon typ av negativ händelse i livet för att de där riktigt vackra tonerna ska komma. Är det så för dig också eller?
1: Det kan stämma dig också faktiskt. Men den här gången med Simple Choice var jag på bra humör.
0: Okay.
1: Jag skrev den, så vi får se vad publiken tycker om det.
0: Det ska bli intressant att se, ja. En lite annan sida. Åtminstone här på Vegatoppen en annan sida av Alan Berg. Nå, hur ser du då på fortsättningen och framtiden? Hur kom ut nu en hel del singlar? Många av dem har varit med här i Vegatoppen. Hur ser du på framtiden?
1: I oktober så släpper jag mitt album.
0: Okay.
1: Så det är med singlar och med fyra nya låtar också.
0: Oho.
1: Och jag planerar på Karelia i Ekenäs en, vad kan man kalla det, release show. Tillsammans med mina duktiga kompisar som spelar gitarr, Ben Gronfeldt, Niklas Rolström, bland andra. Jag kommer fram med
0: duktiga
1: listor av musikerna senare.
0: Ja, duktiga. Och vad roligt att det händer. Och framförallt så tycker jag det är roligt det här med tanke på att de som nu har hört dig så har hört alltid med jämna mellanrum har det kommit ut en singel. Men nu finns det alltså möjlighet på något vis att få dig i en helhet. Och som du sa, fyra nya låtar. Det är ju otroligt roligt. De här låtarna som man kommer att få höra på den här skivan, känner man igen Alan Berg i de fyra nya låtarna också?
1: Ja, det tror jag. Ännu mer faktiskt. Okay. För att jag känner att jag har växt in i att skriva låtar. Så det är en process som alla har varit med om som har lyssnat på mina låtar i alla fall riktigt från första. Så jag tror att de har blivit bättre. Eller jag är mer nöjd med dem.
0: No, efter att den här skivan kommer ut, du sa Karelia, det kommer att bli skivreleaseparty förstås och hela den biten, men hur ser det ut för resten av Svenskfinland? Har du alls planer, eller har du ens tid och möjlighet att åka ut på en liten turné för den nya skivan skull?
1: Kanske efter, in på sommaren i alla fall. Men oktober är planerat att släppa skivan, så efter det kanske det kan hända, va? Då har jag mer tid också.
0: Det blir spännande att följa med, och mycket möjligt kan jag tänka mig att om du uppträder så kommer Simple Choice att vara en av låtarna som vi kanske kommer att få höra då. Det kommer att bli kul att få höra.
1: Det kan vara sista låten till
0: det. Det kan vara sista. Hoppas inte helt och hållet sista låten, men sådär sista låten i gigget. Hej, Alan Perry, det är alltid lika roligt att prata med dig. Vi ska ta och lyssna på låten Simple Choice. En lite annorlunda sida av Alan Perry som vi vägat upp en lyssnare är vana vid.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

A new day has come här i Yle Vegadom. Klockan närmar sig 18. Nyheter på kommande alldeles strax. Och efter nyheterna är jag tillbaka då förstås med resultatsändningen. Hur hade gått i Vegatoppen? Hur du rösta? Hur grannen rösta? Allt det här får vi svar på om några minuter. Cars heter gruppen. Låten heter You Might Think. Nyheter. Och så hörs vi igen.

0: Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör för samtal idag. Ministeriet kräver en förklaring på den luftrumskränkning som inträffade igår. Ett ryskt militärplan misstänks ha flugit inne i finskt luftrum då det ska ha försökt undvika ett åskoväder på Finska viken utanför Porkkala. Sverige skänker 16 Gripenplan av äldre typ till Ukraina. Utöver det äldre JAS Gripen C och D kommer Ukraina att köpa 20 Gripenplan av typerna E och F. Det meddelade Sveriges statsminister Ulf Kristersson idag.
1: Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
0: Dagens affär är ett första steg i en större Gripen-affär. Ukraina och Sverige undertecknade i fjol en avsiktsförklaring om upp till 150 svenska jaktplan.
2: Historiska podia, historiska dag för vår samarbete, för våra krain.
0: Det är en historisk händelse, en historisk dag för vårt samarbete och för våra länder, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky som var i Sverige idag. Den kinesiska nätbutiken Temu måste betala böter på 200 miljoner euro. Det är EU-kommissionen som bötfäller Temu för brott mot EUs regler kring digitala tjänster. Enligt kommissionen har bolaget inte i tillräcklig utsträckning beaktat riskerna med olagliga och farliga produkter som säljs på plattformen. Myndighetsdata och testköp visar att konsumenter i EU löper stor risk att stöta på osäkra produkter. Vissa produkter kan till och med vara olagliga. Bolaget pekas ut bland annat för farliga laddare samt för leksaker med farliga kemikalier eller som kan utgöra en risk för kvävning. USA ger 80 miljoner dollar för bekämpning av Ebola-viruset i Kongo-Kinshasa. Amerikanska myndigheter meddelar också att det öppnar en karantänanläggning för amerikaner som utsatts för viruset. I Kongo och Kinshasa är uppemot en fjärdedel av det som dött i Ebola barn. Det meddelar organisationen Rädda Barnen i ett uttalande. Enligt siffror från regeringen i landet är en fjärdedel av de 17 bekräftade dödsfallen barn under 15 år. Totalt misstänks nästan 240 personer har dött av viruset sedan mitten av maj, men siffrorna är obekräftade. Idag har mer än 1000 misstänkta fall av Ebola räknats i Kongo och Kinshasa.

Vega Toppen är programmet du lyssnar på i studion. Jukka Isök, jag får önska dig välkommen. Jag har en intressant resa upp till den där åtråvärda toppen som du kallas för Vega Toppen. Svensk-Finlands egen hitlista. Och inga försäljningssiffror eller påtryckningar från vänster eller höger sker i det här programmet, utan det är din röst som gäller. Du kan gå in och rösta fast nu genast, vilket jag ju förstås inte rekommenderar att göra nu genast. Jag vill att du ska stifta bekantskap med de här kanske bekanta eller halvbekanta låtarna, men också de nya utmanarna som vi kommer att få höra här under den här timmen. 10 låtar handlar det om i vilket fall som helst, och du finner säkert tycke för en, kanske till och med flera låtar. Gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta där. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så har man möjlighet att rösta. Jag får tacka igen en gång och lyfta på Stetson-hatten här i studion och konstatera att tack för alla röster som kommer in. Utan era röster så skulle det här programmet också nästan saknar sin betydelse. Det är för det vi gör det här programmet. Och förstås också för artisterna att få synas och höras med ny musik. Jag har ett intressant resultat framför mig här, och vi inleder väl kanske med det negativa som vi alltid gör. Det måste undan här, men å andra sidan måste vi ge respekt till artisterna som har varit med här också och gjort det väldigt bra. Vi har till exempel en tidigare etta här nu som har gjort sitt här på Vega Toppen. På plats nummer 10, där hittar vi Maria Kalaniemi tillsammans med Timo Alakotila i Morgon Dimma. 6,4% av veckans röster faller från en 6:e till en 10:e plats. Och samma öde till mötes Kasper Bygnings tidigare listetta i många veckor här på den här listan. Vykort, fin låt, 6,6% av veckans röster och falla 2 platser från förra veckans 7:e till en 9:e. Nå, vilka låtar är med då? Nå, se här börjar de komma, rasla in här, en och en. På plats nummer 8, precis som förra veckan, också det här en tidigare etta. Sara Nedergård och Josefin Silén i låten It's All For You. 7,4% av veckans röster, och vi tar och inleder med den här fina duon här, It's All For You. Men Sara Nedergård och Josefin Silén, jag önskar dig välkommen. No.

Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's All For You med 7,4% av veckans röster. Lite farligt lever man kanske där på den 7:e och 8:e platsen. Det brukar vara ett tecken på att det inte kanske finns så många veckor kvar här på listan. Men kom ihåg nu också, det fast den låter väldigt dramatiskt att någon artist åker ut ur listan. Det är självklart det att till exempel Maria Kalaniemi, Timo Alakotila och Kasper Byggnings i det här fallet med allra största sannolikhet kommer att höras i det här programmet i framtiden i något skede med ny musik. Så där helt borta. Det märker vi ju också att många av de här artister

det tror jag vi har lyckats med den här veckan igen. Vi ska se nu då. Vad finns på plats nummer 7 då? Jo, men det är 2 platser neråt för Inessa Witting, förra veckans 5, nu 7 alltså, låten Never Let Go. 8,5% av veckans röster. Lugnt, behagligt och skönt kan man säga om den här låten.

Ines Witting, Never Let Go, den här veckan på plats nummer 7 här på Vegatoppen, 8,5% av veckans röster, och vi klättrar uppåt. Och där hittar vi, precis som ni kanske märkte, två av låtarna som åkte ur den här veckan. Listan var ju sådana som var etablerade på listan redan. Det betyder också att utmanarna har tagit in sig här på Vegatoppen. Och först ut av de här utmanarna som nu då är nykomlingar, så där officiellt heter de ju det då de kommer in här på plats nummer 6 till exempel, är Ålands favorit, antar jag, i det här skedet. Den åländska flaggan viftar frenetiskt just nu där på den där vackra ön, eller öarna. Tindra Karlsson, hon tar sig in här på Vegatoppen på plats nummer 6. Låten Too Far Gone. Hon är ju debutant här i det här fallet, och annars också en ung artist som vi får ha ögonen på i framtiden. 9,9, nästan 10% av alla röster som har kommit in, så vill att Tindra skulle ta sig in här på Vegatoppen, och det gör hon på en fin sjätte plats.

0: Tindra Too Far Gone, eller Tindra Karlsson som hela hennes namn där. 9,9% av veckans röster och nykomling in på plats nummer 6. Och tro det eller ej, vi går lite hand i hand här nu Tindra och Teddy. Nämligen Teddy Granrot var ju en av utmanarna förra veckan och nu in på en fin femte plats som nykomling. Du ger mig trohet att låta en 10,5% av veckans röster. Hej, kan tipsa, som jag brukar göra, bara påminna snällt sådär att de här artisterna och många andra också en månad tillbaka, 30 dagar, så kan man lyssna på intervjun som jag gör, det vill säga den här utmanarintervjun med de här artisterna. Finns 30 dagar på arenan. Så om du vill veta mer om Tindra Karlsson och hennes bakgrund och framförallt hur låten har kommit till, vad den betyder för henne och så vidare. Samma sak gäller efter Teddy Granrot och låten Du ger mig tro. Så man kanske kunna tro att det är en religiös låt och inte något fel, men det är inte, men den har många betydelser den här låten. Det kanske man kan tänka på också när man lyssnar på den. 10,5% av veckans röster vill välkomna Teddy Granrot in på en fin femte plats.
1: När jag är trött

Teddy Granroth, du gör mig tro 10,5% av veckans röster om nykomlingen här på listan. Vi klättrar uppåt, vi är halvvägs ungefär på den här topp 8-listan. Två förstås alltid ut om två nya utmanare på kommande här ännu. Och en debutant bland utmanarna dessutom som inte vi har hört tidigare här. Men en artist som jag har hört några gånger här i Vegatoppen och nu klarar sig riktigt bra med låten Magi efters ingen mindre än Lotta Svart. 11,6% av veckans röster och förra veckan var hon fyra och nu och även nu fyra på den här listan. Vi får se vilket håll det går, men det är ett tufft sällskap. Artisterna tävlas insemellan om förstås just din röst. Rösta kan du på svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är Lotta Svart, det här är Magi.

Lotta Svart och magi här i Yle Vegas Vega-toppen på plats nummer 4 den här veckan med 11,6% av veckans röster. Nåja, dags igen en gång förstås att dela ut de här medaljerna, om vi nu skulle ha sådana, men vi leker att vi har. På platsen med tre får jag dela ut en hel del. Det börjar domna i armen när man ska hålla upp dem för att trä på de här medaljerna runt halsen. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Det är alla de som får en bronspeng den här gången i form av låten Längtans fågel som är på en fin tredje plats precis som förra veckan. 12,3% av veckans röster har ni röstat på. En sån här hoppingivande låt helt klart. Vi lyssnar på den här i Yle Vega.

Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten där i Längtans fågel. 12,3% av veckans Österön. Tredje plats blir det för det här sällskapet. Två då. Jag brukar ju säga det här alltid då det gäller den här gruppen och den här musikstilen kanske jag var huvudtaget. Hoppas ni har putsat dansskorna och kollat att golvet är i dansant chic, för nu ska det dansas här. Det är nämligen ett av Svenskfinlands hetaste dansband. De är på plats nummer två. De kallas för Thomas Fants och låten den heter Dansa med mig. 12,9% av veckans röster och ja, jag får väl säga, får jag lov?

Thomas Fantz dansar med mig den här veckan på plats nummer 2 med 12,9% av veckans röster. Och för jag avslöjar vem som är etta här på Vegatoppen den här veckan, vem som har fått flest röster av er som lyssnar på Vegatoppen och röstar flitigt på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Jo, så här inledde ju sändningen, konstaterade att Maria Kalaniemi och Timo Alakotila med Morgon Dimma fanns på plats nummer 10 och Kasper Byggnings med Vykort på plats nummer 9, vilket betyder att dessa kan man inte rösta på längre. De kommer alltså att åka ur listan. Men vilka kan man då rösta på? På plats nummer 8, Sara Nedergård och Josefin Silén med It's All For You. 7, Inessa Witting med Never Let Go. 6, nykomlingen Tindra Karlsson med Too Far Gone. 5, Teddy Granroth med Du ger mig tro. 4, Lotta Svart med Magio. 3, Susan Sontag, Rosalia Sairem. Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten i Längtans fågel. Och 2, hörde vi där nyss, Thomas Fantz som dansa med mig. Och 1 igen den här veckan. Duon, eller egentligen är det hennes skiva den här låten är plockad ifrån. Hon är alltså aktuell med en ny skiva som kom ut för några veckor sedan. Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden. Låten den heter Norrsken och 13,9% av veckans röster ger en tydlig, kanske knappt men tydlig nog ändå 1% marginal där mellan 1 och 2. Så lite får Thomas Fantz i gänget jobba på här om de ska komma ikapp. Nå, vi får se. Allting startar ju från 0 torsdag kväll och det är premiärsändning. För övrigt kan jag ju tipsa om förrän jag sätter igång Norrsken-låten här och 1 är det att om du hör det här programmet på söndag kväll så vet du att det är repris 21.03 till 22 och på arenan kan du lyssna på det här programmet hur mycket du vill i 30 dagar. Men här är de, 1, Josefin Sirén och Månskensbonden med låten Norrsken.

Västerbottens polisinrättningar rapporter om tumult vid förortskilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände

Josefin Sirén och Moses Bonden där låten Norrsken, 13,9% av veckans röster och en första plats. Nu ja, där hade vi listan, så där har ni röstat den här veckan. Det ska bli spännande att se hur ni avgör den här listan till nästa vecka. Röstningen den pågår som bäst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi har två låtar till en, så ger de här utmanarna också en chans, för det kan hända att du hittar en ny favorit bland dessa. Den ena är rutinerad och garvad Vegatoppen-artist. Han har varit med ett antal gånger. Det har alltid gått bra för den här mannen. Han är utmanare nummer två. Den första utmanaren, han är debutant, han har inte varit med tidigare. Och dessutom hämtar han in i det här programmet en musikstil som vi inte allt för ofta hör, tycker jag, i Vegatoppen, nämligen diskon. Det här är förstås en moderniserad version kanske av det här 70-80-tals soundet, men visst kan man höra det i låten som faktiskt heter just disco. Artisten, han heter Daniel Madsen och har fullkommit förälskat sig i diskon, och det är det han satsar på. En ny skiva kommer han att komma ut med här inom kort, och får gissa så kommer vi att få höra mer av honom på den här kanalen, men också förstås också i det här programmet. Men vi lyssnar på första utmanaren Daniel Madsen, låten den heter Disco. Ännu en gång finns intervju med honom på arenan om du vill veta mer om Daniel eller hans musik. Utmanare nummer ett, Daniel Madsen, Disco.

nytt namn här i Vegatoppen och han gör en stor fin entré i sina hög sina platåskor ska jag väl säga. Kommer lite sådär han säger, men inte sådär när man hade använde rätt mycket av under 70-talet framförallt och disco var stor. Nåja, nu är den kanske stor här på den här listan också framöver. Disco heter den här låten, Daniel Madsen heter artisten och alltså veckans första utmanare. Utmaning nummer två då, jag sa ju att han var rutinerad och jag sa att han bara har varit med här i Vegatoppen tidigare och visst skriver jag under ännu också några minuter senare, det var jag sa. Den andra utmanande den här veckan är nämligen ingen mindre än Alan Parry som utmanar med en låt som heter Simple Choice. Lite kanske annorlunda Alan Parry som vi hör här. Normaltvis tycker jag man förknippar Alan Parry med lite show, det uptempo, det är sådär framåt och lite dansant och festligt kanske. Här i det här fallet lite mjukare, lite lugnare. Mer sansad. Men jag är inte seriös, jag var kanske seriös. Han har alltid varit förstås en duktig musikmakare. Men en annan sida av Alan Parry, det är helt klart vi hör här i Simple Choice. Förrän jag sätter igång låten och du får lyssna på låten och avgöra själv om du vill rösta på den eller inte, så kom ihåg svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så tror jag att du kommer ganska snabbt fram till den där sidan. Den röstningssidan förstås arenan, där bjuder jag varje vecka på nya intervjuer och förstås det här programmet i sin helhet så använder du det erbjuds om det finns intresse och du tror att det finns. Hej, tusen tack för den här gången igen här i Vegatoppen och vi hörs igen nästa vecka som vanligt. Rösta och rösta för en natten mellan tisdag och onsdag så är garanterat säkert att rösten kommer fram till rätt artist. Jag heter Jukka Isök och önskar dig en riktigt fortsatt skön, trevlig kväll och så hörs vi i Vegatoppestecken igen. Här är Alan Parry, Simple Choice, utmanare nummer två.

0: man kan samla på Sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna.
1: Borgobon Jakko Blomgren Wong har det som kanske är världens största Sisi-toppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Jakko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Klockan är 19, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Vi börjar i Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på besök idag. Besöket handlade om att utöka försvarssamarbetet eller helt konkret uttryckt att Ukraina vill ha svenska JAS Gripen jaktplan. I en tidigare sändning förklarade vår Norden-korrespondent att Sverige har kommit överens om både flygplansköp och flygplansdonationer.
1: Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen. Dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa upp emot 150 plan av den här allra nyaste typen, 39 EF. Nu köper man då i första hand 20, men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är Dagens Nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS Gripen-plan som man donerar med helt nya.
0: Magnus Svanjunger rapporterade där. Här i Finland har försvarsminister Antti Häkkinen kommenterat beskedet om att Norge ska ingå ett kärnvapenavtal med Frankrike. Häkkinen säger att Norge, Sverige och Danmark sagt ja till samarbete med Frankrike för det är en förstärkning av det nordiska försvaret. Finland funderar ännu om det finns skäl att delta, säger Häkkinen och tillägger att riksdagen nu behandlar en ändring av kärnvapenlagstiftningen. Men vissa diskussioner har redan förts med Frankrike.
2: No, me tietysti ollaan nyt käyty jonkin verran vuoropuhelua Ranskan kanssa, mutta se, että lähdetäänkö siihen mukaan, se tehdään huolellisen arvioinnin ja eduskunnan kanssa vuoropuhelun kautta ja menee varmasti tuonne loppuvuoden puolelle ennen.
0: Ett beslut om ett deltagande i ett kärnvapensamarbete med Frankrike fattas troligen mot slutet av året i samråd med riksdagen, sa försvarsminister Häkkinen. Kommunerna i Helsingforsområdet går ut med riktlinjer för sina funktioner under drönarlarm. Vård- och räddningstjänster ska fungera utan avbrott. Samma gäller för de dygnet runt tjänster som erbjuds på äldreboenden och vissa daghem. Skolor, bibliotek och idrottsanläggningar kan däremot justera sina öppettider och vid behov öppna eller stänga senare. De anställda som jobbar inom administration och kundtjänst tillåts jobba på distans. Det är allt vanligare att husbolag skjuter upp stambyten ända tills det uppstår en läcka och att skadan, alltså vattenskadan, är skedd. Det handlar om att byta ut eller reparera rör för inkommande vatten och utgående avlopp. Det är en dyr men nödvändig åtgärd för att förlänga livslängden på hela huset. Men allt för ofta skjuts alltså renoveringen upp allt för länge.
3: Orsakerna är att husbolagen inte får lån, ekonomin är ansträngd och underhållet har skjutits på framtiden. Allt medan priset på rörrenoveringar stiger år för år. Nu ligger medeltalet på 1000 euro per kvadratmeter. Det visar Disponentförbundets stambytesbarometer. 131 disponentbolag har svarat på undersökningen. De representerar cirka 2000 husbolag. De flesta finns i huvudstadsregionen men också i glesbygden. Undersökningen visar att var femte disponent förvaltar husbolag där rörrenoveringen skjutits fram i brist på finansiering. Problemet är värst i områden där befolkningen minskar. Där uppger 42% av disponenterna att stambyten inte har gjorts på grund av pengabrist. 11% har svarat att man tvingas köra ned husbolag inom de kommande 5 åren. Det är inte en enkel juridisk operation. I praktiken betyder det att huset rivs. Disponentförbundets forskningschef Olli Rekonen vill påminna om den här trenden eftersom den beror på Finlands befolkningsutveckling.
4: Tosi monet alueet vaan yksinkertaisesti tyhjenee, jos katsoo niin kuin oikeastaan mitä tahansa väestöennustetta tuleville vuosikymmenille, niin kyllä se sama trendi tulee jatkumaan.
3: Disponentförbundet efterlyser därför ett liknande rivningsbidrag för privatpersoner som hyresbolag får idag.
0: Reporter här var Anna Dönsberg. Nu till vädret. Utsikten är ända till imorgon kväll utlovar i landets västra del växlande molnighet och mest uppehåll. Först blir det enstaka regnskurar. Från i natt är det allmänt klart. Nattens lägsta temperatur 3-9 grader. Lokalt blir det nattfrost. Dagens högsta 14-20. Måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind. Under natten tillfälligt svagare vind. I landets östra del är det molnigt och lokalt regnigt. I områdets västra del från natten delvis uppklarnande och uppehåll. Längst i öster regn även imorgon. Nattens lägsta temperatur 3-8 grader. Lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-18 vid östgränsen 7-15 grader. Måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. Imorgon mitt på dagen i norra Lappland blir det enstaka regnskurar. I kväll och i natt småningom uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 0-5 grader och nattfrost förekommer. Dagens högsta 11-18 grader. Måttlig vind omkring nordväst, i natt svag vind. En vindvarning för landområden. I landets västra del, frånsett landskapen Satakunta och Österbotten samt i västra norra Österbotten, blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind som når i vindbyar 15 meter i sekunden. I landets östra del och i landskapen Nyland och Päijänne-Tavastland blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind imorgon i vindbyar 15 meter i sekunden. Och varningar för bränder i skog och mark är utfärdade på Åland samt i egentliga Finland och Satakunta. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. Det är mest uppehåll under resten av den här veckan med enstaka regn i landets östra och norra delar. Nästa vecka kan vara något regnigare i hela landet. Och i hela landet är det mest 15-23 grader, i norr tidvis 10-15, nattemperatur 2-12 grader. I sjövädret först några varningar. Västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, östra Finska viken, Kärgårdshavet och Saimen, nordväst 12. Bottenhavet, nord till nordväst, i natt 12 meter i sekunden. Så utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken och vind omkring nordväst 6-11 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, nordväst 5-10 och upp till 13, god sikt. Ålandshav, nordväst 3-7, god sikt. Kärgårdshavet, småningom avtagande nordvästlig vind, först 9-13 och från morgonen 7-11, god sikt. Bottenhavet, nordväst 6-11, mot morgonen avtagande, på eftermiddagen 4-8, god sikt. Kvarken, nordväst 5-9, på eftermiddagen omkring sydväst, god sikt. Bottenviken, nordväst 5-9, god sikt. Saimen, nord till nordväst 4-9 och upp till 11, i natt tilltagande, på morgonen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, den östra delen av norra Östersjön och Kärgårdshavet.

0: svag vind. Under natten tilltagande vind mellan syd och ost, på dagen under 10. Bottenhavet, vind mellan nord och väst under 10. Under natten vrider vinden till omkring syd och avtar, på dagen mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och väst under 10. På dagen avtagande, mot kvällen mest sannolikt svag vind. Och vi är på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö, 10 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Kottkrankö, 10, nord 5, duggregn 30. Orrengrund, 12, nord-nordväst 14, mulet över 20. Emsalö, 14, nord-nordväst 10. Kalboda grund, 12, nordväst 11. Östatokan, 12, nord-nordväst 14. Gråhara, 12, nord-nordväst 11, halvmulet 20. Makilo, 14, nord-nordväst 12. Bogaskär, 14, nord 12, halvmulet 49. Hangetulludden, 15, nordväst 12. Russarö, 13, väst-nordväst 14. Venö, 12, väst-nordväst 12. Utö, 12, nordväst 9, klart 35. Notgrund, 12, nordväst 13. Fagerholm, 12, nordväst 12. Vilsandi, 10, nordväst 9, 50. Gotska Sandön, 11, nordost 2, 43. Kumlinge, 11, nord-nordväst 7, klart över 20. Nyhamn, 10, nordväst 7, klart 42. Märket, 9, väst-nordväst 6. Enskär, 9, nordväst 9, klart 20. Kylmäpihlaja, 10, nordväst 10, klart 20. Tahkoluoto, 11, väst-nordväst 9, klart 37. Selgrund, 12, väst-nordväst 8, klart 42. Bredkäret, 12, väst 5. Strömmingsbådan, 11, väst 7. Valsörarna, 14, väst 6. Kallan, 8, väst 6. Tankar, 10, väst 6, klart 48. Ulkokalla, 8, väst 5. Nahkiainen, 9, väst-nordväst 8. Brahestad, 11, väst-nordväst 6, halvmulet 20. Uleåborg, 11, nordväst 9, över 20. Marjaniemi, 11, nordväst 6, mulet över 20. Kemi 1, 12, nord-nordväst 5 och Ajos, 12, nord-nordväst 9, halvmulet 50. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 25, Uleåborg minus 19, Brahestad minus 24, Jakobstad minus 21, Vasa minus 18, Kaskö minus 20, Mäntyluoto minus 18, Raumo minus 16, Åbo minus 12, Föglö minus 8, Hangö 0, Helsingfors och Borgo båda minus 1, Fredrikshamn minus 3. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,9 meter. Och enligt pollenrapporten blommar björken nu i den norra delen av landet, och fjärrtransporterat björkpollen borde finnas i alla delar av landet. Gräset blommar i landets södra och mellersta delar. Tallen och granen blommar i de södra delarna men brukar inte ge symptom. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Nu följer den andra av tre aftonandakter där vi stannar upp en stund inför kommande söndags tema i kyrkoåret, som är den fördolde guden. Igår kväll talade vi om Gud Fader som ger oss trygghet i en otrygg värld, och ikväll ska vi fortsätta men vad sonen Jesus Kristus kan och vill betyda.

för våra liv. Du lyssnar till Leif Eriksson från Vasa. Vi får vara tacksamma för att Gud inte förblir fördold för oss, utan ger sig till känna och vill ha kontakt och gemenskap med oss. Det gör han i sin underbara skapelse, i våra samveten och i historien, men framförallt i sin son Jesus Kristus, som säger: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Jesus var och är en historisk person som också utom bibliska källor vittnar om. Han var förutsagd i många profetior i Gamla testamentet, till exempel i profeten Jesajas beskrivning av Herrens lidande tjänare. Även Jesu födelseort Betlehem var förutsagd, liksom mycket annat som gällde hans person och verksamhet. Själv hänvisar Jesus ofta till de här profetiorna i sin undervisning. Jesus kom och gav oss många goda levnadsråd. Han upphävde inte de 10 budorden, utan skärpte dem faktiskt. Och så gav han oss den gyllene regeln som sammanfattar budorden: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Nog skulle världen se annorlunda ut ifall vi kunde leva och praktisera den här regeln, både i de stora och i de små sammanhangen. Jesus kunde också vara allvarlig och sträng mot dem som bröt mot Guds goda vilja. Men han var och är inte främst en moralgivare och inte heller den politiska befriare som många hade hoppats på. Mitt rike är inte av denna världen, sa han. Klara besked. Men Jesus är framförallt frälsaren som har ett viktigt ärende till oss som inte lyckas leva enligt Guds goda vilja, hur vi än försöker. Därför led och dog Jesus på korset och sonade våra synder. Han bad också för sina bödlar: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och Jesus sa själv att han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det var hans huvuduppgift. Verbet frälsa kommer från det gamla svenska ordet frihalsa, som betyder att göra halsen fri. Ordet härstammar från en gammal sed där fångar och slavar fick sin halsboja borttagen när de hade avtjänat ett straff och blev fria människor. Många fick också i andlig betydelse uppleva det här när Jesus förlät och upprättade dem som var bundna av sina synder och också föraktade av sina medmänniskor. Jesus förlät en Sackeus, synderskan i fariseens hus och många andra. Jesus förlåter och upprättar också idag. I Jesus vänder Gud sitt ansikte till oss och är oss nådig, som vi ber i välsignelsen. Jesus vill och kan befria också oss när vi har dåligt samvete och tyngs av synd och skuld som tar nattsömnen ifrån oss. Då får vi knäppa våra händer och be att han ska lyfta av allt det som trycker oss och ge oss frid i våra hjärtan och samveten. Och när han förlåter och vi tar emot hans förlåtelse i tro, kan vi sedan med lätta steg vandra vidare, fyllda av glädje och tacksamhet. Men Jesus vill också att vi i vår tur ska förlåta varandra. Förlåtelse och oförsonlighet kan nämligen inte samsas. Aposteln Paulus förmanar oss att förlåta när han skriver: var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det här får vi försöka praktisera i vår vardag där vi lever tillsammans. Vi ber. Helige treenige Gud, av dig, genom dig och till dig är allting. Vi tackar och lovar dig för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för att han har försonat allt. Våra tankar kan inte utforska dina vägar, men du har själv blivit en av oss. Därför ber vi, ge oss en tro som bekänner dig som vår far, Jesus Kristus som vår bror och den helige ande som vår ständige hjälpare. Amen.

0: Yle Vega.
1: De är här nu, fick jag säga, i tisdags. Som svar på Niklas Fritzéns teori för 2 veckor sedan om att tornseglarna anländer 20 maj. Så det stämde inte riktigt. Men det stämde ju, som vi redan konstaterade förra veckan, att de kom till Ekenäs 20 maj. Det var mycket riktigt. Men i Vasatrakten så såg jag dem på tisdagen. Och det var för mig liksom första tecknet på att nu är sommaren väldigt snart här. Har ni sitt tornseglare där i era traktar ännu, Hans Torgny?
2: Nej, jag har inte sett den ännu, men jag hinner väl se den. Men jag har hört Rosenfinken sjunga igår, och den är lika sen som tornseglaren. Det betyder att sommaren börjar.
1: Ja.
2: Det är de sista som kommer, kan man säga, på våren.
1: Ja. Torgny då?
3: Det var roligt sammanträffande, för jag hörde också Rosenfinken för första gången igår.
2: Ja.
3: Men ingen tornseglare än så länge, men jag hoppas och väntar.
1: Ja.
3: På att den kommer väldigt snart.
1: Ja, nej, det brukar vara liksom första tecknet för mig att nu är det inte bara vår, utan nu är sommaren riktigt, riktigt snart här.
2: Mm.
1: Och det borde den vara. 28.5 skriver vi i kalendern idag. Välkomna till Naturväktarna. Vi är med er fram till klockan 21.00 ikväll. Hans Hestbacka och Torgny Backman är kvällens experter. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Är det så att ni vill höra av er med någon fråga till våra experter, så kan ni göra det antingen på e-posten natur@yle.fi, eller så ringer ni 0600 11 12 13, så tar vi upp er fråga i direktsändning. Men jag tänkte börja med att titta tillbaks lite på en fråga som vi hade förra veckan, då Johan och Mimma var experter. Det var nämligen en fråga som de gick lite bet på. De konstaterade att det här blir nog ett mysterium. De hade lite teorier, men inget riktigt klart svar. Och det var den frågan som vi hade fått in av Bosse, som skickade in ett par bilder om måsen som inte kan hålla tungan rätt i mun. Bosse hade varit och fått skrattmåsar i Drumsö i början av april, och då han tittade på bilderna såg han att ena måsen var skadad, troligen en kråk som har skadat dess näbb, tänkte han. Måsen var högljudd och dominerande i gruppen, men kunde då inte tydligen dra tillbaka det han tänkte var tungan, så han undrar vad är dess framtidsutsikter. Och orsaken till varför han tänkte tunga var att på den undre bilden, som är bild nummer 11 i förra veckans bildblogg, så där sticker den klart ut under den undre näbben, och det syns inte någon tydlig tunga på bilden. Men eftersom det där blev ett mysterium för Johan och Mimma, så vänder jag mig nu till Torgny och Hans. Vad är er teori om vad det är som är under skrattmåsens undre näbb?
3: Du får nog börja.
2: Ja, nu ser det ut som om det ska vara tungan som hänger ut, som delvis har slitits loss från underkäken.
1: Ja, du tänker så.
2: Ja.
1: Att den har hamnat på något vis in genom ett hål eller någonting sånt, och den har svårt att dra in den tillbaka. Eller?
2: Jag tror den är helt enkelt har lossnat delvis från fästena inne i munnen.
1: Ja.
2: Så ser jag det.
1: Ja, och om det är tungan, vad är framtidsutsikterna för skrattmåsen?
2: Ja, no, den faller ju bort, den här tungan, men den kommer nog att klara sig utan tunga.
1: Ja, ja, det gäller bara att hålla tungan rätt i mun.
2: Ja.
1: Ja. Torgny då, vad har du för teori?
3: Nej, alltså jag köper nog det här, men att om det skulle vara något annat, så tänker jag att det skulle kunna vara potentiellt en fjädermyggas larv. Alltså de blir ju, brukar ju generellt bara bli där 1,5 till 2 centimeter långa, men de allra största arterna så är 3 centimeter långa. Det skulle kanske kunna vara en sån som skulle ha fastnat här, men då är den nog inte där länge mera. Eller potentiellt kanske en dyngmask, Xenia fetida eller liknande, för den ser alltså något segmenterad ut, så det skulle inte vara helt omöjligt, men jag skulle säga, det beror ju på också hur länge de har iakttagit det här, hur länge har den varit fast i näbben.
1: Ja.
3: Att om det nu är en av de larverna, så tror jag nu inte att värst jättemånga minuter skulle den hänga kvar där, men om den nu inte råkar sig.
1: Ja.
3: Men att,
1: vad ska en dyngmask göra i så fall på en skrattmås på det här viset?
3: Den väntar på att bli uppäten.
1: Så dens framtidsutsikter är inte så stora?
3: Nej.
1: I så fall,
3: ja.
1: Ja. Men igen så upplever jag att vi har inte riktigt ett klart svar på det här.
2: Nej, 50-50.
1: 50-50.
2: Ja.
1: Så vi gör väl som så att det var ett mysterium förra veckan. Det är lite av ett mysterium även den här veckan. Vi får kanske skäl att återkomma nästa vecka och kolla vad Anders Albrecht och Jörgen Palmgren säger om det här. Så kanske vi börjar småningom ringa in ett svar som vi på något vis kan enas om och tycka att det är korrekt.
3: Ja.
1: Bra. Med det sagt så ska vi gå vidare till den här veckans frågor. Och det är igen tacknämligt många lyssnare som har hört av sig med frågor till oss. Vi är alltid lika glada då vi kollar e-posten och liknande. Problemet som jag direkt kan säga är att jag vet inte om vi hinner med alla. Men vi gör ett tappert försök i varje fall. Bilderna som redan är inmatade i systemet, så de hittar ni på bildbloggen 2026 ifall ni letar efter den på valfri sökmotor. Eller så går ni in på svenska.yle.fi och bläddrar vidare där, så hittar ni sidan. Den första bilden som vi har fått in så kommer från Stella, 4 år. Hon hittade här som hon kallar ett dinosaurieskelett på ett berg vid Esboviken i Bobäck kyrkslätt. Mormor som var med när fyndet gjordes gissar att det kunde eventuellt vara en fiskskalle, men vad säger naturväktarna? Torgny?
3: Ja, den här är lite knepig på så vis här också på bilden, för den är felvänd.
1: Ja.
3: Så både jag och Hans tänkte väl först att det skulle vara ett rådjurs underkäke, men med lite närmare titt och vända på datorn.
1: Ja.
3: Så då
1: hellre det än att stå på huvudet.
3: Ja. Jag försökte det först, men det gick inte så bra. Nej, så då ser det ju mera ut som en rådjurs underkäke. Att den här framtanden där vid underkäken, så den har fallit av. Och,
1: ja, du tänkte hare.
3: Ja, hare.
1: Hare, ja, precis.
3: Ja. Exakt. Sa jag något annat?
1: Jag tror att du sa rådjur, men det kanske bara var i mitt huvud.
3: Just. Nej, harens underkäke.
1: Ja.
3: Jo, och just med tanke på att nyckeln är här bredvid, så är det en bra indikation. De är ungefär 5 centimeter. Så det skulle ligga bra till harens underkäke. Och tandraden är väldigt typisk. Den yttersta i tandraden så är mycket, mycket större. Man ser mycket mer av den än de här andra tänderna.
1: Ja.
3: Så det är nog harens, men vilken hares det är sen svårt att säga.
1: Men storleken mellan ett rådjur och en hare, så det är inte så enormt ändå?
3: Nej, alltså det beror ju på också, om det skulle vara en rådjurskid så skulle det här kunna vara lämpligt storlek, men sen en vuxen rådjur så då är den nog större.
1: Ja. Nyckeln hjälpte bra till här att storleksbestämma. Det var bra att sätta en sån i bild.
2: Ja, det är alltid bra med ett föremål, eller inte en sexask, eller ett måttband.
1: Ja, en tumstock, sådär som folk har i fickan.
2: En ablojnyckel är alltid bra.
1: Så är det.
2: För den har ett och samma mått.
1: Så är det. Just de här, vad ska vi säga, framtänderna, under framtänderna så saknas som sagt på den här bilden. Är det så att de ofta faller bort ifall djuret är i det här skicket?
3: Det gör de väldigt ofta, jo. Och jag kommer just att tänka på också att en vuxen rådjurs tandrad, så den är ju alltså ungefär 5 centimeter.
1: Ja.
3: Så den är ju som hela den här.
1: Lika stort som nyckeln.
3: Ja, lika stort som nyckeln.
1: Ja. Just det. Ja, men då låser vi svaret hare på den frågan och hoppas att Stella inte blir allt för besviken över att det nog inte var ett dinosaurieskelett. Nu ska vi kanske roligare.
3: Mm.
1: Men hare i det här fallet. Ja. Sen har vi som följande Devins fråga. Devin, 6 år, har skickat in det här och undrar, vad är det här för en filur? Hittade den in till husväggen vid en blomlåda. Kroppens längd är 18 mm ungefär och det ena sprötet är väldigt långt. Hälsar Devin, 6 år, från Kaustby. Ja, i det här fallet så är det väl faktiskt så att vi bara har ett spröte kvar, eller är det så att det här andra sprötet nog är kvar men på något vis har blivit kapat?
3: Det ser ut som att det har gått av.
1: Ja.
3: Jo.
2: Jo, fyra bitar finns.
3: Mm. Ja.
2: Eller 4 sektioner finns kvar på det andra sprötet.
1: Precis, men det andra sprötet så är verkligen långt. Flera gånger kroppslängden.
3: Japp, absolut. Och det här är alltså större timmerman. Och det är just vad det är, en man. Det är en hane det här.
1: Ja.
3: Det är alltså den här hanens antenner, så den är upp till 4 gånger så stor som kroppens längd. Medan honan så det är 2 gånger. Så att honan har kortare antenner. Och det är lustigt, det är väldigt vanligt inom insekterna. Och det här är alltså en långhorning och den trivs på, speciellt på tall. Den kan också ibland gå på gran. Den slarvar då, äter av den här döda veden, och den vill ha solexponerad stående tallved.
1: Ja.
3: Och det här är jättekul också med död ved. Jag tycker ju mycket om att prata om död ved.
1: Alla med sitt.
3: Ja. Det är ju ändå i Finland ungefär 5000 arter som är helt beroende av död ved. Och det som är roliga där också att de vill ha olika död ved. Både förstås olika arter, men också det att vissa vill ha stående död ved, vissa vill ha liggande död ved, vissa vill ha den i solen, vissa vill ha den i skuggan. Så det sker ett visst överlapp förstås nog bland vilka svampar och insekter som är på den här döda veden, men det är alltid vissa väldigt specialiserade på specifika förhållanden i den här döda veden och specifika trädarters död ved. Det är jättefascinerande. Också olika nedbrytningsstadier.
1: Ja.
3: Helt fantastiskt.
1: Och det här är väl lite av ett problem då vi har den, vad ska vi säga, skogsindustrin som vi har i landet, där man ändå tänker liksom ekonomi, skog, och det, om träd faller omkull så ska man snabbt ta tillvara dem och liknande. Att det fattas ganska mycket sån här liggande ved och också stående död ved.
3: Utan tvivel ju att i ekonomiskogarna i Finland, om jag minns rätt nu, så är det väl i medeltal ungefär 5-6 kubikmeter död ved per hektar.
1: Ja.
3: Och i en naturskog kan det ju lätt vara 60 till och med till 200 kubikmeter per hektar. Så det är ju en enorm skillnad. Och död ved har ju varit en väldigt stor resurs tidigare, och därför är det ju många insekter och andra förstås som också har utvecklats att använda dem.
1: Ja.
3: Det är ju så det går till, det så evolutionen har gått. Det har funnits någon resurs som de har utvecklats att använda.
1: Det här är väl ett tips om inte annat till alla gårdsägare och skogsägare, att låt lite ved ligga.
3: Ja.
1: Man kan ha det också sådär i kanten av sin trädgård, så kan man ha någonting som får ligga där och vara småkryperna liksom till nöje och nytta för den delen.
2: Ja, så behöver man ju inte att vara alla vindfällen, utan man kan bara lämna sådana här enstaka vindfällen i skogen, för de kommer till otroligt stor nytta för bland annat för sådana här långhorningar.
3: Jo, om det är enstaka vindfällen så kostar det ju mer att hämta det också, om inte man har en häst kanske.
2: Ja.
3: Då är det annorlunda. Men jag brukar också, vi har hemma flera bänkar av döda stammar helt enkelt. Det fungerar ju hur bra som helst.
2: Ja.
3: Mm. Det är jättehärligt, och där har jag sett mycket skalbaggar på dem också.
1: Ja, kan jag tänka mig.
3: Ja.
1: Då har man ju liksom sysselsättning för sig själv och lite annat i flera timmar.
3: Absolut. Ja. Man behöver inte mycket annat. Man kan bara sitta på bänken och kolla ner bredvid sig. Ja. Det är härligt.
2: Ja. Den här stora timmermannen så brukar man ju se nu på våren vid timmerupplag, vid skogsbilvägar, där man har lagt upp framförallt tallvirke då. För de vill ju ha färsk död tall, de här timmermännen, och de kommer gärna dit, lockar det av doften och lägger ägg då i de här, på de här stockarna.
1: Ja.
2: Och de larverna så förstörs ju förstås, för att de försvinner ut i sågverk och massa fabriker. Men i alla fall, den som vill se timmermannen så har ganska stora chanser att få se den soliga dagar vid sån här timmerupplägg. Mm.
3: Jo, det blir ju jättetorrt där uppe förstås i högarna. Så de vill ju gärna ha den här solexponerade torra döda, nyligen döda tallen, så det är ju perfekt ställe.
1: Mm. Och är det alltså specifikt så att det är barrträd som gäller för den?
3: Jo, det är speciellt tall. Ibland kan den gå på gran också, men det är nog tall som gäller.
1: Ja. Större timmerman noterar vi där till Devins fråga. Tack för den, hör du. Vi har kvällens första samtal på tråden. Vi lyfter på luren och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
0: Ja, Rita Wahlberg här, hejsan.
1: Hejsan.
0: Undrar om fjärilarna och flugorna som inte syns i år. Vart har de försvunnit?
1: Är det dåligt med flygande insekter där runt dig?
0: Ja, i Kimito.
1: Ja, vad beror det på? Torgny eller Hans?
2: Ja, alltså insekterna har ju minskat överlag mycket. I de här vanliga miljöerna så är det knappt som man får se flugor och fjärilar. dels är det ju alla torrlagda marker. Insekterna behöver, precis som andra varelser, så behöver de vatten, ytvatten. Och sen har ju vi använt inom jordbruket jordbruksgifter i 50-60 år. Och det syns också förstås i utarmade insektfauna. Så att tyvärr har det minskat mycket det här.
0: Jo, jag har märkt att jag har väntat på mina fjärilar, så jag har gjort det färdigt både med mylla och socker och öl och allt. Men inte kommer de ju.
2: Ja.
0: Mm. Fast jag har försökt.
2: Ja.
0: Narr dem. Mm.
2: Sen den här andra generationen som flyger under högsommaren och sensommaren, alltså de nya fjärilarna, så, så det kommer att vara lite fler. Så då kan du ha större glädje av den här serveringen, för det kommer nog till den här serveringen.
0: Det ska ju vara roligt, ja. Om det ska komma någon också. Det är så tomt när man inte alls får se de där fjärilarna. Och faktiskt så har jag undrat med flugor, inte tycker jag ju om dem, men inte har man nog sett dem heller.
2: Ja, och det är glest mellan flugorna också, det har du alldeles rätt i. När man lägger upp ett fiskkadaver på en strand eller inälva från en fisk på en strand, så på 1900-talet så blev det ju fullt med flugor på sådana här ställen, men nu kommer det bara enstaka flugor.
0: Ja, så där var det. Då visste jag det, men det var ju bra att jag fick reda på det, för jag började fundera på det när jag sett någonting.
1: Vilka fjärilar brukar du ha där?
0: Nässelfjärilar har nog varit väldigt mycket här.
1: Ja.
0: Och sen har det varit några andra stora också, just de där som har svart med gul kant. Jag kommer inte ihåg vad de heter heller, men...
2: Ja,
0: de fina är de i alla fall.
2: Ja, sorgmanteln tänkte du på.
0: Ja, just de nu.
2: Ja, på fågelöga brukar man få på hälsningar också.
0: No, det har varit någon också, men mest är det nog nässelfjärilarna som har varit här, tycker jag. Och de är ju fina.
2: Ring gärna i augusti och berätta om det har blivit bättre med de här fjärilarna.
0: Det ska jag göra det. Men tack ska ni ha för svaret.
1: Hör du, tack för ditt samtal. Har det gått där? Bra.
0: Detsamma.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
3: Jo, det har ju, jag tycker åtminstone där i Närpes hade det ju varit väldigt trögt i år. Att det började, det var som, våren kom ju snabbt egentligen, men det var som länge tidig vår. Det var kallt på nätterna, jättekallt, och det tog länge, tycker jag, före det blev något ordentligt liv. Men nu har det ju fixat till ordentligt de senaste två veckorna. Att där är det nu faktiskt mycket, mycket liv. Men där är det ju också just där vid den här gården, farfars gård, så har vi ju gjort så mycket också för att gynna det här insektlivet med ängar och dammar och komposthögar och allt möjligt sånt. Så att givetvis finns det ju mera där, men jag tycker precis på samma sätt, så det är ju inte en... Det är ju väldigt tydligt nog att insekterna har minskat i landskapet.
2: Ja, och likadant med insektätarna också. Det är ju klart, det klarar ju inte sen när det finns insekter.
1: Vilka fjärilar brukar flyga den här tiden på året?
3: Att det är nog ännu citronfjärilar, nässelfjärilar, påfågelöga, sorgmantlarna. Tistelfjärilarna kom till Närpes här för någon dag sedan.
2: Ja.
3: Igen, amiralerna börjar väl dyka upp här. Grönsnabbvingarna håller på nu, jag har sett flera stycken. Videfuxerna, de är också på gång. Förstås en hel massa nappfjärilar också. Men de ser man bara då på natten när man kör.
2: Ja.
3: Eller förstås gå med napplampa och liknande.
1: Kolla. Som man ju gör.
3: Ja.
1: Vi ska hoppas att de börjar dyka upp småningom, för det är faktiskt oroväckande att det är så lite av de här små.
2: Så är det ju som Torni säger också, att i hemma på våra gårdar, i våra trädgårdar, så kan vi understöda både insektlivet och fågellivet just genom komposter och vattendammar och sånt, och vilda växter som får blommor. Vi har ju alldeles för städade trädgårdar idag. Och de här sterila gräsmattorna dominerar ju helt i kulturbygden, och gräsmattor så duger inte för insekterna. Så där skulle vi kunna göra mycket genom att ha mer naturvänliga trädgårdar.
1: Ja.
3: Jo, det var ju som du sa också där med de här insektätande fåglarna. De har ju också ökat hela tiden nu på gården också, de som äter frön. För nu när vi har mycket blommande växter så är de också. Att i fjol till exempel på hösten var det ett 50-tal steglitsar här på gården. Det var fantastiskt.
2: Ja.
3: Ja, nej, det är nog, man kan göra mycket och det är ju lyckligtvis, ja, lyckligtvis att man kan göra någonting.
1: Och det är inte så stora insatser som behövs, nej, ifall det är liksom att lämna lite virke liggande.
3: Exakt.
2: Ja, och låta bli att klippa en massa gräsmatta.
1: Mm. Allting behöver inte se ut som en golfplan.
2: Nej. Det är märkekultur som vi har, frammanat, ja, just den här gräsmattekulturen. Men det finns ju flera städer, bland annat Vasa, där vi sitter i studion, så de har ju gått in för att en del av de här gräsmattorna så ska bli naturängar. Mm. Och det är den rätta vägen.
1: Ja.
3: Medan jag har bott i Helsingfors också så hade jag ökat mängden ängar för varenda år sen jag kom dit, och det har varit otroligt härligt att kolla på och se den här utvecklingen.
1: Gräsmattan där hemma, kan jag säga, det är inte ett tecken på lathet, utan det är en medveten handling att jag låter det ligga.
2: Ja. Precis.
3: ett enkelt sätt annars också att få det till verka som att det är faktiskt medvetet är ju att klippa gångar i den.
1: Ja, exakt.
3: Det är så här, då ser man att det här är menat.
1: Ja, tack för tipset. Det där ska jag ta till. Jag ska faktiskt anpassa där hemma. Hörrni, vi har fler samtal som vill in. Vi lyfter på luren och säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, det var från Malax. Hejsan.
1: Hejsan.
4: Ja, jag tänkte bara trösta damen som ringde angående insekter att åtminstone här hos oss så har vi mycket fjärilar.
1: Bra, se vad roligt. Vilka fjärilar har ni där?
4: Nå, nässelfjärilen var ju den första som kom, och nu är de vita. Jag känner nu inte så många arter, men att mycket har vi.
1: Ja, vad roligt.
4: Jag vet inte om det är min fantasi, men här för något år sedan så hamnade jag att kapa ner en kvist från en björk på våren, och saven rann ju då längs stammen, och det här var otroligt mycket fjärilar. Så i år då det var kallt och vid de första fjärilarna kom, så eftersom vi har mycket björkar här så kapade jag en 2-3 kvistar, och jag tänkte vi har ju svårt att hitta mat när det är så tidigare och är kallt ute. Och det här var det samma sak. Det här var det sög i sig.
2: Björk sa vi mycket eftertraktat av bland annat fjärilar. Också humlor och bin brukar besöka de här savande björkarna. Så det är en mycket bra naturvårdsåtgärd.
4: Ja, jag tänkte man kan ju hjälpa dem så här på våren.
1: Utan vidare. Vad roligt med lite positiva nyheter från Malax-trakten. Tack ska du ha.
4: Okej, så här var det.
1: Bra, ja, tack. Bra. Hej.
4: Tack. Hej då.
1: Hej.
3: Det sker ju också väldigt ofta att björkarna får så här mikrosprickningar under vintern, och där kan det sippra ut lite grann också så, där, så att inte vi märker det. Men när man går nära björkstammar så brukar man kunna se dem där och suttar.
1: Ja.
3: Ja, men det där är en rolig knep faktiskt som han hade gjort, att jag rekommenderar nog att man tar en liten kvist och bryter av det, ser man, eller skär av det.
1: Ja, ja.
3: Och kollar.
2: Mm, och kapar man en lite grövre gren så blir det ännu mer insekter. Jo. Vi kunde införa ett sånt beteende hos våra lyssnare, och att någon alltid kapar en björkgren på våren och berättar åt oss om de många fjärilarna som
1: Några bilder på det uppskattas. natur@yle.fi är e-postadressen ifall ni har bilder som ni vill skicka in sen. Vi tar ännu ett samtal innan vi går vidare i bildbloggen. Vi ska kolla vem det är som ringer här. God afton, välkommen till Naturväktarna.
5: Hej!
1: Hej, vem är det som ringer?
5: Det är Lotta från Degerby som ringer.
1: Hej Lotta. Du har radion på ganska högt där i bakgrunden.
5: Nej, det är nog borta helt och hållet. Ja.
1: Nu.
5: Hör du?
1: Ja.
5: Eller ni? Nu tänker jag säga att på det just gick så jag hade en hackspett som hackade på en björkgren just på våren.
1: Ja.
5: Och jag tänkte, finns det något djur? Och sen så märkte jag att det var alldeles våt om näbben. Men det var det under. Och det satt där och drack den där jäkla salvet. Jo, det gjorde det.
1: Ja.
5: Mm. Är det möjligt?
2: Ja, det är möjligt.
5: Jaha. Men det var inte egentligen det jag skulle fråga. Utan jag har ett enormt problem.
1: No.
5: Eller fråga. Jag ringde tidigare. Jag har haft mycket vattensorg här på tomten. Och jag har fått gamla strömmingar. Jag kände en butik att jag köpte gamla strömmingar av dem. Och de tycker att jag har. Till och med Roskis hade sökt gamla strömmingar. Men på ett sådant riktigt luktande.
1: Ja.
5: Jaha, strömmingen. Nu har jag frusit ner så jag har färdigt.
1: Ja.
5: Men Nu misste jag den flytta till höst, i vintras in under min, jag hade utstående veranda och under den är sand. Mm. Och på sanden har jag tre skivor som man kan ha där gräsklippar och skottkär och sånt.
1: Ja.
5: Men så märkte jag, jag har just bredvid här utanför har en fågelmatningsplats där jag matar fåglar på här vintern. Och det märkte jag, där går det helt steg under verandan ut till fågelmaten. För jag har för kolsrostan, ni kan ju inte, ni kan inte äta från en mat uppe. Utan jag har sådana som 2 centimeter från marken för kolsrostarna. Och det här djuret tyckte jag också om, det är väldigt trevlig mat.
1: Ja.
5: Det var så skalade solrosen.
1: Ja.
5: Men nu märker jag att den har grävt under de här plattorna. På en, vi ska säga en 3 meters omkrets. Så det är, vi kan säga ett halvämbare stora sandhöga utanför. Och på ett, två, tre sidor. Och det går gångar hit och dit. Men det kan inte vara stort djur, för det är väldigt trångt under plattorna. Kan det vara vattensorkarna att flytta hit i vintern?
2: Det är mycket möjligt att de har gjort det, för att de brukar ju, alltså när man har vattensorka på i sin trädgård, så brukar de ju skopa upp ganska stora högar med jord, så att
5: ja, men det är enbart sand. Det är rena rama sand.
2: Ja, ja, sand är lika bra för dem att skopa upp, så att antingen har du vattensorkar eller åkersorkar där som
5: nej, det är har jag inte här, nej, det har vi skogsmöss. Det finns det.
2: Ja, vattensorkarna är kvar och det är bara att fortsätta att bekämpa dem med strömmingar.
5: Men att, varför flyttar du den i sanden under huset?
2: Det är för att där har du inte köpt några strömmingar. Där är de har de blivit.
5: Nej, men snälla öde.
1: Ja,
5: men, nu, men måste jag lyfta bort i alla plattor och titta vad det där måste hända mycket där under. Det är enorma mängder.
2: Det är en hemlighetsfull stad som du har där. Men jag tror att det räcker med att du börjar med att stoppa in strömmingar.
5: Ja, nu har jag flyttat. Nu är den ute. Nu har jag flyttat ut i min trädgård igen.
1: Ja, okej.
2: Ja.
5: Jag har urkullen, jag har mycket perenner. Och jag var ute och lagade upp det här för några veckor sedan. Och jag sög dit i halva benet på den.
2: Nämen. Ja, men det är bara alltid när du hittar ett sorkhål så sätter du ner en strömming där och sen så stampar du igen det med jorden.
5: Hjälper det med soppa i butiken? Man har sådana leksaker, sådana snurror.
2: Nej.
5: Så du kan ta snurror på
2: nej.
5: Allting. Ruttnande,
2: ruttnande fisk är det bästa.
5: Ja, det är så.
1: Ja, det är nog bara.
5: Ja, jag ska fortsätta.
2: Ja.
5: Men det tycker jag väldigt om att man gör det tydligt, för det bor här hela tiden.
1: Ja, ja. No, men det är nog.
5: Men det blir en flera hela tiden. Förlåt nu.
1: Ja, men det blir det väl i och för

0: sig inte det är på det viset så att vattensorkarna minskar i antal, utan det handlar ju mer om att man försöker få dem att flytta på sig. Så det är nog bara den här, vet du får fortsätta med fiskutplanteringen där.
1: Det är fjärde året. Tack, jag ska fortsätta. Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Tack väldigt mycket.
0: Hej då. Ja. Mycket kan man bli känd för, och en grej är väl just den där som alltid kommer och köper rutten fisk.
2: Ja.
0: Men det är bara att fortsätta.
2: Och det är nog effektivt. Bara man är envis så brukar man nog få dem ut ur trädgården.
0: Ja, förr eller senare.
2: Ja.
0: Och så har man en terrass som doftar rutten fisk.
2: Ja, men det går om.
0: Det går om, det är sant. Ja. Det är sant.
3: Jo, om man, som han sa där också, att man lägger in fisken och sen stampar fast det där hålet, så då kommer det ju
2: det är viktigt
3: mycket.
2: Att man täpper till det hålet så att inte lukten kan stiga upp ur hålet, utan den sprids i gångarna.
3: Ja, exakt.
0: Och det är inte så att man kan lära att, eller att det här är ett sätt att lära vattensorken att äta död fisk.
2: Nej, den äter inte död fisk.
0: Nä.
2: Den avskyr lukten av död fisk.
0: Ja. Mm. Så det ska fungera.
2: Ja.
0: Trägen vinner.
2: Jo.
0: Stå på dig bara.
2: Jo.
0: Ja.
3: Stå på hålet, jo.
0: Exakt. Ja, det är bra. Med det sagt så ska vi titta vidare nu i bildbloggen. Vi är nu framme vid bild nummer 3. Och här är det Karin som har hört av sig. Hon skriver så här. Hej, bångade en fågel jag inte sett förut från sovrumsfönstret i SCP där söder. Klockan 10.30, måndag 25 maj är bilden tagen och fågeln satt kvar en bra stund. Tre bilder bifogade och tre bilder har jag också satt hit i bildbloggen. Och det här är ju en väldigt kännspak fågel, om en ovanlig får man väl säga.
2: Ja, jag grattis Karin till här fågeln i Pedersöre. Dessutom har du fått bra bilder på den.
0: Mm-hmm.
2: Det är ingen som helst tvekan om arten. Typiskt för här fågeln är ju den här blekbruna fjäderdräkten och sen zebrarandiga vingar och zebrarandig rygg och sen zebrarandig tofs uppe på skallen. Och den här tofsen så kan den ju lyfta så att den får en sån där en verklig plym av fjäder uppe på sin skalle. Den brukar komma till Finland varje vår och också sen sommar då enstaka fåglar kommer och trivs gärna på gräsmattorna, därför att den är specialist på dagmaskar och harkrankslarver, och det är med den här långa böjda näbben som den plockar upp de här maskarna och larverna ur gräsmattan. Ja, visst är det en märklig fågel. Den hör inte till vår häckande fågelfauna. Vi hade ett häckande härfågelpar i Finland för några år sedan, men det är alltså det här lysande undantaget.
0: Ja.
2: Annars är det en besökare från söderifrån och framförallt från de baltiska länderna. Där härfågeln finns förekommer naturligt och häckar. Den har ett trevligt sånt där bubbande läte, den här fågeln. Häckar i hihålighet, ett exempel i stenmurar kan den häcka.
0: Den är väldigt fin.
2: Den är väldigt fin. En trevlig observation.
0: Alla gånger.
2: Ja. Mm.
0: Stort grattis där till Karin.
2: Mm.
0: Ja, om det där då var en härfågel, så vad är det där för en fågel som vi har som nästa där? Bild nummer 4 i bildbloggen. Här är det Tommy på Bergö som har hört av sig och undrar vad det är för en fågel han har på gården. Den har hållit till vid stranden vid Bergöfärjan flera dagar och den är inte speciellt skygg, men verkar mest hålla sig för sig själv. Bilderna blev lite suddiga eftersom de är tagna med mobilkameran, men kanske det ändå går att reda ut. Jag skulle beskriva den som en måsfågel, och det antar jag att det också är. Den är ungefär lika stor som en fiskmås i kroppen, men vingarna tycker jag verkar längre när den flög. Huvudet är ljusare än vad de här bilderna visar. Det är nästan vitt skulle jag påstå. Resten av kroppen är mörkbrun. En fiskmås fjolårsunge kan det väl inte vara, eller vad tror ni? Undrar Tommy på Bergö. Och ett par av bilderna som man har skickat in så har jag satt in i bildbloggen. Och om man först tänker fiskmås så ser man ju ofta en väldigt vit fågel framför sig. Och den här fågeln är ju väldigt många andra färger än vitt.
2: Ja, det är ju övervägande brunt på den. Ja, men den har svarta fläckar på vingpennorna. Och juryn har tittat på bilderna,
0: ja,
2: och kommit till att det är en fiskmås. Men en nedsmutsad fiskmås. Den har fått olja eller färg. Någon sorts oljefärg eller målarfärg på sin fjäderskrud. Och därför ser den så här otroligt märklig ut. Juryn konstaterar också att näbben passar bra in på fiskmåsen också. Storleken har ju Tommy gett oss, fiskmås stor. Och sen just att den har hållits på ett och samma ställe i flera dagar, så det tyder ju på att den mår dåligt. Och det gör det ju alla fåglar som blir nedsmutsade på det här sättet, som mår ju dåligt och brukar dö bort.
0: Nu är det här en ganska gammal fiskmås också enligt Jörgens bedömning. Han upplevde att det fanns tecken på att det här är en gammal fiskmås, inte en fjolårsunge, ja, eller någonting sånt.
2: Det är en vuxen mås.
0: Ja. Mm. Ja. Om man hittar en sån här, då, finns det någon möjlighet att så att säga få den ren?
2: Nej, ja, alltså i praktiken, i teorin ja, men då ska du ha specialutrustning och kunna tvätta den då flera gånger med tvättmedel som tar bort olja och färger.
0: Ja.
2: Så i princip kan man klara av det, men det behövs en stor insats för det.
3: Gå inte med högtryckstvätten.
0: Nej, det lär inte fungera. Man kanske får den ren, men då lär den inte må bra efteråt.
2: Den har nog inte några fjädrar kvar då.
0: Nej. Nej, det är olyckligt då sånt här händer. Vi är väldigt duktiga på att lämna efter oss saker som fåglarna kan få på sig. Och det att den är i närheten av ett färgfäste så gör ju kanske inte saken enklare heller. Men ja, man kunde önska att fåglarna ska kunna hålla sig borta från sånt här. Men det händer ibland.
2: Jo, visst händer det. Människor släpper ju ut så mycket i naturen så på vissa ställen så får fåglarna till exempel olja på sig. Trots att den här oljeutsläppen har minskat betydligt. Det var ju betydligt värre före på i slutet av 1900-talet, medel av 1900-talet, när till exempel oljetankar fick skölja sina barlasttankar och oljetankar i Östersjön efter att de hade varit inne i hamnar i till exempel de nordiska länderna och leverera sin oljelast. Så, och likadant med lastfartyg också. Det var helt fritt bara att släppa ut allting, och det är ju förbi.
0: Ja.
2: Så det har ju blivit mycket bättre på det sättet. Men det förekommer sådana här punktutsläpp som kan drabba en sån här fiskmås, till exempel i Nederländerna där den har övervintrat, eller sen i Danmark där den har övervintrat.
0: Och för en fiskmås, andra fåglar också som lever så här i vattendrag eller till havs, så är ju alltså ett sånt här lager av olja eller någon färg eller något sånt på fjäderdräkten fullständigt förödande.
2: Ja, de fryser ju ihjäl. Därför att den här oljan eller färgen så gör ju att fjäderdräkten inte vattenavstötande mera, utan rinner in ända in till kroppen och då dör de sen småningom av det.
0: Ja, mysteriet på det viset är löst, men jag förstår att man blir lite som ett frågetecken om man ser en sån här fågel där,
2: ja,
0: mycket så där stämmer in på en art, men sen så är färgerna fullständigt fel. Vanligtvis så får vi ju in bilder på fåglar som har någon färgvariation, ifall det då är albinism eller någonting liknande, men här är det liksom åt andra hållet.
2: Ja.
0: En vit fågel som är allt annat än vit längre.
2: Vid första ögonkastet så tror man ju att det är någon exotisk fågel som har dimpit ner hos oss. Och vi får ju sällsynta gäster tack vare att fåglar har vingar och kan flyga.
0: Ja.
2: Som sagt, en nedsmutsad fiskmås.
0: Ja, det ska vi notera i bildbloggen, och det gör jag genast efter sändningens slut klockan 21. Vi kommer att ta en liten paus för nyheter nu på Yle Vega, men ni kan fortsätta skicka in frågor och kommentarer till e-postadressen natur@yle.fi, så kanske vi hinner plocka upp det här under kvällens gång. Naturväktarna fortsätter efter nyheterna.

Och i nyheterna först om att Sverige skänker 16 Gripenplan av äldre typ till Ukraina. Utöver det äldre JAS Gripen av typerna C och D kommer Ukraina att köpa 20 Gripenplan av typerna E och F. Detta meddelar Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på Sverigebesök. Han meddelade på samma pressträff att Ukraina uttryckte en vilja att köpa totalt uppemot 150 Gripenplan. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att han har beordrat landets militär att ta kontroll över 70% av gasremsan, vilket skulle stå i strid med villkoren för den bräckliga vapenvilan som trädde i kraft i oktober. Vi drar för närvarande åt skruvarna mot Hamas. Vi kontrollerar nu 60% av remsan. Instruktionen är att gå till 70%, sa Netanyahu i en tv-sändning. Den kinesiska nätbutiken Temu måste betala böter på 200 miljoner euro. Det är EU-kommissionen som bötfäller Temu för brott mot EUs regler kring digitala tjänster. Enligt kommissionen har bolaget inte i tillräcklig utsträckning beaktat riskerna med olagliga och farliga produkter som säljs på plattformen. Myndighetsdata och testköp visar att konsumenter i EU löper stor risk att stöta på osäkra produkter. Vissa av dem kan till och med vara olagliga. Temu pekas ut bland annat för farliga laddare samt för leksaker med farliga kemikalier eller som kan utgöra risk för kvävning. Kommunerna i Helsingforsområdet går ut med riktlinjer för sina funktioner under drönarlarm. Vård- och räddningstjänster ska fungera utan avbrott. Samma gäller för det dygnet runt tjänster som erbjuds på äldreboenden och vissa daghem. Skolor, bibliotek och idrottsanläggningar kan däremot justera sina öppettider och vid behov öppna eller stänga senare. De anställda som jobbar inom administration och kundtjänst vid kommunerna tillåts jobba på distans. Och ikväll blev det klart att Herr Lejonen spelar VM-semifinal för första gången sedan guldvåren 2022. Finland gick in i kvartsfinalen mot Tjeckien som stora förhandsfavoriter, gjorde jobbet och vann till slut med 4-1. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: Naturväktarna är programmet ni lyssnar på fram till klockan 21.00. Kvällens experter Hans Hestbacka och Torgny Backman. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Är det så att ni har en fråga till oss så är det bara att skicka in på e-postadressen natur@yle.fi eller så ringer ni 0600 11 12 13 här under sändningens gång, så plockar vi in samtalen an efter. Vi har en mordgåta här som följande. Så åtminstone vill Tua beskriva sin fråga. Hon skriver: ett knölsvanspar har byggt ett bo vid sidan av vår brygga i Ingo. På lördagen då jag gick ner till stranden såg jag ett söndrat ägg i början av bryggan. Först tyckte jag att honan låg kvar på boet och ruvade, men vid närmare synning visade sig att hon var död. En granne hade sett att hon varit vid liv på morgonen. Inga synliga tecken av våld syntes. På söndagen fanns en annan svan några tiotals meter bort. Vad har hänt? Det har setts en mordhund i närheten, men det går väl inte på en svan? Kan det handla om en revirstrid mellan svanar? Jag kan inte bestämma könet på svanarna. Man bara antar att det är honan som ligger i boet. Tacksam för en mordutredning, hälsar Tua. Ja, vi får klä på oss labbrockarna eller Sherlock Holmes-mössan eller vad ni vill. Mm. Eller kalla på Becks granne med nackstöd. Och så får vi försöka bena ut vad som har hänt här riktigt. Vi har alltså tre bilder på bildbloggen som anknyter till den här frågan. Till vänster ser vi ett söndigt äggskal. I mitten har vi den döda knölsvanen och sen till höger så har vi en bild på en ensam knölsvan som sitter på en sten ute i vattnet.
2: Ja, det här söndiga äggskalet så kan vara en tillfällighet som inte behöver ha någonting att göra med den här döda svanen. Svanhonorna, det är svanhonorna som sköter om runingen, som ju håller på i 40 dygn, så det är en lång tid för henne att ta hand om den här ruvningen och mer eller mindre svälta sig genom ruvningen. Hon går ju nog ner i vattnet ibland för att dricka och för att ta någon mellanmål på vattenväxter, så att vid ett sånt tillfälle kan ju till exempel en rev eller en mårdhund knycka ett ägg av henne och äta upp innehållet. Det är nog svanhonan som ligger på boet. Och de normala striderna mellan svanar, det är ju att hannarna slåss sinsemellan för att göra upp om revirgränserna. Dessutom så är det ju hannens uppgift och skyldighet att försvara honan och boet. Så jag tror nog inte att det har varit en revirstrid. Skulle det ha den här striden inträffa i boet, så skulle boet vara ganska uppbökat och äggen omkring spridda och sånt där. Nu vet vi inte hur det ser ut under den här svanhonan. Men död är hon i alla fall. Och till exempel om en rev eller min kanne skulle döda henne, så skulle hon ha bett i halsen och blod i hals. Jag har sett enstaka svanar som har dödats av sådana där tuffa minkhannar som kan anfalla till och med svanar, vuxna svanar. Här syns inget blod, inga fjädrar har lossnat, inga dun har lossnat. Min teori är att den har dött av en sjukdom, fågelinfluensa, inälvsparasiter eller några andra parasiter som den har fått i sig. Jag tror inte på revirstriden. Den här fågeln som ligger på en sten eller ett klippblock här i vattnet, så tror jag att det är hennes hane, alltså revirhanen, som nu har blivit enkling och som funderar på livets öde och vad han ska ta till sig i fortsättningen. Så jag tror mest på en sjukdom.
1: Ja.
2: Och fågelinfluensa så ligger nog tyvärr nära till hans. Nu kommer jag inte ihåg i hur stor utsträckning som svanar har drabbats av fågelinfluensa, men även svanar har drabbats, övervintrande svanar i Mellaneuropa. Så, men hon kan ju vara utmärglad också av inälvsparasiter och en intensiv ruvning. Det är bara en obduktion som kan ge svaret på den frågan, men idag så rekommenderas det ju att man inte plockar upp sådana här döda fåglar, speciellt inte sjöfåglar och morsfåglar, eftersom de kan ha fågelinfluensa. Så man kan låta naturen ha sin gång, och naturen brukar ju nog ta hand om sådana här kadaver sedan de blir uppätna. Alternativet är ju att man har handskar på händerna och gräver ner ett sånt här, en sån här stor död fågel. Men om man misstänker fågelinfluensa, så är det någonting som kommunen ska ta hand om.
1: I vilket skede är det som man behöver kontakta kommunen eller myndigheter? Ska man se flera döda fåglar på samma område, eller kan redan ett sånt här fall vara en orsak till att ringa ett samtal?
2: Det är ju rekommendationen att när man ser flera, till exempel måsar, skrattmåsar som har dött, eller flera änder som har dött, eller tranor, så ska man ju kontakta kommunen så att de tar hand om problemet. Vi vet ju att övervintrande tranor har dött i stort antal i Mellaneuropa. 12 000 har man räknat ihop. Det är ju stora mängder med tranor som har dött i fågelinfluensa.
1: Ja.
2: Så att den finns.
1: Mm. Det här äggskalet som är fotograferat här också. Mm. Jag vet ju att många svanar har redan fått sina ungar.
2: Ja.
1: Kan det ha varit någonting sånt att äggskalet är så att säga kläckt redan och ungarna har lämnats lite vind för våg då honan nu ligger livlös i boet?
2: No, det finns ju nog knäsvanshanna som tar hand om sina ungar också.
1: Ja.
2: Det kan ju hända att det finns nykläckta döda ungar under den här honan.
1: Mm. Ja. Ja, men det kanske vi helt enkelt bara får lämna som ett frågetecken. Mm. För som sagt, man ska nog inte gå och hantera sånt här.
2: Tyvärr inte i dagens läge.
1: Nej. Kan vara bra att ta det säkra för det osäkra. Ja. Och helt enkelt bara låta den ligga.
2: Mm.
1: Någon tar nog hand om den. Ja, okej. Okay. Men kanske inte så mycket till en mordutredning, utan snarare någonting som får tillskrivas då sjukdom eller liknande.
2: Mm. Dödsorsaksutredning.
1: Exakt. Mm. Här avslutar vi den rättsmedicinska rapporten för Svanens del, och så tittar vi vidare på följande bild.

0: på en klippa vid en fladdervik i Snappetuna skärgård. Bilden är inte så tydlig för vi vågar inte skrämma iväg den. En sådan har vi aldrig sett förut. Vem månne det är? Undrar Kai från Snappetuna. Och en vackert färgad fjäril har vi ju på bild, om en lite suddig. Torgny, vem är det här?
1: Jo, det här är en grön snabbvinge och den ser ju väldigt otypisk ut egentligen. För att det är ju sådana grön snabbvingen, alltså när den sitter på någonting. I det här fallet förmodligen en rödklint, en före detta rödklint som blommat ut i fjol och fröjat av sig. Så då har den fast vingarna upp över kroppen och då har de en väldigt fint mörk grön färg över hela bakvingarna. Men när den blir blekt och annars har ett kanske ett tufft liv, så då brukar den bli gråare och då kan den bli att se ut precis så här. Den blir mera så där lite blåaktig eller då väldigt ljus och grå. Så att det här är nog en grön snabb vinge som har helt enkelt åldrat sig en del nu redan.
0: Ja, tack. Jag vet hur det känns. Det kommer lite grått. Ja. Men det nämndes ju redan här att det här är en av de fjärilarna som man kan se ungefär den här tiden på året flyga.
1: Ja, så är det. Och jag har ju sett dem nog flera veckor faktiskt uppe här i Österbotten. Men allihop som jag har sett har varit så här jättefint gröna.
0: Ja.
1: Men förstås, det var Snappetuna. Ja. Jo, så då har de ju varit igång en tid redan. Så det här kan vara en av de första som vaknar.
0: Mm.
1: Ja. Och man brukar ju se dem ännu in i juni brukar man kunna få se. Att på fältkursen en rap vid tvärminne så där brukar vi kunna se en del av dem då ännu.
0: Ja.
1: Ja, det är härligt.
0: Roligt att få fjäril på bild också, för det var tal om fjäril här tidigare i sändningen. Så. Ja, då ska vi titta vidare vad Bosse har skickat in för fråga till oss. Han skriver så här. Min dotter var ute i närskogen i Pargas den 15 maj och där stötte hon på något som såg ut som orangefärgade barr eller larver. Likadana fanns på flera ställen i området. Vad är det för någonting, undrar Bosse. Och det här tycker jag påminner om någonting som vi också tidigare har haft i Naturväktarna. Så här klart orangea klasar av små taggiga saker. Vad rör det sig om?
2: Ja, det här är en intressant svamp som bland annat lever på enar. Det är hagtornsrost heter den. Och det här är då hagtornsrossets fruktkroppar. Det motsvarar till exempel kantareller när vi plockar och sånt där. Det är meningen att de producerar sporer som sprids vidare med vinden, framförallt när de har mognat de här fruktkropparna och sprickar upp. För att det ska bli någonting av de här sporerna som sprids för vindarna, så måste de hitta ett hagtorn. Och då utvecklas det första stadiet av den här hagtornsrosten. Och de angriper bladen som kan bli fläckiga av den här svampen. Och från de här bladen sen så sprids det ut de sporer som slår ner sig i enar och bildar de här fruktkropparna. Så hagtornsrost som behöver en och hagtorn för sin livscykel.
0: Jag blir riktigt nyfiken. Jag skulle vilja gå dit och känna lite på det.
2: Ja, de är mjuka och böjliga.
0: Jag kan tänka mig just. Ja. Inte kanske så där geléaktiga, men
2: något stuvare än så.
0: Något stuvare, precis.
2: Ja. Men visst lägger man märke till sånt här när man ser det i en. För ja. Att enar ska ju inte se ut så här.
0: Väldigt sällan.
1: Nej, det är ju jättebussiga bilder att bo här.
0: Mm. Mm.
1: Ja, fint.
0: Ja, ett roligt fynd av hans dotter där. Hagtornsrost noterar vi i bildbloggen här efter sändningen. Nu har vi ett samtal som vi vill. Vi lyfter på luren och säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
3: Hej, det är Rika. Jag skulle fråga om den här blåsen så det har inte blivit något bättre. Jag skulle fråga när det börjar komma snart och varma vindar. För jag tycker att det har inte varit nu något varma vindar.
0: Ja, vad säger våra experter om väder och vind?
3: Jag har långkalsonger.
0: Oj då. Ja, då var det nog ganska kallt.
3: Det är haglar, men det är ju rikare för att undra. Men varför kan det inte

0: augusti, men då blir det säkert någon gång varmare.
1: Ja, första juni.
2: Första juni, säger Hans. Vad tror du om det? Första juni, det är ganska snart det.
1: På måndagen.
0: Ja, så jag ringde in förra gången, man slipper inte alltid fram.
2: Nej, så är det. Men första juni, då utlovar jag att då blir det varmare.
0: Ja, man ser just en fågel.
2: Ja, precis.
0: Det är mycket bättre att följa med flyttfåglarna än döden. Så jag tycker att det är mycket bättre med de där flyttfåglarna.
2: Jag håller helt med, det är bättre underhållning.
0: Jag håller med om det var extremt. Tommy sa så håller jag nog med om flyttfåglarna.
2: Ja.
0: Så att man bara pratar sånt i naturen. Men nu ska vi ge plats. Hej då.
2: Tack så du har. Hej då. Ja, skönt att ha långkalsonger på även i maj ifall det är kallt. Men nu ser det småningom tycker jag om man får vika ihop dem och sätta dem långt bak i garderoben. Jag tror att vi är färdiga med dem. Om inte det nu är så att man ska ut i yttre skärgården, då kan det vara ganska skönt ännu.
1: Mm.
2: Ja, vi är framme vid bild nummer 8 i bildbloggen som Boris och Pia har skickat in. De undrar, vem är det som har gjort ringarna i skogen? Är det harars lekplats som har lett en dans runt tallen? Det här är fotograferat på ett öppet skogsområde i tallskogen. Och i, vad ska vi säga, lingon- och blåbärsriset där så är det helt klart en ring runt det här ena trädet. Och så går det lite stigar tycker jag, lite kors och tvärs från den här ringen. Men det är väldigt tydligt så har det skapats en ring runt ett träd. Vad rör det sig om här?
3: Ja, det blir tvärt emot från första bilden nu när det var tanke på om det var rådjur.
2: Ja.
3: Men då var det hare.
2: Ja.
3: Och här var det tanke om det är hare, men det är rådjur.
2: Det är rådjur.
3: Ja.
2: Okej, varför har rådjuren skapat en sån här ring?
3: Ja, det här är rådjurens häxring. Ibland kan de också springa åttor. Så det blir så här brunst åttor. Det är just vid juli, augusti så när det är alltså deras brunsttid, rådjuren. Alltså de har ju inne i sommaren jämfört med alla andra hjortdjur som är där på sen hösten, vintern till och med. Så gjorde de, det är så att när en get, en råget, en hona, om hon känner sig att hon inte är helt riktigt redo ännu att para sig, så då kan hon testa bocken lite.
2: Okay.
3: Hon väljer ett landmärke som i det här fallet är en tall, det är väldigt vanligt. Springer hon runt och runt och låter bocken springa efter henne och se om han orkar med. Eller är han värd att para sig med?
2: Hon tar ut honom på en löprunda helt enkelt.
3: Ja, och de kan ibland stanna och vila en stund och så springer hon på nytt. Och det är då oftast ganska mogna bockar som kan hålla sig till det här, en ung bock. Så de är lite heta på gröten och kommer lite för hårt på, så då kan getarna hellre springa bara en rakt sträck därifrån och vill bara bort.
2: Ja.
3: Men de här äldre hanarna, de förstår sig lite, de har lite mera takt. De håller sig på litet avstånd och springer efter.
2: De har varit med förr.
3: Oh
2: ja.
3: Och sen då, om hon godkänner bocken så parar de sig. Och det här är alltså inte, de gör inte allihop det här. Utan om en råget känner sig färdig för att para sig och stöter på en trevlig bock så då gör hon det genast utan den här leken. Men att de kan göra det. Och det är väldigt, väldigt intressant, för det här gör ingen annan av våra hjortdjur.
2: Det är lustigt hur honor kan få hanar att springa runt i cirklar. Jag har på känna att det gäller inte enbart rådjur, men vi lämnar det osagt. Men med tanke på att det ändå är ganska ordentligt upptrampat runt den här tallen här i riset, så det kan ju vara bara efter en sån här löptur runt trädet som det här har skapats.
3: Nej, de kan nog springa runt och runt och runt och runt och ta en paus då, runt och runt igen. Och förstås med sina klövar, när kan ju gå ganska snabbt, så då river de upp marken, och det här är ju torr mark också, lingonris och sånt, så att det går nog ganska snabbt. Så river de upp det, och det återhämtar ju sig inte så snabbt då heller, eftersom det här är en torr mo. Enligt vad jag ser här gjorde mest lingonris, så då återhämtar sig inte lingonet så snabbt. Det tar ändå något år före det kommer igen.
2: Springer de många gånger liksom på samma ställe, alltså vid flera tillfällen? Att det är inte bara liksom många varv under en dag, utan går de tillbaka till det här samma trädet?
3: Nej, de brukar nog inte gå tillbaka, som inte de är i samma område, så kan hon nog göra det, men att det oftast är det nog under en dag eller liknande, för att försöka fördröja lite grann den här processen om hon inte riktigt känner sig helt redo.
2: Och då kan det bli alltså så här ordentliga spår i terrängen.
3: Ja.
2: Jag tänkte redan att det är så här att men vi kanske ses där vid tallen. Blink, blink.
3: Och ibland... Jo, säg bara.
2: Ja, och så springer de runt där liksom så där år efter år.
3: Ja.
2: Då det är dags. Men ja,
3: jo, inte helt, så till exempel när de fejar hornarna mot små buskage och sånt, alltså hanarna, så då brukar de ju gärna återvända till samma, för det är doftsignaler som de känner av, så de kommer jättegärna tillsammans. Men just med de här häxringarna, så då är det nu, alltså förstås, att om det är en hona som tycker jättemycket om det här stället, kan hon ju gå tillbaka dit för en bekvämlighetsgrej.
2: Ja.
3: Men att de kan ju också helt göra så här liknande grejer också ute på fält, men då blir det inte ringar, utan då blir det nu lite slingor hit och dit, och det brukar inte vara ett kanske väldigt tydligt mönster, men åttor är ju väldigt vanliga också inne i skogen.
2: Ja. Ah, spännande.
3: Ja, visst är det.
2: Ja, vi har en till rådjursrelaterad fråga här som Mats i Jakobstad har skickat in. Han undrar: hej, jag såg ett rådjur med två kid nu på tisdag den 19 maj. De såg nyfödda ut. Är det inte tidigt eller är det normalt?
3: Jo, det här är jätteintressant faktiskt, för att rådjuren, de brukar få, speciellt där i mitten på maj till mitten på juni, brukar de få sina kiddar. Och det här, de har ju fördröjd fosterutveckling, så de parar sig i juli och augusti. Och sen sker ingenting egentligen inne i honans kropp, utan det är en vilopaus där ända tills ögonen förnimmar. Det finns celler i rådjurens ögon som förnimmar det här ljuset. Så när ljuset på dagarna blir längre igen, det är vintersolstånd.
2: Ja.
3: Så då börjar processen. Då börjar fostret utvecklas. Och det här är en trevlig process, att det har med melatoninnivåerna att göra i kroppen, som sen påverkar andra hormoner som sen gör att det startar.
2: Vilka rackare!
3: Och därför är det också så att det är ganska tajmat ändå i södra Finland och längre norrut. Det finns ändå en viss fördröjning norrut, och det beror då också på mattillgångarna. Om de har förstås haft mindre mat, så är de med lägre fitness, de är inte lika starka, så då brukar det också dröja lite, för den här klockan, så den startar ju då nog av det här solljuset när dagarna blir längre, men det kan fördröjas lite för kroppen vet bäst, den vet att är jag redo att börja utveckla de här fostren. Och en yngre hona så kan ofta föda senare och kanske färre kiddo och en äldre lite tidigare. Ja. Och det här är säkert en erfaren råget som har varit med flera gånger. Hon har ju också två kid, som är också ett tecken på att hon har bra fitness.
2: Där ser man. Där ser man.
3: Ja, så relativt tidigt nog för Jakobstad, men inom rimlig tid.
2: Ja.
4: Ja, maj månad är ju den där normala tiden då hjortdjuren och kalvar. Just för att de ska kunna utnyttja den här grönskan som slår ut både lövvegetationen och örter. Så inom helt skaplig tid.
2: Mm.
3: Det brukar ju också vara så, om det har varit en lång höst före snön har kommit, så de har fått äta upp sig ordentligt. Så då kan också kidderna komma lite tidigare.
2: Just det.
3: För då har de också bättre fitness, de har större fettreserver.
4: Och vi hade ju en lång höst ända till julafton.
3: Ja.
4: Då slog det om.
3: Ja. Så det låter väldigt logiskt ändå.
2: Mm. Där ser man.
3: Ja.
2: Vi har fler samtal på kommande. God afton, välkommen till Naturväktarna.
5: Tack så mycket.
2: Så där, vad har du för en fråga till oss ikväll?
5: Väldigt intressant det här med reproduktion.
2: Ja.
5: Jag har tänkt mycket på hur det funkar med småfåglarna. Alltså, är det samma, just det här påverkan ljus? Och jag tänker närmast på vårt sädesärlepar här nu då. Först kommer hanen, sen kommer honan, och hon ser redan väldigt rund ut. Och då klurar jag så här, vad är det som pågår? Han parar sig med henne här. Alltså, jag är inte riktigt hundra på hur det där funkar. Hur, det måste ju gå med en väldig kaveta sen och få det där skalet på gång.
4: Ja, alltså fåglarna har en hormoncykel som pulserar under hela året.
5: Förstås.
4: Ja, när de har häckat färdigt och inleder sin flyttning så då minskar deras könskörtlar och produktionen av könshormoner. Och under övervintringen, till exempel för sädercellans del som för många sädercellor gäller Nilens stränder, så det här, då har de nästan ingen hormonproduktion alls. Alltså det är könsneutrala, kan man säga, under övervintringen.
5: Jo, den biten förstår jag.
4: Ja, och sen när våren närmar sig så då slår den biologiska klockan på tillväxten av könshormonen eller könskörtlarna som producerar då könshormoner som får dem att flytta iväg till våra trakter, och när de kommer hit så är de helt klara, färdiga för parning, och honan har redan flera ägg på gång i sin kropp och lägger ett ägg per dag när hon har parat sig med sin hanne och har sitt bo färdigbyggt.
5: Ja, men alltså det är det där biten jag inte fattar. Mm. Hur kan det där vara befruktat då?
4: Ja, de parar ju sig varje dag, flera gånger per dag, de här sädercellerna.
5: Ja, det förstås.
4: Ja, så hon har ju mycket spermer i sig, i sina könsorgan, den här sädercellshonan, som simmar omkring där och som befruktar alla ägg som hon då kommer att lägga.
5: Och men skalet då?
4: Ja, de blir befruktade, de här äggen, när de kommer från äggledaren. Och när de kommer lägre ner i det här, i nälvorna, så då slutar sig ett äggskal runt den här mjuka ägget som bara finns samlad i en hinna, innanför en
5: häftigt
4: hinna.
5: Ja. Förstås, precis som hönsäggen.
4: Ja, precis. Ja.
5: Det pågår året runt.
4: Ja.
5: Mm. Ja, det måste alltså finnas förberett det här ämnet.
4: Jo, det finns förberett. Och de har en ganska bra reserv med kalk, de här fågelhonorna, när de ska lägga ägg, så de kan producera. För sädercellans del så kan det vara 6-7 ungar, 6-7 ägg som de producerar.
5: Jo.
4: Och de har det här tillräckligt mycket kalk för att alla ägg ska få det här skalet.
5: Vad fint ni förklarar, vad fint du. Det där, alltså ska man behöva bli gamla människan innan man fattar det?
4: Ja, men bättre sent än aldrig.
2: Ja, visst.
5: Ja, det är sant. Ja. Tack så hemskt mycket.
4: Ja, dessutom så har de här äggskalorna så har porer i sig som gör att de här äggen kan andas. Och det är ju,
5: det är ju det vet jag också. Det här
4: Ja, men du vet ju en del redan.
2: Ja.
4: Bra.
5: Jo. Det var bara det där sista lilla som jag började klura på.
2: Ja, precis. Skönt att du fick svar på det. Och väldigt bra förklarat, Hans. Till och med, det gick hem till och med hos mig.
5: Ser man på?
2: Ja, eller hur? Man blir förvånad ibland.
5: Ja. Nej, det tror jag inte. Men man måste fråga.
4: Ja.
5: Det är säkert många andra som är glada.
2: Mm. Det tror jag.
4: Det är därför vi finns till.
2: Ja.
5: Det är bra.
2: Tack för fortsätt en jätteintressant fråga, hörru. Ha det gott där.
5: Hej, tack.
2: Ja, alltså, för det där har man ju gått och klura på, just att bär de liksom så mycket material, så att säga, för äggskal inom sig på något sätt, så att de kan producera det där utan att gå frenetiskt och äta någonting speciellt för att det ska räcka till nya äggskal. Mm. Och hur går det i så fall till? Jättebra förklarat. Nu har vi det på det klara.
3: De här hormonella kedjereaktionerna är otroligt fascinerande. Det är ju också den där med, om jag tittar tillbaka lite till rådjuren, alltså det räcker ju också med att dygnet blir någon minut längre för att kroppen ska reagera på att okej, nu sänks melatoninnivån, alltså så skickar det hormonella kedjereaktioner till att guldkroppen ska börja producera progesteron och allting, och sen då till slut så börjar fostret utvecklas. Det är helt fenomenalt.
2: Det är fascinerande. Fler frågor har vi på kommande. Vi har ett till samtal här nämligen. God afton, välkommen till Naturväktarna.
6: Det här är Ben som ringer från Järby, Västervik, Kärrgård här utanför Vasa.
2: Hej Ben.
6: Ja, det här han har följt med här tillsammans med min fru, de här svanarna som det här han har ökat ganska kraftigt. Och i år så har vi haft då 3 stycken som har simmat här runt 2 bastu här i stranden. Ibland strider de mera och ibland strider de mindre.
2: Ja.
6: Och det här, nu när vi kom ut i helgen här förra helgen så såg vi då att en av de här, troligtvis en av de här då, låg ganska så, vad heter det, illa tilltufsad här i vassen. Det var nog levande. Och plötsligt så då kommer en svan och anfaller den här som ligger då nästan livlös. Alltså den var nog vid livet. Och betedde sig fruktansvärt illa. Alltså den hackar på den här svanen och går otroligt. Och den kämpar ju lite emot där förstås. Men det här, min fru blev orolig och sa, men gå nu och hjälpa till där så att det inte har livet med den här svanen där. Men om jag nu har förstått rätt så det här, ska man då inte ingripa i sådana här fall. Utan man i det här fallet då fick se på en väldigt otrevlig händelse.
2: Ja,
6: har jag uppfattat det rätt?
4: Ja, du har nog uppfattat det rätt. Ja, djuren måste få sköta sina angelägenheter på sitt eget sätt. Vi människor kan ju inte börja moralisera och ingripa. Det har människan gjort alldeles för mycket i djurens värld så här långt. Så att det är helt normalt att svanhanar slåss så här intensivt och den som är starkare så han brukar dränka den svagare. Jag har sett sånt och han fick duktigt med stryk den här andra handen. Han har kanske klarat sig, det vet vi inte, men det kan ni ju konstatera sen när ni följer med vidare händelser där. Men jag har sett till exempel knölsvanshanar som har fått mycket stryk, som har flyttat upp i strandskogen och lägger där en timme eller 2 timmar eller 3 timmar och pusta ut och sen fest gått ner till vattnet tillbaka och simma bort. Så att, visst går det hett till i svanarnas värld.
6: Och det var så otroligt alltså när man såg ju då att den kommer ju inte att klara sig, så den nästan så stod på den där svanen och började riva alltså de här fjädrarna. Alltså det var som ett moln av fjädrar bara som sökte omkring. Och som sagt, det såg nog jätteotrevligt ut.
4: Ja, den var nog, alltså den var helt besegrad, den andra svanen, och därför kunde den här starkare då hoppa upp på ryggen och slita fjädrar eller dun ur den. Och det är möjligt att han har dränkt den här svagare svanen.
6: Ja, det var alldeles vid strandkanten, så det såg nog ut som att den försökte dränka
4: det. Det är på det sättet som svanarna reglerar tätheten i sitt bestånd. Och ett svanpar behöver en viss areal för att kunna föda upp sina ungar.
2: Och det är det här som är darwinism.
6: Precis. Men huvudsaken är att jag reagerar på rätt sätt. Trots att min fru var av en helt annan åsikt.
4: Ja, det är många som gärna skulle ingripa när de ser sådana här vilda slagsmål. Men jag har inte ingripit någon gång, utan det får gå som det går.
6: Det går som det går.
4: Ja.
6: Okej, då tackar jag för svaret.
2: Tack så du ha. Ha det gott.
6: Hej.
2: Jag har också bevittnat ett rejält slagsmål mellan 2 svanhannar och det slutade med att den ena svanen jagades in under en brygga och fick riktigt stor stryk under bryggan där. Och det var nog alltså ett våldsamt slagsmål som hördes vida omkring. Det var väldigt mycket plaskande och flaxande och den ena svanen så den lyckades sen ta sig undan. Den här angriparen så tog en liten vilopaus i slagsmålet och simma ut och visa upp att det är nog han min son som går segrande härifrån och då passade den andra svanen på att smita.
4: Det hände till och med att en sån här stark svan han angriper kull, alltså ungarna hos ett annat par och tar död på de här ungarna och det ser ju ännu tuffare och mer ledsamt ut förstås.
2: Ja. Men som sagt, vi har ingenting där på det viset att göra. Nej. Man skulle gärna skydda den som är lite svagare i sammanhanget. Det är på något vis väldigt naturligt, det är väldigt mänskligt att vi reagerar på det viset. Mm. Men det bästa vi kan göra är att ta ett steg tillbaka och bara bevittna det här.
4: Ja, för att det återkommer ju sen, om man avbryter det här slagsmålet, så återkommer slagsmålet en annan dag.
2: Ja, så är det. Mm. Vi ska titta vidare i frågorna som har kommit in här sen tidigare, och vi är framme vid bild nummer 9 i bildbloggen. Nils-Erik har hört av sig och skriver: var idag i stugan i Lovisa och undrar om denna fågel är en ung tjädertupp. Den var ganska orädd, så jag kom cirka 4-5 meter ifrån den. Lämnade den i fred efter en liten stund, men den flög inte bort utan den hoppade vidare. Kan den ha haft något fel, undrar Nils-Erik.
3: Ja, alltså jag tycker nog det låter som ett egentligen ganska typiskt beteende av en skogsfågel. Att de brukar ju de här skogshönserna, de brukar gärna vilja trycka och låta, de kollar läget så att säga, att går man bort eller måste de flyga iväg. Så jag misstänker nog att den är helt full frisk och den gick iväg sen. Att jag har nog varit med om det här förr också, när jag har som tagit något steg för nära, så då sen har de flygit iväg.
4: Ja.
3: Vad säger du?
4: Ja, den har bara kikat på den här människan som har varit nyfiken och fotograferat och konstaterat att Nils-Erik inte utgjorde någon fara.
3: Yep.
4: Så därför har den inte flugit iväg. Man ser det faktiskt hos andra vilda djur också. Om man har en neutral eller positiv inställning till dem och bara betraktar dem och inte närmar sig hotfullt, så då kan de stanna kvar på platsen och fortsätta med sitt, de här vilda djuren. Så de uppfattar mycket av människans mimik och människans inställning.
2: I det här fallet så upplever jag ju också att bilden visar att den här tjädern tuppen har också en klar väg ut, så att säga, ur situationen. Den är inte trängd på det viset. Nej. Utan den behöver ta några flax och så är den iväg. Så absolut. Det kanske också lugnar ner en sån här situation, så att den istället kan bara vända på blicken lite och titta att jaha, vad är du för en?
4: Jo,
3: de har nog koll på läget.
2: Ja. Frågeställningen här är ju att, är det en ung tjädertupp? Kan man utgående från bilden här säga om den är ung eller gammal?
3: Jag kan åtminstone inte.
4: Nej, medelålders.
2: Medelålders, det är ett bra svar. Gyllene medelvägen där.
4: Ja.
2: Nilla har hört av sig också. Hon skriver: jag besökte Källviken i Leksvall onsdagen i förra veckan med min far och syster. Troligtvis en tjäderhona som följde efter oss hela tiden. Hade hunden med och den verkade inte ens rädd för den. Bara burra upp sig. Undrar om den kan vara skadad eller ha bo någonstans där. Är det vanligt att de följer människor så där hela vägen ner till källan och tillbaka upp till parkeringen, undrar Nilla. Och så har de en bild på den här tjäderhonan som spatserar efter dem.
4: Ja.
2: Är det här ett normalt beteende, att man blir förföljd på det här viset?
4: Det är ett normalt beteende bland enstaka tjäderhönor, eller röja som hon heter vackert.
2: Ja.
4: Det finns alltså tjäder som har förhöjd hormonproduktion, alltså överdriven hormonproduktion under förökningstiden på våren och för sommaren, framförallt under våren då. Och det gäller både tjäderhönor och tjädertuppar. Tjädertupparna, de blir så att säga spelgalna och kan anfalla vem som helst, människor, traktorer, bilar och andra tjädertuppar förstås också. Tjäderhönorna, så de blir inte aggressiva eftersom det inte ingår i deras beteende. Tupparna ska ju vara aggressiva och kamplystna, men den här förhöjda hormonproduktionen så gör henne mycket sällskapssjuk. Och det är vanligt att de söker sig till människan, och det finns flera fall där sån här enstaka tjäderhönor med förhöjd hormonproduktion har börjat vistas på en skolgård där det finns mycket barn, därför att de vill ha sällskap och de är ju så tama så att skolbarnen kan paja sån här hönor. De bara väntar ut lektionerna, så när barnen kommer ut så sällskapar de med barnen, så att Det är inte ovanligt, men det är ju inte något, många de här kedjehönorna som beter sig på det här sättet, men det uppmärksammas nog när de gör det.
2: Ja, men det kan jag tänka mig. Ifall man blir förföljd av en sån där, så man reagerar ju nog på det.
4: Ja.
2: Ja, det var en intressant observation. Tack Nilla för det, och tack också för den trevliga bilden på hönan som springer efter. Vi har ett samtal till. God afton och välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, god afton, det är Greger från Paragas.
2: Hej Greger.
7: Och det där, jag har haft några intressanta saker här med ett rådjur.
2: Ja.
7: Rådjuret dog här för en dryg vecka sedan på berget bakom stugan, 10 meter från stugan. Och jag har funnit olika teorier till vad det är, men högst antagligen så är det fråga om en sjukdom. Påstår de som känner till de här sakerna lite bättre här i trakten.
2: Ja.
7: Nu så vill man ju inte ha ett dött rådjur på gården precis. Så då blir man ju lite så där, börjar fundera att vad ska vi göra med det?
2: Ja.
7: Och det där, jag ringde då den här rovdjurskontakten. Heter det nu så, rovdjurskontaktpersonen i Paragas.
2: Ja.
7: Och han sa att för det, om du har möjlighet, för det 200-300 meter bort, för det börjar lukta.
2: Ja.
7: Och det väger ju en del, men jag råkar nog ha en traktor, så jag fick det på traktorn och förde det faktiskt då en cirka 300-400 meter bort härifrån. Och det där, men idag kom det då en intressant sak. Jag tänkte jag ska gå och se att vad finns det kvar av det här.
2: Ja.
7: Det är då en och en halv vecka sedan ungefär som det här hände. Och det där, jag hittade inte hela kadavret. Allt var borta, inte ett ben, inte någonting. Och nu undrar jag att vilket djur kan det vara som har lyckats dra iväg med en sån här 20-30 kilos fullvuxen get?
4: Mm. Har ni varg där i trakten?
7: Det har vi.
4: Ja, då är det nog en varg som har burit iväg det här rådjuret. Lodjuret så vill inte riktigt ha, och speciellt om det här rådjuret har hunnit börja ruttna, så brukar inte lodjur ta sån här källdöda, utan de vill ha ganska färskt kött, helst dagsfärskt kött, medan vargarna som ju är kadaverätare, så de tar gärna tillvara sånt här.
7: Jaha.
4: Det gör också björn, men jag tror inte ni har björn där i trakten.
7: No, det tror jag inte heller. Jag har någon gång hört att någon skulle tala om björn här, men högst antagligen har vi inte björn här.
2: Ja.
7: Så. Men varje har slog ett rådjur här på alldeles en kilometer ifrån, i mycket, så, nästan samtidigt som det här hände.
2: Ja.
7: Att det var kanske en vecka emellan,
2: ja.
7: Någonting sånt här.
2: Ja.
7: Så att det där, men de är då tydligen ganska starka och lyckas dra såna här.
4: Jo,
7: större djur också iväg.
4: Vargen är verkligt stark och kan bära iväg ett sånt rådjur ganska lätt.
3: Jo, jag har också sett videor på när lodjur tar i rådjur och springer iväg med dem. Men som han säger här nu, att varje gäller det nog om det har börjat ruttna.
4: Ja. För lodjur är ingen kadaverätare.
3: Nej.
4: Speciellt inte den här tiden på året då det finns färskt kött överallt i naturen.
3: Nej, så är det. Men att de till och med lodjur klarar av det, så klarar vargen det lätt.
4: Jo,
3: så
4: har
3: det mycket, mycket starkare nacke.
4: Ja, det har det.
7: Jo. Mm. Ja, men det är bra att det har kommit till nytta så att säga då.
4: Ja, det blir
7: det här döda lodjuret.
4: Ja, ju mer
7: geten.
4: Ja, det här rådjursgeten så betyder ju att den blev tillvarataget upp eten och istället sparades ett levande rådjur då.
2: Och förmodligen är det inte bara vargen som har ätit, utan det är säkert många andra också som har haft nytta av det där kadavret sen.
4: Det beror på när vargen har dykt upp där.
2: Ja.
4: Men de har ju bra vederkorn vargen, så de hittar nog sånt där ganska snabbt.
2: Mm.
7: Ja, ja. Vi har ju inte, man hör ju om att vargen tar rådjur och så vad heter det, vitsvanshjortar har de också tagit ja. Men vi har faktiskt inte själva sett spår och någonting här på en par, tre år
2: ja.
7: Faktiskt. Mm. Så det är lite förvånande eftersom de ändå rör sig så mycket här i markerna.
2: Ja, men det är bra på att gömma sig, de här rovdjuren. De är för det mesta skygga, de här rovdjuren, och undviker så långt det går att möta människan.
7: Ja, ja.
2: Mm.
7: Just det. Nå, men det var intressant att höra.
8: Hörde, det var en intressant fråga. Ha det gott där.
7: Ja, ja. Tack
8: ska ni ha. Tack, hej.
7: Ja, hej.
2: Då ska vi titta vidare i bildbloggen. Här är det inte på det viset rovdjursrelaterat, utan nu får vi gå lite närmare marknivå här. Det är Katarina som har skickat in följande bild. Hon undrar, vad är det för snigel som hon har hittat i en trädgård i Sibbo, norra Paipis? Där fanns en sån här på ett gammalt brunnslock. Det skulle vara trevligt att få veta vad det är för en. Och här har vi igen en nyckel från inhemsk tillverkare bredvid som storleksjämförelse. Tacksamt på det viset. Man får konstatera att det är en ganska stor snigel ändå, för den är större än nyckeln. Så någon liten krabat är det inte. Mörkt huvud av något slag, lite ljusare kropp men med svarta prickar som inslag och nu överlåter jag beskrivningen och redogörelsen här åt experterna. Torgny?
3: Ja, nej, men det var nog bra beskrivning, och jag kan tillägga att de här svarta prickarna så går som från huvudändan till bakändan som bildar i princip linjer genom hela kroppen, så det med den här ljusa basen. Och sen speciellt när man kollar från mitten av bilden och sen då mot vänster, mot bakkroppen, så ser man att det bildas en ås mitt på ryggen.
2: Ja.
3: Och det här är väldigt typiskt också för gråsvart kölsnigel.
2: Är det kanske den där åsen som är som en köl på en
3: ja,
2: båt då?
3: Exakt.
2: Se där.
3: Och den är en vanlig, väldigt vanlig snigel, och den blir ju enorm. Alltså den kan bli till och med upp mot 20 cm när den sträcker på sig.
2: Jaha.
3: Så det är en baddare. Och de är alltid lika kul att se. De har absolut inga problem överhuvudtaget. Man ska bara vara glad när man ser dem.
2: Ja. Här behöver inte man vara orolig och använda epitet som mördarsnigel.
3: Nej, eller någonting absolut sånt.
2: Det här är en trevlig, men ändå ganska långsam gynnare.
3: Absolut. Där när vi i tvärminnesologiska station brukar ha ut så här öl-vettextrasor för att locka till fjärilar. Och då har jag någon alltid på någon stubbe, och då brukar gråsvart sjösnigel vara där och supa lite öl.
2: Ja, ja. Vrida ut rasan ordentligt.
3: Ja.
2: Ja. Sniglar är ju på det viset behagliga att titta lite närmare på, just att de smiter inte iväg lika snabbt som fjärilar eller insekter eller liknande, utan man har lite mer tid på sig att ta sig närmare.
3: Mm.
2: Så det är tacksamt. Gråsvart kölsnigel ska vi skriva som svar på den där. Och så går vi direkt vidare till fråga nummer 12 som också är lite sådär relaterad. Här är Niklas som undrar, vad är det här för en gigantisk snigel? Eller är det så att man ska säga snäcka i det här fallet? Vi har två stycken på bild, men vi börjar med den här stora som frågan gäller. Ganska ljust skal och väldigt ljus kropp också.
4: Ja, en vinbergssnäcka, vår största snäcka, importerad från Mellaneuropa. Och har spridit sig på många ställen.
2: Ja.
4: Den har tidigare använts bland annat av munkarna som mat, som god mat. Och har spridit sig från klosterträdgårdar ut i naturen. Och den har också odlats på herrgårdar i både Finland och Sverige. Och spridit sig därifrån till andra ställen.
2: Mm.
3: Jo, där är just på tvärminnesologiska station, så har, när man ser de här, kan de ha siffror ritna på sig, för de gör den här fångst och släppa ut metoden de fångar, och så ser de hur många av dem är märkta, och så kan de också följa med att har de, hur mycket har de växt sen i fjol och att hur länge lever de och allt möjligt. Så de har en hel studie med de här, och det är ju lätt, de är så stora så man kan skriva bra på skalen med en icke-giftig tuschpenna så att det hålls där.
8: Så pass stora så man behöver inte ens ta fram läsglasögonen då man ska se vad det står.
3: Jo.
8: Den här lilla snäckan som vi har bredvid här då, vem är det?
3: Här, ja, det är en fläcklundsnäcka. Och det är väldigt intressant. De brukar nog kunna bli lite större tycker jag än det här, men den här vinbergssnäckan är enorm. Den är just så stor den blir.
8: Ja.
3: Och det är just också vinberg, inte bär.
8: Nej.
3: Snäcka.
8: Och inte vin- och bärssnäcka heller för den delen. Roligt att ha dem så där sida vid sida. Undrar om de är placerade på det där viset eller ifall det bara var en händelse.
3: Ja.
4: En händelse.
8: En händelse.
4: Mm. Ja.
8: Då har

0: har vi sen följande som Pontus har skickat in till oss. Han skriver ute på Holmen, vi talar om Torsholma, Hammarland, Åland, har vi nu i vår för första gången hittat uppgrävda områden i gräset. Storlek cirka 1-5 meter i diameter. Inga djurspår som till exempel rådjur har vi sett på platserna. Markytan är ordentligt bearbetad. Igår hittade vi 3 fjädrar på dessa ställen. Grågås? Frågetecken. Vilket djur kan det vara som bökat i marken? Och det som jag har satt in på bildbloggen så är dels en bild på den här uppbökade marken, men sen så har vi också fjädern här till höger i bild. Ska vi börja med kort fjädern? Är det från grågås det här månne? Det är svårt att säga exakt hur stor den är, den här fjädern.
1: Ja, det är svårt att säga. Jag tycker inte att jag känner igen den som grågåsfjäder. Kanske. I så fall skulle det vara en tidigt tappad vingpenna. Ja. Men de ruggar inte den här tiden. Men ja. det kan ju finnas i marken i alla fall.
0: Ja. Tacknämligt nog så handlar inte frågan, huvudfrågan om själva fjädern. Utan det är den uppbökade marken som vi kan titta på istället.
1: Ja, vi funderar och diskuterar. Och det brukar ju se ut så här när vildsvin har bökat på i en grässvål. Nu är ju vildsvin inte vilt förekommande på Åland, om inte det har dykt upp några exemplar under detta år. De simmar ju ganska bra från holmen till holmen när de beger sig iväg på vandringar, men så att vildsvin har vi uteslutit. Jag undrar om det skulle kunna vara åkersork eller vattensork som under vintern har verkligen bökat genom den här marken.
0: Ja.
1: Det finns flera hål i den här grässvålen som liknar sorkhål, sorkgångar. Så, jag skulle hålla ganska mycket på det. Åkersork eller vattensork.
0: Någon av våra mindre gynnare.
1: Ja.
0: De kan ställa till med ganska mycket trots att de är små.
1: Ja, och speciellt när det är många på ett ställe sen, eller vistas några på ett koncentrerat ställe under vintern. Det här är ju gjort på vintern eller vårvintern, så då kan det bli sånt här verkligen uppgrävt. Jag har sett utkärsholmar i Österbotten som har varit helt söndergrävda och sönderbetade av mellansorkar, som ju är en ganska stor sork, och som så här brukar det se ut då på sådana skärgårdsland när de har fått husera fritt där förrän det kommer någon sjukdom eller något rovdjur som gör att de minskar i antal.
0: Ja.
2: Och någonting åtminstone extremt positivt här kan vi påpeka, att det finns ju några gullvivor.
0: Ja.
2: Och nu när det har bökats upp så här, så sen när de fröjar av sig, så kan det snabbt bli mycket fler av dem.
0: Ja,
2: det kan vi åtminstone hoppas.
0: Ja. Se det som någonting positivt. Marken har luckrats upp.
2: Ja.
0: Det är bra. Hur är det här då, den bilden som Sten har skickat till oss? Han funderar vem som kan ha gjort något sånt här. Vänt mossan upp och ner på berget. Vi kom ut till vår holme, Vårdö, Ålands östra skärgård, och möttes av den här synen. Det här hände för ett par år sedan också. Vi har kråkor på holmen, är det de som är skyldiga? Och ännu, rotar mossan sig på nytt eller ska man vända den på rätt köl, undrar han. Och visst, här på berget så är hälften av mossan har vänts upp och ner. Men är det kråkor som är skyldiga här?
2: Jo, det är mycket troligt kråkor. Det kan väl också vara trast, men helt säkert kan det vara kråkor. Det är ju så nu när solen gassar där och det är fortfarande lite fuktigt under de här mosstorvorna, så kan det samlas en hel del olika insekter och trevligt, annat trevligt där under. Så då kan de flyga dit och vända på dem och äta. Kråkor är ju mycket, mycket smarta. De lär sig att om man vänder på locket så där finns det mat.
0: Ja.
2: Och sen om man vill... Det är inte alls dum idé att vända tillbaks de här mossorna och kanske till och med trampa på dem ett varv med foten också. De har ju inte rötter på det sättet som fäster sig vid stenen, men de har så här små speciella trådar som fäster sig. Så om man hjälper till, vänder och trycker fast dem lite, så kan de fortsätta överleva, de här mossorna också.
0: Ja, Det har inte kråkorna lärt sig ännu.
2: Nej, det skulle ju vara en bra sak också. Då skulle de ju få mer mat.
0: Ja, eller hur? De borde tänka lite framåt.
2: Ja.
0: Kanske kommande generationer löser det där. Men fram till det så är det vi som får hjälpa det.
2: Men om sten går dit och vänder och hoppas att kråkorna ser det, kanske de lär sig.
0: Exakt. Kan vara värt ett försök.
2: Ja. Mm.
0: Vi hinner säkerligen med en fråga till. Vi är framme vid bild nummer 15 i bildbloggen och det är Reinhard som har skickat in det här. Jag vill fråga er om fisken som jag fångade idag på Ölmosviken i Dragsfjärd. Är det svart smörbult eller svartmunnad smörbult? Och han har skickat flera bilder åt oss. Jag har valt ut två stycken av de här som jag tänker att borde vara ganska sådär klart riktgivande om vad det rör sig om för en fisk. Det är kanske Hans som tar den här.
1: Ja, det här är nog den svartmunnade smörbulten. Den är stor, man ser jämförelse med slidkniven här. Det är vår största smörbulte och kan bli ganska stor och duga bra som matfisk till fisksoppa till exempel.
0: Ja.
1: Sen det här närbilden av ansikte av huvud så visar också kraftigt huvud och lite utstående ögon och sen den här, de här uppsvällda, som vi tycker uppsvällda läpparna som ju är typisk för den svartmunnade smörbulten. Den har mycket framträdande läppar. Så, svartmunnad smörbult.
0: Ja, och med det så hinner vi kort med en fråga till här. Det är signaturen CB som undrar vad det här är för art som hon eller han har på gräsmattan. Pigga exemplar som drar upp maskar som spaghetti står det. Och så har vi ett par fåglar på gräsmattan fotograferat. Vem är det som är här och rycker upp mask?
2: Det är björktrastarna som håller på.
0: Ja. De är pigga rackare.
2: Ja.
1: Ja, och de har ju ungar att mata nu som bäst. De fångar mycket, mycket dagmaskar. Och lyckligtvis finns det mycket dagmaskar kvar.
2: Jo.
1: I gräsmattor och parker och sånt där. I jordbruksmarken så har det ju minskat mycket. Men på sådana här ställen där man inte brukar marken och inte använder kemiska bekämpningsmedel så finns det gott om maskar. Och det drar ju björktrastarna och koltrastarna stor nytta.
2: Jo, man ser det också om man undersöker maskarna på konventionellt odlade mark, alltså åkrar, och sen kollar i kanterna till åkern där det kanske är grön. Man har vall 3 meter eller 5 meter. När man jämför mängden maskar på de här ställena är det totalt olika mängder. Det kan handla om någon enstaka per kvadratmeter på åkern och hundratals bredvid. Så det gör stor skillnad på hur marken köts.
0: Ja. Men björktrastarna som får fylla sin mage rejält där på gräsmattan och rycka upp spaghetti bäst de vill. Med det sagt så får vi börja avrunda Naturväktarna för den här veckan. Jag får säga tack till Torgny Backman och Hans Hessbacka för expertisen den här veckan. Nästa gång som ni hör oss så är det torsdag den 4/6. Då är vi inne i juni månad redan. Och det är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren som står för expertisen den veckan. Jag hoppas att vi hörs igen. Ett stort tack till experterna och det största tacket naturligtvis går till er lyssnare som förser oss med frågor. Hör av er i fortsättningen också på natur@yle.fi, så ser vi fram emot att besvara era frågor på nytt igen om 7 dagar. Mitt namn är Joakim Lax. Tack så mycket för sällskapet den här kvällen. Klockan den blir nu 21:00. Det är dags att släppa in nyheterna.

0: Och först i nyheten om att USA och Iran uppges ha nått ett avtal för att förlänga vapenvilan mellan länderna med 60 dagar. Ländernas förhandlare ska ha nått en överenskommelse om ett utkast till avtal i vilket också ingår att inleda samtal om Irans kärnprogram. Överenskommelsen kräver ett godkännande av president Donald Trump, men han har ännu inte bekräftat att ett avtal överhuvudtaget finns. I avtalet ska ingå obehindrad sjöfart genom Hormuzsundet och att Iran avlägsnar alla minor inom 30 dagar. Sverige kommer att skänka 16 Gripenplan av en äldre typ till Ukraina. Utöver det äldre JAS Gripen av typen av COD kommer Ukraina också att köpa 20 Gripenplan av nyare typer EOF. Det här meddelade Sveriges statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
1: Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
0: Och dagens affär är ett första steg i en större Gripen-affär. Ukraina och Sverige undertecknade i fjol en avsiktsförklaring om upp till 150 svenska jaktplan.
2: Historiska podie, historiska dag för vår співпраці, для наших країн.
0: Det är en historisk händelse, en historisk dag för vårt samarbete och för våra länder, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky som var i Sverige idag. Kommunerna i Helsingforsområdet går ut med riktlinjer för sina funktioner under drönarlarm. Vård- och räddningstjänster ska fungera utan avbrott. Samma gäller för de dygnet runt tjänster som erbjuds på äldreboenden och vid vissa daghem. Skolor, bibliotek och idrottsanläggningar kan däremot justera sina öppettider och vid behov öppna eller stänga senare. De anställda som jobbar inom administration och kundtjänst vid kommunerna tillåts jobba på distans. Och det har spelats hockey ikväll och ikväll blev det klart att Herr Lejonen spelar VM-semifinal för första gången sedan guldvåren 2022. Det här efter att Finland gick in i kvartsfinalen mot Tjeckien som stora förhandsfavoriter, gjorde sedan jobbet och vann till slut med 4-1. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Sven Eriks och Ge mig en stund av ditt liv från 1983. Låten hade önskats av Gunilla Hammarberg, eller egentligen var det hennes youtuber-dragspelspelande man som ville höra den här låten som han lyssnade på i lastbilen när han körde på 1980-talet. Själv vill Gunilla höra Falco och Der Kommissar, en populär låt som spelades mycket i radion på 1980-talet. Vi har olika musiksmak, konstaterar hon, men det är uppfriskande med variation.

Det där var den österrikiska artisten som kallar sig Falco och Der Kommissar från 1982. Följande låt har önskats av Lena Torstensson.

Det där var Cliff Richard och Devil Woman från 1976. Dina Jakobstad skrev i ett brev att hon gärna vill höra en gammal låt där det sjungs ungefär "Det är maj blott en gång varje år". Nina berättade att hon inte vet vem som sjunger, men när hon hör den här låten brukar hon tänka att man är ung bara en gång, men det blir vår varje år.

Det där var The Rolling Stones och If You Need Me från 1964. Låten hade önskats av Gittan i Borgo. Följande låt har önskats av Hans Backman.

Det där var gruppen The Sounds och Night Run från 1963. Låten hade önskats av Hans, som inte samma Hans som hade önskat föregående låt, och han tycker att The Sounds är en enastående gitarrorkester från 1960-talet. Nu när båtsäsongen har börjat tycker Roger i Åbo att det kunde passa utmärkt med den här låten från 1967.

Det var Robert Robban Broberg och Båtlåt från 1967. Margot Liljekvist berättar om en ny granne, en hundvalp som heter Dolly och är mycket livlig och glad. Hundens namn har fört tankarna till Dolly Parton, så Margot ber mig spela den här låten.

Det var Dolly Parton och Coat of Many Colors från 1971. En lyssnare som nyligen såg den underhållande svenska filmen Je m'appelle Agneta har bett mig spela den här franska låten som förekommer i filmen.

Det där var Joe Dolan och My Blue Tango från 1976. Låten hade önskats av Pekka. Och ni har fortsatt att önska låta med Sven Ingvars, bandet som har funnits i 70 år och som jag inte lovar spela i varje program i 70 veckor. Och den här låten har föreslagits av Per-Olof Fors.

Sven Ingvars och Aj, aj, aj, Maria från 1976. Jag hade tänkt att det här skulle bli en Eurovisionsfri sändning, men när jag hittade ett önskemål från Lars Christer där han bad mig spela en låt som åtminstone ett par andra lyssnare hade önskat redan tidigare i år, så plockade jag fram Dario Campeotto.

Dario Campeotto och låten Angelique tävlar för Danmark i Eurovisionen år 1961 och den kom på femte plats av 16 tävlande länder. Låten har spelats in både på danska och italienska och här hörde vi den italienska versionen.

Det där var artisten Johnny, alltså Johnny Liebkind och Ihana Aamu från 1970. Den här låten föreslogs av Carola Hermansson för några veckor sedan i samband med att en annan låt med Johnny hade önskats.

Don't forget to remember, sjöng Bee Gees år 1969. Den här låten är önskats av Stig. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter så att ni kan skicka in egna musikönskemål. Men jag borde kanske nämna i det här skedet att det redan finns många ospelade låtar på väntelistan och det är bara 4 ogjorda program kvar till Kaffekvarnens sommarpaus på 8 veckor. Så risken finns att det ni önskar nu kommer att spelas först i slutet av augusti, bara så ni vet. Men här kommer kontaktuppgifterna. Det finns en Facebookgrupp som ni kan gå med i om ni använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad.

Idas sommarvisa framfördes av Lena Wisborg i en inspelning från 1972. Och det var Rickard Blomqvist som hade bett mig spela den här låten så här i skolavslutningstider. Artisten Cher fyllde 80 den 20 maj och Maj från Åland hade därför bett mig spela Little Man med duon Sonny & Cher från 1967. Så jag lämnar er med den här låten. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 22, dags för nyheter och en längre väderrapport. USA och Iran uppges ha nått ett avtal för att förlänga vapenvilan med 60 dagar. Ländernas förhandlare ska ha nått en överenskommelse om ett utkast till avtal, i vilket också ingår att inleda samtal om Irans kärnprogram. Överenskommelsen kräver ett godkännande av president Donald Trump, men han har ännu inte bekräftat att ett avtal finns. I avtalet ska ingå obehindrad sjöfart genom Hormuzsundet och att Iran avlägsnar alla minor inom 30 dagar. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger idag att han har beordrat landets militär att ta kontroll över 70% av gasremsan, vilket skulle stå i strid med villkoren för vapenvilan som trädde i kraft i oktober. Vi drar för närvarande åt skruvarna mot Hamas. Vi kontrollerar 60% av remsan. Mina instruktioner är att gå till 70%, sa Netanyahu i en tv-sändning. USA ger 80 miljoner dollar för bekämpning av Ebola-viruset i Kongo och Kinshasa. Amerikanska myndigheter meddelar också att det öppnar en karantänanläggning för amerikaner som utsatts för viruset i landet. I Kongo och Kinshasa är uppemot en fjärdedel av det som dött i Ebola barn, det meddelar organisationen Rädda Barnen. Totalt misstänks nästan 240 personer har dött av viruset sedan mitten av maj, men siffrorna är obekräftade. Idag har mer än 1000 misstänkta fall av Ebola räknats i Kongo och Kinshasa, men det är troligt att viruset har spridits till betydligt fler människor. Så till Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky var på besök idag. Besöket handlade om att utöka försvarssamarbetet, eller helt konkret uttryckt att Ukraina vill ha svenska JAS Gripen-jaktplan. I vår sändning tidigare idag förklarade vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung att Sverige har kommit överens om både flygplansköp och flygplansdonationer.
1: Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen, dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa uppemot 150 plan av den här allra nyaste typen, 39 EF. Nu köper man då i första hand 20, men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är dagens nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det då om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS Gripen-plan som man donerar med helt nya.
0: Magnus Svanjung där alltså. Här i Finland är det åter dags för den tiden på året då vi frågar om det är okej att den blomstertid nu kommer sjungs på skolornas vårfester. Och det finns ett beslut på det och svaret är ja, men skolorna borde informera hemmen i förväg om att salmen ska sjungas. Igår kom nyheten om att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden slog fast att Esbo stad måste betala 10 000 euro i böter om det inte blir tydligare i att berätta på förhand om att religiösa inslag på till exempel julfester och avslutningar förekommer.
2: Det var en elev som där eleven och vårdnadshavande önskar att barnet inte skulle behöva vara med om sånt här religiöst innehåll.
3: Det här säger Kristina Stenman. Hon har för en knapp månad sedan tillträtt som generalsekreterare för Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Hon var inte med och fattade beslutet i fallet med Esbo-eleven.
2: Och det hade ändå upprepade gånger varit på det sättet att eleven hade hamnat i sådana situationer och varit med om vårfestövningar där då sommarsalmen hade då övats och som sen då också hade sjungits på den där festen.
3: Grundproblemet är att Esbo-skolan i fråga inte hade varit tillräckligt tydliga med att informera föräldrar och elever om att det finns enstaka religiösa inslag i till exempel jul- och vårfesternas program. Så allt verkar handla om kommunikation.
2: Ja, det är det som nämnden ansåg att det har brustit i för att skolan inte har informerat och det har inte funnits den här möjligheten att ha lite alternativa arrangemang för eleven.
3: Utbildningsstyrelsen har redan år 2022 slagit fast att vissa salmer, så som den blomstertid nu kommer, är en del av den finländska kulturtraditionen och kan finnas med på skolornas avslutningar.
4: Ett yksittäinen virsi tai muu vastaava tämmöinen uskonnollista alkuperää oleva traditio ei tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta.
3: Utbildningsstyrelsens anvisningar är tydliga med att skolorna ska informera föräldrarna i förväg om festernas innehåll. Om det finns elever som till exempel inte vill delta i att sjunga en psalm, så ska skolorna se till att det finns möjlighet att på ett diskret sätt vistas i ett annat rum medan psalmen sjungs.
0: Reporter Markus Floman. Och ikväll blev det klart att herrlegionen får spela VM-semifinal och det för första gången sedan guldvåren 2022. Finland gick in i kvartsfinalen mot Tjeckien som stora förhandsfavoriter, gjorde sedan jobbet och vann till slut med 4-1. Nu tar vi en titt på vädret. Utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets västra del växlande molnighet och uppehåll och från i natt är det allmänt klart. Nattens lägsta temperatur 3-9 grader, lokalt förekommer nattfrost. Dagens högsta imorgon 14-20 grader, måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind under natten, tillfälligt svagare vind. I landets östra del är det molnigt och lokalt regnigt. I områdets västra del från natten delvis uppklarnande och uppehåll. Längst i öster blir det regn även imorgon. Nattens lägsta temperatur 3-8 grader och lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-18 och vid östgränsen 7-15 grader. Måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind. I landets norra del är det växande molnighet och mest uppehåll. I morgon, mitt på dagen, i norra Lappland blir det enstaka regnskurar. I natt, småningom uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 0-5 grader och nattfrost förekommer även i norr. Dagens högsta temperatur 11-18 grader. Måttlig vind mellan nordväst och väst. I natt, svag vind. En vindvarning för landområden. I landets västra del, frånsett landskapen Satakunta och Österbotten samt i västra delen av norra Österbotten blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind som når i vindbyar 15 meter i sekunden. I landets östra del och i landskapen Nyland och Päijänne-Tavastland blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind imorgon, även där i vindbyar 15 meter i sekunden. Och varningar för bränder i skog och mark är utfärdade på Åland samt i egentliga Finland och i Satakunta. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. Det kommer att vara mest uppehåll under resten av den här veckan med enstaka regn i landets östra och norra delar. Och nästa vecka kan det vara något regnigare sedan i hela landet. I hela landet utlovas mest 15-23 grader, i norr tidvis 10-15, nattemperatur 2-12 grader. I sjövädret först varningar, meddelande för båtförare, Finska viken, Bottenhavet och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordväst 12. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordväst 5-10 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. norra Östersjön omkring nordväst 5-10 upp till 12. På kvällen avtagande 4-8 god sikt. Ålandshav nordväst 3-7 på kvällen omkring syd god sikt. Skärgårdshavet nordväst 6-11 från eftermiddagen avtagande på kvällen 3-7 god sikt. Bottenhavet nordväst 7-11 närmare morgonen småningom avtagande och under eftermiddagen 4-8 meter i sekunden god sikt. Kvarken nordväst 5-9 från eftermiddagen vind omkring sydväst god sikt. Bottenviken nordväst 5-9 på kvällen väst till sydväst god sikt. Saimen nord till nordväst först 3-7 och senare i natt 8-12. I morgon kväll avtagande 2-5 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, den östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring nord, mest under 10, först lokalt under 14. Under natten avtar vinden på östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, närmare morgonen svag vind, mitt på dagen på Finska viken, vind mellan syd och väst under 10. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, mest sannolikt svag vind, under natten tilltagande mellan syd och ost, på dagen under 10. Bottenhavet, vind mellan nord och väst under 10. Under natten vrider vinden till omkring syd och avtar, på dagen mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och väst under 10.

den 35 kilometer. Gottkranke 8, nordost 3, duggregn 21. Orrengrund 9, nordnordost 6, mulet över 20. Emsalö 12, nordnordväst 8. Kallboda grund 12, nordnordväst 10. Östertokan 11, nordnordväst 10. Gråhara 12, nordnordväst 9, nästan mulet 20. Makilo 12, nordnordväst 8. Bogaskär 13, nordnordväst 6, halvmulet 50. Hangetulludden 13, nordväst 10. Russarö 12, västnordväst 11. Venö 11, västnordväst 8. Utö 11, nordväst 7, klart 41. Notgrund 12, nordväst 9. Fagerholm 11, västnordväst 8. Vilsandi 10, nordnordväst 9, 50. Gotska Sandön 10, ostnordost 2, 48. Kumlinge 11, nordväst 7, mulet över 20. Nyhamn 10, västnordväst 7, klart 50. Märket 10, nordväst 6. Enskär 9, västnordväst 9, klart 20. Kylmäpihlaja 10, västnordväst 12, klart 20. Tahkoluoto 10, västnordväst 10, klart 35. Selgrund 10, västnordväst 12, klart 50. Bredskäret 13, nordnordväst 6. Strömmingsbådan 10, västnordväst 7. Valsörarna 10, västnordväst 8. Kallan 9, väst 7. Tankar 9, västsydväst 6, mulet 50. Ulkokalla 7, väst 8. Nahkiainen 8, västnordväst 8. Brahestad 10, väst 7, klart 20. Uleåborg 12, nordnordväst 10, 19. Marjaniemi 10, nordväst 6, klart över 20. Kemiet 12, nordnordväst 6 och Ajos 12, nord 8, nästan klart 50. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius i studion.

0: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein.
1: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.
0: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld.
2: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and what can I do? And so I came up with a fire.
3: Basen och trummorna och det liksom slår ju i takt med hjärtat. Gud, jag får gåsigt börja prata om det.

En sårlande förväntan hörs från publiken. Den här fredagskvällen den 7 juni 2023. Snart är det dags. Alla riktar sina blickar uppåt mot toppen av en gigantisk pelare mitt på scenen på Olympiastadion i München. Där står en man med armarna utåt som en frälsare. Han är klädd i svart militärrock med guldig krage och glänsande knappar. Mannen har blond tuppkam och övre halvan av ansiktet är helt målad i svart. Mannen heter Till Lindemann och han är de tyska metalgiganterna Rammsteins karismatiska och mystiska förgrundsfigur. På videon som läggs upp på YouTube av veteran YTB ser allt ut att vara som vanligt med sångaren. Men både han och bandet är under stor press och röster har höjts för att den här spelningen inte ens borde genomföras. Utanför arenan står just nu demonstrationen.

0: De protesterar mot Till Lindemann som anklagas för sexuella övergrepp. Under den senaste veckan har fler och fler kvinnor vittnat mot honom. De berättar om ett castingsystem där kvinnor rekryteras för att ha sex med Till. Före, under och efter konserterna. Vissa hävdar att de blivit drogade. Det här är berättelsen om Tysklands största musikexport någonsin. Som trots att de under sin långa karriär anklagats för allt från högerextremism till sexism och våldsbejakande budskap, nu står inför sin största kris hittills.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Rammstein, provokatörerna från DDR. Jag heter Siri Hill.

0: Alla färger i det internationella presscentret i Östberlin går i dova DDR-toner. Från det senapsgula draperiet i bakgrunden till träfaneret på podiet. Det enda som sticker ut färgmässigt den här novemberkvällen 1989 är de knallröda stolarna. Varenda en är upptagen och presskonferensen direkt sänds, trots att ingen vet vad som kommer sägas. Den kommunistiska diktaturen har kallat och presskåren har dykt upp. Efter cirka en timme utan nyheter börjar journalisterna dock nicka till i det fullpackade pressrummet. Men så säger en av gubbarna bakom podiet något som får alla att haja till.
1: Also privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt.
0: Presstalesmannen Günther Schabowski sitter lätt hopsjunken bakom mikrofonen när han meddelar att ministerrådet beslutat om en reglering som gör det möjligt för östtyskar att resa ut ur DDR.
1: Ständiga ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
0: Det går ett sus genom rummet. Beskedet kommer som en chock och förvåningen i rummet blir än större när han meddelar att beslutet börjar gälla omedelbart.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
0: Hemma framför tv-apparaterna jublar östtyskarna och runt om i Berlin börjar folk vallfärda mot muren. Luften är fylld av både förvirring och förväntan. Människor har svårt att tro att den mur som skilt Öst- och Västtyskland under 28 år äntligen är på väg att rämna.
2: I upprinnelsen till Berlinmurens fall så har liksom Tyskland varit en så här bubblande gryta liksom på att koka över. För många på östsidan har velat så här frigöra sig från Sovjetunionens grepp.
0: Det här är Sofia Bergström, hårdrocksrecensent och krönikör på Aftonbladet.
2: Det har varit pågått lite av en revolution i det tysta och i månaderna upp till Berlinmurens fall så har också fler östtyskar flytt över eller under muren.
0: På östsidan av den fallande muren sitter en muskulös man med blå, lite sorgsna ögon. Han är 26 år och precis lika förvånad som alla andra.
2: Han såg genast en stor möjlighet, liksom, en ny värld som öppnade upp sig.
0: Mannen heter Till Lindemann. Och han har på många sätt levt ett klassiskt östtyskt liv.
2: Han jobbar som snickarlärling, en typ av tekniker, väver korgar i flera år.
0: Precis som många andra östtyskar har han också större drömmar.
2: Och han har växt upp i ett medelklasshem, son till en barnboksförfattare, poet och en journalist. Från en väldigt tidig ålder har han intresserat sig för poesi och litteratur.
0: Till älskar också musik. Han har fastnat för Deep Purple som han hört på Radio Free Europe. Radiokanalen som den amerikanska regeringen finansierar för att nå ut till frihetstörstande unga på andra sidan järnridån. Och så spelar han i ett eget band.
2: Han spelar trummor i ett rätt så ruffigt, stökigt garageband.
0: Den här historiska kvällen i november 1989, när Berlinborna vallfärdar till muren, känns drömmen om det där livet han hört om på radion plötsligt möjlig för Till.

0: Till Lindemann firar den här nyvunna friheten genom att åka till USA.
1: Så fort han fått ihop tillräckligt med pengar köper Till en flygbiljett till den forne fienden i väst tillsammans med två kompisar. En av dem är Richard Kruspe. Han är gitarrist och ett stort Kiss-fan och har länge drömt om att starta ett eget band. Hans öron fastnade för kollegan Till Lindemann när han en dag hörde Tills dystra, starka stämma studsa mellan fabrikens kala betongväggar. När Till försökte fördriva de långsamma minuterna av korgflätande med sång. Richard förstod direkt att han hittat en sångare till sitt framtida Kiss.
0: Och Till Lindemann på sitt håll får upp ögonen för Richard på grund av hans frisyr. Han har någon så här tvåfärgat hår som Lindemann i efterhand har beskrivit att han såg ut som en så här ekorre eller hamster eller någonting.
1: Några månader innan muren föll flydde Richard till Västtyskland. Men nu har de två vännerna äntligen kunnat återförenas. Och det är Richard som övertalar Till och en annan kompis som heter Oliver Riedel som spelar bas att de tre verkligen borde ta sig över Atlanten.
0: De har ju fått höra att USA liksom är syndens näste och ett moraliskt förkastligt land. Och det måste ha varit så spännande för några unga killar som har levt under sånt strikt styre under liksom hela sin uppväxt.
1: Men verklighetens USA lever inte upp till drömmen. Den östtyska trion förstår varken språket eller kulturen. I öst har de många gånger inte haft tillräckligt av det de behövde. Men i väst tycker de sig få för mycket av det de inte behöver. Men en upplevelse dröjer sig kvar och ska få stor betydelse. Sunset Strip, Los Angeles, 1993.
2: Da standen zwei Leute in LA, das war auf dem Sunset Strip, da spielte eine Band, so ein die waren eigentlich ziemlich geil irgendwie. Der klang gut, jedenfalls in unseren Ohren. Also für die Ostohren war der Hammer.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika berättar en fascinerad Till Lindemann hur de stannar till för att se en konsert längs med den ikoniska gatan. Till tycker att bandet låter magiskt, åtminstone i hans östtyska öron. Men i publiken står bara två personer.
2: Det stod två typer Im pit unten und die Typen, das fing an.
1: Han tycker att bandet är galna som ens gått ut på scenen. Och han imponeras av hur de ger allt. Och spelar som att de hade tusentals åskådare i publiken.
2: Det är det amerikanska princip, man gibt immer 100%, egal wie viel drinne sind.
1: Inställningen blir en ögonöppnare för de tre östtyska vännerna. De måste också ge allt i alla lägen. Det finns också en annan viktig insikt som Till, Richard och Oliver tar med sig från resan. De måste försöka hitta en egen identitet i det land som återförenats och försöker hitta samma sak.
0: Genom att sätta sig i den här nya främmande kulturen så börjar de också värna om sin tyska identitet och inser också att vi inte kan bli så amerikaniserade. Vi kan inte språket. Och det blir liksom en katalysator till att också göra musik på tyska, vilket har varit en del av deras liksom framgångsrecept. We're all living in America.
1: America. It's wonderful. De kan inte bli nya Deep Purple eller Kiss. De måste bli något annat.

0: Snön faller allt tätare utanför fönstret. För bara några dagar sedan kändes det som att sommaren var här. Men nu fastnar bilarna i snömodden där nere på Klara Strandsleden på andra sidan vattnet. Året är 1995 och så här mycket har inte snöat i Stockholm i april på flera decennier. Producenten Jakob Hellner har dock annat att tänka på den här dagen.
1: Det var en enorm pärs för alla inblandade.
0: Mitt emot den långhåriga, blonda svensken sitter ett rätt spretigt gäng östtyska hårdrockare. Och stämningen är om möjligt ännu frostigare än utanför fönstret.
1: Det var ju väldigt begränsad kommunikation. Det var ett stort problem.
0: Det är bara en av tyskarna som kan lite engelska. Den blyga och inåtvända sångaren Till Lindemann. Men även om han och Jakob kan göra sig förstådda så är det något annat som skaver.
1: Att vi liksom hade väldigt olika sinne för humor. Och det är faktiskt en rätt viktig parameter när man gör skivor, att man kan garva åt samma saker.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Imanegen med Glenn Killing.
0: I mitten av 90-talet är det Killinggänget som gäller i den svenska huvudstaden.
2: Med mig har jag också min assistent och... min assistent mest tycker jag att han är. Robban Gustafsson!
1: Stockholmarna hade klätt i sig den ironiska kostymen helt klart. Och de fattade ingenting av det. Så att det där var problematiskt med att liksom mötas i hur man kommunicerar.
0: Men de östtyska hårdrockarna får stå sitt kast. För det är de som har valt att komma hit. Efter en vinst i en musiktävling 1994 har de fått skivkontrakt. Och det unga bandet, som kommer att kalla sig Rammstein, behöver en producent. Några östtyska metalproducenter verkar inte finnas. Och att ha en västtysk producent är för känsligt.
1: En västtysk kan inte komma och tala om för oss östtyskar hur det ska gå till, utan de var tvungna att ha någon utifrån.
0: Blickarna vänds därför mot det neutrala Sverige och Jakob Hellner. 34-åringen är jämngammal med bandmedlemmarna och har precis producerat det svenska rapmetalbandet Clawfingers senaste skiva. De östtyska hårdrockarna gillar det de hör. Men Jakob själv är skeptisk.
1: Nej, men det var ju osvängigt och Tills texter var stela på något sätt. Men liksom det var en, det fanns något som var så här, det här är helt märkligt. Och så jag gick med på att se dem live.
0: I den trånga konsertlokalen Logo i Hamburg får Jakob Hellner se Rammstein för första gången. Till Richard och Oliver har fått förstärkning av trummisen Christoph Schneider, gitarristen Paul Landers och keyboardisten Christian Flake-Lorenz, som alla varit stora på Östberlins underground-scen med sitt tidigare punkband Feeling B. Taket i lokalen är lågt, men Rammstein har redan här en scenshow som kan nå hur högt som helst.
1: När man såg dem live så var det så här, aha, jag förstår. Det här vill jag göra. Det var liksom jättebra.
0: Ett halvår senare sitter de nu i Abbas gamla studio vid Sankt Eriksbron i Stockholm. Men den anrika Polarstudion är det enda som vittnar om att något stort är på gång.
1: Det var inte så sexigt som de trodde det skulle vara. Och det är inte det. Det är ett jävla slit att göra skivor.
0: Jakob pushar bandet hårt. Och trots att han inte kan tyska har han åsikter om Tills texter. Han tjatar på poetsonen att orden inte bara måste ha betydelse. De måste också låta bra.
1: Och det måste ligga bra i munnen. Jag menar, när vi var små så var det ju She loves you, yeah, yeah. Vi visste ju inte vad det betydde, men det lät coolt.
0: Den allra största utmaningen under processen är dock bandets ändlösa diskussioner.
1: The Never Ending Rammstein Conference. Men det är ett konstant stötande och blötande av liksom hela prylen. Och det är ett sätt för dem att, tror jag, hålla sams. Även om det inte alltid lyckas, men i stort sett så gör de det. Och att liksom definiera vad det är de håller på med.
0: Trots uppväxten i det totalitära DDR så är demokratiska principer grunden i kollektivet Rammstein. Målet är att alla i gruppen ska vara överens och debatterna kan pågå i timmar.
1: Det är liksom plågsamt för alla inblandade att vara med om det. Och där kan jag återigen konstatera att det är rätt skönt att jag inte pratar tyska, för jag har noll intresse av att delta i The Never Ending Rammstein Conference.
0: Efter några kämpiga månader är debutskivan ändå klar. Den döps till Herzeleid, hjärtesorg. Jakob Hellner är där och då helt övertygad om att det här både är hans första och sista album med det här lite märkliga gänget.
1: Min karriär med det här bandet och eventuellt andra utlandsuppdrag är över. För att det här var så jävla jobbigt och plågsamt.

0: Vad i helskotta är det här?
1: Rammsteins debutalbum blir direkt en snackis i hemlandet Tyskland.
0: Och stämpeln högerextrema fick de ju direkt.
1: Albumets skivomslag, där de svettiga bandmedlemmarna poserar i bar överkropp, får kritik för att anspela på nazistiska tankar om en härskarras. Och Till Lindemann anklagas till och med för att använda sig av likadana rullande R som Adolf Hitler. Det blir inte bättre av att Till i sina texter gräver i Tysklands mörka historia.
0: Ja, har man en låt som heter Weisses Fleisch och sjunger om att man letar efter vitt kött, då är det klart att folk reagerar. Om man gör det på liksom i Tyskland, precis när landet håller på att liksom lägga, liksom man är i slutet på efterkrigstiden och vill lägga det bakom sig. Det blir jättejobbigt då när någon kommer och sjunger sånt. Alltså, don't mention the war.
2: Jag tror att deras provokation är lite tudelad, att de ibland provocerar för provocerandes skull, för att skapa uppmärksamhet och för att väcka starka reaktioner för att de tycker det är kul.
1: Sofia Bergström tror också att uppväxten i det slutna DDR, där censuren var stark, har spelat en stor roll.
2: Det känns också som att bandet har behövt kompensera kanske för det och äntligen få utlopp för allt det förbjudna, farliga som de varnades för och inte fick ta del av under den liksom formativa uppväxten.
1: Rammstein må uppröra, men försäljningsmässigt är debutalbumet en framgång.
2: Första skivan tas emot ganska så bra i hemlandet. Den går också väldigt bra i Österrike och Schweiz.
1: Albumet får också recensenter att förklara att en helt ny genre är född. Neue Deutsche Härte, ny tysk hårdhet. En genre som kännetecknas av industrimetal blandat med elektronisk musik, framförd på tyska.
2: Och de liksom börjar växa genom word of mouth. Folk börjar prata om deras scenshower som de satsar väldigt mycket på redan från början.
1: Och ska man sammanfatta Rammsteins scenshower så är det en sak som gäller.
2: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld. Det är inget snack om saken.
1: Nio bokstäver brinner över scenen på Treptow Arena i Berlin. Den här fredagskvällen i slutet av september 1996. Bokstäverna hänger sammansvetsade i taket, långt ut på scenen. I versaler står det Rammstein. Lite längre in på scen står en uppblåsbar sexdocka, fasttejpad på ett stativ. Hon har en vit brudklänning på sig, men den är smutsig och nerblodad. Till Lindemann går med bestämda steg förbi dockan. Han bär pösiga byxor och bälte med stort metallspänne. På överkroppen bär han bara sina muskler. Spelningen filmas för konsertfilmen Rammstein Live. I slutet av keyboard-introt går Till Lindemann ner på knä, samtidigt som dockan bakom honom sprängs i luften. Med stark stämma sjunger han Heira de Misch, gift mig. Då händer det som inte får hända. De brinnande bokstäverna kraschar ner på scenen och faller sedan ner i publikhavet. Panik utbryter framför scenen. Utan att tveka hoppar Till Lindemann ner mot elden och skriken för att hjälpa till. Övriga i bandet fortsätter spela. Paniken får inte sprida sig.
0: Och det var ju fruktansvärt obehagligt.
1: Producenten Jakob Hellner står längre bak i publiken och ser allt ske.
0: Detta var ju en skräckupplevelse för samtliga inblandade.
1: Ett par minuter senare är Till Lindemann uppe på scenen igen. När låten är slut tittar han ängsligt ut över publiken.
3: Alles klar?
1: Han frågar om allt är okej och ber om ursäkt. Trots att ingen, mot alla odds, skadas allvarligt så blir händelsen en skandal.
0: Alltså man var ju enormt knäckta och stressade.
1: Efter händelserna tvingar myndigheterna Till Lindemann att utbilda sig och skaffa tillstånd för att få fortsätta använda pyroteknik och eld.
0: Det var en vändpunkt i att man förstod att det här är allvarligt. Ska vi göra det här så behöver vi göra det så att ingen kommer till skada.
1: Mörkret har lagt sig där de tyska hårdrocksriffen dånar ut över den småländska hembygdsparken i Hultsfred ett år senare. Till Lindemann går omkring i en metallrock. Han brinner. Lågorna slickar nacken och det hårt bakåt slickade håret. Han står med armarna utåt och tittar med bestämd blick ut över den hänförda publiken.
2: Han har en väldigt respektingivande pondus och auktoritet på scenen som gör att gud, jag måste lyssna på den här karln, annars hamnar jag i trubbel.
1: Efter konserten intervjuas han av ZTV och ger en förklaring till all eld.
4: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and what can I do, and then so I came up with a fire to play with some things to.
1: Han sitter på en vit plaststol och förklarar att tvärt emot vad man kan tro så är han i själva verket blyg. När han inte står på scen vill han helst vara själv ute i naturen och fiska eller läsa poesi. Elden är något han kan gömma sig bakom.
4: I must do something. So to stood and look to the audience, I couldn't do it. I was too shy. And so I waste my time on stage with that firework.
2: Så han är liksom en man av dualiteter. Den här extrema sidan på scen och sen tillbaka lutade snusmumrika nästan liksom på den tyska landsbygden.
1: I samma veva kommer Jakob Hellner få lära känna bandet än mer. Trots den tuffa första inspelningen har han nämligen fått frågan om att producera bandets andra album. Allt som inte funkade senast ska man nu försöka lösa. Bandet struntar i studion i Stockholm och tar istället med sig Jakob till Malta. Men nyckeln till bättre stämning ligger dock inte i landsbytet, utan i 7 runda racket och ett grönt rektangulärt bord. Efter varje lunch kör Jakob och de tuffa hårdrockarna en omgång rundpingis. Och Jakobs motståndare har alla sin egen unika stil.
0: Christian Lorenz Flake. Och varför Flake kallas Flake, det vet jag inte.
1: Den spinkiga keyboardisten Flake framstår som något av en udda fågel i bandet. Både utseendemässigt och runt bordet.
0: Ja, Janne Långben spelar på pingpong. Den stilen liksom.
1: Sen har vi trummisen i bandet.

0: Christoph Schneider som är en klippa i bandet, hyfsat bra på pingis. Paul Landers på gitarr, liten och ettrig, oberäknelig.
1: Den andra gitarristen är Richard Kruspe, som inte längre har tvåfärgat hår. Han är en av de mer utåtriktade i bandet.
0: Extremt tävlingsinriktad. Inte ovanligt att det blev han och jag kvar.
1: Ibland försöker basisten Oliver Riedel utmana.
0: Ja, men han är ju lång, så räckvidden är enorm. Och han rör sig liksom bra. Lurig att ta sig förbi. Man tror att man vet vad man har honom, men han når allt.
1: En som däremot sällan är med i finalen är sångaren Till Lindemann. Om han ens dyker upp till rundpingisen överhuvudtaget. Till, som på scen är bandets utåtriktade frontfigur, undviker ibland de gemensamma måltiderna. Och han väljer alltid det mest avlägsna hotellrummet.
0: Han är generellt sett en person som håller sig för sig själv, även under våra inspelningssessioner. Han är den mest pyssliga och har behov av att det ska vara hemtrevligt och ombonat, och gör det väldigt fint i de rum han är i.
1: Han skriver poesi och målar.
0: Och allt eftersom de här veckorna går så blir det fler och fler målningar i rummet. Det är jättemysigt och sådär välkomnande, men han är där.
1: Jakob känner direkt att harmonin som infunnit sig i bandet bär frukt. Bandmedlemmarna vågar ta ut svängarna mer och gör fler melodiska låtar.
0: Det börjar hända grejer på många ställen, så man känner att om man är på en våg som är på väg någonstans.
1: Den svenska producenten förstår att de har något stort på gång. Inte minst med låten Ängel.

0: Sehnsucht är skivan som det drar iväg, ja.
1: Den största hitten på skivan Sehnsucht ska inte bli Ängel som Jakob förväntar sig. Istället blir det en annan låt som lägger grunden för nästa steg i Rammsteins framgångar.
2: Låten Du hast spelar en jättestor roll i bandets stora internationella genombrott.
1: Fram tills april 1997 har det sett som omöjligt för ett tyskt band som sjunger på tyska att slå igenom stort på andra sidan Atlanten. Men den här våren förändras det. Musikjournalisten Sofia Bergström igen.
2: Radiostationer runt om i USA plockar upp låten och spelar den väldigt flitigt. Och att få speltid på radio är ju A och O på den här tiden för att slå igenom.
1: Att Rammstein lyckas slå igenom mainstream-bruset gör inte att de tonar ner sina provokationer. Tvärtom. På ett fullsatt Olympiastadion i Berlin 1936 går idrottare från land efter land in. Vissa gör honnörtecken, andra hejlar upp mot läktarna. Scenerna är fångade i Leni Riefenstahls film Olympia.
2: Som användes av nazisterna som propagandasyfte. Som ett sätt för att hylla liksom tysk fysik och laganda och sammanhållning och sådär.
1: Drygt 60 år senare använde sig Rammstein nu av bilderna i sin nya musikvideo till låten Stripped. Än en gång stämplas bandet som nazistsympatisörer.
2: Rammstein tar direkt avstånd från anklagelserna.
1: Vad som driver Rammstein att fortsätta peta i det nazistiska såret är okänt. Men Sofia Bergström har en teori.
2: Jag tror att det här var ett sätt att bara problematisera tysk historia, vilket de har gjort lite till och från genom historien. Att de använder det snarare i det motsatta syftet än vad filmen gjorde från början.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika ger Till Lindemann själv en ledtråd.
3: Wir durften nie was sagen. Das hatten wir schon im Osten damals. Man hatte immer das Problem über gewisse Themen, die darf man nicht ansprechen.
1: Till berättar hur det i uppväxtens DDR fanns mycket man inte fick prata om. Nu när allt är tillåtet vill han pröva gränser och skrika ut det han vill säga med hela sin själ.
3: Und mit allem hast du die Gelegenheit, du kannst alles sagen, was du willst, kannst alles singen, was du willst und auch auf der Bühne halbwegs machen, was du willst und du schreist es dir natürlich in dem Moment von der Seele.
1: När Rammstein testar gränser är det inte bara tysk historia som prövas. Våldsfantasier är ett annat återkommande inslag i låttexter, scenframträdanden och musikvideor. Alla fans verkar dock inte förstå att det är Rammstein sysslar med i konst och inte ska tolkas bokstavligt.
4: Klockan är 17:30, Ekonyheter.
1: En tisdag i april 1999 sprids nyheten om en skolskjutning i Columbine i USA över världen.
4: Det var 12 elever och en lärare som dödades. De sköts ihjäl eller sprängdes till döds av hemmagjorda sprängladdningar. De två pojkar som utförde massaken var också elever på skolan. De begick självmord efter dådet som alltså totalt krävde 15 offer.
2: Det uppdagas rätt så snabbt att de här två eleverna som genomför Columbine-massaken, att de lyssnar på hårdrock. Och Rammstein är med som ett band där som de gillar.
1: De tonåriga gärningsmännen har citerat Rammstein på sin hemsida. Och i den amerikanska debatten läggs ett stort ansvar för dådet på de artister som killarna lyssnat på.
2: Marilyn Manson blir den som får liksom bära det största hundhuvudet för den här händelsen, och han får uttala sig väldigt mycket i media, för han ställs till svars för den här våldshandlingen, och till viss del även Rammstein. Det går ju så långt att Rammstein tvingas gå ut med ett uttalande att liksom vår musik och våra scenshower, det finns ingenting i det som uppmanar eller uppmuntrar till sånt här våldsamt beteende.
1: Columbine blir det inte sista gången Rammstein kopplas ihop med våldsdåd. Bara i Sverige så uppmärksammas bandet i samband med skolattacken i Trollhättan 2015 och mordet i Almedalen 2022. I båda fallen har gärningsmännen visat sig vara stora Rammstein-fans.
2: Men det är rätt så typiskt att så här, hård och tung och aggressiv musik och så här, får bära hundhuvudet för våld. Jag tycker inte att Rammstein ska behöva ta något ansvar för det. Den del av deras konstnärliga uttryck. Jag tycker vi har yttrandefrihet och man ska kunna ha fria tyglar i musikskapandet, tycker jag, som artist. Hur musiken tolkas ligger hos betraktaren och lyssnaren och liksom inte bandet.
1: Publiken jublar samtidigt som de sista tonerna på Do Hast klingar ut från Flakes keyboard. Det är en junikväll 1999, en dryg månad efter Columbine-massaken, och bandet står på scen i Worcester i nordöstra USA. Låten Big Dish rullar igång och Flake hoppar fram till sångaren Till Lindemann. Hans rumpa är bar när han ställer sig på alla fyra framför den muskulösa sångaren som drar ner gylfen. Till Lindemann drar fram en fake penis som sprutar en vit vätska över Flake. Publiken fortsätter jubla. I dokumentären Rammstein in Amerika berättar Flake om det som händer efter konserten.
5: Kam die Polizei ins Backstage, wir dachten, die wollen was kontrollieren wegen Feuer oder so. Und dann sagt der Tourleiter, ihr seid jetzt verhaftet. Haben wir gesagt, ja, ja, ist gut. Und haben uns nicht weiter gekümmert drum.
1: Poliser kommer in i logen och säger att han och Till är gripna.
5: Exakt, ich gehe erst mal duschen. Dann sagen sie, nee, hier ist nicht duschen. Ihr seid jetzt verhaftet, das ist ernst. Da standen die Polizisten so mit ihren Handschellen da.
1: Flake och Till förs med handklovar in i en stor skåpbil. Gripandet filmas och visas sen i Rammstein in Amerika.
6: Sorry about the US. What can you do?
2: Det här tar jättehårt på Flake. Han verkar bli väldigt illa berörd och tycker att det är väldigt obehagligt där i cellen, i det här amerikanska fängelset. Och Till Lindemann blir snarare väldigt chockad. De trodde ju att de hade kommit till frihetens land.
1: Duon sitter anhållna över natten men släpps sen. Båda två döms till böter för omoraliskt beteende.
2: De trodde att de kunde göra vad de ville på scenen, till skillnad från när de levde i DDR. Så det var liksom en chock för dem att det här hände.
1: Samtidigt som våldsromantiken och de sexuella provokationerna leder till moralpanik i USA, så är det fortsatt flörtandet med den nazistiska estetiken som upprör mest i hemlandet Tyskland. När skivan Mutter släpps 2001 har Rammstein därför med en låt som de hoppas ska ta död på anklagelserna en gång för alla.
0: Den gjordes för att göra klart för liksom omvärlden att vänta, vi är inte det här som ni påstår att vi är.
1: Låten Links 2, 3, 4 handlar om att bandets hjärtan sitter till vänster.
0: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.

0: Vox Poppy här igen och tisdags eftermiddagen är räddad. Ikväll kommer vi få en ny Vox Pop-vinnare. Och vid det här laget så vet du väl att det är du som bestämmer hur listan i Vox Pop ska se ut.
1: Och det är mars 2001. Och runt om i Sverige sitter barn och unga bänkade framför SVT:s musiksuccé. Det må vara ett familjeprogram, men halvvägs in i showen sätter nog många obojen i halsen.
0: Och på fjärde platsen hittar vi då tyskarna i Rammstein.
2: Sex stycken skitiga grabbar som såg ut som dvärgar och som blev smiskade av Snövit.
1: Den då 18-åriga Jonna Granberg faller pladask för de kontroversiella tyskarna.
2: Någonting i deras musik talar till mitt inre liksom, och jag har aldrig kunnat riktigt sätta ord på det, men det var det jag kände liksom redan från första början. Där när jag hörde och såg sådana videon och bara, vad är det här? Och jag, ja, det ögonblicket glömmer jag aldrig.

0: När Jonna får se sitt nya favoritband live förändras hennes liv. Och den första spelningen kommer att följas av 26 till. Varje kväll är upplevelsen lika stark.
1: Först står man och väntar i kön. Och väntar och väntar. Man hör lite Rammstein-musik här och var. Man kanske börjar snacka med någon och så vidare. Står man i kön och väntar och väntar och väntar.
0: Sen öppnas portarna.
1: Då kutar man. Och sen väntar man några timmar till. Sen kommer ett tråkigt förband. Och sen när man är uttorkad, lågt blodsocker, hungrig och jättetrött egentligen, då smäller det.
0: Christoph Schneider trummar igång samtidigt som saker exploderar och rök sprider sig. Sen kommer Till Lindemann ut på scenen med stora, tunga steg. Han är vitmålad i ansiktet, håret hårt bakåt slickat.
1: Och folk skriker rakt ut sin... Gud, jag får gåsigt bara jag pratar om det.
0: Marken skakar

0: Det bränner på kinderna av elden, samtidigt som blickarna vänds uppåt mot fyrverkerierna ovanför. Precis när publiken vaggats in i den bombastiska scenshowen så bryts den av. In på scen rullas en gigantisk plastpenis. Tilltar plats bakom det stora åbäket och börjar spruta med penisen ut över publiken.
1: Du får massa skum i ögonen som svider. Du ser ingenting och sen kommer konfetti ovanpå det. Och till slut så känner du dig som en höna som doppade kär och sen så har du fått en massa fjädrar på dig liksom, som fastnar överallt och sådär.
0: 2 timmar efter den första explosionen är konserten över.
1: Det är helt fantastiskt och så kommer du ut där i oftast den kyliga nattluften och du fryser och är varm och du är lycklig och luktar diskmedel.
0: Vad Jonna inte vet där i början av 00-talet är att hennes nya favoritband knakar i fogarna. Efter framgångarna med albumet Mutter 2001 har nämligen Richard Kruspes ego ställt till problem. Han tar allt större plats i bandet och lägger sig i det mesta. De andra medlemmarna blir frustrerade.
2: Sen är det fortfarande friktion mellan dem som individer. Och det är fortfarande The Never Ending Rammstein Conference.
0: Jakob Hellner ser Richard dra sig undan när albumen Reise Reise och Rosenrot görs 2004 och 2005.
2: Och han trodde då att då kommer jag att gå åt helvete. Och när inte då gjorde det så var han tvungen så att säga att komma tillbaka eller bli mer närvarande och med en lite mer ödmjuk inställning.
0: Jakob Hellner höjer volymregeln inne i Sonoma Mountain Studio i Kalifornien. Året är 2008. Det har gått 14 år sedan han träffade bandet för första gången. Och nu är det dags för ytterligare en skivinspelning. Trots Richards mer tillbakadragna roll under de tidigare albumen har Rammstein fortsatt att skörda framgångar.
2: Balansen mellan honom och de övriga är bättre. Han är en konstnärligt en väldigt drivande och alltså en exceptionellt begåvad musiker och låtskrivare. Ingen skugga över någon annan, men han är den mest produktiva. Paul har gjort några grymma riff genom åren, men Richard gör 5 om dagen.
0: Jakob och bandmedlemmarna känner varandra utan och innan. Det betyder dock inte att processen som väntar kommer bli snabb och effektiv. Rammstein håller fast vid sin demokratiska process och Jakob får tålmodigt vänta när de har sina timslånga diskussioner om allt ifrån nästa gitarriff till skivomslag.
2: Jag skulle ändå säga att det är på det hela taget en hyfsad balans i bandet då. Det har ju varit olika turbulenslägen tidigare och efteråt, men då är det hyfsat okej.
0: Albumet som de spelar in döps till Liebe ist für alle da. En platta som bryter ny mark, även i Rammsteins provokativa värld. Den kommer att censureras i hemlandet Tyskland och blir bandets sista på mycket länge.
3: Too big, too small, size does matter after all. Zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein.

0: musikvideon till Pussy orsakar en hel del rubriker, minst sagt.
1: Det tar inte många minuter innan ryktet om den provokativa videon börjar spridas när den släpps i september 2009.
0: I låten så gör bandet typ slapstick-satir på sexturism, och i den osensurerade videon som släpps på en porrsajt så visar man riktiga sexscener med professionella porrstjärnor, alltså inte simulerad sex.
1: Det är den svenska stjärnregissören Jonas Åkerlund som gör videon, som inte tillåts på traditionella kanaler.
0: Och sen i slutet av filmen så ejakulerar bandmedlemmarna över varsin naken kvinna, otroligt explicit. Och många tycker att det är liksom vedervärdigt att de gör liksom en porrmusikvideo. Liksom.
1: Det är inte bara musikvideon till Pussy som upprör. I Tyskland menar Rammsteins kritiker att flera låtar uppmuntrar till våldsamt sex. Och det går så långt att Rammstein förbjuds att spela låten Ich tu dir weh, som bokstavligen betyder jag gör dig illa, på konserter. Dessutom får de inte marknadsföra sitt album och det får inte säljas till barn. Om Rammsteins motståndare tror att det här ska få bandet på andra tankar tar de dock fel.
2: Det är ingenting som skapar friktion i bandet, snarare tvärtom.
1: Jakob Hellner ser att just den här kritiken stärker gruppen.
2: Det är bara att svetsa ihop dem mer. Det blir sånt hallå kring den. De är jättenöjda då.
1: Men snart börjar bandmedlemmarna tära på varandra igen. Alla år på vägarna, i studior och trånga loger fortsätter att ta ut sin rätt. Trots att bandet håller hårt på all privat information läcker uppgifter om interna slitningar ut och fansen håller andan.
3: De säger själva att det är som ett äktenskap.
1: Jonna Granberg igen.
3: Liksom, de känner varandra väldigt bra och tycker väldigt mycket om varandra, men att de även behöver pauser från varandra.
1: Och Rammstein ska visa sig vara ett stryktåligt äktenskap.
3: Det har ju varit en enorm omställning för alla som växte upp i DDR och som sen bara blev ställda inför något helt nytt och var tvungna att anpassa sig. Jag tror att det har varit viktigt för dem att hålla ihop.
1: Bandet turnerar intensivt, men medlemmarna är osäkra på vad Rammstein ska vara framåt. I mer än 20 år har de levt nära in på varandra, spelat in 6 studioalbum och gjort över 750 konserter.
0: Och jag tror att de hade lite av en, vad ska man säga, existentiell, inte kanske kris, men några svåra år där med hur ska vi gå vidare musikaliskt och hur kan vi jobba på ett annat sätt. Nu har vi jobbat på samma sätt i 2 decennier, kan vi göra något annorlunda? Så jag tror att de funderade väldigt mycket ute på vägarna samtidigt som de var rätt så utarbetade.
1: Bandmedlemmarna inser att något måste förändras.
2: Det var ett 5 minuters telefonsamtal och sen var det avklarat.
1: Det är Paul Anders, en av gitarristerna, som ringer till Jakob.
2: Han skickas fram i sådana lägen, så att nu har vi kommit fram till det här.
1: Paul säger att bandet vill pröva något nytt, hitta ett annat sätt att jobba. Efter 22 år har Jakob Hellner gjort sitt som producent för ett av världens största metalband.
2: Det var rätt beslut och det är klart att det var tungt i det ögonblicket.
1: Men när beskedet hunnit sjunka in känner sig Jakob lättad.
2: Hur häftigt det än har varit så är det ett tungt arbete att dra runt de här produktionerna. Och jag liksom kände att jag har gjort det färdigt.
1: Nästa kontrovers som bandet är inblandat i följer Jakob på behörigt avstånd. När Rammstein 2019 ger ut sin första skiva på 10 år så börjar de med att släppa en kort teaser från musikvideon till låten Deutschland som får hemlandet att explodera. 4 av medlemmarna står med snaror runt halsen och tittar uttryckslöst rakt fram. De bär alla likadana randiga kläder och på deras bröst sitter gula Davids stjärnor.
0: Några judiska överlevare liksom kritiserar den här videon och säger att bandet trivialiserar förintelsen och deras upplevelse och att det är smaklös exploatering för att skapa buzz kring en skiva och en musikvideo.
1: En presstalesperson för Israels utrikesdepartement kräver att videon plockas bort. Den tyska kommissionären mot antisemitism tycker att videon är en smaklös exploatering av konstnärlig frihet. Teasen uppmärksammas världen över.
0: Man kanske kan tycka att det var kanske inte så smart val att just plocka ut den här biten. Å andra sidan kanske det var ett smart val marknadsföringsmässigt. De fick jättemycket uppmärksamhet.
1: När musikvideon släpps i sin helhet fördjupas bilden och kritiken mildras något.
0: Så när man ser hela musikvideon och sen börjar studera texten till Deutschland så ser man ju att den problematiserar hela den tyska historien och att bandet själva bollas med hur ska jag kunna vara stolt över mitt tyska arv men samtidigt har massa blod på sina händer. Här är något hemskt att utspela sig men ändå kan jag vara en stolt tysk. Jätteintressant ämne tycker jag och väldigt modigt att diskutera.

0: En ung kvinna tittar in i sin mobilkamera samtidigt som hon går genom en lägenhet. Hon kommer från Irland och heter Shelby Lynn.
1: No one cares, no one fucking cares. And they're gonna keep getting away with it. They're gonna keep getting away with it.
0: Shelby Lynn skakar och gråter.
1: This is how they get away with this shit.
0: I inlägg efter inlägg på plattformen X hävdar Shelby att hon har blivit drogad på en fest i samband med en Rammstein-konsert i Litauen. Hon säger att bandets sångare, Till Lindemann, sen vill ha sex med henne bakom scen. Hon är rasande och vill nå ut stort med sin berättelse. Men inte ens Shelby Lynn kan ana vad hennes inlägg i maj 2023 ska leda till.
2: Music world's been rocked by accusations of sexual misconduct made against Rammstein singer Till Lindemann.
3: Markenzeichen von Rammstein auch die spektakulären Bühnenshows.
4: Escándalo en Alemania, varias mujeres denuncian que el líder de la banda de rock industrial.
5: Över 60 000 personer har signat en namninsamling för att stoppa Rammsteins spelningar på Olympiastadion i Berlin i juli. Det är efter att bandets sångare Till Lindemann anklagats för sexuella övergrepp och nu utreds av åklagare.
0: Trots 3 decennier av kontroverser och kritik har inget varit i närheten av den kris som Rammstein och sångaren Till Lindemann nu ställs inför. Den här gången handlar det inte om frågor kring konstnärlig frihet och att lyfta tabubelagda ämnen, utan om anklagelser om faktiska handlingar. Snart kommer fler vittnesmål riktade mot Rammsteins stora stjärna.
5: En rad kvinnor har anklagat Lindemann för sexuella övergrepp de senaste veckorna, men han nekar till anklagelserna.
0: Kvinnorna som nu trädde fram vittnar om något som kallas Row Zero. Vittnesmålen beskriver hur unga kvinnor kastas till konserterna för att stå längst fram och sen förväntas festa med den 60-åriga rockstjärnan Lindemann efteråt.
6: De senaste veckorna har flera unga kvinnor i tyska medier även under ed samstämmigt hävdat att de rekryterats till Rammstein-konserter för att ha sex med sångaren. Några av dem påstår också att de i samband med det har blivit drogade och utsatta för sexövergrepp.
0: En brottsutredning gällande sexuella övergrepp inleds och Till Lindemann hamnar under allt hårdare tryck. Även för sina egna bandmedlemmar som stått vid hans sida i över 30 år.
7: De har ju alltid gått ut som en enhet, så jag själv blev jättechockad när Kristoff gick ut med det här inlägget på sin Instagram-sida.
0: Trummisen Kristoff Schneider skriver att Till Lindemann distanserat sig från bandet under de senaste åren och skapat en egen bubbla. Han bekräftar också att Till haft sina egna fester efter showerna.
7: Han tycker att hans bandkamrat Till har passerat en moralisk gräns, att de inte har varit moraliskt okej, och att bandet och han tar avstånd från de här festerna.
0: Kristoff skriver dock att han inte tror att något olagligt har skett, som att kvinnor ska ha blivit drogade. Till Lindemann själv nekar till alla anklagelser, och brottsutredningarna mot honom läggs snart ner på grund av bristande bevisning.
7: Till Lindemann är inte dömd för några brott och så ska ju enligt lagens ögon betraktas som oskyldig liksom.
0: För musikjournalisten och före detta Rammstein-fanet Sofia Bergström har de många vittnesmålen dock förändrat bilden av Till Lindemann.
7: Men det vi vet med säkerhet att unga kvinnor, många decennier yngre än Till Lindemann, har rekryterats för att festa med honom bakom stängda dörrar utan mobiler, tycker jag är problematiskt i sig. Alltså moraliskt åtminstone. Jag tycker det är rätt så osmakligt att göra att jag får liksom en annan syn på Till Lindemann, ska jag erkänna.
0: Precis som många andra fans har hon därför tagit avstånd från bandet.
7: Jag har inte liksom klarat av att lyssna på en minut av Rammstein så de här anklagelserna kom till ytan. Jag blev direkt så avtänd på bandets musik och deras musik kändes besudlad på något sätt.
8: Jag vet inte om jag någonsin kommer se dem igen. För att jag har på något vis tappat lusten till det i och med det här.
0: Fanet Jonna Granberg har genom åren sett och hört rykten om Row Zero. Men även om uppgifterna inte kom som en överraskning så har de påverkat hennes förhållande till bandet.
8: Jag lyssnar ju fortfarande på musiken emellanåt, men det är ändå Nej, det är en annan känsla nu. Ja, det är svårt. Det är en väldigt dubbel känsla. Jag kommer alltid älska det här bandet på något sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket om livet tack vare dem.
0: Anklagelserna mot Till Lindemann kommer mitt under en av bandets Europaturnéer. Människor demonstrerar utanför arenor, men bandet spelar vidare. De rutinerade konsertbesökarna märker dock att den skumsprutande penisen inte längre är en del av showen. Samtidigt sluter många fans upp runt bandet och försvarar sångaren.
9: Till Lindemann har sin egna värld.
0: Rammsteins tidigare producent Jakob Hellner har fortfarande kontakt med bandmedlemmarna. Men han poängterar att han under alla år med bandet inte haft något med live-framträdandena att göra.
9: Vad som är sant och vad som inte är sant i det här, det har jag inget mandat att uttala mig om, för jag har inte sett något.
0: Han menar att anklagelserna har tagit hårt på bandet, som fortfarande håller fast i sin intern demokrati.
9: Jag träffade Paul och Kristoff här i mars, och då diskuterade vi det faktum att de gav sig ut på en ny turné i sommar. Det trodde inte jag de skulle göra. Och då sa de att just Paul och Kristoff ville inte att gå ut på turné. De tyckte att förra sommaren, nu är det klart. Men de andra fyra ville, och då var det bara att vika sig. Alltså då gör vi det. Majoriteten hade bestämt.
0: Frågan är hur framtiden ser ut för Tysklands största musikexport någonsin. Rammstein fortsätter att sälja ut arenor världen över, samtidigt som många tidigare fans tar avstånd från dem.
7: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein, men i slutändan så är det väldigt många som älskar dem, vilket gör att de är på den platsen de är idag.
0: Knappt 30 år efter debuten är det ändå tydligt vilken inverkan bandet har haft.
7: Rammstein lyckas egentligen mot alla odds. Det borde inte gå att bli så framgångsrik genom att sjunga på sitt modersmål och bli gigante på alla möjliga kontinenter.
9: Deras driv, deras motivation och deras vilja att jobba stenhårt och deras vetskap om att de sitter på någonting helt unikt, det är det som har gjort att det har liksom flugit.
0: Jakob Hellner menar att Rammstein är det överlägset mest professionella och hårdast arbetande band han jobbat med, och att det är medlemmarnas bakgrund som gör bandet unikt.
9: Det tror jag är liksom egentligen vad hela den här historien går ut på. De är en del av en större historia som går ut på att Tyskland försöker lappa ihop sig efter kriget och efter att vara en tvådelad nation.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Rammstein med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Filip Boom i september 2024.
10: Du hast mig.
0: Producerade och ljudla gjorde Joanna Korbutiak. Manuel Rausch hjälpte till med research. Lars Tuvidsson var exekutiv producent. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.
10: Du hast.
0: P3 Musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media.

Du hast mich. Du hast mich.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Du, Susanne.
2: Ja.
1: När vi gjorde vårt program om den mäktiga Arnault-familjen, det vill säga ägarna av modekonglomeratet LVMH, så hade ju du vissa, låt mig säga, challenges kopplade till deras maktimperium.
2: Du menar att jag försökte leva utan att konsumera några av deras varor, vilket visade sig vara nästintill omöjligt.
1: Vad var det du föll på?
2: Rosévinet.
1: Som enligt dig är överallt.
2: Det är överallt.
1: En slags tyst takeover av rosévin från Bernard Arnault. Din undersökning visade då att Arnault har fingrar med i alla spel.
2: Verkligen.
1: Och idag då så ska ju vi prata om det konkurrerande modekonglomeratet inom lyxmode som heter Kering. Och då undrar jag, vad har du för egenheter i relation till det företaget?
2: I relation till det företag kan jag väl säga att jag varit lite av, som besatt av Salma Hayek.
1: Salma Hayek, alltså skådespelerskan.
2: Mm.
1: Hur såg besattheten ut?
2: Ja, men det var ett bra tag sedan, men då såg jag filmen After the Sunset som den heter och tyckte att hon var så otroligt sexig.
1: Mm.
2: En Venus i fickstorlek. Jag blev lite småkär i henne faktiskt då.
1: Är det inte så att det finns någonting också i hur jag ser ut som påminner lite i alla fall om Salma Hayeks typ?
2: Det skulle vara längden och hårfärgen. Ja.
1: Att jag är kort.
2: Och mörkhårig.
1: Mm. Tack, Susanne.
2: You're welcome.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Du, vi kanske ska förklara för lyssnarna varför vi har snöat in på Salma Hayek helt plötsligt här.
2: Ja, för det här programmet ska inte handla om henne, tyvärr. Nej. Utan hennes man, François-Henri Pinault.
1: Du har ju lovat att förklara för mig modevärldens näst största konglomerat.
2: Ja.
1: Och det betyder att vi ska gå till botten med makthavarna i Kering-koncernen. Ungefär som vi gjorde när vi gjorde en crash course på LVMH och du berättade allt om Bernard Arnault och hans pianofingrar. Och det programmet var det många som uppskattade. Mina föräldrar till exempel tyckte det var så bra. De visste ingenting om Arnault. Och jag tror faktiskt inte heller att de får så mycket bilder i huvudet av att höra namnet Pinault eller Kering. Kan du stå till tjänst?
2: Jajamensan. Ja, men Kering är världens näst största modekonglomerat efter LVMH. Alltså ett bautastort företag som äger massor av företag och modemärken.
1: Det är det som är konglomerat.
2: Exakt. Och i Kering så ingår då märken som Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen och Brioni. Och de äger också 30% av Valentino. Och smyckesmärken som Pomellato och Boucheron bland annat. Så Kering är typ 3 gånger mindre än LVMH trots alla märken. Men konkurrensen är stor de emellan.
1: Men som jag har fattat det så finns det också en mäktig familj att prata om här också.
2: Ja, familjen Pinault.
1: Ganska likt Arnault.
2: Fruktansvärt likt. Snurrigt kan det bli. Och den som drivit företaget under 20 år är den franske affärsmannen François-Henri Pinault. Som
1: också är känd för att vara gift med Salma Hayek.
2: Exakt. Och bilder av paret, det har ju snurrat runt på nätet ända sedan de träffades 2006. Och många tyckte ju att det var en ganska otippad kombo, den här heta mexikanska filmstjärnan. Och den här fransmannen med boxarnäsa och är på underläppen, men andra sidan med en hel del pengar på banken.
1: Det är lite kul och dynamiskt att hon är någon slags vänsteraktivist som liksom blir ihop med en sån här affärsman då. Man gillar att se det på bild.
2: Mm, det var många som gjorde den reflektionen. Men man ska förstås inte döma hunden efter håren, eller bankkontot då. Men han hade faktiskt inget så här bad rep, som man säger. Inget dåligt rykte. Tvärtom så har han beskrivits som uppriktig, eftertänksam, varm och öppen. Det kan förstås vara hans PR-avdelning som har jobbat hårt. Men François-Henri Pinault, som han är 63 år, han var tidigare gift med en kvinna som har 2 barn med. Men strax innan han träffade Salma Hayek så hade han faktiskt en fling med supermodellen Linda Evangelista som blev på smällen. Och det var han inte riktigt beredd på.
1: Är inte det en sån här sak som händer väldigt rika personer att sådana som de ligger med ganska lätt blir på smällen? Att de verkar vara lite extra fertila då?
2: Ja, hur som helst, de röker ihop i rätten. mannen och Linda. Men nu har de löst konflikten och verkar vara vänner allihopa.
1: Bonusfamiljen Luxury Edition.
2: Men med Salma Hayek verkar ha träffat rätt i alla fall. De har en gemensam dotter också, Valentina Paloma Pinot, som är 17 år. Och Salma och François Henri, de gifte sig 2009 på Alla hjärtas dag dessutom. Och de förnyade nyligen sina äktenskapslöften.
1: Man kan säga att hon har garderoben fixad for life.
2: Eller hur?
1: Okej, men ska vi ta och backa tillbaka till början? Alltså nu när vi vet hur Salma Hayek-pusselbiten passar in.
2: Ja, men då backar vi bakåt i tiden till François Henri Pinots pappa, nämligen Henri Pinot. Han är idag 88 år och lämnade 2005 över styret till sin son. Han har då styrt Kering sedan dess. Men till grund för det här företagskonglomeratet inom mode ligger inte kläder utan timmer.
1: Ändå tryckt att det är, känns så hederligt med timmer i grunden.
2: Lite träigt kanske. Ja, men familjen Pinot ägde i alla fall ett timmerbruk där han lärde sig den businessen från barnsben då. Men 1962 så startade han eget i samma genre. Så han köpte upp mindre timmerföretag över hela Frankrike, effektiviserade produktionen och sålde företagen vidare med vinst.
1: Ett klassiskt affärsgeni.
2: Yes. Men sen så började han bredda sig och köpte massor av olika företag. Och 1992... då hände grejer. Då köpte han det stora varuhuset Printemps och postorderföretaget La Redoute bland annat.
1: Bara köper och köper, ungefär som i Monopol.
2: Ja, inte riktigt. Men i samma veva, då bytte han namn på företaget till Pinot Printemps Redoute, eller PPR. Och i den vevan så började den här resan mot vad som senare då skulle bli Kering. Ett företag, eller en grupp av företag snarare, inriktade på mode och lyx.
1: Det låter lite likt en annan berättelse. Var han möjligtvis inspirerad av någon speciell?
2: Men oui. Han hade ju då avundsjukt sett hur Bernard Arnault byggde upp sitt konglomerat LVMH och blev rikare och rikare genom att fokusera just på lyxvarumärken. Så Pinot, han ville ju inte vara sämre. Så 1999 så köpte PPR till exempel då auktionshuset Christie's.
1: Är det typ som USA:s Bukowskis?
2: Ja, men snarare en brittisk variant, grundat i London 1766. Anrikt.
1: Verkligen.
2: Men det var också ett prestigeköp som antagligen grämde livet ur den finkulturellt intresserade Arnault. Men det var med införskaffandet av modemärket Gucci som den stora inriktningen på mode eller lyxmode började för Pinot.
1: Införskaffandet av Gucci?
2: Ja, det är snarare erövringen av.
1: Det låter som att jag ska få höra en viktig del av modehistorien.
2: Jajamensan, för då händer det grejer som skakar om branschen i grunden. För köpet av Gucci blev början på en otrolig maktkamp mellan LVMH och Kering, eller PPR som det då fortfarande heter då.
1: Luktar det tv-seriemanus?
2: Verkligen. Ja, men så här, lite bakgrund. Gucci hade då blivit superhett tack vare Tom Ford som kom in där på 90-talet och gjorde om märket och fick hela modevärlden på sin sida.
1: Känd för oerhört små stringtrosor som endast hölls ihop av ett litet G i metall.
2: Inte bara, men alla applåderade hans sexiga look för Gucci och pengarna rullade in.
1: På grund av trosorna?
2: Ja, men kanske främst tack vare de sexiga kostymerna, satängskjortorna, djupt uppknäppta, de här slinkiga aftonklänningarna. Så Gucci var på topp. Och det där undgick ju inte Bernard Arnault som försökte köpa Gucci, eller rättare sagt ta över det genom en så kallad hostile takeover, eller fientligt företagsförvärv på svenska.
1: Fientligt företagsförvärv på Tom Fords Gucci. Jag vet faktiskt inte vad en hostile takeover i företagsvärlden är för någonting.
2: Det förklarar nästan sig själv. Men det är inte snällt. Det är när man till exempel smygköper aktier och mörkar sina avsikter.
1: Och det här är någonting som Bernard Arnault då gör med Gucci.
2: Ja, men det är en av hans grejer. Han försöker senare, nu på senare år, ta över Hermès på samma sätt.
1: Men han lyckades inte med något av det?
2: Nope, det gjorde han faktiskt inte. Men hur som helst, under den här perioden då blir ju Tom Ford topp tunnrasande. Han betraktar det här som ett angrepp på hans integritet och självständighet som designer. Här hade han vänt om och gjort om märket, och så skulle någon klåfingrig typ ta över. Vad skulle då hända, inte bara med märket utan med honom?
1: Man kan tänka sig att Tom Ford har lite temperament
2: dolt bakom hans botoxade panna. Ja, men så Tom Ford och hans businesspartner, de vände sig då till François Pinault, det vill säga gamla Pinault, som då var Frankrikes rikaste man.
1: Alltså inte Boxarärs Pinault?
2: Nej, utan Boxarärs Pinaults pappa, gammel Pinault. Ja, men det är lite förvirrat när de heter nästan samma sak. Och det var alltså gammel Pinault som steppade in och lovade att köpa Gucci, och kallades då för en vit riddare, det vill säga någon som kämpar för det goda, good guy.
1: Det var ju ändå ett väldigt positivt smeknamn jämfört med Bernard Arnault som kallas för vargen i Kashmir.
2: Verkligen. Men bråken fortsatte. Arnault kämpade på för att ta över Gucci, men till slut vann Pinault och kunde 2004 kalla sig för ägare till Gucci. Men lite ödets ironi är förstås att Tom Ford ruttnade av alla dessa turer och lämnade Gucci. Och jag vet inte om du minns det här, men modevärlden var ju som i djup sorg, alltså trauma efter den sista visningen med Tom Fords Gucci.
3: I can't even imagine Gucci without Tom Ford. It's like Tom Ford and Gucci for me being so together, you know. We are like family. It's very difficult to understand that he's leaving. But I'm sure he have a big future in front of him.
1: Det låter som att Tom Ford nästan är som ett olyckligt barn i en blodig vårdnadstvist.
2: Ja, lite så. Men tillbaka till Carrick. Med Gucci så lades grunden till då det här lyxkonglomeratet som idag går under namnet Kering. Och skötseln av det, det la gammel Pinault över på sin son François-Henri Pinault, boxarnäsan.
1: Mm. Bernard Arnault är ju säkert väldigt nervös nu för att Gucci ska börja gå så där bra igen. Då kommer ju hans ha-begär att väckas. Inte minst efter den här gamla Gucci-fejden, att ha den i bagaget. Är det så att en modefejd aldrig rostar?
2: Ja, det verkar faktiskt som så. De rostar aldrig. För både gammal Pinault och den yngre boxaren Pinault har sedan dess, den här Gucci-fighten, fortsatt att strida med Bernard Arnault.
1: Jaha, om vad då?
2: Om massor av saker. Men de äldre männen då.
1: Gammel Pinault
2: och Bernard Arnault. De har till exempel en pågående konststrid, skulle man kunna säga.
1: Konststrid?
2: Ja, vem äger mest?
1: Och vem äger mest?
2: Ja, men det gör faktiskt Pinault. Men Bernard Arnault har förvisso öppnat konstmuseet Fondation Louis Vuitton i Paris. Men gammel Pinault har hela 3 konstmuseer. 2 i Venedig och 1 i Paris. Och där har han öppnat ett pampigt museum i stans gamla börshus, Bourse du Commerce.
1: Jag gissar att du har varit där.
2: Det har jag faktiskt. Men inte på Fondation Louis Vuitton.
1: Samma för mig. Jag har också varit på Bourse, men inte på Fondation.
2: Ja, det ligger lite off kan man säga. Dyrt inträde också. Men hur som helst, gammel Pinault äger över 10 000 verk och hans samling betraktas som en av världens bästa och största. Så konsttävlingen leder helt klart François Pinault.
1: Alltså jag tycker att det är för sjukt att äga så där mycket konst. Jag undrar om det är terapeutiskt att liksom köpa såna här extremt dyra konstverk.
2: Ja, men han är verkligen genuint intresserad av modern konst och är generös med att visa upp det han har.
1: Är det billigare inträde än hos Pinault?
2: 1 euro billigare faktiskt.
1: Många bäckar små.
2: Men konst är inte det enda familjerna strider om, utan familjen Pinault och Arnault, de stred också om vem som kunde hjälpa till med uppbyggnaden av Notre Dame som brann ner nästan helt och hållet.
1: Hur stred de om det?
2: Ja, men vi ger 1 miljard kronor till uppbyggnaden, sa Pinault. Men vi är 3 miljarder, sa Arnault. Så där vann ju Arnault.
1: Verkligen. Å andra sidan, det är ju procentuellt likvärdigt i förhållande till deras omsättning, man säga. Så att det blir ändå på något sätt lik kapplöpning där också. Kapplöpningen fortsätter.
2: Men kort sagt är både LVMH och Kerry skapade av extremt tävlingsinriktade entreprenörer med stora ögon.
1: Och stora konstintressen.
3: The Pinault collection is really very large with 10,000 artworks in all the fields. We have a lot of photographs, we have videos, films, but a lot of paintings, sculptures. So it's a collection which is echoing the present time.
1: Det är ju lite extra aktuellt att prata om Kering konglomeratet just nu, för i början av sommaren så kom nyheten att Kering tillsatt en ny vd. Det blev en jättesnackis. Aktierna för Kering gick upp med över 10%, för det var ju inte vem som helst som de hade anställt. Vem var det?
2: Det var en man som heter Luca De Meo, som gjort ett namn genom att skickligt vända motgångar till framgångar och ge jättemycket pengar till ägarna, men inte inom mode utan bilar. Gissa vad han fick för att skriva på för Kering?
1: Säg.
2: Drygt 200 miljoner kronor plus en årslön på 100 miljoner kronor.
1: Okej, så han är då affärsvärldens typ motsvarighet till ett dyrt fotbollsförvärv. Stjärnfotbollsspelare.
2: Ja, bra liknelse. Och de har lika höga förväntningar på sig att lyckas. Och den här Luca De Meo, han blev värvad från Renault där han lyckades få det här krisande märket att växa och gå med vinst på bara 18 månader. Men han har gjort liknande succéturer på andra bilmärken i olika chefsroller. Men vart han än har varit så har han funkat som någon sorts tingling som både bättrat på ekonomin och putsat upp varumärkena.
1: Så det vi pratar om nu är alltså en slags samtida ny superstjärna inom företagande som du då givit smeknamnet Tingling. Företagstingling. Man tar in den här Luca De Meo, Tingling, då vill man, som jag förstår det, vända ett företag. Alltså jag förstår ju att han har väldigt hög lön.
2: Ja, han har track record. Han har styrt upp Audi, Fiat, det spanska bilmärket Seat och nu då senast Renault.
1: Vad är det då han gör med sin magiska trollstav så att säga?

0: Ja, men det som är hans USP eller unique selling point är att han är en hejare på business men tänker som en marknadsförare. Han har väl någon typ av holistisk syn på ett företag.
1: Berätta mer.
0: Ingen siffernisse, inte bara. Ja, men han har en fingertoppskänsla för vilka egenskaper då nya bilägare då är ute efter, inte bara det praktiska. Så han har sett till att liksom fräscha upp sina gamla ikoniska bilmodeller. Han har lyft fram liksom snyggt designade elbilar och så har han lagt en hel del krut på marknadsföring och liksom varit där inne och nosat och fått då de här företagen framförallt då att gå från förlust till vinst.
1: Han verkar ha någon slags superkraft i att vända företag. Det här är ju vad varje företag har som mål, men det är ju oerhört få som lyckas i verkligheten. Och nu så har Tingeling då alltså klivit på Caring.
0: Yes, som man hoppas ju att han ska lyckas med och trolla på samma sätt då med Caring och inte minst Gucci då som är sorgbarnet just nu.
1: Men vad är det för företag som han tar över? Vad är Caring i för skick just nu?
0: Ja, men trots att det går lite knackigt just nu eller under förväntan så är det ju ett väldigt respekterat företag. François-Henri Pinault har som sagt varit vd sedan 2005. Men man kan ju tillägga då att i 2013 då så döpte han om sin pappas företag till Caring och gjorde om det lite grann. Det blev en sorts nystart, mer fokus på mode och lyxmärken. Och han har väl också, ska väl tilläggas då, lagt en hel del tid och energi på att få Caring att framstå som ett bra märke. De månar om miljön och de har många sådana här värden som de vill måna om när det gäller förbättra sådana saker.
1: Glöm inte att Salma Hayek också har inspirerat honom att arbeta för våld mot kvinnor.
0: Bara en sån sak också.
1: Men det här beslutet då att rekrytera någon utanför familjen för en sån här mäktig familj, vad kan du säga om det?
0: Ja, men familjen Pinault kör inte lika hårt med nepotism som familjen Arnault gör. De enda barn har en upphöjd chefsposition, fast de inte kanske borde kan man tycka då. Ja, men det som har fått folk att höja lite på ögonbrynen är ju då snarare att Caring har valt en man helt utanför modebranschen, en kille från bilbranschen.
1: Men som ändå har det här Tingeling-renomet.
0: Exakt, men å andra sidan att ta in någon från en helt annan genre, å andra sidan är inte så ovanligt. Miu Miu har till exempel en chef, en hög chef som jobbar på matföretaget Eataly. Och i toppen på Chanel sitter en kvinna som jobbar på Unilever, så det händer ju. Den här nya bilveden ska inte första hand läggas i designen. Han ska inte bli någon ny chefsdesigner på Gucci, utan han ska ju främst städa upp i business-biten.
1: Man kommer ju ändå konfronteras med Harry Catwalken och hela den här cirkusen runt motorbranschen. Om du skulle vara hans guide in, vad är det första du skulle säga till honom? Du får en lunch.
0: Oh, gud, beware.
1: Du pratar om Luca Di Meo och att han är någon slags företagstingeling, att han då städar upp i businessen. Vad är det han gör?
0: Ja, det får vi väl se vad han ska göra, men det konkret sätt att få loss pengar, det är ju alltid att sälja fastigheter, och det har de redan börjat med. De äger ju fastigheter på topplägen, det är massor av olika städer, sådana här
1: lyxiga gator.
0: Ja, där de har flaggskeppsbutiker, och flera butikerna kommer säkert också stänga, alltså fler fysiska butiker kommer stänga. Men du, jag tänker inte ge några fler tips, i så fall vill jag ha 200 miljoner. Och jobb som vd.
1: Okej, Big Boss. Då kommer jag ta dig lite på pulsen i en fråga. Skulle du helst kliva in som vd på LVMH eller Caring?
0: Om jag gifter heller in mig, tror jag. Självklart med Salma och Pinault.
1: Kanske kan adoptera Salma.
0: Trekant. Ja, men det kan ju vara bra att sätta saker och ting lite i perspektiv. För det går ju inte direkt dåligt för Caring. De omsätter ju runt 180 miljarder om året. En summa som skulle glädja många företag. Men det går ju sämre än tidigare. Och det har bland annat att göra med att Gucci inte säljer lika bra som förr. Och Gucci är alltså det stora stjärnmärket de har. LVMH har Dior som sin stora stjärna.
1: Har de inte Louis Vuitton också? Inte,
0: jo, Louis Vuitton, men Dior är liksom, stjärna, ja, precis, kronjuvelen. Ja. Och kronjuvelen är Caring, är Gucci.
1: Som du lite tidigare här i podden kallade för sorgebarn.
0: Ja.
1: Jag har hört att Gucci-brillor till exempel reser ut i reabackarna numera.
0: Ja, det går inte så bra just nu. Men det kan ju vara värt att påpeka att Alessandro Michele började som chefsdesigner på Gucci 2015 och blev, en frälsare har kommit.
1: Just det, han som ser ut som en pirat.
0: Som ser ut som en pirat och gör väldigt maximalistisk design. Det blev ju en
1: buttricksmode, som du kallar det.
0: Buttricksmode, ja. Ja, eller hur? Men det blev otrolig framgång. Alltså, han tredubblade omsättning bara efter några år.
1: Modetingling.
0: Han var verkligen modetingling. Han såg ut som en sån också. Men när han fick lämna då, eller fick sparken 2022, då hade siffrorna börjat dala, men från en ganska mycket högre nivå än han tillträdde. Men varningsklockorna började ringa, framförallt hos François-Henri Pinault, boxarnäsan.
1: Han tyckte vadå?
0: Ja, han tyckte det var liksom ett slutande plan neråt.
1: Mm.
0: Men så att man kan också säga att mycket vill ha mer, kan man kanske sammanfatta det med.
1: Caring.
0: Han ser ju liksom potentialen, caring, precis som Gucci.
1: Slogan, mycket vill ha mer.
0: Mycket vill ha mer.
1: Samma som Arnaud.
0: Eller?
2: In an unprecedented turn of events, the fashion world is in turmoil as Sabato De Sarno, the visionary behind Gucci's latest collections, has announced his sudden departure from the iconic fashion house. After a tenure marked by bold designs and a fresh creative direction, De Sarno has decided to step down, citing a desire to pursue new creative endeavors. This unexpected move has left industry insiders and fashion enthusiasts alike questioning the future trajectory of Gucci. Will the brand maintain its innovative edge, or is this the beginning of an uncertain chapter?
1: Och en annan nyhet som har kommit från Kering och Gucci ganska nyligen var ju att de kickade en designer som bara hade haft det här chefsdesignerjobbet på Gucci i 2 år. Det var lite ovanligt.
0: Sabato De Sarno, stackarna. Alltså för honom gick det åt helvete för snabbt. Hur uttrycker det kort och kärnfullt. Han fick ju inte mycket tid på sig.
1: Nej, och det
0: han hade
1: ansågs
0: en idé. Det skulle vara Gucci Rosso, det skulle vara rött. Ja, men det var, han hade, det var synd om honom.
1: Han försökte lansera en färg.
0: Ja, precis.
1: Gör aldrig det.
0: De ville väl bryta med det här maximalistiska till något mer minimalistiskt. Men nu är det skarpt läge, tycker jag. Så nu vill man satsa på en stjärna och ett namn som många känner till. Så ny på jobbet som chefdesigner på Gucci är Demna.
1: Demna. Kort och gott Demna.
0: Ja, den är omtalade designer som nu lämnar Balenciaga för Gucci och som också har lämnat sitt efternamn bakom sig.
1: Okej, okay. Han hette någonting mer än
0: han
1: Demna.
0: Han hette någonting mer än Demna, men det var så svårt att uttala.
1: Så du är nöjd med att han har strukit sitt efternamn?
0: Ja, men det är det. Jag tror inte därför han gjort det. Jag tror mer som att my name is Elvis, Madonna.
1: Ja, just det, jag är
0: Demna.
1: Stjärna nu.
0: I'm the star.
1: Ja, han kan ju behöva lite självförtroende.
0: Ja, verkligen.
1: Han kliver på.
0: Men frågan, oavsett vad han kallar sig, som många har ställt sig, är verkligen Demna rätt person på den här posten? Och att döma av aktiekursen så var det många som tvekade om den saken. Så,
1: är det sant? Det gick ner.
0: Vill inte ha hans jobb.
1: Nej, det är ju inte lite som vilar på hans axlar. Alltså hela Guccis anseende, stora delar av Carings aktieägares humör och inte minst vissa delar av Demeos framtida CV.
0: Ja, alltså det är tung börda som läggs på Demnas axlar. Så han måste helt enkelt lyckas och överraska modevärlden som säger wow!
1: En ganska relevant person att hålla koll på catwalken i höst.
0: Skojar du? Många blickar kommer att vara riktade mot Guccis catwalk och Demna senare i år.
1: Och därför känns det ju oerhört relevant för oss att vi fördjupar oss ytterligare i denna Demna. Men det hinner vi ju inte nu.
0: Cliffhanger, säger jag bara.
1: Lyssna vidare. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin. Tekniker Christer Orreteg.
3: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.